0: باشگاه میگیرن بوی دولتی دیگه که باشگاهی که پول نمیذاره، ولی اینا تونستن کاغذ سازی بکنن، نمیدونم چی میگن، انقدر نامه نگاری مجوزای حرفه‌ای هر جوری هست بگیرن. حالا من میدونم که چه اتفاقاتی تو ایران رخ داده که تونستن این مجوزای حرفه‌ای، خیلی از باشگاه نتونستن. برای مثال الان ما اگه در میخوایم صحبت کنیم، مثلا سپاهان دیگه تیمایی که اون ورزشکار داره ولی نتونست مجوز حرفه‌ای بگیره، خب یه سوالی که چرا سپاهان با این همه قدمت، یک زنگ خطر واقعا برای فوتبال ایران. سپاهانی که ما همه میدونیم علاوه امکاناتی و علاوه امکانات یک از تیمای حرفه‌ای فوتبال علاوه آکادمی علاوه منابع مالی، چرا نتونست همه امسال مجوز حرفه‌ای بگیره؟ هیچ کس جوابگو نبود واقعا، هیچ کس نمیاد جواب بده. اما در طور با این موضوع A B C D این برای چی دارن این کارا رو میکنن؟ چون فوتبال آسیا برگرفته از فوتبال دنیاست دیگه. وقتی شما لیگ قهرمانان در واقع اروپا رو میبینین، نوع فیلم برداری رو میبینین، ورزشگاه رو میبینین، واقعا لذت میبرین. و با توجه به اینکه کشورهای مثل قطر و عربستان خصوصا، حالا ژاپن و چین، و من واقعا نمیدونم چین هم حتما ورزشگاه خیلی خوبی خواهد داشت، حتما اینطوره، ژاپن
1: که جام جهانی
0: کره ژاپن، حالا عربستان و قطر اومدن یک ورزشگاه لوکس درجه یک درست کردن. خب چرا ایرانی که میگی ما قدرت اول آسیا، خب بالاخره همیشه میگن حالا خب چه بخوایم چه نخوایم، ایرانی که قدرت‌های فوتبال آسیاست دیگه، حتی اگه نخوایم هم قبول کنیم، اما با توجه به پیشینه‌ای که داره یک از قدرت‌های، اما چرا تو این واقعا 47 سال اخیر یک قدم برای بهتر شدن این امکانات رخ نداد؟ یعنی ورزشگاه که بیدی فرسوده نابود، اصلا چند وقتی می داشتیم صحبت میکردیم یکی از این ورزشگاه تو رفتن تو رختکن زدن مال داورا رو بردنی، اصلا این خنددار نیست. این واقعا برای یه فدراسیون با این عظمتی که میگم ما جام جهانی میریم هر سال، واقعا این مایه شرمساری.
1: راه تازه ساختمون هم میخوام بفروشن، ساختمون فدراسیون فوتبال میخوام برای فروش بذارم.
2: اونم که گفته که من میخوام برم در مرکز فوتبال و اونجا همه چیز با کنار هم دیگه باشه، مثل ساختمون های اروپایی. اما یه وعده های عجیب غریبه، یعنی من نمیدونم جای دیگه گفتن که ورزشگاه پارس شیراز در دستبندی بی قرار میگیره به جز آقای مهدی تاج.
1: ببینید اگه بازرسی بیان مسلمان میگه نه نیست.
2: ببین میتونیم در مقایسه با ورزشگاه نقش جهان، حالا اون چیزی که من در مورد امکانات ورزشگاه‌های ایران میدونم، هیچ کدومشون راه‌های خروج استراری واسه تماشاگران که برای امنیت تماشاگران هستن رو، اون چیزی که در قوانین AFC هست رو ندارند و به نظر نمیرسه که در ورزشگاه پارس شیراز رو هم همچین چیزی رو براش در نظر گرفته باشن که بخواد در دستبندی گروه B قرار بگیره ورزشگاه. اما واقعا من به این نتیجه رسیدم که انگار که هر صحبتی که از رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میشنویم باید به دیده تردید بهش نگاه بکنیم که اصلا این رو بر چه اساسی میگه، چون اول جمله رو که شروع میکنه در پایان بندی به نظر نمیرسی که ربطی به ابتدای جملهش داشته باشه.
1: بله، تصویرم که پشت سر ما دیدید نمایی از آخرین وضعیت ورزشگاه آزادیه.
0: میون حرفت مزدک، من چند 7-8 سال پیش یه بار ایران رفته بودم، دوبار ورزشگاه امام رضا رو دیدم، واقعا میتونم بگم یکی از لوکس ترین و زیباترین ورزشگاه بود. نمیدونم چرا استفاده نمیکنن، واقعا جای سوال، چرا به استفاده مونده؟
1: خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. اما بارها ما و خیلی های دیگه گفتن که بازیکنان قدیمی همچنان در تیم ملی هستن و این یه نقطه ضعفه، ولی کسی توجه نکرد. حالا فدراسیون برای اینکه ثابت بکنه که همون راهو پیش گرفته و نظر منتقدا براش پشیزی ارزش نداره، مرزا ساکت مدیر عامل پیشین سپاهان رو به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای منصوب کرد تا در مدیریت همون همیشگی ها باشن. مرزا ساکت جانشین مصطفی زارعی شدی که به تازگی از این سمت کنار رفته بود. ساکت در سوابق خودش تخلفات گسترده رو در باشگاه سپاهان داشته. بعض از تخلفات مرزا ساکت رو ببینیم: نقش کلیدی در نصب سعدی قاسم سلیمانی درون ورزشگاه نقش جهان در بازی سپاهان و الاتحاد که بعداً چه اتفاقاتی افتاد یادمون نرفته، دریافت پاداش‌ها و حق و زحمه مشاوره‌ای خارج از چارچوب و ضوابط قانونی که حکم بازرسی کل کشور رو براش به دنبال داشت برای بازگرداندن 45 میلیون تومان اون موقع 55,000 دلار و همینطور بیش از 37,000 یورو، نقش داشتن در پرونده فساد 92,000 میلیارد تومانی فولاد مبارکه سپاهان که همچنان معلوم نشد به کجا رسید، فسق قرارداد امیر قلعه‌نویی مربی وقت سپاهان و بلافاصله عقد قراردادی جدید با افزایش 3 برابری، و همینطور دریافت حقوق نجومی به عنوان مدیر عامل بازنشسته، دستور به بازگشت به کار غیرقانونی مهدی تاج. بعد جالب اینجا برعکس بوده، یعنی بازگشت غیرقانونی مهدی تاج زمانی که استفاده داده بود به باشگاه سپاهان، زمانی که حالا از فدراسیون جدا شده بود مهدی تاج، یعنی این سفره پهنه ما هم

0: بعد حالا بیا با هم بخوریم دیگه.
1: ممنون، قرض میدم دیگه. ببینید آقای اعتقادم، آقای ساکت و آقای تا در یک مقطع، باید منصفانه بگیم، در یک مقطع در سپاهان نقش پررنگ ایجاد کردن در واقع تحول فوتبال اصفهان و سپاهان. خیلی
0: دهه 80،
1: دهه 80 بله. اما بعد از اون ما هیچ نقطه مثبتی از اینا ندیدیم، واقعا هیچ نقطه مثبتی ندیدیم. من واقعا برای من سوال جارون سوم نیوتن میگن انرژی از یک صورت به صورت مدیرای ایران از یک قسمت برای یک قسمت دیگه. آقای ساکت وقتی اون اتفاقات رخ داد و رفت کنار، من نمیدونم آیا در اون کشور هیچ مدیر جوانی که زبان بلد باشه از مدیریت ورزشیات، مطمئنن هستن، مطمئنن هستن، چرا از اینا استفاده نمیشه؟ همون چیزی که خیلی خوب گفتید، وقتی در فوتبال از این جوان ها استفاده نمیشه، این در مدیریت هم میشه. این همون نقطه ضعفه، چیزی که در فوتبال ایران باعث شده. حالا ما میتونیم در فرهنگ و نمیدونم اقتصاد و صنعت اینا بذاریم که ما در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم، خصوصا در مورد فدراسیون فوتبال. برای همینه که ما میبینیم فدراسیون هر روز داره میره پایین تر، هر روز داره میره، چون آدمایی با تفکر جدید به این ساختار اضافه نمیشن.
2: من یه چیز جالبی بهتون میگم، خیلی کوتاه میگم، 24 ساله که ایشون با هم دیگه هستن، از باشگاه سپاهان که مدیر عامل بود، رئیس هیئت مدیره بود، بعد رفتن مهدی جان رفت سازمان لیگ نوورد مشاور، بعد اومد فدراسیون، اضافهش که آخرین بار که پایان دبیرکلی فدراسیون بود به خاطر دو شغله بودن و از سمتش برکنار شد آقای ساکت، که حالا با افتخار آقای تاج دوره برش گردونده و جمع مدیران.
0: بریم سراغ فوتبال زنان. هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران جمعه و شنبه با برگزاری 5 بازی به انجام رسید. در این بخش می‌خوایم به این بازی‌ها بپردازیم، از بازی حساس گلگهر و استقلال شروع کنیم، دیداری که بسیار جذاب و زیبا بود. بریم گزارش حسام فتحعلیان رو از این بازی ببینیم.
3: حساس‌ترین بازی هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان، تقابل گلگهر و استقلال در سیرجان.
4: فوتبال گلگهر سیرجان و استقلال تهران، دیداری از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر.
3: گلگهر با 6 امتیاز کامل از 2 بازی و بدون لغزش به این بازی رسیده بود. استقلال اما بعد از شکست برابر خاتون دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن و عقب افتادن از کورس مدعیان نداشت. دقیقه 7 شبنم بهشت ساخت و افسانه چتنور دروازه مریم یکتایی و استقلال را باز کرد.
4: برای بازیکنان استقلال، برای بازیکنان گلگهر توسط افسانه چتنور.
3: اما برتری میزبان فقط 3 دقیقه دوام داشت و نیلوفر عظیمی سومین گل فصلش را در سومین بازی استقلال به ثمر رساند.
4: اجازه نمیده خوشحالی بازیکنان گلگهر بیشتر از 5 دقیقه طول بکشه و گل مساوی رو میزنه برای سفیدپوشان استقلال. حالش رو برمیگردونه چتنور و محوطه جریمه.
3: این بار چتنور برای شبنم بهشت ساخت تا دومین گل شاگردان مریم جهان نجاتی باز هم روی حرکت این زوج به ثمر برسد. اما استقلال برای دومین بار برگشت. دقیقه 35 شقایق روزبهان گل دوم آبی ها را زد. 4 گل و 2 ضربه تیرک حاصل نیمه نخست بازی بود.
4: چتنور و تیر دروازه. گلگهر، کاپتان گلگهر این بار کوتاه کار میکنه. با زهرا علیزاده، یه بازیکن رو از پیش رو برمی‌داره، میتونه پاس بده. دومی رو هم برداشت. پاس رو به بیرون. گل سوم نه.
3: تنها 1 دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، چتنور روی پاس زهرا علیزاده دبل کرد تا برای سومین بار گلگهر در این مسابقه از استقلال پیش بیفته.
4: بازم افسانه چتنور هست که
3: مثلث ویرانگر سیرجانی ها در این نیمه هم 2 بار تیرک دروازه شاگردان مریم ایران دوست را به لرزه در آورد.
4: فرصت برای گلگهر. 4مین بار تیر دروازه، اجازه نمیده که 4
5: میدان.
3: چند لحظه بعد استقلال روی فرار نیلوفر عظیمی صاحب ضربه پنالتی شد و فاطمه متولی آن را به گل تبدیل کرد.
4: به این ضربه ببینیم بازی مساوی میشه. حرکت و خیلی راحت تبدیل به گل میکنه این ضربه را. فاطمه متولی بازیکن تعویضی استقلال تهران.
3: گلگهر نتوانست 3 امتیاز بازی خانگی را نگه دارد. استقلال هم با گل دقایق پایانی از دومین شکست متوالی فرار کرد. تساوی 3-3 در سیرجان، نتیجه‌ای که گلگهر را 7 امتیازی کرد و استقلال را به امتیاز 4 رسید.
4: مسابقه تشکر.
0: آره انصافا مسابقات زنان از فصول گذشته داره بهتر برگزار میشه و دیدیم که گلگهر و استقلال چه بازی جذابی در مقابل هم ارائه دادن. بریم سراغ رها این خط حمله گلگهر واقعا خیلی خط حمله فوق العاده ای
2: وحشتناک. این مثلث زهرا علیزاده، شبنم بهشت و افسانه چتنور یک مثلث ویرانگر رو درست کردن. همونجور که دیدیم هم سه تا گل زدن، شبنم ساخت، افسانه زد، افسانه ساخت، شبنم زد، زهرا علیزاده هم که یک پاس گل دیگر رو داد و چهار تام ضربه به تیرک داشتن که عجیب و غریب، واقعا خیلی عجیب غریب بود که توی دروازه نرفت. من خیلی لذت بردم از نوع بازیه به خاطر اینکه فکر میکنم که در استقلال از اون موقعی که مریم ایراندوست اومده و زمین هم اگر خوب باشه مثل ورزشگاه سیرجان، واقعا روی زمین بازی میکنن مزدک و حرکات تاکتیکی، حرکات تکنیکی خیلی زیبا، بازی واقعا میتونست بیشتر از اینا هم گل داشته باشه. یه چیزی هم راجع به وی ای آر و داربی کرمان بگم که سازمان لیگ نامه زده به دوتا باشگاه ها، خاتون بم و گلگهر، که باید برای اون داربی خودشون آماده کنن که با وی ای آر میزبان اون دیدار باشن. اما در راستای این که چقدر الان توجه زیاد شده به لیگ برتر زنان، خوشبختانه در این فصل حضور استقلال پرسپولیس، پرسپولیسی ها یه حرکت خیلی قشنگ زدن در ورزشگاه خانگی که فقط برای تیم زنانشونه. بریم با هم تصاویرش رو ببینیم، من ادامه بازی های این هفته رو براتون میگم.
0: مرسی.

0: پرسپولیس در دیدار خانگی برابر وارش قرار گرفت، مسابقه که پر برخورد بود و این چهره حلاله عبداللهی با مصدومیت شدید از مسابقه خارج شد، مصدومیتی که مشکوک به پارگی ربات صلیبی به نظر می‌رسید. اما پرسپولیس با تک گل زهرا قنبری، این چهره که شادی بعد از گل رو و بازی رو با مادرش جشن گرفته، مقابل وارش به سومین پیروزیش رسید، رفت در صدر جدول کنار سپاهان ایستاد. از اون سمت پرسپولیسیا سه بارم توی این مسابقات این فصل دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن، البته که در شروع فصل و قرعه ساده‌تری هم به نسبت بقیه تیم‌ها داشتن.
1: ماده بیرنگ ارساوی دروازه خیلی بلنده، موقعیت گل میشه توی دروازه، گل در آخرین ثانیه های نیمه اول، تو همین نیمه پرسپولیس به گل میرسه، یکیش پرسپولیس. ارسال فوق‌العاده‌ای که از روی نقطه کورنر ارسال رو انجام دادن و گلی که پرسپولیس میزنه.
0: پرگل ترین بازی هفته رو خاتون بم رقم زد، 7-1 آوا رو در تهران شکست داد. گل های شاگردان مرزیه جعفری رو روژین تمریان، سارا دیدار، مریم دینی، ملیکا متولی، سمانه چکندی و دو گل هم از فاطمه شعبان به ثمر رسوندن. به نظر میرسه که بعد از یه تساوی که در نخستین بازی فصل رقم خورد، موتور بمی ها بالاخره روشن شده و حالا با 7 امتیاز تیم سوم جدول هستن. قبل از اینکه بریم سراغ تیم دوم جدول، یعنی سپاهان، بگم که از این 7 گل خاتون حتی یه فریم ویدیو هم هنوز منتشر نشده. برای باشگاهی که 11 بار قهرمان لیگ شده، بی سلیقگیه که در فصلی که توجه رسانه‌ها به فوتبال زنان جلب شده و اکثر باشگاه‌ها بازی‌ها رو با گزارشگر پخش زنده می‌کنن، بعد از 2 روز حتی یه گل هم منتشر نکردن. سپاهان که میزبان پالایشگاز ایلام بود، با تک گل این چهره یعنی سنا صادقی که بعد از یه فصل دوری از پرسپولیس به سپاهان برگشته، میهمانش رو شکست داد. 3 بازی 3 برد هم برای طلایی پوشان اصفهان. دعوت میکنم تماشای این گل که روی حرکت تیمی طلایی پوشان به ثمر رسیده رو از دست ندید. و در پایان هم بریم سراغ بازی ایستای البرز و ملوان که با نخستین برد سارا قمی در قامت سرمربیگری همراه بود. ایستا در ورزشگاه انقلاب کرج با گل آرمیتا مشایخ در واپسین دقایق بازی ملوان بندر انزلی رو شکست داد.
2: مطلب انجام میدن هستی فروزنده، ارسال توی محوطه جریمه، آرمیتا مشایخ، دروازه باز میشه، ورزشگاه رو منفجر میکنه، همون ستاره‌ای که گفتم گل میزنه، بازیکنی که بهترین بازیکن زمین بود ایستا رو به گل اول میرسونه. 1-1 ملوان بندر انزلی 0. سنگین ماشین ایستای البرز به گل میرسه. توی چه دقیقه ای چه بازیکنی گل میزنه.
3: من امیدوارم که روز به روز باشگاه توجه بیشتری به تصاویر مسابقاتشون داشته باشن و بتونن اونها رو منتشر بکنن که ما هم بتونیم در برنامه‌مون ازشون استفاده بکنیم. اما معمولاً پایان مسابقات جام جهانی زمان خوبیه برای اینکه تیم‌های ملی در کشورهای مختلف طرح و برنامه‌های جدیدی برای آینده خودشون در نظر بگیرن و با آینده نگری خودشون رو برای سال‌ها و بازی‌های پیش رو آماده بکنن. بعضی کشورها دست به تغییر کادر فنی می‌زنن، بعضی با همون مربی قبلی ادامه میدن، اما هر دو دسته در یک چیز اشتراک نظر دارن: پوست اندازی و جوانگرایی بازیکنان. میخوایم مطرح ترین تیم های ملی فوتبال اروپا رو که میتونن الگوی مناسبی باشن رو مثال بزنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، نگاهی میانداختیم به آخرین بازی ملی این تیم ها. تیم ملی آلمان از جمله تیم هایی بود که با توجه به نتیجه ضعیف در جام جهانی و حذف شدن در دور 16 نهایی مقابل پاراگوئه، مربیش یولین ناگلزمن رو برکنار کرد و یوران کلوب اومد. اونا الان دارن با یونان بازی میکنن، بازیشون هم 0-0. میانگین سنی بازیکن آلمان تو این مسابقه در شروع دیدار 24.5 بوده و مسن‌ترین بازیکن این تیم هم والدمار آنتون، بازیکن 30 ساله خط میانی این تیم. کلوب اخیراً یوسو کیمیش، یکی از قدیمی های تیم منشاف رو هم کنار گذاشته. معلوم نیست که آیا این بازیکن با سابقه دوباره در آینده دعوت میشه یا نه. انگلیس بعد از کسب عنوان سومی جام جهانی با توماس توخل آلمانی ادامه داد، با اینکه انتقاداتش زیاد بود. میانگین سنی بازیکن انگلیس دیشب در پیروزی خورد کننده 7-0 مقابل کرواسی 26 سال و 2 دهم سال بود و هری کین فوق ستاره بی‌بدیل دنیای فوتبال با 33 سال سن از همه بازیکن این تیم سن بیشتری داشت، بازیکن که شاید توپ طلا رو ببره. هلند دیگر تیم خوب اروپایی هم مربی خودش تغییر داد، حذف مقابل مراکش در جام جهانی به معنای پایان دوران رونالد کومن بود. حالا ژاوی هرناندز اسپانیایی مربی اونهاست. هلند در آخرین بازیش الان داره با صربستان بازی میکنه. میانگین سنی تیم هلند 27 سال و 3 دهم ساله و مسنترین بازیکن هلند ویرجیل فان دایک 35 سال است. پرتغال هم با رفتن روبرتو مارتینز بعد از جام جهانی با مربیگری جورج جسوس داره بازی میکنه. اونا در بازی قبلیشون مقابل دانمارک با میانگین سنی 27 و 6 دهم سال به میدان رفتن. الان هم دارن نروژ بازی میکنن، همین حدود میانگین سنیشون، بازیشون هم 1-1 داره پیگیری میشه. برونو فرناندز و ژو کانسلو با 32 سال سن مسنهای پرتغال هند. فرانسه هم با تغییر مربی اومد. دشام از سال 2012 مربی خروسا بود رفت، زیزوی افسانه‌ای اومد. فرانسه در شب تساوی 1-1 با ایتالیا در سندنی میانگین سنی 26 سال داشت. رابیو و مایک منیون در روزبانشون با 31 سال سن محسن‌ترین ها بودند. ایتالیا هم بعد از ناکامی در رسیدن به جام جهانی از گاتوزو به روبرتو مانچینی رسید. آتزوری هم جوان‌تر شده. اونا در اون بازی که مقابل بوسنی در ضربات پنالتی باختن به جام جهانی نرفتن 27 و 7 همه سال میانگین سنیشون بود. الان توی بازی با فرانسه 25 سال بود میانگین سنیشون. 7 بازیکن در همین چند روز فیفا دی اولین بازیشون رو در تیم ملی ایتالیا تجربه کردن. محسن‌ترین بازیکنشون هم یکی از بهترین‌های دنیا جیجو دوناروما که 27 ساله است. و اسپانیا قهرمان جهان هم بگیم که 26 و 7 همه سال میانگین سنیشه و خب این تیم دیگه نیازی به تعریف نداره، بهترین تیم دنیا با فاصله است الان و واقعا نمیشه باش روبرو شد. محمد نظر چی راجع به این جوانگرایی و اتفاقی در فوتبال ایران داره میفته؟
4: همه اینا رو گفتیم که برسیم که چرا این اتفاق در فوتبال ایران رخ نمیده. ببینید تمام این صحبتایی که کردیم که اومدن جوونا رو آوردن، در یک چیز تمام این تیم‌ها مشترکن. شما قرار نیست حتما جوانگرایی کنی، به خاطر اینکه جوانگرایی این نیست که به صرف یه جوون بازی بده، بازیکنی که خوبه رو بذاره کنار. نه، شما مجبوری جوانگرایی کنید. در فوتبال یه مثالی هم میگم، ریولوشن یعنی انقلاب، که فوتبال ایران الان نیاز به انقلاب داره، یعنی باید همه رو بذاره کنید، رایی نداره. ولی یه چیز به نام اِوولوشن، یعنی ایولف کردن، رشد و نمو کردن. تمام تیمای بزرگ دنیا سعی میکنه ایولف کنن به قول خودشون، تیمشون رو آروم آروم به سمت جلو ببرن.
3: همش یه ملایم که آقای قلعه
4: دقیقاً همین. اما هر صحبت کردن با عمل خیلی متفاوته. شما در تمام این تیم‌ها می‌بینی یه چیز مشترک دارن، چیزی که ما در فوتبال ایران میگیم ستون فقرات، در فوتبال انگلیس میگن کور پلیر. یعنی شما یه دروازه‌بان باید با تجربه داشته باشی، یه مدافع وسط با تجربه مثل وندای که داری، یه هافبک دفاعی متمرکز مثلا با تجربه و یه فوروارد با تجربه. سعی نمی‌کنی تیمت یه دفعه جوون کنی که تجربه از من، چون شما نیاز به این بازیکن‌ها داری در بازی‌های پرفشار بتونن قدرت رهبری داشته باشن، نه اینکه بازی رو برات در بیارن. ببین قدرت رهبری داشته باشن، اینا بازیکن‌های با تجربه باشن. حالا شما یه سری بازیکن نیاز داری موتور تیم باشن، که معمولا این موتور تیم بازیکن‌هایی هستن که لازم نیست 18 19 باشن، 23 24 که تجربه بینانه بیشتری دارن، در کنارش بازیکن 18 19 ساله میذاره که تجربه بین‌المللی بگیرن. برای مثال من دیشب داشتم بازی انگلیس و کرواسی رو میدم، بعد نشستم بازی اسپانیا رو دیدم در مقابل چک. من یه سوال دارم، دیشب انگلیس 7 تا به تیم کرواسی زد، آیا نوع بازی انگلیس اتفاقی افتاد؟ مثلا داشتی نگاه می‌کردی حس می‌کردی جای بازیکن نیست، یعنی یه بازیکن کمبود داره؟ من خودم اصلا متوجه نشدم. آخر بازی دیدم دکلان رایس تو این ترکیب نیست. دکلان رایسی که بهترین بازیکن هافبک دفاعی تاریخ انگلیس، همین الان بهترین بازیکن میتونیم بگیم ورلد کلاس پلیره تو تیم آرسنال یعنی نباشه، ولی وقتی میبینی در انگلیس نمود نمیکنه کم بودش. این موضوع
3: الکس اسکات گذاشته بود،
4: الکس اسکاتی 23 ساله رو گذاشته بود که دیروز همه شاختره برو داد. چطور این جوون میتونه اینجوری خوب فوتبال بازی کنه؟ یه زمانی من خودم ممکن بود این تفکر رو داشتم، ولی الان مطمئنا ندارم. من این تفکرم این بود که وقتی مربیگری میگفتم، گفتم خب نباید جوون سوزون. مثلا اگه تیم 2-0 جلوه، 3-0 جلوه، بازیکن جوون بفرستیم تو تجربه بگه. الان میگن نه این کارو نکن، این فشار روانی رو این بازیکن نمیاد، این مسئولیت باید یک بازی بفرستی که بدون میتونه نقش ایفا کنه. شما در این بازی‌ها باید تیم ملی بازیکن جوون بازی میاد، حتی بازی در مقابل روسیه، حتی که بگه من به تو اطمینان دارم، نه اینکه بگه آقا ما این بازی رو میبازیم، اینا رو جوون بازی نمیدیم که نسوزن. نه، باید جوون یه جوری بفرست تو زمین، همیشه کلوب میگه جوون یه جوری بریز تو آتیش، اما مراقب باش نسوزه.
0: من یه چیز در مورد تیم ملی هلند بگم و جاوی هرناندز که خودش رو فرزند فوتبال هلند میدونه. آقای جاوی هرناندز رفته که اولین بار که وارد کمپ شده گفته که من به مدرسه فوتبال اومدم و یه لیست 70 نفره داشته مزدک. از اون بین اون لیست 70 نفره بازیکنهای جدید تیم ملی هلند رو انتخاب کرده. خب همونجور که میدونین ممفیت دپای هم گذاشته کنار و یه سری از این بزرگ سالان رو که پا به سنگوشان گذاشته کنار، سه تا بازیکن جوان 22 22 و 23 ساله رو آورده توی لیستش قرار داده که تو هر سه تا بازی اولشون هم دوباره بهشون بازی داده. یکیشون هم فکر کنم جلوی سربستان بود که گل زد برای جاوی هرناندز و تیم ملی هلند.
3: بله، خیلی متشکرم. بریم سراغ ماجرای کریستیانو رونالدو. بعد از جام جهانی می‌خوام حالا یه بررسی کوچیک بکنیم که چه اتفاقی افتاد. شکست مقابل اسپانیا در یک هشتم نهایی باعث شد که پرتغال حذف بشه. پایان دوران روبرتو مارتینز رو نیمکت پرتغالیا بود. در نیمه مورینیو به رئال رفت، قرار بود مورینیو بشه مربی پرتغال، اما گزینه دوم جورج ژسوس بود که از اونجا که ژسوس در النصر با رونالدو کار کرده بود و رونالدو هم خیال خداحافظی از تیم ملی رو نداشت، خب میشد برداشت کرد که ادامه فعالیت رونالدو در تیم ملی پرتغال امکان پذیر و راحته. اما در عمل اوضاع به طور متفاوتی پیش رفت. از همون بازی اول پرتغال در لیگ ملت‌های اروپا جرقه اختلاف زده شد. رونالدو در پیروزی 1-0 مقابل ولز دقیقه 67 تعویض شد، اونم در حالی که فرصت بهش داده نشد به 146 گل ملیش اضافه بکنه. فقط 3 روز بعد اوضاع بدتر شد. جورج ژسوس این بازیکن رو در بازی با نروژ در ترکیب پرتغال قرار نداد و حتی به عنوان بازیکن جانشینم رونالدو به زمین نیومد. بازی رو پرتغال 2-1 برد. شاید کسی گل‌های این بازی رو به یاد نره، ولی خیلی‌ها چهره عصبانی و حرکت‌های رونالدو رو کنار زمین یادشون هست، مخصوصا اون لحظه آخر مستقیم رفت به سمت رختکن، خیلی هم عصبانی بود، بدون اینکه در شادی گل بازیکن شادی پیروزی بازیکن تیمش سهیم باشه. بعد از اون خبر قهر کردن رونالدو و ترک اردوی تیم دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد. نشست خبری قبل از بازی با دانمارک و صحبت‌های ژسوس در خصوص اینکه گونسالو راموس مقابل دانمارک هم در ترکیب اصلی خواهد بود و کریستیانو رونالدو و هیچ بازیکن دیگه‌ای نمیتونه ایده‌های مربیگریش رو تغییر بده، دلیل اصلی قهر رونالدو بود. رونالدو رفت و گفت به موقع حقایق خواهد گفت، گفتش که باش در واقع راست نبودن. بعد از اون هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پرتغال از تلاش برای حل اختلاف بازگشت رونالدو به تیم ملی گفت، اما اتفاقی نیفتاد. پرتغال بدون رونالدو در یه بازی فوق‌العاده 2-1-4-2 دانمارک رو برد. عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که پیراهن شماره 7 رونالدو رو به لیاو داده بودند. حالا همچنان حرف و حدیث ادامه داره و حتی پای دولت پرتغال و وزرا هم به این قضیه باز شده. محمد، چه اتفاقی داره میفته برای رونالدو؟
4: ما اگه بخوایم در مورد رونالدو صحبت کنیم، چه بخوایم چه نخوایم، با یه نگاهی به مسی هم بندازیم دیگه، چون دو تا بازیکن دو دهه با هم رقابت داشته برای بهترین بازیکن دنیا. مسی بازیکنی بود که خب به دل میشه بیدو دروسی، یعنی اون تالنتی که در وجودش داشت و معمولا خیلی سر به زیره و اون استعداد خدادادیش باعث شد بهترین بازیکن دنیا بشه. اما رونالدو بسیار متفاوت از مسی. رونالدو با سخت کاری، با کوشش و اینکه همیشه به قول یه دیمن داشت دوست بهتر باشه و این دوست داشتن بهتر باشن، بهتر بودن در تمام بهترین بازیکن ها باعث شده بازیکنایی که در کنارش هم بازی میکنه از اونام انتظار بیش از اندازه‌ای داره. شاید یکی از دلایلی که بازیکن‌های پرتغال مثل بازیکن آرژانتین نمیتونستن رونالدو رو در واقع بپذیرن، بخاطر همیشه ازشون انتظار داشت. درستم بود، چون انتظار باشه بازیکن‌ها بیان بالا. برای همین ما میبینیم وقتی رونالدو میاد تو تیم پرتغال بازی میکنه، اون جوری که در مسی مورد توجه بازیکنهای تیمش قرار میگیره در پرتغال قرار نمیگیره. ما هم میرویم رو برونو فرناندز، من فکر میکنم یکی از منفورترین بازیکناش بین طرفدارای رونالدو. اما چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که این مربی میاد، در واقع جزوس میاد، یه مربی اولد فشنه به قول انگلیسا، یه مربی که میدونه که اصلا میدونه، میگه من هیچ چیز، من خودم قبول دارم، همیشه گفته برخلاف، یعنی دقیقاً مثل رونالدو که میگه من بهترین مربی بازیکن دنیا،
0: این جمله شون که قانون برای همه یکیه،
4: نه میگه آقا من اصلا فوتبال من همینم. حتی یه مدت میگن کلاس مربیگری رفت و دوره مربیگری رفت و گفت چیزی به من ندادن که من خودم از اینا بیشتر میفهمم. ببین اینا همه نشون میده که جزوس اومده که مثلا یه چیز جدید، اما یه چیزی که باعث شد به نظر من که اون برمیگره که جایگاه رونالدو چه ما بخوایم چه نخوایم، هر مربی باید بدونه اینشون یک استثنای فوتباله، باید باش رو راست باشی. اگر میخوای بازیش ندی بگو بازی نمیدم، اما وقتی به یه بازیکن با این شرایط میگی شما برو گرم کن نیم ساعت باید بری تو زمین بازیش نمیدی، منم جای رونالدو باشم راحت میشم.
0: من برام خیلی مصاحبه ها و صحبت های سرمربی و بازیکن های پرتغال بعد از برد مقابل دانمارک خیلی عجیب و جالب به نظر رسید. خیلی همه جورایی با نیش و کنایه از اینکه رونالدو در این تیم نبود و در اون شب در اون اردو نبود انگار خوشحال بودن. یکم بی انصافیه برای بازیکنی که سالیان داره در تیم ملی پرتغال میجنگه، با پوشیدن پیراهن پرتغال نام پرتغال رو اوورده در جمع بزرگان فوتبال، اما اینجور نادیده گرفتنش با این لفظهایی که به ما گفتن که در مورد رونالدو صحبت نکنیم، یا سرمربی میگه که شاید سری بازیکن‌ها شاخص باشن اما من ترجیح میدم که تیمم یک دست باشه، یا بقیه بازیکن‌ها در مورد این حرف میزنن که اتحادشون با این حاشیه‌ها از بین نمیره، اتحادی که پیش از اون با نام رونالدو شناخته میشه.
2: بله.
0: و به نظر میرسه که این اتفاق واسه اسطوره جهان فوتبال واقعا دردناکه.
4: نه تا زمانی که ببرن معسل مربیه به بازن شروع میشه مشکلات.
2: بله متشکرم محمد تقوی و رها پوربخش، رسیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با هتریک دیگه برمیگردیم، بازی لیگ برتر هم پنجشنبه 16 مهر دوباره شروع میشه، بازی تراکتور استقلال هم هست، بازی خیلی مهم. ما به بازی هفته هشتم لیگ حتما میپردازیم. بهتون

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع کنم.
5: شروع شده؟
6: شروع.
7: Ready؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
18: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
19: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
20: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
21: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
18: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
22: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
23: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
24: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
18: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
25: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
26: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
27: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
28: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
29: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
28: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
30: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
28: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: چهار بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرحد خبران. همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی، والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، قالیباف میگوید تنها با تحقق 7 شرط تهران حنگه هرمز باز خواهد شد. انتقال دوباره علیرضا سپاهی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام، خانواده او برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. تشدید نبرد برای کنترل باب‌المندب و ساحل غربی یمن، حوثی‌ها همزمان عربستان سعودی و تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان حمید بوورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده‌سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او همچنین گفت توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، درود بر تو. با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه، چقدر محتمل در روزهای آینده، در هفته‌های آینده شاهد آغاز مجدد درگیری‌ها باشیم؟
1: آریان، وزیر انرژی ایالات متحده آقای رایت یک صحبتی کردند که بسیار مهمه. گفتن ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به دلیل اینکه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اون وقت تأثیر عمده خواهد گذاشت بر بازار انرژی جهان، به خصوص در اون منطقه استراتژیک تنگه هرمز. و گفتن که از هر ابزاری، چه دیپلماتیک، چه فشار اقتصادی و چه گزینه نظامی، ایالات متحده استفاده خواهد کرد. تحولاتی هم که داره انجام میشه داره همین رو نشان میده. اینکه ایالات متحده حدود 3000 نیرو در اسرائیل داره، قرار هست اضافه بشن تازه نیروهای هوابردی به این نیروهایی که در اسرائیل هستند. از سوی دیگر قرار هست ناوگروه سوم ارتش ایالات متحده هم به منطقه برسه، ناوگروهی که حالا گروهی از عملیات‌های نظامی و ناوگروه عملیات‌های ویژه نظامی دریایی رو هم در خودش داره. چیزی در حدود 10000 نیرو اضافه خواهد شد به آن 50000 نیرویی که در حال حاضر در منطقه حضور دارند. همه اینها برای این استش که ایالات متحده نشان بده یک، در اسرائیل نقش هوایی خودش و قدرت هوابردی خودش رو نه تنها حفظ کرده و قرار نیست کاهش بده، بلکه قرار هستش که افزایش هم بده توان نظامی هوایی خودش رو در اون منطقه، و همچنین در تنگه هرمز هم همچنان بازوی نظامی خودش رو در بالای سر جمهوری اسلامی نگه خواهد داشت، به دلیل اینکه اگر لازم باشه یا اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامات رو انجام بده، کما اینکه در برخی از گزارش‌ها اومده که ممکن است بخواد جمهوری اسلامی دست به غافلگیری بزنه، آن وقت ایالات متحده هم بتونه عکس عمل قابل توجهی رو نشان بده. دلیل بزرگی که پشت اینها هست چه هستش؟ ایالات متحده از روز اول برگشته گفته خط قرمز ما جمهوری اسلامی است که سلاح هسته‌ای داشته باشه. تجربهشون از کجاست؟ از کره شمالی. با کره شمالی راه آمدند از ترس اینکه مبادا حملات رو انجام بده، به خصوص به کره جنوبی، و بعد نتیجهش یک کره شمالی هسته‌ای شد که حالا نمیدونن باید باهاش چه بکنن. فرض رو بنین دارم میزن آمریکایی‌ها که اگه بخوان غفلت بکنند، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه، اما همه این کارهایی که داره در تنگه هرمز، باب المندب و جاهای دیگر انجام میده رو انجام خواهد داد. تازه گروه‌های نیابتیش در جنوب لبنان و عراق هم به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن، آن وقت دیگه ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهان باید با تومنینه و اون وقت صبر و تحمل با یک نیروی هسته‌ای برخورد بکنه تا یک کشوری که هنوز یا یک حکومتی که هنوز هسته‌ای نشده. این رو از کجا ایالات متحده بهش رسیده؟ آقای ترامپ در طول روزهای گذشته صحبت‌هایی که داشتن گفتن من اگر در اون زمان تصمیم نمی‌گرفتم به حمله، جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. از طرف دیگر یک فرصت دیپلماسی در نیویورک فراهم بود. نمایندگان دیپلماسی که جمهوری اسلامی به اونجا فرستاد حرف جدیدی، گزینه جدیدی، پیشنهاد جدیدی برای ایالات متحده نداشتند، که هیچ اصلا خودشون هم گروهی نبودن که ایالات متحده یا هیچ کشوری بتونه بهشون اعتماد بکنه. چرا؟ چون وقتی یک گروهی یا یک حکومتی فرستاده‌ای رو به جایی میفرسته، یک پشتوانه اونها باید داشته باشن، یا پشتوانه مردمی یا پشتوانه همون حکومت هستش که جمهوری اسلامی اون نمایندگانشون رو ندارن. بنابراین ایالات متحده همه بازوهای خودش رو فعال در منطقه نگه داشته و در این هفته‌های پیش رو ممکن استش که یک باره جرقه اون گزینه نظامی، اگر جمهوری اسلامی بخواد فعالیت‌های اضافه کاری داشته باشه، زده خواهد شد.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. پیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با آرایش سیاسی نظامی ایالات متحده در روزهای اخیر گفتگو کردیم.
2: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده هست، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خرج کنید چنین تصمیم گرفته بشه، ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوان از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آمادگی یک جنگ، آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش، نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد که اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت اینکه یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری و وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتر باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یک یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
0: در ادامه روند افزایشی بازار ارز نرخ دلار در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان عبور کرده. گزارش های بازار نشان می‌دهد بهای دلار از آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفند ماه سال گذشته تا کنون بیش از 50% افزایش یافته. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز 1 میلیارد دلار به بازار تزریق کرده. بر اساس این طرح افراد بالای 18 سال می‌توانند سقف 10,000 دلار ارز خریداری کنند. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفت پاسخگویی درباره نرخ ارز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. او گفت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ارجاع موضوع به وزارت اقتصاد اشتباه می‌کند.
3: وضعیت نرخ ارز توضیح می‌فرمایید؟

0: در ادامه انتقادها از سیاستهای جدید ارزی دولت، مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفت اگر از جهنم نمی ترسید در اعتراض به این سیاستها خودسوزی می کرد.
1: من خدا شاهده از چند روز پیش که اعلام کردند که از روز شنبه صبح به هر 18 سال به بالایی برای رفع نیازها 10,000 دلار می فروشیم، والله خوابم نبرده. آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که مردک آمده گفته تا 2 هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این 2 هفته 10 روزش گذشته، در روز 10 این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن 10,000 دلار بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاش و دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که هشتش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید 10,000 دلار بخرید؟ این 10,000 دلار ها غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر بی‌صاحب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر غلطی میخواد توی مملکت میکنه؟ زندانم دیگه عادی شده، اب نداره، من میرم زندان.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در مورد عوامل ناکامی سیاست‌های مالی بانک مرکزی و از بین رفتن منابع مالی توضیح داد.
2: تو داریم که سیاست‌های بانک مرکزی از سال‌های گذشته تلاش کرده که به هر حال شوک وارد کنه، شوک روانی به بازار وارد کنه و به نوعی تأثیر بگذاره بر قیمت‌ها و قیمت‌ها رو جلوی این گرایش سعودیش رو بگیره. منتها سیاست های گذشته موفق نبوده، الانم موفق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی اهم از صادر کننده، وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده اینها بر اساس یک تجربه جمعی و تاریخی نگاه میکنن و از اونجایی که بانک مرکزی سرمایه اعتماد اجتماعیش ساقط شده و تأثیر ندارد، این اقدامات که تاکتیکی هستند بدون اینکه استراتژیک یا راهبرد مشخصی هم داشته باشه نمیتونه تأثیر بگذاره. منتها از طرف دیگه این موجب میشه کسایی که در چارچوب حاکمیت فعال هستند و راند هم برخوردار هستند ازش، طبیعی است که از این موقعیت استفاده کنند برای خرید دلار و به هر حال بیمه کردن قدرت خرید خودشون. و البته توجه داریم تا اون موقعی که عوامل بنیادی تغییر نکرده، یعنی این ساختار معیوب اقتصاد ایران، راند و فساد گسترده و اون عوامل روانی، التهاب بازار ارز و اینکه حاکمیت اساساً برنامه‌ای نداره برای اینکه به نحو مؤثری وارد مذاکره بشه و بتونه صلح رو محقق بکنه، طبیعی است اینها دامن زده به این شرایط فعلی و اون شرایط، شرایط بنیادی یا روانی که وجود داره رو نمیشه با پخش پول یا فرزند توزیع پول اون هم به این شکل حل کرد مشکلش رو. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال اگر مشکل بنیادی است، اگه مربوط است به تهدیدها، محاصره دریایی و هوایی و البته سیاست‌های ستیز جویانه، تا اون قضایا حل نشه پخش پول تنها تلف کردن منابع است و به هر حال پر کردن جیب کسانی که در چارچوب حاکمیت از راند برخوردارن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر امنیتی سازه باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صحت این ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. کاظمی بدون ارائه مستنداتی برای رد این ویدیوها مدعی شد افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. علیرضا سپاهی پیشتر هم برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود اما پس از حمله قلبی و انتقال به بیمارستان اجرای حکم او متوقف شد. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حالی صورت می‌گیرد که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با مهشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد و کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این زوج جوان اکنون خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی هستند. هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی گزارش داده که تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او هنگام درگیری‌های میدان علی خانی در محل حادثه حضور نداشته است. برای بررسی این خبر محمد اولیایی فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو کانادا با ما همراه شدند. درود بر شما آقای اولیایی فرد. با توجه به گزارش هرانا در مورد نبود آقای سپاهی در صحنه درگیری و همزمانی انتقال به انفرادی با ازدواج تلفنی او، این شتاب در اجرای حکم رو در چارچوب الگوی اعتراف اجباری و پرونده سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چطور تفسیر میکنید؟
3: خب ببینید، با این روندی که اعدام ها داره و سرعت و شتابی که در این اعدام ها وجود داره نشون میده که جمهوری اسلامی حتی دیگه حاضر نیست تشریفات قانونی رو هم رعایت بکنه. و از طرف دیگه باید توجه بکنیم که روندی که در این پرونده به وجود اومده کاملا روند غیر قانونیه. ما الان با یک الگویی مواجه هستیم در حال حاضر در مورد اعدام ها، با الگویی که در واقع امنیتی هست، اعتراف گیری و اجرای حکم، که میبینیم که اعدام ها سرعت بیشتری پیدا کرده. اما چیزی که نگران کننده تر هست الگویی هستش که از زمان زن زندگی آزادی در واقع شروع شد و اون هم این بود که پرونده سازی با وضعیت و تصویر و داستان‌های از پیش ساخته شده. ما دیدیم که خیلی ها در زمان جنبش مهسا بعد از اون بازداشت شدن و بدون کمترین گناهی در واقع یا حبس کشیدن یا اعدام شدن. در حال حاضر پرونده علیرضا سپاهی هم همینطوره، یعنی از الگوی پرونده سازی با روایت از پیش ساخته شده داره جلو میره، چرا که طبق صحبت‌هایی که خانواده کردن و در واقع رسانه‌ها مطرح کردن، گزارشاتی که از منابع حقوق بشری رسیده این استش که اصلا حضور علیرضا سپاهی در محل حادثه تایید نشده و هیچ دوربین در اونجا علیرضا سپاهی در محل میدان علی خانی شناسایی نکرده و دوستان ایشون هم تایید کردن که برای اینکه اعتراف بکنن رو علیرضا سپاهی تحت فشار بودن. حالا این غیر از این مورد که اصلا اساسا یه حکم غیر قانونی میکنه، همین که شعبه 39 در واقع قبول کرده اعاده دادرسی پرونده علیرضا سپاهیو، اما در شعبه همعرض که شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان باشه اعاده دادرسی رو نقض در واقع کنار گذاشته، رد کرده، توجهی بهش نکرده و پرونده رو فرستاده به در واقع اجرای حکم. خب این بذارید در کنار این که اعتراف زیر شکنجه بوده، بذارید در کنار این که در واقع وکیل تعیینی نداشته علیرضا سپاهی، همه اینها نشون میده که اجرای حکم علیرضا سپاهی کاملا غیر قانونیه و اگر خدای نکرده بخواد اجرا بشه دقیقا مصداق قتل حکومتی خواهد بود.
0: آقای اولیایی فرد، از نظر حقوقی و سیاسی احتمال توقف حکم در مرحله استیزان رهبر جمهوری اسلامی یا مداخله وزیر امور خارجه بر اثر فشارهای بین المللی اصولا چقدره؟ پیامد اجرای این حکم برای رابطه جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری چه خواهد بود؟ یا اصولا اصلا مهم پیامدهای حقوق بشری برای جمهوری اسلامی؟
3: اول من یه تصحیح بکنم صحبت که مطرح کردم بوده استیزان، پرونده های قصاص هستش که در واقع تشریفات استیزان انجام میشه، در غیر از قصاص و خصوصا اعدام هایی که مبدو تعزیرات باشه یا امور امنیتی باشه استیزان یا رهبر گرفته نمیشه، بنابراین این توسط رئیس قوه قضاییه هستش که میتونه حکم اعدامی رو در این مراحل متوقف بکنه. البته چون حکم امنیتی از پرونده امنیتی هست، من خیلی خوشبین نیستم به این که بخواد حکم متوقف بشه، اما با این حال دلایل زیادی برای توقف این حکم وجود داره، از جمله این که خب اصلا هیچ مدرکی مبنی بر این که علیرضا سپاهی در محل حادثه بوده وجود نداره، اعترافاتش زیر شکنجه بوده، وکیل تعیینی نداشته و خصوصا مراحل اعاده دادرسیش هم در واقع نقض شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه هم از به اعاده دادرسی توجه نکرده و حکم فرستاده به اجرای احکام. بنابراین دلایل توقف میتونه وجود داشته باشه. البته ممکن هستش که اگر دولت های بزرگ، کشورهایی که به حقوق بشر توجه دارن، فشار بیارن به دولت جمهوری اسلامی، شاید از طریق فرض کنید وزیر امور خارجه که البته نقش قضایی نداره ولی ممکنه اجرای این حکم با این شرایط موانع و موارد غیر قانونی که من گفتم، اگر وزیر خارجه حس بکنه که شرایط بین المللی اجرای خود برای ایران هزینه ساز خواهد شد، ممکن استش که این موضوع رو به رئیس قوه قضاییه اطلاع بده. بله. و اگر عقل اندک خردی وجود داشته باشه این حکم رو متوقف میکنن.
0: سپاسگزارم. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی، والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. ایران از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا در مذاکرات خبر داد. قالیباف میگوید تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی تنگه هرمز باز نخواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یک شنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف آن دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن از کشته شدن 34 نیروی خود خبر دادند و منابع نظامی حوثی‌ها هم اعلام کردند 39 نفر از نیروهای این گروه کشته شدند. شهر تعز همچنان در کنترل نیروهای دولتی است، اما حوثی‌ها این شهر را از 3 جهت در محاصره دارند. در درگیری‌های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی‌ها خبر داد. والی استریت جورنال گزارش داد حوثی ها از 12 شهریور پس از ماه ها تجهیز بخش وسیعی از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخا و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی ها با کنترل شبکه های مخابراتی اقدام به شنود تماس ها هم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی و تأثیر تصرف مناطق استراتژیک یمن توسط حوثی‌ها می‌گوید.
4: کار دشواری رو برای عربستان ایجاد می‌کنه، برای اینکه عربستان همزمان باید روی چند موضوع تمرکز داشته باشه و این باعث پراکندگی تمرکزش میشه. از یک طرف نگهبان مرزهای خودش با یمن و اون بخش‌هایی باشه که حوثی‌ها در جنوبش استقرار دارن، دو اینکه در دل خاک خود عربستان سعودی باید مراقب تأسیسات نفتی خودش باشه، و سه اینکه در خصوص صادرات نفتش الان محدودیت بسیار زیادی برای عبور از دریای سرخ به سمت تنگه باب المندب و شرق آسیا داره و حوثی‌ها اون نقاط رو در اختیار دارن، و در نهایت اینکه نیروهای یمنی که با حمایت عربستان می‌جنگن اونها هم در میدان نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن که این رو برای عربستان دشوار میکنه. حوثی‌ها همونطور که شما اشاره کردید مناطق نزدیک به باب المندب رو در اختیار دارن، این کمک میکنه که ترافیک و در واقع اون عبور و مرور دریایی رو بتونن رصد کنن و با چالش مواجه کنن. در خصوص اون بخشی که در موضوع مخابراتی هست، حوثی‌ها میتونن از طریق شنود یا از طریق در واقع تکنولوژی‌های مرتبط با رادیویی میتونن محل استقرار خطوط تدارکاتی و محل‌های در واقع تجمع نیرو و اینها رو بتونن مورد حمله قرار بدن از طریق پهپادها و موشک‌هایی که دارن، و این کار رو برای نیروهای مخالفشون در روی زمین دشوار می‌کنه و مجموعه اینها باعث میشه که بتونن مناطقی که تحت کنترل دارن رو مدیریت کنن. اما همزمان یک سختی هم در مقابل حوثی‌هاست، اون همینه که حوثی‌ها همینطور که به سمت مناطق تعز در واقع دارن گسترش پیدا می‌کنن، این باعث میشه که گسترششون هم در مناطق ساحلی اونها رو آسیب پذیر کنه نسبت به در واقع حملات هوایی که عربستان سعودی داره به کمک ماهواره‌ها و به کمک اون در واقع رصد هوایی که داره انجام میده، و گسترش زمینی حوثی‌ها باعث میشه که خطوط تدارکاتیشون طولانی تر باشه، و این موضوعی که باعث میشه که احتمالاً در آینده یک مقدار آسیب پذیر حوثی‌ها در مقابل نیروهای یمنی مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس
4: مقابلشون که در واقع با حمایت نیروی هوایی عربستان هستن دشوار بشه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف

0: پذیرفت مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده است. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده است. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سالهای گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشور از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد ارتش این کشور به حمله های اخیر روسیه به زیرساخت های شهری پاسخ می دهد. زلنسکی گفت او که اوکراین حملات به پالایشگاه های نفت روسیه را افزایش می دهد. پیشتر دونالد ترامپ خواهان توقف این حملات شده بود. همزمان فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفری اعلام نشده وارد کیف شد و از اختصاص 1 میلیارد یورو کمک نظامی جدید خبر داد. ورود او به پایتخت اوکراین با حملات روسیه، انفجار و به صدا در آمدن آژیر خطر همراه بود. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در سفر به کیف اعلام کرد برلین بسته کمکی جدیدی به ارزش بیش از 1.3 میلیارد یورو به اوکراین اختصاص می‌دهد. این بسته شامل 1 میلیارد یورو حمایت دفاعی و 350 میلیون یورو برای بخش انرژی است. کاترینا رایشه وزیر اقتصاد و انرژی آلمان و شماری از مدیران صنایع دفاعی صدر اعظم آلمان را در این سفر همراهی کردند. دو کشور توافق‌هایی برای تولید مشترک پهپاد و موشک‌های دوربرد امضا کردند.
1: سفر صدر اعظم آلمان در روز یکشنبه 4 اکتبر به کیف در شرایطی انجام شد که از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و از سوی دیگه برلین به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی با کیف است. آلمان می‌خواهد 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. همکاری دو کشور در زمینه پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و همچنین فناوری‌های دفاعی هم قرار است گسترش پیدا بکنه. اما همزمان با سفر مرتز به کیف حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یکشنبه 4 اکتبر 4 بار هشدار حملات هوایی در کیف اعلام شد و صدای انفجار و همچنین فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی هم بارها در شهر شنیده شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی در کیف اصابت کرد و سطح جاده را آسیب زد. شهردار کیف هم در همین رابطه گفت در این حمله 2 نفر زخمی شدند و 1 سامانه تأمین آب گرم هم آسیب دید. اما همزمان زلنسکی اعلام کرده روسیه دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌های شهری گسترش داده و حالا اوکراین هم در پاسخ حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه رو افزایش میده. اقدامی که پیشتر دونالد ترامپ خواستار توقف اونها شده بود. در مجموع تحولات جاری نشون میده که همزمان با افزایش حمایت نظامی آلمان از کیف، جنگ هوایی و حملات به زیرساخت‌ها هم وارد مرحله شدیدتر شده، در حالی که هنوز نشونه روشنی از کاهش تنش یا توقف حملات دیده نمیشه.
0: محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت گفت برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده است. مهدی طباطبایی گفت پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی در مورد دلایل و فشارهایی که سبب استعفای وزیر نفت شد و اینکه با موجودیت محاصره دریایی شاهد چه تغییراتی در روند عملیاتی این وزارتخانه خواهیم بود توضیح داد.
2: تنش‌ها در بدنه دولت و ببینید در اون ساختمان وزارت نفت نتونسته مدیریت بشه و وقتی این تنش‌ها مدیریت نشد و البته تنش اصلی بین وزیر نفت و شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود که حتی شهریور هم جلسه بین این دو تا نفر برگزار شد که اختلاف

0: ریشه‌ای حل بشه چه ریشه‌ای این اختلاف حل نشد و این ماجرای تراسی ها و اون تداوم تحریم ها و اون افزایش تأثیر گذاری اون محاصره دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران و آماری که کپلر هفته قبل منتشر کرد و طبق آمار کپلر صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به کمتر میزان خود رسید که وزیر اسفر نفت نتونه در حوزه کاری خودش موفق باشه و نتونست در راستای صادرات نفت موفق عمل بکنه و نتونست ماجرای تراسی ها رو حل و فصل بکنه، همه این عوامل دست به دست داد و تداوم اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باعث شد که استعفاش توسط پزشکان قبول بشه و هر کسی هم سر جاش به جای این منصب بشه با توجه به تداوم محاصره دریایی نمیشه انتظار داشت که پیشرفت زیادی در اون روند کاری و عملیاتی وزارت نفت در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم.
1: تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد دهمین ماه خود شده. تجمع‌هایی که در ماه‌های گذشته با برنامه‌ها و پیام‌های مختلف ادامه یافته و امروز نیز شماری از ایرانیان را در پایتخت سوئد گرد هم آورده است. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
2: قسم به خون
3: ده ماه حضور در خیابان‌های استکهلم، ده ماه تجمع و اعتراض برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهان. ایرانیان حاضر در این گردهمایی‌ها می‌گویند هدفشان روشن است، اینکه اتفاقات ایران در میان خبرهای روزمره جهان فراموش نشود و صدای مردم ایران بیرون از مرزهای کشور هم شنیده شود. پرچم‌های شیر و خورشید، تصاویر جاویدنامان و شعارهای اعتراضی بخشی از صحنه‌هایی است که در این ماه‌ها بارها در خیابان‌های استکهلم دیده شده است. در این تجمع همچنین حاضران با شعارها و پلاکارت‌های خود حمایتشان را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید ادامه این حضور است. ده ماه از این حضور پیوسته در خیابان‌های استکهلم می گذرد، حضوری در هزاران کیلومتر دورتر از ایران، اما با نگاه و دلهایی که همچنان به مردم ایران گره خورده است. تجمع کنندگان می گویند تا زمانی که صدای مردم ایران در داخل کشور نیاز به شنیده شدن داشته باشد، این خیابان‌ها هم شاهد ادامه این اعتراض‌ها خواهند بود. مهران عباسیان، استکهلم.
1: جشن مهرگان از جشن‌های کهن ایرانی روز یک شنبه با حضور گروهی از ایرانیان و شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در بروکسل برگزار شد. برنامه این مراسم شامل موسیقی زنده، رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و آیین‌های زرتشتی بود. مهرگان از جشن‌های مهم ایران باستان است که با ماه مهر و فصل برداشت محصول کشاورزی پیوند دارد.
4: ایرانیان بروکسل روز یکشنبه در مرکز این شهر در مراسم جشن مهرگان شرکت کردند. جشن مهرگان یک جشن باستانی ایرانی است که مربوط میشه به میترا، به مهر. جشنی است برای شکرگزاری، برای محصول، جشنی است برای یادآوری، برای مهربان بودن، وفای به عهد و بسیاری از ارزش‌های انسانی.
5: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن ها و شادی هایی هستش که ماهانه برگزار می کردن برای اینکه انسان ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه هایی رو بذاریم برای ایرانی ها و جشن های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی ها با همدیگه نزدیکتر بشن و همدیگر بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده تر و بهتر زندگی کنیم در جهان.
6: مهر با
2: مردان تصویری از آیین ماست، شادی اجدادی و دیرین ماست، جشن پیروزی نیکان بر بدان، می شود خندان زمین و آسمان، شستن دل از غبار کینه ها، تا شود دل پاک چون آینه ها، این همه تاریخ و آداب و رسوم، گوهر فرهنگی این مرز و بوم، می شوی بازیچه تازی چرا، پس به میراثت نمی نازی چرا، از تبار و کوروش و زرتشت باش، پادشاه نیک خود را پشت باش.
4: ایرانیان خارج از کشور سعی میکنن که این آیین‌های باستانی رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در طول 47 سال اخیر تمام تلاشش رو کرده که این جشن‌ها از فرهنگ ایرانی پاک بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: آسمان نیو مکزیکو روز یک شنبه در دومین روز جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی با پرواز ده‌ها بالون رنگارنگ شد. این جشنواره با حضور حدود 600 بالون بزرگترین رویداد بالون‌های هوای گرم در جهان به شمار می‌ره. طرفداران سریال بریکینگ بد و بتر کال سال خیلی خوب این شهر آلبوکرکی رو می‌شناسند.

با این تصاویر رنگی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: تهران یک تنگی عهودی است به دست من و شما سپرده شده.
8: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
9: آمریکا همین چیزی دیدی؟
10: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
11: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
12: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
13: صفر نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
14: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
15: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
16: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
17: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
18: اما اونا از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مجتبی پورمحسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکسه درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ. تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان. حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک بالاخره تهران تایید کرد خواسته های طرفین از مذاکره تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
4: پیشنهادهایی که آمریکایی ها داشتن کمابیش در راستای مباحث قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: شنبه شب به وقت تهران وزیر جنگ آمریکا صراحتاً گفت جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و زیرساخت‌های صنایع نظامی و توانش برای بازسازی کاملاً تضعیف شده. هکست با اشاره به تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران تأکید کرد هر روز گزینه‌های تهران محدودتر می‌شوند.
5: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم میگیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
1: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه میتواند پنجره جدی برای درگیری نظامی باشه. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم می‌توان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. سه سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کرد. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
6: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم را ندارند.
1: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم داره. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده ها آموزش می بینه. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. سه هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه هم انجام داد. پیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد:
7: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارند ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
1: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. سه هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات سه سرباز آمریکایی کشته شد. دو هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
8: عکس ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصدن خاطرم قطعش کردن.
1: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تامین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست. در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
9: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
1: ظاهراً فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیق خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه‌ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
10: درود بر شما ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیرویی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باقنای بالات تبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرماندهان سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله‌ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم، در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسن یاری، کارشناس نظامی. و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست، با ما بمونید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان.

0: افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیو ایران اینترنشنال لندن. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال رایزنی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده‌سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است. بیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در رابطه با آرایش سیاسی نظامی ایالات متحده در روزهای اخیر گفتگویی داشتیم.
1: ببینید، ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک عملیات گسترده هست، عملیات گسترده نظامی. ولی آیا آماده شدن برای عملیات نظامی به معنی تصمیم گیری برای عملیات نظامی است؟ خب اینجوری نیستش. ولی ایالات متحده این آمادگی رو کسب میکنه. اون چیزی که باعث خواهد شد این تصمیم گرفته بشه، ترکیبی هست از آمادگی نظامی ایالات متحده و شکست دیپلماسی، که الان ما در یه نقطه قرار گرفتیم که برهای ایالات متحده فکر میکنه که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی نیستن که بخوان که اون چیزایی که در واقع میخوام از ایران میخوان بهشون بدن. ولی برخلاف اون پیشفرضایی که در ایران وجود داره، در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، مقامات نظامی سپاه وجود داره، که ایالات متحده آماده یک جنگ فرسایشی نیست و نمیخواد که یک جنگ بلند مدت داشته باشه، ما میبینیم که آقای ترامپ درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میاد تقویت میکنه نیروهای دفاعی خودش و نیروهای تهاجمی خودش رو در منطقه، که بگه که اتفاقا میخواد اگر قرار باشه که این چه تصمیم رو بگیرن، داری میری به سمت این که یک به هر حال نیروهای قدرتمندتری وضعیت مطمئنتری در منطقه داشته باشه، که اگر قرار شد در هر نقطه‌ای تصمیم بگیری که حمله نظامی گسترده‌تر انجام بده، از نظر ظرفیت‌های تهاجمی و دفاعی در یک موقعیت بهتر باشه. برای این میتونه هم یک مسئله باشه، یعنی اقدامی باشه برای اینکه ایالات متحده برای یک حمله نظامی گسترده آماده میشه، هم میتونه که یک عامل بازدارندگی باشه برای ایران، و اینکه نشون بده که بهشون که اگر فکر میکنین که ایالات متحده ممکن استش که عقب بکشه و حمله نکنه، این اشتباه هست و این تغییر آرایش نیرو هم به این معنی است.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بیش از 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازی باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت ویدیوها را رد کرد و آنها را دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. علیرضا سپاهی معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده علی خانی، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی 404 رو اعدام کرده. نهاد حقوق بشری هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و توقف فوری احکام را خواستار شده. در بخش پیشین خبر، علیرضا اولیای فر، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، درباره نبود سپاهی در صحنه درگیری و همزمانی انتقال ناگهانی او به سلول انفرادی با ازدواج تلفنی او توضیح داد.
2: چیزی که نگران کننده تر هست الگویی هستش که از زمان زن زندگی آزادی در واقع شروع شد و اون هم این بود که پرونده سازی با وضعیت و تصویر و داستانهای از پیش ساخته شده. ما دیدیم که خیلی ها در زمان جنبش مهسا بعد از اون بازداشت شدن و بدون کمترین گناهی در واقع یا حبس کشیدن یا اعدام شدن. در حال حاضر پرونده علیرضا سپاهی هم همینطوره، یعنی از الگوی پرونده سازی با روایت از پیش ساخته شده داره جلو میره، چرا که طبق صحبت هایی که خانواده کردن و در واقع رسانه ها مطرح کردن، گزارشاتی که از منابع حقوق بشری رسیده این استش که اصلا حضور علیرضا سپاهی در محل حادثه تایید نشده و هیچ دوربین در اونجا علیرضا سپاهی در محل میدان علی خانی شناسایی نکرده و دوستان ایشون هم تایید کردن که برای اینکه اعتراف بکنن رو علیرضا سپاهی تحت فشار بودن. حالا این غیر از این مورد که اصلا اساسا یه حکم غیر قانونی میکنه، همین که شعبه 39 در واقع قبول کرده اعاده دادرسی پرونده علیرضا سپاهی رو، اما در شعبه همعرض که شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان باشه اعاده دادرسی رو نقض در واقع کنار گذاشته، رد کرده، توجهی بهش نکرده و پرونده رو فرستاده به در واقع اجرای حکم. خب این بذارید در کنار این که اعتراف زیر شکنجه بوده، بذارید در کنار این که در واقع وکیل تعیینی نداشته علیرضا سپاهی، همه اینها نشون میده که اجرای حکم علیرضا سپاهی کاملا غیر قانونیه و اگر خدای نکرده بخواد اجرا بشه دقیقا مصداق قتل حکومتی خواهد بود.
0: مرور به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی ارتقا داده، بالاترین درجه نظامی در روسیه. این تصمیم همزمان با گزارش ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی با افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت سیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. بیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. ایرانیان و نمایندگان جوامع زرتشتی از چند کشور اروپایی برای برگزاری آیین کهن مهرگان در بروکسل گرد هم آمدند. برگزار کنندگان هدف از برپای این مراسم را علاوه بر گرامی داشت مهرگان، حفظ پیوند ایرانیان خارج از کشور با فرهنگ و آیین‌های ایرانی و نزدیک‌تر کردن جامعه ایرانی در اروپا است. آزاد اقوامی از برگزار کنندگان این جشن میگوید برگزاری چنین برنامه هایی در بروکسل از سال 2000 آغاز شده.
3: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن ها و شادی هایی هستش که ماهانه برگزار میکردن برای اینکه انسان ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل با از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه‌ای رو بذاریم برای ایرانی ها و جشن های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی ها با همدیگه نزدیکتر بشن و همدیگه رو بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده تر و بهتر زندگی کنیم در جهان. این فلسفه زرتشت است. ما کوشش میکنیم در بروکسل که پایتخت اتحادیه اروپا هست همیشه برنامه‌های فرهنگی برگزار کنیم، ایرانیان رو با هم آشنا کنیم. دوستان ما امروز از ایتالیا، از آلمان، از هلند، از فرانسه، از لوکسامبورگ، از انگلستان، از همه جا جامعه زرتشتی اومدن، نماینده‌هاشون رو فرستادن و همینطور ایرانی ها به این جشن مهرگان اومدن. برنامه شاد و خوبی رو داریم، در مورد مسائل ایران گفتگو میکنیم، اتفاقاتی که در ایران افتاده در سال گذشته با همدیگه همدلی میکنیم، همدردی میکنیم، کوشش میکنیم به همدیگه نزدیکتر باشیم تا اینکه بتونیم جامعه‌ای یکسان درست کنیم و به هم کمک کنیم، هم به ایرانیان در خارج از کشور و هم به ایرانیان عزیز که در داخل ایران هستن بتونیم براشون سودمند باشیم.
0: صبح تهران با مجموعه ای از تحولات روز با شما خواهیم بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
9: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
10: صدای من رو

0: اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا به فاکس نیوز گفته رایزنی با مقام‌های ارشد آنکارا درباره ادامه ارتباطات هوانوردی ترکیه با ایران ادامه داره و در همین حال اونها در زمینه خطر تحریم شرکت‌های خدمات هوانوردی ترکیه هم گفتگو می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌ها در 17 شهریور تاریخ اول مهر رو به عنوان مهلت پایانی اعمال کامل تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما با این حال فعالیت خطوط هوایی تحریم شده ایرانی در ترکیه هنوز متوقف نشده. شواهد نشون میده که ارائه خدمات از طرف شرکت فوگو باعث ادامه عملیات پرواز شرکت‌های ایرانی در ترکیه شده، موضوعی که توجه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن را هم جلب کرده و در همین راستا پژوهشگران این بنیاد با انتشار یادداشتی در نیویورک پست خواستار تحریم شرکت فوگو از طرف آمریکا شدند. هرچند که هنوز نام خطوط هوایی ایرانی همچنان در لیست پرواز فرودگاه‌های ترکیه دیده میشه، اما به نظر میاد که این پروازها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات واشنگتن و آنکارا و یا تحریم شرکت‌های خدمات رسان مثل فوگو به طور کامل متوقف بشه.
1: برای شما یه نمونه جالب بزنم. شما شبیه یک اقتصاد ایران شبیه اسب یا عرابه نگاه کنید که دوتا اسب داره، یکی اسب تورمه، یکی اسب ارزه، و گرداننده یا عربانچی مدت هاست که از اون عرابه افتاده رو زمین و این دو اسب لجام گزیخته از جهت تورم و از جهت بالا بردن نرخ برابری دلار به ریال یا تومان دارن بالا تر شتاب بیشتری میگیرن. بانک مرکزی کنترلی نداره، نه ابزارهای کلاسیک داره که در غرب اعمال میشه و نه ابزارهای غیر کلاسیکی در بازار ایران به طور مصنوعی اجرا میکردن. اون دوتا کاربرد هر دوتا رو از دست داده، هر دوتا اسبا بدون عرب در این عرابه بدون گردارنده دارن به شتاب میتازند. شما الان نگاه کنین، زمانی که دو تا کشور در بلوک شرق زمان 1989 تا 1991 افتاده، یکی رومانی بود، یکی هم روسیه بود. در رومانی چاوشسکو توسط یک کودتا سرنگون شد، پس از اون سخنرانی بسیار معروفش که هوش کردن و اصلا انتظار چنین چیزی نداشت در اون بالکن کاخ ریاست جمهوری. در روسیه کودتا شد بر ضد گورباچوف در ماه آگوست، یعنی طرفای آخره تابستان، ولی این 3 ماه طول کشید که شوروی، یا 4 ماه طول کشید که شوروی رسما خودش رو از کنار برکنار کرد. یعنی تفاوت 4 ماه طول کشید. در مورد ایران چون نمونه‌ای در جهان وجود نداره یه ذره مشکله، ولی من اعتقاد دارم که اگر در 3 لایه آمریکا و مردم ایران بتونن همکاری بکنن، میشه این نظام جمهوری اسلامی برای همیشه بنداخت به زباله‌دان تاریخ جهان. یکی جنگ اقتصادیه که آمریکا بسیار خوب داره رفتار میکنه، یکی جنگ کنتیکه، یعنی حرکت جنبشی، همون نبردهای محدود نظامی که به نظر میرسه با اومدن این ناو هواپیما بر به سواحل خلیج فارس تا 4-5 هفته دیگه این بخش دوم انجام میشه، و همچنین بود سوم که فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود، از میان صحنه رفتن یا فیزیکیشون یا خود داوطلبانه بعضی از دولتمند مردان که به قول معروف علامت رو در این دیدن که the handwriting on the wall، خط کشی رو تو دیوارها دیدن که بهتر است که از محلکه کنار بگیرن یا که برداشته خواهند شد. اگه این 3 مرحله، جنگ اقتصادی، ارزی، جنگ نظامی کینتیک و جنگ از میان رفتن یا کنار کشیدن دولتمندان، همشون به برایندی برسه که به یک نقطه مشترک بشن، آن زمان میشود اعلام که جمهوری اسلامی برای همیشه پروندهش بسته شده.
2: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای ششم اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
3: با ادامه تحقیقات درباره حادثه هواپیمایی فلای دوبای به سمت تل‌آویو، جزئیات بیشتری درباره این حادثه و همچنین هویت کمک خلبان عمانی منتشر شده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این کمک خلبان عمانی یک جوان 29 ساله به اسم حمام الحمامی است. او از یک پدر عمانی و مادری سوریه‌ای در امارات به دنیا آمده، مدتی رو در سوریه هم زندگی کرده، جایی که برخی از گزارش ها میگن که احتمالاً در همون دوره بوده که تمایلات اسلامگرایانه در او تقویت شده. زمانی که داشته آموزش های خلبانی رو در عمان میدیده، هواپیمایی عمان از استخدام او سر باز زده، چرا که متوجه شده که تمایلات خطرناک اسلامگرایانه داره. اما او به هر حال دوره آموزشی خودش رو تکمیل میکنه، به مراکش میره، در هواپیمایی سلطنتی مراکش هم یک دوره 3 ماهه کارآموزی رو میبینه، اما هواپیمایی ملی هواپیمایی سلطنتی مراکش هم او رو استخدام نمیکنه و به امارات میاد. بعد از اون در هواپیمایی فلای دوبای آغاز به کار میکنه. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، او تصاویر و پست هایی رو ساعاتی قبل از این پرواز منتشر کرده که نشون میده انگیزه یک اقدام تروریستی داشته. از جمله تصاویر رو از 2 هواپیمای شرکت های اسرائیلی در دبی گرفته و بعد از اون در واقع در پشت اونها تصاویر رو از ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده و یک بمبگذار انتحاری رو گذاشته بوده. همچنین بر اساس گزارش ها این فرد در اولین بازجویی ها اعتراف کرده که قصد داشته هواپیما رو به آسمان اسرائیل بیاره و در خود اسرائیل در جای اون رو به زمین بکوبه.
4: به نظر میاد که اونا میخوان حتما جمهوری اسلامی تنها گزینه مطلوب آمریکا رو بهش عمل بکنه، تسلیم شدن محض. اون چیزی که در صحبت هگزیس و البته ترامپ به چشم میخوره، به نظر میاد که به این شکل است که آمریکا قصد داره که این جنگ رو تموم بکنه و دیگه نمیخواد در واقع خیلی طولانی تر بشه و ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش. یعنی این جنگ یا با گلوله و بمب تموم میشه به اثر جمهوری اسلامی یا با زبان دیپلماسی. یه نکته که تو صحبت‌های هگزف من دیدم این بود که یک جورهای او داشت به جمهوری اسلامی پیام میداد، سیگنال میداد که الان هیچ راهی نداره جز اینکه اون برنامه اتمی خودش رو کاملا کنار بذاره. یعنی حتی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدر 60% رو واگذار بکنه و بعد جنگ تموم میشه. یعنی دیگه حالا به سمت گزینه‌های دیپلماتیک میرن، چون مسئله اتمی و اون اورانیوم مخفی شده اینا آخرین کارتای بازی جمهوری اسلامی است بعد از اینکه کلا کارت تنگ هرمز رو حکومت در ایران از دست داده. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی مخالفت کرده. عطف به صحبتی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشته که اون ظاهرا پیشنهاد ترامپ رو هم رد کردن. ولی دقت بکنیم جمهوری اسلامی حکومت نامتعارف آخرالزمانی هستش که اساسا اون برداشتش یا اون نوع عقلانیت بر اساس اون نوع عقلانیت تو مفهوم غربی، یا اون مفهوم عقلانیت تو ادبیات روابط بین الملل عمل نمیکنه، یعنی به این شکل که تو نوع عقلانیت جمهوری اسلامی اونها حاضر هستن که هر هزینه ای رو بدن برای اینکه فقط بقا داشته باشن. اینجا در واقع حالا خود مقامات جمهوری اسلامی معمولا از واژه تاباوری استفاده میکنن، ولی واقعا اینجا یک چیزی به نام موازنه تاباوری وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینطور حساب کرده یا برداشتش این هستش که ادامه نامحدود این جنگ برای آمریکا، با توجه به اینکه آمریکا باید به مسئله روسیه و چین تمرکز بکنه و ادامه نامحدود محاصره دریایی برای آمریکا در دراز مدت ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته به خاطر هزینه‌هایی که این برای مالیات دهنده آمریکایی داره و برای خود آمریکا خواهد داشت. نمیگم این برداشت درستی یا غلطه، این چیزی که تو ذهن جمهوری اسلامی است. البته برای جمهوری اسلامی هم در واقع ادامه بقا با دلار 300,000 تومانی و فراتر از اون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه، ولی نکته این هستش که اونا فکر میکنن که میتونن هزینه بیشتری از آمریکا بدن برای اینکه فقط حکومت در ایران بمونه. حالا معمولا هم وقتی که گفته میشه که ترامپ در آستانه تصمیم نهایی هستش، به نظر من حداقل این جمهوری اسلامی هست، یعنی مشخصا سپاه هستش که باید تصمیم نهایی بگیره. بین دو تا گزینه بعد برای جمهوری اسلامی، تسلیم شدن و ادامه بقا به صورت خیلی خیلی متزلزل، یا دوم جنگ دوباره و تاباوری در اون دوره جنگی حالا به سبک گروه تروریستی. گزینه ایدئال جمهوری اسلامی وقت تلف کردنه با دیپلماسی تعلل و فریب که بتونه بلکه از این گردنه سخت ترامپ عبور بکنه. ولی اگر ترامپ هم در واقع بخواد وقت بده به جمهوری اسلامی، اسرائیل اجازه نخواهد داشت، اجازه نمیده به جمهوری اسلامی. برای من در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. به نظر من جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده و اونم این هستش که در واقع خودش رو برای دور بعد جنگ آماده میکنه، احتمالاً جنگی خیلی شدیدتر و گسترده‌تر.

0: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
1: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
2: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
3: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
0: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
3: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
4: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
5: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
0: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
6: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
7: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
8: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
9: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
10: میشه که رعداسا بوی دروازه
11: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
12: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
13: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
14: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
15: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
14: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح نامگذاری میشه. شورای شهر تهران قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه هم اسامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر رو در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد، کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد، ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود، 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکار اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکار برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه‌های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهوه یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشت

0: بین مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رایی که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابانهای تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابانها و بزرگراهای جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابانها و بزرگراهای تهران رو تعیین میکنه بنیامین نتانیاهوه و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش تغییر بده. ظاهرا شورای شهر تهران فقط تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا رو عملا عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده‌ها و مقامات ارشدی که کشته شدن اسم خیابان‌های بزرگراه تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابانها و بزرگراه تهران رو هم در آینده عوض کنه و نام تعداد دیگه ای از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه رو بر بزرگراه ها و خیابانهای تهران و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابانهای دیگه ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمی هستند که خواهان سرنگونی کلیت نظام هستند. چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه‌ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرماندهای سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تامین تدارکات و لوجستیک برای جنگو داره و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه، ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواسته‌هاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذریم اگر مشتبهام زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره، عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه، بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن، یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی را بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده‌های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودن و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهم و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی، رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا است که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش کسی مثل مشتبه یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مشتبه وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مشتبه زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مشتبه حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاه است، و از اون طرف اگر مشتبهی وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیارای اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مشتبهی وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مشتبه در گذشته احتمالاً نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مشتبه به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مشتبه حسین طایبه. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن، و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن. و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن، هنوز کسی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودن. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه ای و فرمانده ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظامای مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادن و حالا نبود خامنه ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرماندهای قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه، هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96، 98، 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوعی هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده. نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانی 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه همون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشت. عالی.
3: این وضعیت بازار بعد دلار 260 فرده 270 تومن، به قرآن تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدوها همطور که میدونید غالبا بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این چنینیه تا مانع فراموشی ابعاد مختلف این جنایت بزرگ بشیم.
4: من هم پادر کشیدم، هم کمر درد کشیدم، هم سر درد کشیدم، هم هزار درد خودتم میدونی درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جگر درد نیست. میتونیسی میدونی؟ خب حالا تو دنیا داشته باش، مثلا تو فکر کن من اگر نام حالا چون همونگه رو میگم بابای نام اینا. نه مثلا بابا فکر کن زیگرش درد میکنه، تو مخواهی بهش بگی بابا پام درد میکنه، باید یه ذره درد کنی که صورت داره، یه ذره درد کنی که بابا من رو زیگرش درد میکنه، بذار خیلی نگم پام درد میکنه، اونم گناه داره. حالا تو ببینم محسن آخر بار تا کجا دیدی؟
5: همیشتا بار تو دیدی؟
4: چیه؟
5: کجا دیدنش؟
4: ها اونجا که
5: محسن تیر خورد؟
4: تیر خورد
5: افتاد چیرم که جید بلندم کن بلندم کن
4: بعد دیگه نفرد
5: دیگه بلندم کنم بعد من حالا ترمان محسن بلندم کنم رو کامشیم میریم فکر نش بکنم که قراره بیریم دیگه افتاد.
4: حالا محسن همون لحظه گفتار همون جزم واسه تموم کرد، همون لحظه گفتار
5: همون روی
4: مال تو را خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شد.
5: خب عزیزت هم بایرم
0: خیلی ویدوهای دردناکیه، ویدوهایی که ما از جاوید نما داریم میبینیم، از بازماندگانشون داریم میبینیم، خیلی خیلی دردناکه. غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه، حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون. خیلی از این جاویدناما من دارم ویدوهاشونو میبینم این روزها، خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها، همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگیاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه، ولی من موقعی که ویدیو 18 ساله ها رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم. دلیلش اینه که بچه بوده، رفته مدرسه، درسشو خونده، دیپلمشو گرفته، آغاز زندگیش میخوان زندگی تشکیل بدن و جمهوری اسلامی اومده زندگی اینها رو گرفته. از هر طرف که نگاه میکنی این غم غم بزرگیه و جنایت جنایت بزرگیه، چه اون زندگی که از جاویدنام گرفته شده، چه اون غم و اندویی که خانواده هاشون دارن که بسیار بسیار شدیده. من دارم میبینم همسراشون و مادراشون و پدراشون و چه اون ظلمی که به بچه هاشون شده، بچه های خردسال. اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرم دره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رامتین پایدار، 33 ساله، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا طهماسبیان، 29 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مازیار مودت، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد ریحانی، 37 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید شجاعیان، 19 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید خورسند، 36 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امید عظیمی، 26 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حیدردوست، 20 ساله، 19 دی، منجیل عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید مقدم، 19 دی، بروجرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: تهران یک تنگی و عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
10: آمریکایی‌ها کاملا مسترسد شده.
11: آمریکا همین که دیدید
12: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
13: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
14: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
15: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
16: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم
20: اما اونا از تیر از ما رفتن.
21: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آن که فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
2: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. بالا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. همزمان با اعدام دست کم 33 معترض دیما، 100 معترض زندانی دیگر در معرض خطر اعدامند. علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. استعفای پرستاران زنگ خطر برای خدمات درمانی. دبیرکل خانه پرستار نسبت به پیامدهای این وضعیت برای سلامت عمومی هشدار داد. در ادامه، تشدید نبرد برای کنترل باب المندب و ساحل غربی یمن. حوثی‌ها تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. در ادامه افزایش حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی بالا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری این کشور اعزام شوند. به گزارش بالا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با تهران آماده می شود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکاست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح هفت روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او گفت توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. اما سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی جنوب بندر المخا در یمن چندین انفجار رو در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهایی رخ داده که گفته شده در حال نقص محاصرگی ایران بودند. افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه. همکارم امیر گیتی با پاسخ این پرسش چقدر محتمله در روزهای آینده شاهد از سرگیری درگیری‌ها باشیم از واشنگتن با من. امیر، آرایش قبل از طوفانه؟
1: سیما، طوفان آغاز شده. به نظر میرسه که این تازه اتفاقاتی است که پس از طوفان داره برای جمهوری اسلامی میفته. برای اینکه طوفان اصلی آن چیزی بود که آمد و علی خامنه‌ای رو با خودش برد و بعد شمخانی و فرماندهان سپاه و به قول آقای ترامپ تا ردی سوم چهارم رهبری جمهوری اسلامی رو همه رو با خودشون طوفان و موج اولی که آمد برد. آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مانده یک سری مقاماتی است که اصلا خودشون هم نمیدونن چه چیزی رو میخواهند در حالی که آمریکایی‌ها دقیقاً می‌دونن چه چیزی رو می‌خواهند. مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتباً دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم‌نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد هفت شرط ما رو بپذیره برگرده به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد. آمریکا یا منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد خوب بود پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم‌نامه امضا شده بود سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی‌های تجاری نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تفاهم‌نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت می‌کنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو تا وزیر جنگ ایالات متحده تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار می‌کردن، همه دارن میگن که آقا ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من می‌دونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود و حمله خودم رو آغاز بکنم چرا که نمی‌خواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده هم همین رو گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز حالا در اون منطقه استراتژیک سلاح هسته‌ای داشته باشه، میشم اون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت مخربش انجام بده، اون وقت یه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه اون موقعی که سلاح هسته‌ای دارن، اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه، در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش داره مستقر میشه. بین 9000 تا 10000 نیروی جدید قرار است به اون 50000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه. سطح هشدار برای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. طوفانی دیگر برای جمهوری اسلامی این بار در کار نخواهد بود. گردبادی است که میاد و اون وقت امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه و ببره کیلومترها اون ورتر پرت بکنه، آنگونه که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کردن. نیروی نظامی قدرتمندش رو داره در منطقه مستقر میکنه، از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو ایالات متحده در شدیدترین محاصره و تنگنای اقتصادی قرار داده، بنادر جنوبی ایران به طور کامل محاصره هستش، یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتوانسته صادر بکنه، راهن رو آمده تحریم کرده، حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکی پس از دیگری افرادی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن آمده مویرگی اینها رو مورد تحریم قرار داده. ایالات متحده دست بالای نظامی خودش رو نگه خواهد داشت بر بالای سر جمهوری اسلامی تا ببینه آخر سر اینها میان با دیپلماسی اون امتیازات رو بدن یا نه، چون آقای ترامپ معمولا میونه خوشی هم خودش با عملیات های نظامی و زیاد دخالت نظامی نداره، اما اگر مجبور بشه اون وقت از اون رؤسای جمهوری هستش که زیاد هم ناز جمهوری اسلامی رو نخواهد کشید.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراهمون، ممنون. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. جناب نامور حقیقی وقتتون بخیر. استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل و گزارش‌ها درباره اعزام نیرو و هواگردهای بیشتر، این تحرکات رو باید نشونه آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری با جمهوری اسلامی دونست؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. همه نشانه‌ها ناشی از این است که آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده، ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دومی که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
0: در این بین اعلام بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ در عین تأکید بر 7 شهر تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، از دل این تضاد مواضع یک نتیجه دیپلماتیک بیرون میاد؟
2: گفتم فکر نمی کنم. ببینید، ایران شاید موقعی که آقای پزشکیان رفته بود اونجا به جای این 7 شرطی که خب عملا مشخص بود آمریکا قبول نمی کنه، میتونست بگه ما آماده بازگشت به تفاهم نامه بدون قید و شرطیم. این لحاظ دیپلماتیک یک کمی آقای ترامپ رو در موقعیت دشوارتری قرار میداد، ولی به نظر میرسه که استوم میاد.
0: بله، ارتباط ما با جناب علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو دچار مشکل شده. به دیگر خبرها بپردازیم. فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده، اگه این امکان باشه که بتونیم بله جناب نامور حقیقی بفرمایید.
2: ایران در مورد حوزه دیپلماتیک شروطی که تعیین کرده بود مشخص بود که آمریکا پذیرا نیست، مشخص نیست بر مبنای چه ظرفیتی این پیشنهادات دیپلماتیک رو مطرح کرده بودن، بنابراین میتونستن در نیویورک دستاورد بیشتری کسب کنن، ولی این پیشنهادات ایران که اونم حتی برای بازگشت تنگه هرمز عملا کار نمیکنه به چند دلیل. اولا اینکه توان دریایی ایران و توان راداری ایران برای تخریب و اختلال در تنگه هرمز به شکل نسبتا زیادی کاهش پیدا کرده. دوم اینه که ظرفیت های اقتصادی ایران بر اثر معاصر اقتصادی به شدت تحت فشاره. نکته سوم این است که مشخص تنها برگ برنده برای آقای ترامپ مسئله هسته‌ایه و ایران بدون این کادر روی میز بذاره مذاکره سامان بخش شکل نمیگیره. و نکته چهارم هم این است که مشخص نیست ایران استراتژی خروجش از این وضعیت چیه. بدون تغییر رابورد در مورد مسائل کلیدی مثل مسئله اسرائیل، آمریکا، مسئله هسته‌ای و مسئله نیروهای نیابتی، عملا این جنگ به های پایان نمیگیره، میتونه منجر به درگیری ها و نبرد های مزمن بشه و اقتصاد ایران عملا به شدت بره به سمت فروپاشی. بنابراین بدون این بازبینی من فکر میکنم دیپلماسی ایران به جایی نخواهد رسید. بدون یک بازبینی استراتژیک در راهبردها عملا آمریکا هم به هیچ توافقی با ایران دست نخواهد زد.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بودین. علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندانه، همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان نیز برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حال صورت میگیره که او روز یک شنبه در زندان به صورت تلفنی با محشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر میبره. کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوسه. این زوج جوان خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی شدند. دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه اعلام کرد علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و خطر اعدام قریب الوقوع این دو معترض دیما وجود دارد. این دفتر با هشدار درباره اجرای حکم طی ساعات آینده خواستار اقدام فوری نهادهای بین المللی شد. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 رو اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای احکام اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کرده، توقف فوری احکام رو خواستار شدند. همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. علیرضا سپاهی و محشاد کشانی، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما، روز یکشنبه تو زندان با یکدیگر تلفنی ازدواج کردند. الان خواهان دیدار حضوری شدن پیش از اعدام علیرضا. ازدواج و درخواست این زوج با توجه به شناختی که شما در پرونده های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارین، چقدر با روند اجرای حکم او و پیگردهای حقوقی در واقع چه نسبتی داره؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. امروز واقعا این تصاویر که در واقع صدای وکیل این دو نفر بود که از خانواده ها میخواست اجازه بگیره و میخواست عقد میان این دو نفر رو پیوند بزنه، واقعا فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود. خیلی ها در این مورد در شبکه های اجتماعی نوشتن. به هر حال دو تا جوانی هستن که در یک اتفاق خیلی نابهنگامی از معترضین بودن و حالا هر خودم در یک زندانی هستن. خودتون اشاره کردین که مادر یکیشون هم، مادر علیرضا هم در زندان هست. میدونید واقعا یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه، اینکه در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و اینکه این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده بنده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفتن. حالا البته هنوز این عدد رو من نمیتونم با قطعیت بگم چند نفر هنوز در واقع واقعا این حکم رو گرفتن، چند نفر در صف اجرا هستن، ولی میدونیم که چندین نفر از این پرونده قبلا اعدام شدن. الان چند نفر دیگر رو داریم که در شرف اعدام هستن. خبرهای ناگواری به گوش میرسه از اینکه به اصطلاح برای آخرین دیدار فراخوانده شدن یا به سلول انفرادی منتقل شدن. همین چند روزی که در همین چند روز گذشته چندین نفر دیگه در شهرهای دیگه ایران از معترضین اعدام شدن، چندین نفر به خاطر مسائل پرونده های مربوط به قتل و قصاص در واقع مجددا اعدام شدن. بنابراین به نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان های حقوق بشری اینو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام ها رشد پیدا میکنه و پرونده هایی که در صف هستن سرعت میگیرن، برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده. در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه صحنه خیلی دردآور از این که دوتا جوون حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالاً در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ببره. به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله که در قانون ایران پیش بینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطحی اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: انفرادی منتقل شده. همزمان در واقع کانادا و 32 کشور دیگر خواستار توقف فوری احکام اعدام معترضان شده. این فشار بین المللی تو چنین مرحله تا چه اندازه میتونه رو سرنوشت سپاهی و دیگر محکومان به اعدام تأثیر گذار باشه؟
3: ببینید کشورها دارن در حد توان خودشون تلاش میکنن. به هر حال میدونید که کشورها هم مسائل سیاسیشون یک دست نیست، در هر کشوری مسائل سیاسی و منفعتهای خودشون در اولویتشون قرار داره. متاسفانه این فقط رژیم جمهوری اسلامیه که بارها مردم خودش رو قربانی دولتها و یا در واقع حکومتهای دیگه کشورهای دیگه میکنه، وگرنه اصل بر این هستش که کشورها منفعت شهروندان خودشون رو در اولویت قرار میدن و از همین جهت به هر حال همین اندازه اتحادی که پیش اومده که خواستار توقف اعدام ها شدن خودش نشون میده که نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حساسیت دارن، نسبت به مسائل حقوق بشری بی تفاوت نیستن و دست کم تلاش میکنن در مناسبات سیاسی دیپلماتیک این مسئله رو در نگوشیت بکنن در مسائل حقوق بشری. همزمان میدونیم که خب وضعیت بحرانی جنگ دو مرتبه داره پیش میاد، خودتونم در چند خبر قبلی اینو عنوان کردین. به هر حال خیلی از مردم من میبینم که در شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو ربط داده بودن به مسئله اعدام ها که در شرایطی که هر لحظه ممکنه حمله برای ایران صورت بگیره که ما نمیدونیم وسعت این حمله این بار چقدر خواهد بود، آیا شهروندان غیر نظامی در این مورد هدف قرار میگیرن نمیگیرن و چه وضعیتی پیش خواهد اومد، این بسیار دردناک هست برای مردم که همزمان میبینن معترضین در صف اعدام هم هستن. یعنی در واقع به یک نحوی میشه گفتش که از دو جهت شهروندان ایران در خطر، هم در خطر جنگ هستن و هم در خطر در واقع از باب موضوع خود رژیم و حکمرانی داخل ایران هم تحت فشار هستن. و ای کاش که قبل از این که اتفاقاتی بیفته به هر نحوی این اعدام ها متوقف بشه و جان جوانان گرفته نشه. آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که در مورد پرونده میدان علی خانی بارها صحبت شده ولی هرگز صحبت نشده که در اون روز در واقع نیروهای انتظامی چه عمل کردی داشتن، آیا اونها میتونستن جلوی این اتفاقات رو به نحوی بگیرن که این گونه ما شاهد اعدام صف طولانی افراد معترض در اون روز خاص نباشیم.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر پایه این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند میتواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. با انتشار ویدیوهایی از استعفا معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت این ویدیوها را رد کرد، آنها را دروغ محض خواند. در عین حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر داده اند معلم نیستند. او همچنین گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدئوها ندارد. دبیر کل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70 هزار پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کند. وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین غازیان، جامعه شناس از واشنگتن مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب غازیان. با وجود نیاز شدید نظام درمانی به پرستار، حدود 70 هزار پرستار ترجیح دادن خانه نشین باشند تا سر کار. از نگاه جامعه شناختی این وضعیت درباره رابطه میان نیروی کار و ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور چی میگه؟
4: خیلی روشن به ما میگه توازنی در ساختار اقتصادی کشور وجود نداره. یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن. بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه. یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت‌ها فوق‌العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملاً مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش‌های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره. کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست. دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن. اونم در یک قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستاران در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونهای این وضعیت فشاری است که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران، چه پزشکان، چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از این هم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست. برخی از بخش ها ممکنه که درآمد های فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: ادامه این روند چه پیامدهای اجتماعی گسترده تری برای نظام سلامت ایران و جامعه داره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
4: بله، اولین وضعیتی که پیش میاره معلومه در بیمارستان هست. هم بیماران خدمات کافی نمیگیرن، هم پرستاران زیر فشار کاری قرار میگیرن. ولی این بخشی از فرایند فرسودگی کلی کشور. الان در گزارش شما اشاره شد به فرسودگی ساختمان ها. ما با فرسودگی زیر ساخت های نرم هم روبرو هستیم، یعنی آموزش و بهداشت که دوتا رکن اساسی زیر ساخت های نرم کشور هست در معرض فرسودگی است. الان ما به وضعیت پزشکان و به اصطلاح پرستاران اشاره میکنیم، در مورد معلم ها و آموزش هم این وضعیت صادقه. یعنی همه زیر ساخت های نرم کشور در حال فرسودگی، زیر ساخت های سخت هم که بوده. و این نشون دهنده همون نکته است که گفتم، یعنی اولویت حاکمان کشور چیزهای دیگری بوده، بنابراین به قدر کافی برای این موضوع توجهی نشده و منابع کافی اختصاص داده نشد. نتیجه خیلی روشنه، این وضعیت به فرسودگی این زیر ساخت های نرم و سخت منجر شده و نارضایتی تولید کرده و طبیعتاً در بخش بهداشت هم ما با وضعیت نسبتاً نامناسبی روبرو هستیم، در حالی که قبلاً وضعیت نظام سلامت ایران یکی از شاخص‌های نسبتاً قابل قبول بوده در سطح جهانی، در سطح متوسطی که توسعه انسانی ایران قرار داشت.
0: سپاس از شما حسین غازیان، جامعه‌شناس از واشنگتن مهمان ما. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یکشنبه میان حوثی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی در استان تعز و مناطق اطراف اون دست کم 73 نفر کشته شدند. منابع دولت یمن شناس از واشنگتن میهمان ما. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دولت یمن و حوثی‌ها گزارش داد در درگیری‌های روز یکشنبه

0: از سه جهت در محاصره دارند. در درگیری های روز جمعه نیز 80 نیروی دو طرف کشته شده بودند. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند در پاسخ به حملات ائتلاف، عربستان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. همزمان رئیس شورای رهبری یمن از آغاز عملیات سراسری علیه حوثی ها خبر داد. وال استریت ژورنال گزارش داد حوثی ها از 12 شهریور پس از ماها تجهیز بخش وسیع از ساحل غربی یمن از جمله بندر مخا و مناطق اطراف باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش حوثی ها با کنترل شبکه های مخابراتی اقدام به شنود تماس ها هم کردند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. درگیری های اخیر در تعز، پیشروی های حوثی ها در سواحل غربی یمن چه تغییری تو موازنه قدرت بین حوثی ها و دولت یمن ایجاد کرده؟
1: بالطبع تعز بسیار مهم هست، شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما میدونیم قدرت در کشورها در هر کشوری از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه یک کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الحدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تعز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه و این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه شرعیت میبخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براشون بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم از این تحرکات دو سه ماه گذشته این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی ها الان که اصولا از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد، حداقل برای حوثی‌ها اینجوری به نظر میاد که اصولاً جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن. نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: حوثی ها عربستان تأسیسات نفتی آرامکو رو هدف قرار دادن. این حملات نشون میده دامنه درگیری در یمن در حال گسترش به رویارویی مستقیم تر با عربستانه؟
1: بله بالطبع. هر دفعه در واقع نیروهای حکومتی یمن نیاز به حمایت هوایی عربستان سعودی دارن و اینها ازشون حمایت میکنن و این نتیجهش این میشه که حوثی ها بیان در واقع خود تأسیسات نفتی و نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار بدن، به خاطر اینکه اصولا حکومت یمن که در عدن مستقر هستش و شهر تعز رو هم داره، اینها تأسیسات قابل توجهی ندارن که اینها بیان و تلافی جویانه مثلا حوثی ها اینها رو بزنن. این تأسیسات نفتی ندارن، تأسیسات نظامی مهمی ندارن، بنابراین حوثی ها وقتی بهشون حمله میشه، خاصتا حملات هوایی از طرف سعودی عربی، اینها میان در مقابل عربستان سعودی رو میزنن که در واقع هزینه جنگ رو و هزینه زدنشون رو بالا ببرن. این طبیعی هستش و احتمالاً سعودی ها قبل از این که وارد این جنگ بشن و قبل از این که این حملات رو انجام بدن این رو میدونن که هر دفعه که حمله بکنن حوثی ها هم اینا حمله خواهند کرد. حالا عربی سعودی کشور بسیار بزرگی هستش، یعنی در مقایسه با ایران حتی وسعت بیشتری داره و هیچ کسی نمیتونه از نظر هوایی در واقع هوا و فضای اینها رو امن نگه داره. کشورهای بزرگ برخلاف کشور کوچکی مثل اسرائیل مثلا هوا فضای اینها همیشه باز هستش، هر چقدر هم تأسیسات نظامی پدافند هوایی بخرن، هر چقدر در واقع سیستم های پاتریوت هم داشته باشن، به خاطر وسعتشون، به خاطر مرز وسیعی که با کشورهای مختلف دارن و به خاطر وسعت ساحلشون که کنترلش و کنترل امنیتش حالا چه از نظر دریایی چه از هوایی امکان پذیر نیست، بنابراین سعودی ها امکان این که بتونن از خودشون در مقابل

0: حملات پهپادی حمایت بکنن این امکان پذیر نیستش و از همین هم حوثی‌ها دارن استفاده میکنن و در واقع جواب حملات عربستان سعودی رو میدن. فکر میکنم که سعودی‌ها این رو پیش بینی کرده بودن و این رو میدونن و به ظاهر هزینه‌ای هستش که حاضرن قبول بکنن برای اینکه جلوی کنترل کامل یمن توسط حوثی‌ها رو بگیرن.
1: چه گزینه‌هایی در اختیار داره ریاض در صورتی که حملات حوثی‌ها افزایش پیدا بکنه؟
0: بله، اصولا راه حل در واقع نظامی کاملی برای حوثی‌ها و برای در واقع یمن وجود نداره. یعنی حتی اگر امروز کل یمن رو هم حوثی‌ها اشغال بکنن یا برعکس شکست بکنن و حکومت دیگری بیاد، اصولا یمن کشوری هستش با توجه وضعیت جغرافیاییش، فقر اقتصادیش و مسائل دیگری که در اونجا وجود داره، احتمالاً یه منطقه بی ثبات باقی خواهند بود. برای این عربستان سعودی باید با قضیه با این یمن در واقع اینطوری نگاه بکنه که اصولا حل این مشکل این کشور با حملات نظامی در دراز مدت حل نخواهد شد. حالا به عنوان یک ابزار کوتاه مدت در مقابل با حوثی‌ها میشه ازش استفاده کرد، اما در دراز مدت راه حل جدیتری برای این کشور نیاز هستش، از جمله این که مثلا بیان یک کشور یک حکومت و یک کابینه دولت ملی و مشارکت ملی در آینده تشکیل بدن و عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه بیان اونجا سرمایه‌گذاری بکنن که از بی‌ثباتی اینجا کاهش بدن. ولی در دراز مدت در واقع احتمال زیادی یمن بی ثبات باقی خواهد موند و در نتیجه از طرف کشورهای دیگه مثلا از طرف ایران ممکن هستش برای ضربه زدن به عربستان سعودی ازش استفاده بشه.
1: غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داده. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و متحد ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. جشن مهرگان از آیین‌های کهن ایرانی روز یکشنبه با حضور گروهی از ایرانیان و شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در بروکسل برگزار شد. برنامه مراسم شامل موسیقی زنده، رقص ایرانی، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و آیین‌های زرتشتی بود. مهرگان از جشن‌های مهم ایران باستانه. ببینیم با هم گزارشی از این جشن.
2: ایرانیان بروکسل روز یکشنبه در مرکز این شهر در مراسم جشن مهرگان شرکت کردند. جشن مهرگان یک جشن باستانی ایرانی است که مربوط میشه به میترا، به مهر. جشنی است برای شکرگزاری، برای محصول، جشنی است برای یادآوری، برای مهربان بودن، وفای به عهد و بسیاری از ارزش‌های انسانی.
3: فرهنگ ایران یک همیشه ریشه هاش در میرسه به آیین زرتشت که بر اساس جشن ها و شادی هایی هستش که ماهانه برگزار میکردن برای اینکه انسان ها بتونن با طبیعت ارتباط بهتری برقرار کنن. از این رو ما در بروکسل از سال 2000 ما شروع کردیم به اینکه برنامه‌هایی رو بذاریم برای ایرانی ها و جشن های ایرانی رو پاس بداریم، هم ایرانی ها با همدیگه نزدیکتر بشن و همدیگر بهتر بشناسن و همین که بتونیم بهتر با آیین خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون بخش از آیین ما که در واقع با قسمت مینوی ما هست رو بهش برسیم و بتونیم کاملا ساده تر و بهتر زندگی کنیم در جهان.
4: مهربان تصویری از آیین ماست، شادی اجدادی و دیرین ماست، جشن پیروزی نیکان بر بدان، می شود خندان زمین و آسمان، شستن دل از غبار کینه ها، تا شود دل پاک چون آینه ها، این همه تاریخ و آداب و رسوم، گوهر فرهنگی این مرز و بوم، می شوی بازیچه تازی چرا، پس به میراثت نمی نازی چرا، از تبار و کوروش و زرتشت باش، پادشاه نیک خود را پشت باش.
2: ایرانیان خارج از کشور سعی میکنن که این آیین‌های باستانی رو زنده نگه دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در طول 40 سال اخیر تمام تلاشش رو کرده که این جشن‌ها از فرهنگ ایرانی پاک بشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: آینی که با ماه مهر و فصل برداشت محصولات کشاورزی پیوند داره، با امید روزی که این آیین‌های باستانی رو که بسیارن گسترده در ایران برگزار کنیم. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
6: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
7: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
8: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
5: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
9: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
10: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
11: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
5: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
12: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
13: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
14: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
15: یک دو سه، یک دو سه.
16: صدای من میاد الان؟
17: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
18: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
19: No boats have gotten into Iran.
20: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
21: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
22: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
23: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
24: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
25: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
26: حضور فعال در صحنه نداره.
27: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
28: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رای دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیر عامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرایی ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رای پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رای بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشن. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 30 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کرونا است که خیلی ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صف ها نشن.
1: Start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: آیا آمریکا تنها کشوریه که رای پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید تمام افراد میتونن از طریق پست رای بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4 در 10 میلیونه.
2: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
0: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در ژوئن یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا برجا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خودش که میرسه با رأی پستی مشکلی نداره. او بارها در انتخابات مختلف از طریق پست رای داده. فقط 2 بار در سال میلادی جاری. البته که توجیه خودش رو هم داشته.
1: Tell me about mail-in ballots. Go ahead. You mean I used a mail-in ballot? You probably said, yeah, I did. You know what? Because I'm president of the United States, and because of the fact that I'm president of the United States, I did a mail-in ballot for elections that took place in Florida, because I felt I should be here instead of being in the beautiful sunshine.
3: از نکاتی که قالیباف گفته در صحبتاش راهبردی بوده، بعضی هاش هم اشارات تاریخی، اما هم در حرفای راهبردیش و هم در اشارات تاریخیش خطای بزرگی رو مرتکب شده. ببینید به لحاظ راهبردی میگه ما هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم. خب شما سیاست سالهای گذشتتون این بود که نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. شما در اون سیاست شکست خوردید. در این سیاست هم که هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، در این هم شکست می خورید. تنها راهی که مونده این هست که بگید ما مثل آدم زندگی می کنیم. خیلی روشن و واضح. یعنی جنگ و مذاکره خودشون که به تنهایی موضوعیت ندارن، اینها طریقی هستن برای اینکه کشور رو برسونن به ثبات، آرامش و زندگی. تا وقتی که این اتفاق نیفته، طبیعتاً هم می جنگیم هم مذاکره می کنیم، نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، همه اینها یه مجموعه شعارهای شکست خورده است. این به لحاظ راهبردی. به لحاظ تاریخی هم اشاره کرده به 7 اکتبر و همون حرفهای علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران درباره 7 اکتبر رو تکرار کرده و گفته 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل حماسه بوده. سوال خیلی روشن، این چه حماسه ایه که بعد از اینکه اتفاق افتاد شما از اون تاریخ تا به امروز 4 تن از رهبران آن چیزی که اسمشو میذارید جبهه مقاومت رو از دست دادی؟ 14 ماه بعد از 7 اکتبر شما بشار اسد رو از دست دارید و سوریه دیگه در دست شما نبود. بعد حسن نصرالله رو از دست دادید، بعد یحیی سنوار رو از دست دادید و بعد علی خامنه ای رو. بعد از این 4 رهبر 400 حداقل 400 رهبر میدانی و سردار میانی و فرمانده میدانی و میانی رو از دست دادید. از اون محورهای مقاومت هفتگانه 1.5 محور باقی مونده الان. خب این کجاش اسمش حماسه است؟ بنابراین میخوام بگم که وقتی که به نکات تاریخی و راهبردی اشاره میکنن، خوشبختانه الان همه اینها قابلیت راستی آزمایی داره. سرابی که عراقچی فروخته بود این بود، جمله عراقچی این بود که آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی چنان تنها مونده که حتی اروپایی هم همراهیش نمی کنه. در صحبت‌های امروزش اشاره می‌کنه به حرف‌های فرمانده ناتو و میگه که 5000 پرواز، حداقل 5000 پرواز در دوران جنگ از پایگاه‌های اروپایی بلند شدن. معلوم میشه اون سراب و وهمی که من فروختم و گفتم آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی تنهاست، انگار از نزدیک به 200 کشور جهان فقط آمریکاست و اسرائیل که با ما جنگ داره، همه بقیه با ما خوبن، معلوم شد که اون چقدر بی‌مبنا بوده. بنابراین وقتی از اروپایی‌ها گله میکنه و میگه شما 5000 پرواز از پایگاه‌های شما شروع شد، یعنی شما هم همین قدر ما رو نمیخواید که آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه ما رو نمیخواد. بنابراین حرف از دیپلماسی میزنه، میگه راههای دیپلماسی باز، خواهش میکنه از اروپایی‌ها که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنن. آنچه که من از حرفای قالیباف و عراقچی امروز میفهمم این هست که اونها ضمناً شکست رو پذیرفتن، بقیهش یک مجموعه رجز و شعاره و کارت تنگه هرمز رو هم چون از دست دادن، بنابراین راهی جز مجموعه ای از حرفهای کلی و کلان باقی نمیده.
4: تلاش عیان دیگری برای محو کردن جغرافیای خونین یکی از هولناکترین تراژدی های تاریخ معاصر ایران، به ویژه در همه کوچی تابستون 67، چون اونگونه که دانسته است بر همگان یکی از 2 مکان اصلی کشتارهای تابستون 67 در تهران زندان گوهردشت بود. در گزارش شما اومد که در واقع در دادگاه حمید نوری مشخص شدیم. سیمان و آهن رو میشه با بولدوزر به یک تلی از خاک بدل کرد، اما حافظه تاریخی یک ملت رو نه. این ملات سختری داره، حافظه سخت جانتر از خوره فراموشیه. این اصل بارها به اثبات رسیده تاریخه که جنایت علیه بشریت رو نمیشه در دراز مدت در اسارت خطا نگه داشت. میگن این طرح برای بازآفرینی شهریست، میخوان روی خونراهی دیروز بوستان و فضای دانشگاهی بسازن. و این طنز تلخ و گزنده تاریخه. درختانی که قرار سبزینگی بیاره ریشه در خاک رازهای مگو میدوانن و دانشجویانی که شاید هرگز ندونن زیر پاهاشون روزگاری راهروی مرگ امتداد داشته، در اون انتهای دالونهای نمور و تاریک که حسینیه خون بود، همون آمفی‌تئاتری که در تابستان گرم و بیرحم 67 به مسلخ شقایق‌ها بدل شد، جایی که حمید نوری‌ها و دیگر مأموران گوش به فرمان مسافران بی بازگشت این جاده شمشیر رو قطار میکردن و فرستادگان مرگ با دست خطهایی برآمده از کینه نامها رو یک به یک میخوندن. اما هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی بر حقانیت خاموشان، خاکی که عطر آخرین نفسها رو در خودش حبس کرده، جغرافیای ایران و نفسها دریغ شده. و این رو هم باید اضافه بکنم، تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی تنها منحصر به دهه 60 نیست و در تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهانه مادران داغ و درفش داره از همه کوچه ها پیچواک میشه. حقیقت از میان همین آوارها به گمانم سر برخواهد آورد. ملتی که شایسته نام ملت بودن داره از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و فراموش هم نخواهد کرد. به جای در واقع تکیه بر این ساختمان، باید متمرکز شد بر پرونده های چند منبعی، خانواده ها، شاهد ها، خاوران. حتی با فرض تخریب کامل، اسناد جنایت لزوماً از بین نمیرن، چون بخش مهمی از اسناد جنایت خارج از خود ساختمان موضوعیت داره. گفتم مهمترینش خانواده های قربانیان هستن و شاهدها، و مهم محکومیت حمید نوری در یک دادگاه قضایی که در واقع اون حکم محکومیت نظام قضایی حکومت اسلامی هم بود. مشکل در یک چیزه، موجودیت نظام اسلامی. یعنی اینها نباید باشن، به هر قیمتی نباید باشن، چون با محو نظام خوف ما، یعنی خانواده ها، دادخواهان و جنبش دادخواهی، به هیچ عنوان ما با کمبود سند جنایت در مورد حکومت خوف مواجه نخواهیم.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: تهران یک تنگی و عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
7: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
8: آمریکا همیشه دیدید.
9: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
10: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
11: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
12: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
13: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
15: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم.
17: اما اونا از تیر از ما رفتن.
18: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
19: محاصره دریایی رو میکنیم.
20: فهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفت صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 13 روز از ماه مهر هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی گفت تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف می‌گوید تنها با تحقق 7 شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. دست کم 33 نفر اعدام شدند از معترضان دیما. 100 معترض زندانی دیگر در معرض خطر اعدامند. تمدید تحریم‌های ضد تروریسم استرالیا علیه سپاه پاسداران. 4 عضو ارشد نیروی قدس به دلیل دست داشتن در ترورهای خارجی تحریم شدند. در ادامه: استعفای پرستاران زنگ خطر برای خدمات درمانی. دبیر کل خانه پرستار نسبت به پیامدهای این وضعیت برای سلامت عمومی هشدار داد. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند هوایی، عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی از بررسی پیشنهاد تازه آمریکا خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تهران در حال آماده‌سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رایت گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح، خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. او همچنین گفت توافق گروه 7 برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به بازار به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد یافت. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی جنوب بندر المخا در یمن چندین انفجار رو در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان، خدمه این شناور در سلامت کاملند و تاکنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا، شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهایی رخ داده که گفته شده در حال نقص محاصره ایران بودند. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار، صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله‌های گاز مایع نیز رکورد شکستند. شرکت مارسیکس از ثبت دستکم 7 حادثه امنیتی برای شناورها در این حال خبر داده. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه چقدر محتمله در روزهای آینده شاهد آغاز مجدد درگیری ها باشیم؟ این گزارش کپلر هم خیلی جای بررسی و تأمل داره.
1: ببین سیما، معمولا در تقابلات نظامی این شکلی آن کسی که دست بالاتر رو داره در تمام طول تاریخ آمده حملات خودش رو انجام داده و بعد یک استراحتی به نیروهای خودش داده، چرا که مطمئن هستش که اگر نیاز بشه به انجام عملیات نظامی مجدد هم توانش رو داره و هم قدرت اجراییش رو داره که خیلی سریع برگرده به همون میزان از ضربه زدن و قدرت ضربه زدنی که نیروهاش در اوج حملات نظامی داشتن. دقیقا کاری که ایالات متحده داره میکنه. ایالات متحده پس از اینکه آمد یک وقفه‌ای رو در حملاتش گذاشت، به محض اینکه جمهوری اسلامی سپاه شروع کرد به چندین نفتکش و کشتی تجاری حمله کرد، آمد و یک موج جدیدی از حملات رو بر علیه مواضع سپاه در حاشیه خلیج فارس و به خصوص بنادری که مشرف بودن بر تنگه هرمز انجام داد و تقریبا خارج کرد سپاه پاسداران رو از اون سیطره‌ای که برای ایجاد اختلال در تنگه هرمز داشت. نتیجهش همین گزارش‌هایی است که الان داره میگه حتی جریان نفت از پیش از جنگ هم بیشتر شده و همونطوری که آقای ترامپ و دستیارانش و وزیر جنگ و وزیر انرژی ایالات متحده هم دارن میگن، حتی شاید پیش از انتخابات ایالات متحده قیمت سوخت در و حامل‌های انرژی در جهان و به خصوص ایالات متحده کاهش پیدا بکنه. اما ایالات متحده چه چیزی رو میخواد؟ ایالات متحده میگه من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. جمهوری اسلامی چه چیزی میخواد؟ حقیقتا نمیدونن چی میخوان، به دلیل اینکه اگر اون تفاهمنامه اسلام آباد خوب بود که الان مسعود پزشکیان و قالیباف و عراقچی و همشون دنبال اینن که ایالات متحده برگرده بهش، خب شما که بهش رسیده بودید، امضا هم کرده بودید، پس چه اومدید رفتید به نفتکش ها و کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کردید که اون آتش بس رو هم بشکنید؟ آتش بسی که قرار بود 60 روز بعدش حتی بخش از داراییاتون هم به گفته خودتون آزاد بشه. بنابراین جمهوری اسلامی نمیداند چی میخواد، در یک برزخ عدم تصمیم گیری است. اما ایالات متحده میدونه چی میخواد. جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه. این رو از وزیر جنگش آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، وزیر انرژی ایالات متحده دارن میگن. اینکه جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای بشه، به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه در مجاورت تنگه هرمز در اون منطقه استراتژیک، حکومتی مثل جمهوری اسلامی که برای ماندن دست به هر ریسمانی میزنه، آن وقت ممکن است دست به سلاح هسته‌ای هم قطعاً ببره، همون گونه‌ای که آقای ترامپش اشاره کرده. افزایش نیروهای ایالات متحده اما در اسرائیل که حدود 3000 نیرو الان دارن، قرار هست اضافه بشن. از اون ور حدود 10000 نیروی تازه نفس قرار هستش در منطقه خاورمیانه به اون 50000 نیرویی که پیشتر در اونجا بودن اضافه بشن. یک ناوگروه جدید داره اضافه میشه، میشه سومین ناوگروه ایالات متحده در منطقه. قرار هستش که همراه این ناوگروهی باشن که قدرت انجام عملیات‌های زمینی و دریایی رو دارند در اونجا. این یعنی که اون چماق یا اون دست بالای نظامی ارتش ایالات متحده داره در منطقه تقویت میشه. در اسرائیل دست بالای قدرت هوایی ایالات متحده داره تقویت میشه، نه اینکه حتی بخوان ازش بکاهند، بلکه دارن بهش اضافه میکنن. قدرت نظامی هوایی در اسرائیل، قدرت دریایی و زمینی در خلیج فارس در کنار محاصره اقتصادی. ایالات متحده هر زمانی که اراده کرده برگرده به گزینه نظامی، با همون میزان موجودی نظامیش هم برگشته و کار خودش رو به خوبی انجام داده. الان همین آرایش جدید یک پیام خیلی مهمی رو برای جمهوری اسلامی داره، اون همین هستش که آقای ترامپ صبرشون قبلا لبریز شده بود یک بار، خواهش کردن ازشون کشورهای منطقه که کمی صبوری به خرج بدن. صبوری آقای ترامپ اما قابل معامله نیست، ممکنه که به زودی یه دفعه آتشش مجدد برگره و وقت دامن جمهوری اسلامی رو بگیره.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی، ممنون هستم. در بخش پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری ها با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم گفتگو کردیم.
2: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگ هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشم انداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 جنگ چه روزه، در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرا روی منطقه قرار گرفته.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزندآوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. به دنبال انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستنداتی صحت ویدیوها رو رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر داده‌اند معلم نیستند. او گفت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها کشمکش در این وزارتخانه استعفا کرد. معاون دفتر مسعود پزشکیان هم با اعلام پذیرش استعفای وزیر نفت گفت برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده. مهدی طباطبایی گفت پزشکیان با کنارگیری پاکنژاد موافقت کرده و حمید بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون کارشناس انرژی در مورد دلایل و فشارهایی که سبب استعفای وزیر نفت شد و اینکه با موجودیت محاصره دریایی شاهد چه تغییرات در روند عملیاتی این وزارتخانه بودیم خواهیم بود توضیح داد.
3: نشاط در بدنه دولت و به ویژه در اون اون ساختمان وزارت نفت نتونسته مدیریت بشه و وقتی این تنش رو مدیریت نشد و البته تنش اصلی بین وزیر نفت و شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود که حتی بود شهریور هم جلسه بین این دو تا نفر برگزار شد که این اختلاف ریشه‌ای حل بشه، که ریشه این اختلاف حل نشد و این ماجرای تراسی ها و اون تداوم تحریم ها و اون افزایش تأثیر گذاری اون محاصره دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران و آماری که کپلر هفته قبل منتشر کرد و طبق آمار کپلر صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به کمتر میزان خود رسید. که وزیر اسباب نفت نتونه در حوزه کار خودش موفق باشه و نتونست در راستای صادرات نفت موفق عمل بکنه و نتونست ماجرای تراسی ها رو حل و فصل بکنه، همین عوامل دست به دست داد و تداوم اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باعث شد که استعفاش توسط پزشکان قبول بشه و هر کسی هم سر جاش به جای این منصب بشه. با توجه به تداوم محاصره دریایی نمیشه انتظار داشت که پیشرفت زیادی در اون روند کاری و عملیاتی از وزارت نفت در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهدش باشیم.
0: همچنان بیننده ی ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره ی جمهوری اسلامی. بالا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. یک مقام اسرائیلی میگوید تهران در حال ارزیابی آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری است. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 33 معترض بازداشت شده در اعتراضات دیما 1404 اعدام شدند و بیش از 100 معترض دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. علیرضا سپاهی که به 4 بار اعدام محکوم شده بار دیگر به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل و خانواده‌اش برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. سپاهی و محشاد کیانی هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما روز یکشنبه در زندان از طریق تماس تلفنی با یکدیگر ازدواج کردند.
4: من الان پشت خط دوغدر دوغخانه سرا خانم تو یعنی تشریف دارن ایشون رو امتضا کندن اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر برمیده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه عرض رو بخونم و در واقع خانم کشمی رسمن قانونن به طور دائم با سبق مریوم به طور دائم در واقع عروس آبادی شما بشن و همسری آقای علی رو سپاهی.
5: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده، در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و محشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپید دمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری حسین آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
4: آیا من از طرف جناب عالی معذور هستم که سریع محترم را خانم نمازایی رژن روی کمی
6: محشاد کشانی
4: به عد رسمی دائمی با صداق معلوم یک کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپایی هستش، پدر آقای سپایی و خود آقای علیزا خان سپایی هستش، در واقع عرض شما بر بیارم به من مزدگاره میتوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا با اجازه خدا. بعد
5: محشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می‌فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: در بخش پیشین خبر گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، درباره ازدواج علیرضا سپاهی، معترض در خطر اعدام و محشاد کشانی و درخواستشون برای دیدار حضوری.
6: یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه، اینکه در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و اینکه این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفت. به نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان‌های حقوق بشری اینو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام‌ها رشد پیدا میکنه و پرونده‌هایی که در صف هستن سرعت میگیرن، برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده، در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه خیلی دردآوره، از اینکه دوتا جوان حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالا در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ببره. به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله‌ایه که در قانون ایران پیشبینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطحیت اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: دولت استرالیا تحریم‌های مالی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران رو تمدید کرد. به گفته دولت کامبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. دولت استرالیا اعلام کرده عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌هایی از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. تحریم منصور اربابسیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس هم تمدید شده. تمدید تحریم‌های مقابله با تروریسم. همکار علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این تحریم‌ها چه افراد و نهادهایی رو شامل میشه؟
7: سیما، دولت استرالیا در بیانیه که توسط وزارت امور خارجه این کشور صادر شد، 15 فرد و 2 نهاد رو یک بار دیگه در فهرست تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار داد. بر اساس این بیانیه 4 نفر از این افراد در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشتند. این 4 نفر منصور اربابسیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان عالی رتبه نیروی قدس سپاه در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس هستند. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که عبدالرضا شهلایی، فرمانده ارشد نیروی قدس مستقر در یمن، حملات و ترورها رو هدایت و تامین مالی کرده و روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی از جمله حماس و حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. بخش دیگه از این تحریم ها 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس رو شامل میشه که برای اولین بار و در واکنش به حملات 7 اکتبر در سال 2023 به اسرائیل تحریم شدن، حملاتی که خب حدود 1200 کشته بر جا گذاشت، از جمله گالیت کاربونی یک شهروند استرالیایی. دولت استرالیا در این بیانیه با خانواده این شهروند و تمامی آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. استرالیا همچنین تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو هم تمدید کرده. این شبکه در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت میکنه. سودش هم برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی حماس استفاده میشه. افراد تحریم شده شامل دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری و اعضای کنونی و پیشین دفتر سیاسی حماس هستند که خب دست کم یکی از اونها روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. بقیه افراد تحریم شده هم شهروند استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستن. 2 هم تابعیت دوگانه استرالیایی مصری و استرالیایی لبنانی دارن. بین اونها یک استرالیایی هم متهم هستش به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. شرکت بای کشمانیان مانی ترانسفر در غزه هم به خاطر ارائه خدمات انتقال پول مثل رمزارز به حماس و داعش و القاعده دوباره تحریم شده. شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم در این فهرست قرار داره، گروهی که در شمال شبه جزیره سینا در مصر حملاتی انجام داده مثل انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022. دولت استرالیا در بیانیه خودش گفته که به مقابله با تأمین مالی تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز ادامه خواهد داد. استفاده، معامله یا انتقال دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده هم بر اساس بیانیه دولت استرالیا جرم هستش و خب میتونه تا 10 زندان هم به همراه داشته باشه.
0: علیرضا محبی، ملبورن. ممنون از تو. دبیرکل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70,000 پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کند، وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره بیمیلی پرستاران و ترجیح اجباری اونها به خانه نشین شدن از منظر روانشناختی و نبود توازن بین نیروی کار و نیاز ساختار اقتصادی توضیح میده.
8: یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه نیست که این پرستاران راغب به کار باشن. بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت‌ها فوق‌العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملاً مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش‌های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یک قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید، حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته‌های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم می‌بینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستاران در جای خودش، این که در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه‌های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده، که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران، چه پزشکان، چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از اینم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، بر برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش است صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمان رامزان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داده. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف در نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمان رامزان قدیروف رهبر چچن را به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داده. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتفاق

0: لایحه تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحد ناتو را تسهیل می‌کند. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی لهستان تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سالهای گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. شبکه کان اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی تاکنون با درخواست حماس برای از سرگیری حمایت مالی از این گروه موافقت نکرده. بر اساس این گزارش یک هیئت ارشد حماس اوایل شهریور به تهران سفر کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده. یک منبع فلسطینی به کان گفت هیئت حماس در این دیدارها خواستار از سرگیری حمایت مالی تهران شده. کان گزارش داد نارضایتی جمهوری اسلامی از عملکرد حماس و ناتوانی این گروه در تاثیرگذاری بر وضعیت امنیتی کرانه باختری از دلایل موافقه نکردن جمهوری اسلامی با این درخواست بوده. ایال سمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت یکی از مهمترین درس‌های حمله 7 اکتبر حماس گسترش حاشیه امنیتی و تقویت ساختار ارتش برای مقابله همزمان با تهدیدها در چند جبهه است. سمیر تأکید کرد راهبرد اسرائیل بر آمادگی برای سناریوی جنگ غافلگیرانه استوار خواهد بود. این نشست نخستین مرحله از بررسی عملکرد ارتش در کل دوره جنگ از جمله جنگ اخیر با جمهوری اسلامی است. ارتش اسرائیل همچنین از یکی از اعضای یگان اطلاعاتی 8200 که پیش از حمله 7 اکتبر هشدار داده بود تقدیر کرد. در بخش پیشین خبر از عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم امتناع از حمایت حماس نشانه فشار اقتصادیه یا چون حماس در شرایط فعلی اهرم مؤثری برای فشار بر اسرائیل نیست؟
1: کم کم سازمان تروریستی ورشکسته و عقیم موجب نارضایتی تهران میشه. خب از حمایت ایدئولوژیک برخوردار بود که خب حماس هم توسط جمهوری اسلامی، هم اخوان المسلمین، هم قطر، هم ترکیه تقزیم شد. ولی الان به بررسی ارزیابی عملکرد پرداختن و رابطه حامی و تروریست هم ازلی ابدی نیست. خب برآورده کردن اهداف و استراتژیک مهم هست. سپاه قدس سالهاست از تروریسم اسلامی حمایت کرده، از روزی که در سال 69 توسط چنگیزخان مغول ایران یعنی علی خامنه‌ای درست شد. احمد وحیدی، قاسم سلیمانی و اسماعیل قاعنی هر کدوم به ترتیب اومدن و در توسعه این رابطه منابع مالی ایران رو حراج و تاراج کردن و در اختیار این گروه های تروریستی قرار دادن. الان هم توان گسترش درگیری در این گروه نیست و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هست که بتونه از گروه های مانند مثلا بازیابی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و غیره استفاده بکنه. از اون طرف رابطه بیولوژیکی با داعش و القاعده داره. از طرف دیگه فعلا زینبیون و فاطمیون در ایران دارن آموزش میبینن. در این جلسات جلسه سیاسی بوده و مقام های اطلاعاتی امنیتی سپاه قدس غائب بودن و این خودش بسیار پیام مهمی هست.
0: بر اساس آخرین گزارش ها شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی با ورود به شهر التربه در جنوب تعز محاصره این شهر رو تنگتر، اشرافش بر مسیرهای ترانزیتی اون با شهر عدن در جنوب لبنان رو کامل کرده. شورای ریاست جمهوری یمن هم از آغاز ضد حمله در برابر این گروه خبر داده. وزارت خارجه ترکیه گفته کمیته پیمان دفاعی مکه روز دوشنبه در

0: باز تشکیل جلسه اضطراری میده. همکارم خادم کریمی گزارش میده.
1: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تئز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگی یمن. بنابر آخرین گزارش ها، حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تئز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تئز و شماره افتاده، هرچند که برخی از ساکنان تئز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند. والله العظیم انك انت رايح الان والله اننا، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایاپای پیشروی برق آسا در یمن امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی اعتراف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خریس با موشک و پهپاد هدف قرار داده. به گفته ریاض، حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است، گفته برای احیای حاکمیت ملی، ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است. اعلن اليوم
2: بدء العمليات، امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می‌کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
1: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله، روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشکهای حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه ای وجود ندارد که حوثی ها در تئز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره درگیری های نظامی در تئز یمن و موازنه قدرت میان حوثی ها و دولت یمن توضیح میده.
3: شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما میدونیم قدرت در کشور، در هر کشوری از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الحدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تئز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه، به این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه، شرعیت میبخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براشون بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه‌ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم از این تحرکات دو سه ماه گذشته این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی‌ها الان که اصولاً از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد حداقل برای حوثی‌ها اینجوری به نظر میاد که اصولاً جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن، نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در تیم بام دادی. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. مستندها، نظرها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و میهمانان برنامه، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. حدود یک رو به دیگه با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات با شما خواهیم بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش دیوان محاسبات از رسوب 8 میلیارد دلار نزد تراستی های بانکی، همزمان رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از پررنگ شدن نقش روسیه در دور زدن تحریم ها نوشتند. نوسان شدید قیمت ها و ثبت رکورد 272 هزار تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد، کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند. در پی تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان کرد شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. مسعود پزشکیان هم در این جلسه گفته با توجه به شرایط جنگی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی کشور، دولت برای مدیریت این شرایط ویژه آرایش جدیدی گرفته است. در همین حال و همزمان با گزارش از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، دیوان محاسبات اعلام کرد حدود 8 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی در حساب‌های تراستی و پوششی مرتبط با 18 بانک داخلی رسوب کرده است. بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع باعث شده بخش زیادی از معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا با تأخیر انجام شود. دیوان محاسبات با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی اعلام کرده پرونده این بانک را به دادسرا فرستاده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از 10 برابر شدن میزان پولهای منتقل شده از طریق روسیه پس از جنگ با آمریکا خبر داد. فارس نوشته بانک مرکزی ایران 3 میلیارد دلار نزد بانک‌های روسی منابع ارزی دارد و بیش از 1.5 میلیارد دلار از این منابع را هم از طریق این بانک‌ها منتقل کرده است. در گزارش خبرگزاری حکومتی آمده میزان پول منتقل شده ایران از طریق بانک‌های روسی قبل از جنگ اخیر حدود 150 میلیون دلار بوده. آرش آزمی همکارم اینجا با من هست. آرش، بیشتر با تو در مورد این صحبت میکنیم. محسن رضایی میگه شرایط بسیار دشواره. پزشکیان هم از تدابیر ویژه برای شرایط بحرانی اقتصادی داره. میگه این اظهار نظرها فکر میکنی چه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به ما میده؟
1: خب عملا اینها در واقع تایید میکنه که تمام گزارش هایی که چه بین‌المللی چه داخلی از اوضاع وخیم اقتصادی داره داده میشه در جلسات مخفیانه و پشت پرده حکومتی ها هم به خصوص مسئولان حکومت در اونجا هم روش صحبت میشه. ما میدونیم که درآمدهای نفتی ایران و صادرات نفت ایران عملا داره به صفر نزدیک میشه. بارها در این روزها صحبت کردیم، مقام های آمریکایی راجع به این صحبت کردن، نفتی از محاصره دریایی خارج نمیشه، نفت شناوری هم که داشتن رو به اتمام هست، در همین یک هفته 10 روز آینده احتمالاً تموم خواهد شد. بجز اون صادرات پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات اساسی که بعد از نفت در واقع ارزاورترین و بخش‌های صنعتی ایران بودن، اونها هم عملاً متوقف شده تا حد زیادی. بجز مرزهای زمینی راه دیگه‌ای برای خروج این کالاها وجود نداره و اون هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده. مجموع اینها عملاً اون وضعیت وخیم درآمدهای ارزی رو دولت رو بهش نشون میده و درآمدهای بین‌المللی. اگر به داخل هم نگاه کنیم، با توجه به شرایط رکودی سنگین، عملاً دولت امکان تحقق درآمدهای مالیاتی رو نداره. خود پزشکیان اذعان میکنه به این موضوع، بسیاری از مقام های رسمی دیگه هم راجع به این صحبت کردن که امکان مالیاتگیری از اقتصادی که به روایت رسمی در همین بهار 10% کوچک شده و هر روز با نوسانات نرخ ارز عملا در بازار نمیدونن وضعیت به چه صورتی هست، بسیاری از کاسبان دارن تعطیل میکنن یا حداقل اینکه حجم فعالیتشون رو کم کردن، از این اقتصاد مالیات نمیشه گرفت. مجموعه اینها عملا نشون میده که ما چیزی رو داریم میبینیم که روایت های رسمی و گزارش های رسمی مرکز آمار ایران هم تایید میکنه، عمیق ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم داره تجربه میشه. جمهوری اسلامی هم به نظر تدابیری برای این قضیه نداره، چون راه حل اصلی از حل بحران سیاسی خارجی و اون منازعه با غرب میگذره که اون رو هم انجام نمیدن و میبینیم مذاکرات به جایی نرسید.
0: حالا شین موضوع افزایش نقش روسیه در کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها رو چطور ارزیابی میکنیم؟
1: ما در حکمرانی اقتصادی مفهومی داریم به نام کلپتوکراسی یا دوزسالاری. دو سالاری به حکومتی گفته میشه که بخش‌های مختلف اون حکومت با توجه به قدرتی که در ساختار سیاسی دارن منابع اقتصادی اون کشور یا اون دولت رو در واقع در دست میگیرن و هر کدوم سعی میکنن منابع بیشتری رو کسب بکنن. این رو ما در جمهوری اسلامی به خوبی میبینیم. الان جنگی که بین تراستی‌ها وجود داره جنگ باندهای قدرت درون ساختار جمهوری اسلامی است که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای خب ما میدونیم دیگه اون قدرت مرکزی هم کم رنگ‌تر شده و هر کدوم از این باندها سعی میکنند که نقش بیشتری و سهم بیشتری از منابع ارزی بگیرند. ما خب هاب امارات رو داشتیم که بسیاری از باندهای دور زدن تحریم ها به اونجا وصل بودند. حالا عملا این هاب روسیه که در از دوره ابراهیم رئیسی پررنگ شد این نقش روسیه در دور زدن تحریم ها، حالا اون در واقع بخشی از حکومت که پشت این قضیه هست داره سعی میکنه اون رو پررنگ تر بکنه که ما میتونیم حتی پول چینمون رو بریم و از طریق روسیه وارد بکنیم. اعداد و ارقامی دارن میدن که 3 میلیارد دلار هست، در حالی که میدونیم عملا روسیه تمام تجارب این چند سال گذشته نشون داده کمک آنچنانی به جمهوری اسلامی نکرده، به دنبال منافع خودش هست از رابطه سیاسی که با جمهوری اسلامی داره و تنها چیزی که اینجا پر میشه جیب های این تراستی هایی هست که حالا از امارات سر برگردوندن و میخوان از طریق روسیه شاید برن و اونجا به اون درصد ها و پورسانت های سنگین خودشون رو بگیرن که درآمد های بادآورده براشون ایجاد میکنه.
0: ممنونم آرش عزمی با من بود اینجا. در ادامه روند سعودی قیمت ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یک شنبه رکورد تاریخی 272,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز در معاملات صبح روز یک شنبه هر دلار آمریکا تا 272,500 تومان فروخته شد. قیمت دلار در ادامه تا محدوده 266,000 تومان کاهش یافت و در نهایت در کانال 268,000 تومان بسته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم روز یک شنبه تا 277,000,000 تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت سکه در ادامه نوسانات شدیدی داشت و در نهایت هم در سطح 270,000,000 تومان بسته شد. وبسایت همشهری آنلاین با استناد به گزارش اتاق اصناف ایران از قیمت کالاها نوشته آثار قیمتی شوک ارزی فعلی در نهایت به سفره مردم خواهد رسید. در این مطلب آمده افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیر فوری بر قیمت کالاهای وارداتی با فاصله کوتاه یا چند ماه از مسیر واردات مواد اولیه نهادهای تولید و حمل و نقل به سبد غذای خانوار منتقل می شود. بسیاری از کاسبان بازار هم از رکود سنگین و افزایش قیمت کالاها در پی روند سعودی نرخ ارز گزارش می دهند. برخی از این روایت ها که در رسانه های اجتماعی منتشر شده رو ببینیم.
2: این هم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی، البته 270,000 تومانیه، دو ساعت دیگه ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه هامون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشتیم. عالی
3: وضعیت بازار. بعد دلار 260 و 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این جهش قیمت ارز و تأثیرش بر بازارهای کالا از شما بیشتر میشنویم.
4: درسته، به نظر میرسه که روزهای پرحادثه رو گذرونده دلار و اون پلن آقای بسنت و تیم خزانه داری ایالات متحده کاملا موفقیت آمیز بوده. توی 10-12 روز گذشته 10-12% به قیمت دلار اضافه شده و از ارزش ریال کاسته شده و حالا باید منتظر باشیم که در واقع این تورمی که اینجا داره اتفاق میفته باز خودش رو باز تولید بکنه و قیمتش تخلیه بشه روی کالاهای دیگه، به هزینه خرید روزمره مردم منتقل بشه. خب امروز دلار 272,000 تومان رو رد کرد، اما مسئله اینه که علاوه بر این سطح قیمت که مدام داره سقف‌های تاریخی خودش رو طی می‌کنه، سرعت تغییر هم بسیار بالاست. وقتی که نرخ ارز مدام جابجا میشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که فروشنده نمیدونه که با این در واقع قیمت امروز بفروشه یا نه، فردا میتونه همون کالا رو دوباره تهیه بکنه و تأمین بکنه یا نه، خریدار هم نمیتونه تصمیم بگیره، تولید کننده هم نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی کالایی که قبلا

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال باشو.

0: ها در یمن چندین انفجار رو در نزدیکی خود مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدم این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. به گزارش ایرنا شامگاه یکشنبه صدای انفجار از سمت دریا در حوالی جزیره قشم شنیده شده. رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در تنگه هرمز خبر دادند. این انفجارها پس از تیراندازی به سوی شناورهای رخ داده که گفته شده در حال نقض محاصره ایران بودند. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده، در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله های گاز مایع نیز رکورد شکستند. شرکت ماریسیکس از ثبت دست کم 7 حادثه امنیتی برای شناورها در این بین خبر داده. در بخش پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری ها با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی گفته کردیم.
1: داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشورهای عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فراروی منطقه قرار گرفته.
0: بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 33 معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 404 اعدام شدند و بیش از 100 معترض دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. علیرضا سپاهی که به 4 بار اعدام محکوم شده بار دیگر به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده و خانواده‌اش برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. سپاهی و مهشاد کشانی که هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هستند، روز یکشنبه در زندان از طریق تماس تلفنی با یکدیگر ازدواج کردند.
2: من الان پشت خط دوغدر دوغخانون سر خانم تو یعنی تشریف دارن. ایشون من رو مطلب کندن اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر فهمیده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه رو بخونم و در واقع خانم کشانی رسمن قانونن به طور دائم با صداق مریوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسری آقای علیرضا سپاهی.
3: نه در یک سفره عقد، نه در کنار خانواده. در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و مهشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپیده دمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری حسین آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
2: آیا من از طرف جناب آبادی معلوم هستم که سریعی محترم هم خانوم نمازایی رجن روی خمی
4: محشاد کشانی
2: محشاد خانوم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش در واقع عقدشون بر بیارم به من مزبرم تمین
4: بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا اما اجازه خدا بعد.
3: مهشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هست.
0: با پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو درباره ازدواج علیرضا سپاهی معترض در خطر اعدام و مهشاد کاشانی و درخواستشون برای دیدار حضوری گفتگو کردم.
5: یک شرایط خیلی وحشتناک و آخرت زمانی به نظر میرسه، این که در واقع اعتراضاتی صورت گرفته و این که این چنین یه مرتبه یه پرونده خیلی بزرگی تشکیل میشه و بسیاری از جوانان اون مجازات اعدام میگیرن. میدونیم که در پیشتر داشتیم در چند هفته گذشته که خبرهایی از سازمانهای حقوق بشری میگفتن نزدیک به 70 نفر در پرونده اصفهان و میدان علی خانی حکم اعدام گرفت. نظر میرسه که یک روند سرعتی در اجرای احکام اعدام دو مرتبه در ایران شکل گرفته و من همینجا دلم میخواد این موضوع رو تاکید بکنم که همیشه سازمان‌های حقوق بشری این رو روی بررسی نموداری که میکنن اینه که زمانی که ایران به مسائل مربوط به بحران جنگ مجددا نزدیک میشه و یا احیانا حتی سازشکاری نزدیک میشه، ناگهان این مسئله اعدام‌ها رشد پیدا میکنه و پرونده‌هایی که در صف هستن سرعت میگیرن، برای اینکه یک پیغامی رو جمهوری اسلامی میخواد به دنیا و به مردم خودش در داخل صادر بکنه. بنابراین الان برگردیم به همین پرونده، در هر صورت خیلی فکر میکنم برای همه ما دیدن این صحنه خیلی دردآوره، از اینکه دوتا جوون حالا نه تنها در واقع عشق میان اونها احتمالاً در دنیای واقعی نمیتونه به راحتی صورت بگیره، بلکه حالا یکی در زیر تیغ اعدام، یکی دیگه باید 4-5 سال از زندگیشو در زندان به سر ولی به هر حال مسئله موضوع ازدواج و مسئله دیدار از این جهت یه مسئله که در قانون ایران پیش بینی شده. من فکر میکنم این خبر ازدواج این دو نفر دست کم باعث شد که مسئله اعدام قریب الوقوع این فرد در سطحیت اخبار قرار بگیره و امیدوارم که این مسئله به صورتی پیش بره که بتونه افکار عمومی رو به اون اندازه حساس بکنه که به نحوی بتونه جلوی روند این اعدام رو بگیره.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های کشور بالای 30 سال قدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها از نظر ایمنی سازه‌ای باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. حسین سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌های کشور حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازه. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهایی از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستندات صحت این ویدیوها را رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر دادن معلم نیستند. وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها ندارد. دولت استرالیا تحریم‌های مالی مرتبط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران را تمدید کرد. به گفته دولت کانبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. تحریم منصور اربابسیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس نیز تمدید شده. برای بررسی تصمیم وزارت خارجه استرالیا علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تمدید تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم، این تحریم‌ها چه افراد و نهادهایی رو شامل میشه و چرا اعمال شده؟
6: سیما، دولت استرالیا در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه این کشور صادر شده اعلام کرده که 15 فرد و 2 نهاد رو یک بار دیگه در فهرست تحریم‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار داده. بر اساس این بیانیه صادر شده 4 نفر از این افراد در کارزار حملات و ترورهای سپاه پاسداران نقش داشتن. این 4 نفر نامهاشون به این ترتیب هستش: منصور اربابسیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان عالی رتبه نیروی قدس سپاه در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که عبدالرضا شهلایی فرمانده ارشد نیروی قدس مستقر در یمن حملات و ترورها رو هدایت میکرده، اونها رو تامین مالی میکرده و روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی تروریستی از جمله حماس و حزب الله لبنان و حوثی ها رو مدیریت کرده. بخش دیگه ای از این تحریم ها هم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس رو در بر میگیره که برای اولین بار، اون هم در واکنش به حملات 7 اکتبر در سال 2023 به اسرائیل تحریم شدن، حملاتی که حدود 1200 کشته بر جا گذاشته، از جمله گالیت کاربونه شهروند استرالیایی. و خب دولت استرالیا در همین بیانیه با خانواده این شهروند استرالیایی و تمام آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. به علاوه اینکه استرالیا تحریم 8 فرد و یک نهاد مرتبط با حماس رو هم تحریم کرده. این شبکه در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت میکنه. اون سودی هم که به دست میاد برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی حماس استفاده میشه. افراد تحریم شده شامل دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای کنونی و پیشین دفتر سیاسی حماس هستن که خب دست کم یکی از اونها هم روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. بقیه افرادی که تحریم شدن شهروندان استرالیا و سودان و فلسطین و مصر و اردن و کویت هستن که خب دو نفر هم دو تابعیتی هستن، یعنی استرالیایی مصری و استرالیایی لبنانی. بین اونها هم یک استرالیایی متهم به تروریسم هستش که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم داشته در جذب نیرو برای داعش. یک شرکت هم به اسم بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه به خاطر ارائه خدمات انتقال پول از جمله رمزرز به حماس و داعش و القاعده دوباره تحریم شد.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. بر اساس آخرین گزارش ها شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی با ورود به شهر عطوربه در جنوب تائز، محاصره این شهر رو تنگ‌تر، اشرافش بر مسیرهای ترانزیتی اون با عدن در جنوب رو کامل کرده. شورای ریاست جمهوری یمن از آغاز ضد حمله در برابر این گروه خبر داده. وزارت خارجه ترکیه گفته کمیته پیمان دفاعی مکه روز دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه میده. همکارم خادم کریمی گزارش میده.
7: گرمای نفس جنگجویان حوثی پشت گوش شهر تائز، پایتخت فرهنگی و سومین شهر بزرگ یمن. بنابر آخرین گزارش ها حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با تصرف شهر التربه محاصره تائز را کامل کرده و بر تنها مسیر ارتباطی آن با جنوب و شهر عدن اشراف نظامی دارد. نفس تائز و شماره افتاده. هرچند که برخی از ساکنان تائز هشدار دادند در برابر ورود حوثی ها به شهر مقابله میکنند، اما به نظر نمی رسد عمل به این هشدار کار آسانی باشد. پایا پای پیشروی برق آسا در یمن، امروز حوثی ها اعلام کرد در پاسخ به بیش از 50 حمله هوایی و موشکی اعتراف به رهبری عربستان، تأسیسات شرکت آرامکو را در منطقه خرایس با موشک و پهباد هدف قرار داده. به گفته ریاض حوثی ها به یک نیروگاه برق در شهر مدینه هم حمله کرده. در پاسخ به پیشروی حوثی ها، شورای ریاست جمهوری یمن که تحت حمایت ریاض است گفته برای احیای حاکمیت ملی ضد حمله ای را در سراسر کشور آغاز کرده است. اعلن اليوم
8: بدء العمليات، امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری مناطق باقی مانده از قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن بر سراسر خاک کشور را اعلام می‌کنم. ما به نیروهای مسلح دستور دادیم تا زمان آزادسازی کشور از چنگال شبه نظامیان تروریست به این کار ادامه دهند.
7: این تصاویر آتش سوزی پس از حمله به یک کارخانه در صنعا است. حوثی ها می گویند این حمله به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته. فراتر از این حمله روی زمین ما هنوز آثار نظامی قابل توجهی از این ضد حمله دیده نمی شود. هنوز هیچ کشوری در حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان به صورت مستقیم وارد گود این درگیری نشده. ریاض هرچند موفق شده کمک های اطلاعاتی از برخی متحدانش از جمله ایالات متحده دریافت کند، اما دامنه حمایت ها هنوز در حد حضور مستشاری است. اخیراً رویترز گزارش داد پاکستان حدود 40,000 نیرو به عربستان ارسال کرده برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و رهگیری پهپادها و موشک های حوثی ها. وزارت خارجه ترکیه هم گفته کمیته پیمان دفاعی مکه دوشنبه در ریاض تشکیل جلسه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه پاکستان هم اخیراً گفته بود پیشنهاد تهران مبنی بر تعامل سیاسی با حوثی ها در جلسه ریاض بررسی خواهد شد. اگر ریتم پیشروی سریع حوثی ها با ابتکارات نظامی مؤثر متوقف نشود، بعید نیست که غرب و جنوب آسیا شاهد تکرار سناریوی سقوط برق آسای کابل و دمشق، این بار در شهر عدن شود. نشانه ای وجود ندارد که حوثی ها در تائز متوقف شود و چشم به تصرف عدن، آخرین شهر بزرگ تحت کنترل مخالفانش، نداشته باشد. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در بخش پیشین خبر، غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره درگیری‌های نظامی در تعز یمن و موازنه قدرت میان حوثی‌ها و دولت رسمی توضیح داد.
9: شهر بسیار بزرگی هستش، جمعیت بسیار زیادی داره و ما می‌دونیم قدرت در کشورها، در هر کشوری، از کنترل جمعیت به دست میاد. در واقع کنترل زمین به اندازه کنترل جمعیت مهم نیستش و به خاطر همین هم هستش که حوثی‌ها شاهد هستیم که شهرهای بزرگ رو در گذشته اول هدف قرار دادن و اشغال کردن، از جمله پایتخت رو و بندر الهدیده رو. الان هم شهر مهمی مثل تعز رو در واقع دارن به طرفش پیشروی میکنن و اینجا رو محاصره کردن. برای این کنترل جمعیت در یمن به هر کسی که این جمعیت رو کنترل بکنه و این شهرهای بزرگ رو کنترل بکنه شرعیت میبخشه. به خاطر همین هم هست که این شهر براشون بسیار مهم هستش و نشان دهنده این هستش که اینها اینو درک کردن، به این طرف دارن میرن. مسئله دیگه ای که میتونیم از این نتیجه بگیریم، از این تحرکات دو سه ماه گذشته، این هستش که دو طرف به این نتیجه رسیدن، خاصتا حوثی ها الان که اصولا از راه جنگ بهتر هستش برای اینها که مشکلاتشون رو و اختلافاتشون رو حل بکنن. تا حدود چند ماه پیش ما می‌بینیم که دو سالی بود که در واقع آرامش نسبی دو طرف زندگی می‌کردن و از حملات به همدیگه اجتناب می‌کردن، اما الان وضعیت عوض شده و در واقع به نظر میاد، حداقل برای حوثی‌ها اینجوری به نظر میاد که اصولاً جنگ منفعت بیشتری از صلح داره و در همین زمینه دارن حرکت میکنن. نه تنها اون مناطق ساحل دریا و باب المندب رو از حکومت مورد حمایت عربستان سعودی گرفتن، بلکه الان از اون هم دارن بیشتر میرن و دارن سعی میکنن که مراکز جمعیتی مهم رو هم در واقع اشغال بکنن.
0: همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خوندن دیگر خبرها با توجه به اینکه تو ماهای گذشته تمرکز ما روی تحولات منطقه و تنش‌ها بوده. همچنین نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. حدود نیم ساعت دیگه با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردن و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
12: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
11: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
13: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
14: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
15: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
11: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اسرائیل در حال تغییر نام خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران. فرماندهانی که اسرائیل یکی یکی اونها را هدف قرار میده و میکشه و اسمشون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت گذاشته میشه. شورای شهر تهران امروز اعلام کرده که اسم 4 خیابان و بزرگراه رو به نام فرماندهان کشته شده در جنگ 40 روزه تغییر میده. میدان نوبنیاد تهران به نام میدان شمخانی تغییر نام پیدا خواهد کرد. مشاور سیاسی خامنه ای و یکی از عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین فرماندهان در تاریخ سپاه. شورای شهر اعلام کرده که بلوار دریا در تهران هم به اسم بلوار تنگسیری تغییر نام پیدا خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه که رجزهاش برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی برای اسرائیل و آمریکا معروف بود ولی توسط اسرائیلی ها کشته شد. شورای شهر گفته خیابان رام در تهران هم به اسم کمال خرازی وزیر خارجه پیشین نامگذاری میشه که اون هم توسط اسرائیلی ها در جنگ کشته شد. و سرانجام گفته شده یک بزرگراه جدید که حد فاصل بزرگراه خرازی و بلوار کرمانه به اسم عبدالرحیم موسوی

اعلامی 10 بزرگراه و خیابان دیگر را در تهران به نام فرماندهان کشته شده توسط اسرائیل تغییر داده بود. اون موقع بعد از جنگ 12 روزه خیابان هنگام به نام غلامعلی رشید نامگذاری شد. فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. خیابان دلاوران هم به اسم علی شادمانی نامگذاری شد، کسی که بعد از غلامعلی رشید به فرماندهی قرارگاه جنگی خاتم الانبیا انتخاب شد. ولی طول دوره فرماندهیش فقط نیم هفته بود، 4 روز. بعد از جنگ 12 روزه بخشی از بزرگراه حسن باقری به اسم محمد باقری نامگذاری شد، رئیس کشته شده ستاد کل نیروهای مسلح و عالی ترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای. اما تعداد خیابان هایی که به اسم فرماندهان کشته شده نامگذاری شده به این حد محدود نمونده. بخشی از بزرگراه آزادگان در جنوب تهران به نام حسین سلامی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران نامگذاری شد و بلوار علوم و فنون هم به نام امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظه سپاه پاسداران. از طرف دیگه با توجه به که اسرائیل در جنگ 12 روزه حدود 15-16 نفر از دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و کشته بود، اسرائیل عملاً اونجا هم اسم تعداد دیگه از خیابان‌های تهران رو تغییر داد. از جمله خیابان جانبازان به نام فریدون عباسی دوانی نامگذاری شد، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی. میدان دانشگاه به نام محمد مهدی تهرانچی نامگذاری شد، رئیس دانشگاه آزاد و از دست اندرکارهای اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی. خیابان نهم شهرک ولفجر تهران هم به نام امیر حسین فقیه نامگذاری شد، از دیگر دست اندرکارهای برنامه هسته‌ای. و بلوار دانشجو در ولنجک به اسم عبدالحمید مینوچر، یه دست اندرکار دیگه برنامه هسته‌ای. در مجموع اسرائیل ظرف حدود 14 ماه اسم 14 بزرگراه و خیابان تهران رو تغییر داده. در واقع مصوبه‌های شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌ها به نوعی ادامه همون مصوبات کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری نتانیاهو یا مصوبات عملیاتی موساد و نیرو هوایی اسرائیل برای حمله و کشتن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. اسرائیل میزنه و میکشه و شورای شهر تهران طبق اون نقشه رایی که اسرائیل بهش عمل میکنه یکی یکی در حال تغییر اسم خیابان‌های تهرانه و در عمل این اسرائیله که داره تعیین میکنه که اسم خیابان‌ها و بزرگراه‌های جدید در تهران چی باشه. به عبارت دیگه اونی که اسامی خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران رو تعیین میکنه بنیامین نتانیاهوه و دستیارانش در کابینه امنیتی اسرائیل که تصویب میکنن کدوم مقام و فرمانده جمهوری اسلامی کشته بشه. بعد موساد و نیروی هوایی اسرائیل اون فرد، مقام و فرمانده رو مورد هدف قرار میدن و میکشن و در مرحله آخر شورای شهر تهران تصمیم میگیره اسم اون فرد رو روی یه بزرگراه یا یه خیابون بذاره و تابلوش رو تغییر بده. ظاهرا شورای شهر تهران فقط تابلوهای خیابونا و بزرگراه رو عوض میکنه و اسامی اونا از قبل توسط اسرائیلی ها تعیین شده. البته تعداد خیابونایی که اسرائیل اسم اونا رو عملا عوض کرده 15 تاست، نه 14 تا. چون شورای شهر تهران تصمیم گرفته اسم خیابان آزادی رو به خامنه‌ای تغییر بده ولی در نهایت موافقت نشد. برای علی لاریجانی هم که از سمت اسرائیلیا کشته شد هنوز خیابانی پیدا نکردن که اسمشون رو بر اون بذارن، اسم لاریجانی رو. البته اگه شورای شهر بخواد برای فرمانده ها و مقام های ارشدی که کشته شدن اسم خیابان های بزرگراه تهران رو تغییر بده، دست کم به 52 تا خیابان و بزرگراه اصلی نیاز داره، چون اسرائیل دست کم 52 تا مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و کشته. و اگر همین روال کاری اسرائیل و شورای شهر تهران به همین ترتیب ادامه پیدا کنه و پیش بره، ممکنه با توجه به در پیش بودن جنگ جدید و احتمال جدی ورود اسرائیل به جنگ، اسرائیل در عمل اسم تعداد دیگه ای از خیابان‌ها و بزرگراه تهران رو هم در آینده عوض کنه
و نام تعداد دیگه از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه رو بر بزرگراه ها و خیابون های تهران

0: و شهرهای دیگه ببینیم. مقامات و فرماندهانی که الان زندن ولی ممکنه توسط اسرائیل هدف قرار بگیرن و نامشون بر خیابونای دیگه‌ای گذاشته بشه. اما خارج از این موضوع، حالا که فضا در تهران و واشنگتن جنگی تر شده، احتمال توافق کمتر شده و احتمال حمله آمریکا بیشتر شده، چه کسایی در تهران تصمیمات جنگی و تصمیمات اصلی درباره مذاکره و جنگ رو میگیرن؟ این روزها خبر از یک کمیته 6 نفره گفته میشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات و جنگ با آمریکا وجود داره.
1: این کمیته 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: طبق خبرهایی که درس کرده، به احتمال زیاد 6 نفری که اعضای کمیته تصمیم گیری درباره مذاکره و جنگ با آمریکا هستند، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی هستند. 3 نفر اول برای تفاهم با آمریکا گرایش بیشتری دارند، برای تفاهم و توافق با آمریکا. و 3 نفر دوم بیشتر تمایل به ادامه تقابل و جنگ دارند. و همه اونا مورد خشم و تنفر مردمیان که خواهان سرنگونی کلیت نظامن، چون همشون در کشتار مردم و جنایات سالهای اخیر مسئولن و مجرم. یکی از اعضای این کمیته محمد باقر قالیبافه، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا، که بعد از کشته شدن خامنه‌ای نقش و جایگاهش در جمهوری اسلامی تقویت شد، ولی بعد از انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و تعیین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، قدرت قالیباف کمتر شد. قالیباف از جمله افرادیه که طرفدار توافق با آمریکاست و در آرزوی اینه که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی. ولی معلوم نیست یا قالیباف اینقدر زنده بمونه یا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر بمونه که قالیباف آرزوش برسه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفره است. ولی کاملا معلومه که پزشکیان در بین فرماندهای سپاه قدرت چندانی نداره و بیشتر وظیفه تامین تدارکات و لوجستیک برای جنگو داره و خودش هم بارها گفته من مسئول جنگ نیستم و تصمیم گیرنده درباره جنگ فرماندهان. پزشکیان اما میخواد توافق بشه. چرا؟ چون دلش میخواد به عنوان رئیس دولت صادرات نفت از سر گرفته بشه، محاصره بنادر برداشته بشه و درآمدهای دولت وضعیت بهتری پیدا کنه. ولی قدرت چندانی برای پیشبرد این خواستهاش نداره. عباس عراقچی وزیر خارجه یکی دیگه از اعضای این کمیته 6 نفر است. عراقچی به عنوان وزیر خارجه از یه طرف رئیسش پزشکیانه، از یه طرف رئیسش محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، از یه طرف رئیسش قالیبافه چون قالیباف مذاکره کننده ارشده، و از اینا بگذاریم اگر مشتبام زنده باشه اونم رئیس عراقچیه. عراقچی کلی رئیس داره. در چنین شرایطی عراقچی با وجودی که خودش دنبال یک توافقه ولی زور زیادی نداره. عراقچی میخواد این توافق رو در کارنامه‌اش ثبت کنه، بگه من به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق رسیدم، مانع حمله آمریکا و سرنگونی جمهوری اسلامی شدم. قالیباف، پزشکیان و عراقچی مثلث تفاهم‌گرا رو تشکیل میدن، یعنی کسایی که به دلایل مختلف دنبال توافق با آمریکا. اما 3 نفر دیگه بیشتر طرفدار ادامه تقابل جنگ به نظر میرسن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجودی که خودش فرد مهمی نیست ولی چون الان جایگاه مهمی پیدا کرده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جاش مهمه، نقش و جایگاه مهمی در جنگ و صلح داره. محسن رضایی قبلا فرمانده کل سپاه بوده و به داشتن نظریات متوهمانه و پرت معروفه. نفر بعدی احمد وحیدیه، فرمانده کل سپاه. گفته میشه آمریکایی‌ها مایل بودن در مذاکرات نظر احمد وحیدی را بدونن، چون از نظر آمریکایی‌ها مذاکره کننده های جمهوری اسلامی تعیین کننده اصلی نبودن و تعیین کننده اصلی در جمهوری اسلامی سپاهه. احمد وحیدی قبلا فرمانده نیروی قدس بوده و از جمله در انفجار مرکز یهودی آرژانتین آمیا متهمه و تحت تعقیب بین‌المللیه. یکی دیگه از اعضای کمیته 6 نفره علی عبداللهی رئیس تادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا است که بعد از کشته شدن محمد باقری، عبدالرحیم موسوی، غلامعلی رشید و علی شادمانی جای هر 4 نفر نشسته. از این 6 نفر به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی در مورد جنگ و صلح و توافق یا جنگ با آمریکا اسم برده میشه. اما اگر اینطوره نقش کسی مثل مشتبه یا حسین طایب چیه؟ اگر فردی به اسم مشتبه وجود داشته باشه و زنده باشه که نمیدونیم، منطقا بالای سر همه اینا قرار داره. ولی اینجا یه شبهه بزرگ وجود داره که اصلا مشتبه زنده است یا نه، و اگر زنده است اصولا در چه شرایط جسمانیه و چقدر نقش واقعی داره در معادلات. همه اینا مبهمه و به نظر میاد مشتبه حتی اگر زنده باشه تحت کنترل سپاس، و از اون طرف اگر مشتبهی وجود داشته باشه به احتمال زیاد حسین طایب یکی از دستیارای اصلیشه. طایب به عنوان فرمانده بسیج طبق قانون اساسی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، ولی اگر مشتبهی وجود داشته باشه به دلیل روابط بسیار نزدیک طایب و مشتبه در گذشته احتمالا نقش واقعی طایب بالاتر از تمام این 6 نفر خواهد بود، چون در تمام سالهای گذشته که از مشتبه به عنوان مهمترین فرد بیت بعد از باباش یاد میشد همیشه گفته میشد که نزدیکترین فرد به مشتبه حسین طایبه. اما نکته اصلی در چنین فضای جنگی که وجود داره احتمال زیادی وجود داره که در صورت ورود اسرائیل به جنگ این لایه از رهبران و مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که سومین لایه هستن احتمال زیادی داره که اینا هم کشته بشن و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر خواهد کرد و شکنندگی اونها رو بیشتر خواهد کرد. حتی به نظر من اهمیت این لایه سوم و بود و نبودش در سرنگونی جمهوری اسلامی الان میتونه مهمتر از لایه اول و دوم باشه که قبلا کشته شدن در جنگ 12 روزه و 40 روزه. چرا؟ چون وقتی لایه اول فرماندهای مثل رشید، حاجی زاده، سلامی، باقری در جنگ 12 روزه کشته شدن، هنوز خامنه ای، شمخانی، لاریجانی خیلی از فرمانده ها زنده بودن، و در جنگ 40 روزه هم وقتی خامنه ای، لاریجانی، شمخانی و فرماندهی کشته شدن هنوز کسایی مثل قالیباف، پزشکیان، عبداللهی، احمد وحیدی، اژه‌ای و محسن رضایی زنده بودن. ولی حالا اگر این لایه، همین لایه سوم، در صورت وقوع جنگ و ورود اسرائیل به جنگ که احتمالش زیاده کشته بشن، شکنندگی جمهوری اسلامی بسیار شدید خواهد بود و خطر سقوط برای نظام بسیار جدی‌تر خواهد بود. برخلاف این ادعا که بعضیا میگن عدم سقوط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن خامنه‌ای و فرمانده‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی بقاش به وجود افراد وابسته نیست، من فکر می‌کنم این ادعا درست نیست. اتفاقا نظام‌های مثل جمهوری اسلامی به شدت متکی به افرادند و حالا نبود خامنه‌ای، شمخانی، لاریجانی و تعداد زیادی از فرمانده‌های قدیمی با سابقه مثل حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید کاملا در ضعیف‌تر شدن توان نظامی جمهوری اسلامی محسوس و دیده میشه. هم در ضعیف‌تر شدن توان نظامی، هم در ضعیف‌تر شدن توان عمومی جمهوری اسلامی، شامل توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. و الان جمهوری اسلامی چون به لحاظ نظامی ضعیف‌تره، چون به لحاظ اقتصادی به شدت شکننده تره و به لحاظ دیپلماتیک منزوی تره، هر گونه حمله اسرائیل به این بقایای مقامات جمهوری اسلامی میتونه شکنندگی نظام رو بیشتر بکنه. در مجموع در صورت ورود اسرائیل به جنگ و حذف لایه سوم از مقامات فرمانده که حالا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کردن، به نظرم وضعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده خواهد شد، مخصوصا در برابر اکثریت مردمی که حکومت رو قبول ندارن و قبل از این 4 بار در سالهای 96، 98، 1401 و 1404 4 تا خیزش براندازانه بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشتن. اکثریت مردمی که الان مخصوصا به دلیل آشفتگی اقتصادی و نوعی هرج و مرج اقتصادی این روزا به شدت خشمگین و عصبانی ترن و زندگی روزمرهشون به شدت مختل شده، اینا میبینن ظاهرا کنترل امور از دست دولت و حکومت خارج شده، نمونهش رسیدن قیمت دلار به 272,000 تومان. الانی که من دارم صحبت میکنم، برنامه رو اجرا میکنم، ممکنه روز دوشنبه شما تکرار این برنامه رو میبینید، دلار از اینم گرونتر شده باشه.
2: اینم از کاسبی ما با دلار 266,000 تومانی. البته 270,000 تومانیه. 2 ساعت دیگه. ساعت 5 بعد از ظهر پشه تو بازار پر نمیزنه. از صبح تا حالا فاکتور عمده که هیچی، حتی روزانه هم نداشتیم. یعنی ما عمده فروش که روزی 100 میلیون باید کارت بکشیم فقط هزینه همون در بیاد، یه تونه تک فروشی 300-400,000 تومانی هم نداشتیم. عالی.
3: این وضعیت بازار بعد دلار 260 و 270 تومن به قرآن، تکلیفمون نمیدونیم چیه، بفروشیم بخریم چیکار کنیم؟
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم و تعداد دیگه از فرزندان ایران رو جانفدای میان. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی ببینیم از لحظه اعلام خبر جاوید نام شدن محسن عباسی توسط پدر این جاوید نام که به پسر دیگش داره خبر رو میده که در جریان اعتراضات مجروح شده و مدت‌ها از جاوید نام شدن برادرش بیخبر بوده. با این توضیح که این ویدیوها همطور که میدونید غالباً بسیار دردناکن، وظیفه خبرنگاری ما انتشار واقعیات خیزش بزرگ دیما از جمله موارد این چنینیه تا مانع فراموشی ابعاد مختلف این جنایت بزرگ بشیم.
4: من هم پادرد کشیدم، هم کمردرد کشیدم، هم سردرد کشیدم، هم هزار درد. خودت هم میدونی درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جیگر درد نیست. میتونی چی میدونی؟ خب حالا تو دنیا داشته باش، مثلا تو فکر کن من اگرم حالا چون همونگا رو میگم بابای نام اینا، نه مثلا بابا فکر کن جیگرش درد میکنه، تو مخواهی بهش بگی بابا هم درد میکنه، باید یه ذره درد کنی که صورت دارم اینا، یه ذره درد کنی که بابا من رو جیگرش درد میکنه، یعنی بذار خیلی نگم هم درد میکنه، اونم گناه داره. حالا تو ببینم محسن آخر بار تا کجا دیدی؟
5: همسته بار دیدی؟
4: چیه؟
5: کجا دیدنش؟
4: آه اونجا که
5: محسن تیر خورد،
4: تیر خورد
5: افتاد، چیرم که جی بلند نمکن بلند نمکن
4: بعد دیگه نمکن
5: دیگه بلند نمکن بعد من حالا ترمان محسن بلند نمکن حالا با میشه میریم فکر نشکر کنیش قرار بیریم دیگه افتاد.
4: حالا محسنمو همون لحظه گفتاد همون جزم واسه تموم کرد همون لحظه گفتاد
5: همون
4: چرا خدا نکن کاری که بچه ها بیشتر حالشون خراب شد.
5: بابا عزیزت هم بایران
0: خیلی ویدوهای دردناکیه، ویدوهایی که ما از جاوید نما داریم میبینیم، از بازماندگانشون داریم میبینیم، خیلی خیلی دردناکه. غیر از تمام این جاویدنامهایی که ویدوهایی که از خودشون منتشر میشه، حالا ما ویدوهایی داریم میبینیم از غم و اندوه بزرگ خانواده هاشون. خیلی از این جاویدناما من دارم ویدوهاشون رو میبینم این روزها، خیلی هاشون جوانهایی هستن که در آغاز زندگی بودن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم مخصوصا 18 ساله ها، همه این جاویدنامای عزیز ما در سنین مختلفی که بودن زندگی هاشون توسط جمهوری اسلامی ازشون گرفته میشه، ولی من موقعی که ویدئوی 18 ساله ها رو میبینم خیلی خیلی ناراحت میشم. دلیلش اینه که بچه بوده، رفته مدرسه، درسشو خونده، دیپلمشو گرفته، آغاز زندگیش میخوان زندگی تشکیل بدن و جمهوری اسلامی اومده زندگی اینها رو گرفته. از هر طرف که نگاه میکنی این غم غم بزرگیه و جنایت جنایت بزرگیه، چه اون زندگی که از جاوید ناما گرفته شده، چه اون غم و اندویی که خانواده هاشون دارن که بسیار بسیار شدیده. من دارم میبینم همسراشون و مادراشون و پدراشون و چه اون ظلمی که به بچه هاشون شده، بچه های خردسال. اجازه بدید اسامی تعداد دیگه از جاوید نام ها رو بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چای فروش، 53 ساله، 19 دی، گرمدره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رامتین پایدار، 33 ساله، 19 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا طهماسبیان، 29 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مازیار مودت، 56 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرداد ریحانی، 37 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید شجاعیان، 19 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید خرسند، 36 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید عظیمی، 26 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حیدر دوست، 20 ساله، 19 دی، منجیل عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید مقدم، 19 دی، بروجرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. زمان وسط بازی برای همه تمام شد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل و افزایش بده.
5: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف بر ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 13 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار اسرائیل درباره احتمال حملات دوباره جمهوری اسلامی. والا نیوز از تقویت حضور نظامی آمریکا در اسرائیل خبر داد. مقام اسرائیلی میگوید تهران آمادگی واشنگتن برای دور تازه درگیری را ارزیابی میکند. بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. قالیباف میگوید تنها با تحقق هفت شهر تهران تنگه هرمز باز خواهد شد. انتقال علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی. 100 معترض دیگر در خطر اعدامند. دست کم 33 معترض دیماه تا کنون اعدام شدند. در ادامه افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه از درگیری، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داد حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند و قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام شوند. به گزارش والا نیوز، نیروهای آمریکایی در حوزه‌های پدافند و عملیات هوایی، لوجستیک و فعالیت‌های ستادی حضور دارند. این رسانه به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی واشنگتن برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم برای احتمال تشدید سریع رویارویی با جمهوری اسلامی آماده می شود. با ادامه مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مقام‌های تهران از بررسی پیشنهاد تازه واشنگتن خبر دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که هفت شهر جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تهران در حال آماده سازی پاسخ تکمیلی به پیشنهادهای آمریکا است و کاظم قریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هم تایید کرد پاسخ واشنگتن به طرح هفت روزه جمهوری اسلامی در دست بررسی است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS گفت دولت دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدید صلح خطری جدی برای بازار و قیمت جهانی انرژی خواهد بود. رایت گفت توافق گروه هفت برای عرضه 100 میلیون بشکه سوخت به ایجاد تعادل در بازار انرژی کمک خواهد کرد و قیمت بنزین و گازوئیل را تا پیش از انتخابات آمریکا کاهش خواهد داد. سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در جنوب بندر مقاه در یمن چندین انفجار را در نزدیکی خودش مشاهده کرده. به گفته این سازمان خدمه این شناور در سلامت کامل هستند و تا کنون هیچ گزارشی از آسیب‌های زیست محیطی منتشر نشده. مقام‌ها در حال بررسی این حادثه از سایر کشتی‌های عبوری خواستند با احتیاط در منطقه تردد کنند. شرکت کپلر با انتشار داده‌های گزارش داد صادرات نفت خام خاورمیانه در روزهای پایانی سپتامبر با وجود ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس این آمار صادرات نفت منطقه به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسیده در حالی که میانگین صادرات پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود. محموله‌های گاز مایع نیز رکورد شکستند. در بخش پیشین خبر درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه و احتمال آغاز دوباره درگیری‌ها با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگویی داشتیم.
1: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری‌ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشور عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دومی که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 روزه در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فراروی منطقه قرار گرفته.
0: علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. در پی انتشار این خبر از مادر سپاهی که خود در زندان است و همچنین دیگر اعضای خانواده خواسته شده برای آخرین ملاقات مراجعه کنند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، دیگر معترض محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان، نیز برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده. انتقال علیرضا سپاهی به بند انفرادی در حال صورت میگیره که او روز یکشنبه در زندان به صورت تلفنی با مهشاد کشانی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ازدواج کرد. سپاهی با حکم 4 بار اعدام در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد و کشانی نیز در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این زوج جوان خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا هستند. هر آنها به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی گزارش داده، تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد او هنگام درگیری‌های میدان علی خانی در محل حادثه حضور نداشته. دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه اعلام کرد خطر اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، این دو معترض دیماه، وجود دارد. این دفتر با هشدار درباره اجرای احکام طی ساعات آینده خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شد. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 28 اسفند تا کنون دست کم 33 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه را اعدام کرده. این نهاد حقوق بشری همچنین هشدار داد دست کم 100 معترض دیگر با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کانادا و 32 کشور دیگر در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری احکام شده.
2: من الان پشت خط دوقدر دوقدر خانم سمه خانم تایی میتشید دارن ایشون من رو میتونم اجازه دادن که با سبق معلومی که شما بیشتر فهمیده بودی به طور دائم و نکای دائم در واقع خطبه عقد رو بخونم و در واقع خانم کشمی رسمن قانونن به طور دائم با سبق مریوم به طور دائم در واقع عروس خانوادی شما بشن و همسر آقای علیرضا سپاهی،
3: نه در یک سفره عقد نه در کنار خانواده، در دو بند، در دو زندان و از طریق تماس تلفنی پیش از آن که زندان و حکم اعدام میان آنها فاصله بیندازد، علیرضا سپاهی و مهشاد کوشانی رویای زندگی مشترک خود را به واقعیت تبدیل کردند. تنها ساعتی پس از خواندن خطبه عقد، علیرضا را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل کرده و خانواده را برای آخرین ملاقات فراخواندند. حکمی که بیم اجرای قریب الوقوع آن با هر اذان صبحی خواب از چشم خانواده و این دو زوج جوان رو بوده بود. سپاهی یکی از محکومان به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان است. پیش از این دو متهم محکوم به اعدام این پرونده به نام‌های عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در سپیددمان 28 تیر ماه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها در زندان مرکزی دستگرد اعدام شدند و تنها یک هفته بعد دو جوان دیگر به نام‌های ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی به چوبه دار سپرده شدند. و 29 مرداد ماه قائم حسینی شهروند افغانستان به دلیل حضورش در میدان علی خانی اعدام شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده این جوانان در مرگ 4 عضو بسیج در روز 18 دی ماه مداخله داشتند. پرونده‌ای که دامن بسیاری از جوانان میدان علی خانی را گرفته. بیش از 23 شهروند که گفته می شود کمترین مدارکی مبنی بر مداخله آنها در این پرونده وجود ندارد، احکام حبس 5 تا 10 سال گرفتند.
2: من از طرف جناب عالی معذور هستم که شبیه محترم خانم نمازایی رژن دوی خمی
4: محشاد کشانی
2: به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیزاده خان سپاهی هستش، در واقع عقد ایشون بر بیارم به من این بزرگاره میترمین. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا اما اجازه خدا. بعد
3: محشاد کشانی از بازداشت شدگان دی ماه 1404 هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. دختر دانشجویی که فقط 22 سال دارد و در زندان زنان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام با مقامات ایرانی مکاتبه کرده و نگرانیش را نسبت به اعدام قریب الوقوع علیرضا سپاهی و 10 زندانی معترض دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعلام کرده. او تاکید کرده این جوانان از حق دادرسی عادلانه یا وکیل محروم بودند. حالا این دو در حالی ازدواج کردند که حکومت هر لحظه جوان دیگری را به پای چوبه دار می‌فرستد و علیرضا هم از قضا یکی از همان جوان هاست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از نیمی از بیمارستان‌های ایران بالای 30 سال خدمت دارند و 41% بیمارستان‌ها در کشور از نظر ایمنی سازی باید در اولویت مقاوم سازی قرار گیرند. محسن سلیمی گفت برای ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها حدود 250 هزار میلیارد تومان اعتبار نیست. خبرگزاری ایسنا گزارش داد آمارهای رسمی نشان می‌دهد ثبت ازدواج و نرخ فرزند آوری در سراسر ایران به طور محسوسی کاهش یافته. بر اساس این گزارش مشکلات اقتصادی و افزایش تورم تمایل بسیاری از جوانان به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده. کارشناسان جمعیتی هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار در ایران منجر شود. در پی انتشار ویدیوهای از استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مستندات صحت این ویدیوها رو رد کرد و اونها رو دروغ محض خواند. در این حال گفت افرادی که از استعفای خود خبر دادن معلم نیستند. وزارت آموزش و پرورش هم برنامه برای برخورد با منتشر کنندگان این ویدیوها نداره. دولت استرالیا تحریم‌های مالی مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم علیه 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تمدید کرد. به گفته کامبرا این افراد در کارزار حملات و کشتن افراد در خارج از ایران نقش داشتند. دولت استرالیا اعلام کرد عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا در هدایت و تأمین مالی حملات و کشتن افراد و مدیریت روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های از جمله حماس، حزب الله و حوثی‌ها نقش داشته. همچنین تحریم منصور ارباب سیر و علی غلام شکوری اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه پاسداران و فرمانده واحد 400 نیروی قدس تمدید شده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن بار دیگه همراه منه تا برامون توضیح بده در واقع این تحریم ها با چه هدفی تمدید شده و شامل چه جزئیاتی علیرضا؟
4: سیما، چهار ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتن. منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه‌گذاری حماس هستش، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره. سودش هم صرف تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.
0: ممنون از همراهی. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن پایتخت استرالیا با ما. دبیر کل خانه پرستار میگوید فشار معیشتی و شرایط دشوار کاری شمار بیشتری از پرستاران را به ترک شغل مجبور کرده. محمد شریفی مقدم میگوید با وجود حقوق 25 تا 28 میلیون تومانی حدود 70 هزار پرستار خانه نشینند. به گفته او کمبود نیرو باعث شده هر پرستار به جای 5 بیمار از 20 تا 30 بیمار مراقبت کنند، وضعیتی که به فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات درمانی منجر شده. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره بیمیلی پرستاران و ترجیح اجباری اونها به خانه نشین شدن از منظر روانشناختی و نبود توازن بین نیروی کار و نیاز ساختار اقتصادی توضیح میده.
5: یعنی نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه نیست که این پرستاران راغب به کار باشن. بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه. یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه های زندگی رو نمیکنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یک قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت های تصمیم گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه های دیگر میبینید حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم میبینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کارا فایده نداره. پرستارا هم در جای خودش، اینکه در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده، که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از اینم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، برخی از بخش ها ممکنه که درآمد های فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش از صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور.
0: و اما چند خبر از دیگر نقاط جهان. رسانه‌های روسی گزارش دادند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمانی رمضان قدیروف رهبر چچن رو به درجه ارتش بودی بالاترین درجه نظامی در روسیه ارتقا داد. این تصمیم همزمان با گزارش‌ها درباره کاهش نفوذ قدیروف، مشکلات حرکتی او و احتمال تعیین جانشین اتخاذ شده. وزارت دفاع ملی لهستان اعلام کرد ورشو در حال تدوین لایحه‌ای تازه برای ورود به شرایط جنگی و افزایش سطح آمادگی دفاعی است. وزیر دفاع لهستان گفت این قانون روند استقرار سریع نیروهای ارتش و نیروهای متحده ناتو را تسهیل خواهد کرد. رسانه‌های لهستان گزارش دادند این طرح در واکنش به افزایش ورود پهپادها و موشک‌ها به حریم مرزی این کشور تدوین شده. شرکت زیمنس آلمان توافقنامه‌ای با اتحادیه کریدور سبز خزر برای توسعه پروژه انتقال برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر قزاقستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به اروپا امضا کرد. این سه کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار قرارداد برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی امضا کردند. پیشتر هم سند راهبردی انتقال انرژی پاک این کشورها از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا امضا شده بود. با تشدید حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین، فردریش مرتز صدراعظم آلمان در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد و با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرد. آلمان قصد داره 1 میلیارد یورو برای تقویت توان دفاعی کیف از جمله پهپادهای رهگیر و تسلیحات دوربرد اختصاص بده و 350 میلیون یورو برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین در نظر گرفته شده. همسامون با حضور مرتز در کیف چند بار آژیر حمله هوایی به صدا درآمد و یک پهپاد روسی به پل شمالی پایتخت اصابت کرد. مرتز حملات روسیه را جنایت جنگی روزانه توصیف کرد و از مسکو خواست وارد مذاکرات صلح بشه.
6: سفر صدراعظم آلمان در روز یکشنبه 4 اکتبر به کیف در شرایطی انجام شد که از یک سو حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و از سوی دیگه بلین به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی با کیف است. آلمان می‌خواهد 1 میلیارد یورو کمک نظامی و 350 میلیون یورو هم برای تعمیر و بازسازی بخش انرژی اوکراین اختصاص بده. همکاری دو کشور در زمینه پهپادهای رهگیر، تسلیحات دوربرد و همچنین فناوری‌های دفاعی هم قرار است گسترش پیدا بکنه. اما همزمان با سفر مرتز به کیف حملات روسیه هم ادامه داشت. صبح یک شنبه 4 اکتبر 4 بار هشدار حملات هوایی در کیف اعلام شد و صدای انفجار و همچنین فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی هم بارها در شهر شنیده شد. یکی از حملات روسیه به پل شمالی در کیف اصابت کرد و سطح جاده را آسیب زد. شهردار کیف هم در همین رابطه گفت در این حمله دو نفر زخمی شدند و یک سامانه تامین آب گرم هم آسیب دید. اما همزمان زلنسکی اعلام کرده روسیه دامنه حملات خودش رو به زیرساخت‌های شهری گسترش داده و حالا اوکراین هم در پاسخ حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه رو افزایش میده، اقدامی که پیشتر دونالد ترامپ خواستار توقف اونها شده بود. در مجموع تحولات جاری نشون میده که همزمان با افزایش حمایت نظامی آلمان از کیف، جنگ هوایی و حملات به زیرساخت‌ها هم وارد مرحله شدیدتر شده، در حالی که هنوز نشونه روشنی از کاهش تنش یا توقف حملات دیده نمیشه.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان. حدود نیم ساعت دیگه رضا محدث با مهمترین رویدادهای روز با شما خواهد بود. دوشنبه 13 مهر ماه 1405.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
8: آمریکایی‌ها کاملا مسترسل شده.
9: آمریکا همین چیزی دیدید.
10: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
11: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
12: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
13: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
14: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
15: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
16: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم.
18: اما اونا از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
4: محاصره دریایی رو میکنیم.
9: فهمی که ما کجا هستیم؟
2: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
12: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
15: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

درود به دوستان و همراهان عزیز پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان زندگی انسان‌های تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان. قرار این بار با یکی از سوژه‌هایی که خودم خیلی دوست داشتم بیشتر راجع بهش بدونم کنار شما باشم. داستان دالای لاما. موقعی که تصمیم گرفتم زندگی دالای لاما رو روایت کنم، تصورم این بود که با زندگی یه آدمی طرفم که خط سیر تحولات اصلی زندگیش مشخصه. بعدم دیدم که بله، یه سوژه جذابی برای روایته که داستان زندگیش کلی فراز و نشیب‌های شنیدنی داره. اما هر چقدر بیشتر درباره دالای لاما تحقیق کردم، بیشتر متوجه شدم که داستان زندگیش رو نمیشه به تنهایی روایت کرد. برای شناختن دالای لاما اول باید تبت رو شناخت. باید بدونیم این سرزمین دورافتاده چه تاریخی داشته، چه رابطه‌ای با چین داشته و چرا هنوزم بعد از چند دهه مسئله تبت یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های سیاسی تاریخه. از طرف دیگه خیلی زود متوجه شدم که بدون شناخت بودیسم

اسم تبتی به هیچ عنوان نمیشه فهمید که دالائی لاما اصلا یعنی چی. و شاید پر بیراه نباشه که بگم شناخت بودیسم تبتی یعنی شناخت تبت. شناخت این که چطور ممکنه یه کودک 2 ساله رو توی روستای دورافتاده پیدا کنن و بهش بگن که عمو جان سلام، تو از این به بعد قراره رهبر معنوی ما باشی. جریان آگاهی دالائی لامای قبلی که از دنیا رفته در ذهن و بدن تو به دنیا برگشته و تو دالائی لامای مایی. اصلا این کودک چه شرایطی باید داشته باشه که انتخابش کنن و چطور راهب‌ها پیداش میکنن؟ و یا این معابد بودایی عجیب و غریب، این مراسم‌ها، راهب‌ها و باورهایی که قرن‌هاست بخشی از زندگی مردم تبت شدن، اینا از کجا اومدن؟ فلسفه‌شون چیه؟ اینجا بود که فهمیدم اگه بخوام فقط زندگی دالائی لامای 14 رو تعریف کنم، مجبورم بخش بزرگی از داستان رو یا حذف کنم یا خیلی سطحی از کنارش بگذرم و نتیجه احتمالاً روایتی میشد که چنگی به دل نمیزد. بعد این همه اپیزود بهتره تو مسائل یکم عمیق‌تر بشیم دیگه. برای همین تصمیم گرفتم این بار کمی مفصل‌تر جلو برم و این داستان رو در 3 قسمت روایت کنم. در قسمت اول، یعنی در همین قسمت، بریم سراغ خود تبت و بودیسم تبتی و توضیح میدیم که اصلا سلسله دالائی لاماها از کجا شکل گرفت و دلیل شکل گیریش چی بود؟ داستان این کودکی که انتخابش میکنن چیه و چطور انتخاب میشه؟ و جایگاه سیاسی مذهبی دالائی لاما در طول زمان چه تغییراتی کرده؟ و در نهایت چین و تبت اختلافشون سر چیه؟ این از قسمت اول. در قسمت دوم یکم عمیق‌تر وارد دنیای بودیسم تبتی میشیم. سعی میکنیم بفهمیم جهانی که دالائی لاما در اون شکل گرفته چه جهانی بوده. از باورها و آیین‌های این مکتب حرف میزنیم، وارد معابد تبتی میشیم و با راهبها، مانتراها، چرخهای دعا و بعضی از عجیب ترین سنتهای این سرزمین آشنا میشیم که بعضی از بخشهای اپیزود دوم مناسب همه گروههای سنی هم نمیتونه باشه. بعد از همه اینا در قسمت سوم بالاخره میرسیم به روایت زندگی آقای تنزین گیاتسو، دالائی لامای 14، همین دالائی لامای فعلی. دیگه با توضیحاتی که در قسمت اول و دوم شنیدید، در قسمت سوم قشنگ دستتون میاد که جریان زندگی دالائی لاما چیه. بنابراین داستانی که قرار بود زندگی یه نفر باشه، در نهایت تبدیل شد به سفری به دل یک سرزمین. در ادامهش روایت بودیسم تبتی به عنوان دین یا آیینی که ممکنه شما رو خیلی به فکر فرو ببره و آخر سرم روایت داستان یه زندگی بسیار عجیب و شنیدنی. کلمه پانچن از ترکیب 2 واژه ساخته شده. پاندیتا واژه سانسکریت به معنی دانشمند یا حکیم و چنپو واژه تبتی به معنای بزرگ. بنابراین پانچن میشه دانشمند بزرگ و پانچن لاما میشه استاد بزرگ و دانشمند. پانچن لاما استاد بزرگ و دانشمند. داستان از اونجا شروع شد که دالائی لامای 5 برای احترام به استاد خودش اومد بهش لقب پانچن لاما رو داد و استادش رو تجلی یا نمود زمینی بودای نور بیکران معرفی کرد. انقدر استادش رو دوست داشت و بهش ارادت داشت که بهش لقب استاد بزرگ و دانشمند یا همون پانچن لاما رو داد. از اون زمان بود که در کنار لقب دالائی لاما یه لقب جدید و یه شخصیت جدیدم به داستان اضافه شد. پانچن لاما. حالا همونطور که دالائی لامای 3 اولین کسی بود که دالائی لاما شد و بعدش اومدن به 2 قبلی که از دنیا رفته بودن هم لقب دالائی لامای اول و دوم رو دادن، همین اتفاق هم برای پانچن لاما افتاد و اومدن به 3 استاد قبلی هم عنوان پانچن لاما رو دادن و اونی که برای اولین بار لقب پانچن لاما بهش داده شده بود شد پانچن لامای 4، استاد بزرگ و دانشمند 4. پس چی شد؟ دالائی لامای 5 اومد یه لقب جدید ساخت و به استادش اعطا کرد. بعد برای اینکه اساتید قبلی که سالها قبل از دنیا رفته بودن ناراحت نشن، این لقب رو به اونم اعطا کرد. حالا ماجرا اونجای جالب میشه که بدونیم پانچن لاما هم درست مثل دالائی لاما باززایی داره و وقتی از دنیا میره تقریبا با همون فرایندی که دنبال دالائی لامای بعدی میگردن و در نهایت یه کودک رو انتخاب میکنن، با همین فرمونم پانچن لامای بعدی رو انتخاب میکنن.
در مکتب گلوک پانچن لاما از لحاظ جایگاه مذهبی معمولاً بعد از دالائی لاما بالاترین جایگاهو داره. اما از لحاظ جایگاه سیاسی پانچن لاما معمولاً قدرت سیاسی خاصی نداشته و جایگاه سیاسیش با دالائی لاما قابل مقایسه نیست. یه نکته هم توجه کنید. فرض کنید الان پانچن لاما از دنیا بره و بازایی ایشون در یه کودک شناسایی بشه. حالا ما فرضاً یه کودک 2 ساله داریم که پانچن لاماست و باید سالها آموزش ببینه. یه دالائی لامای 91 ساله هم داریم. مسلمه که قرار نیست یه بچه یا آموزش ندیده بخواد استاد دالائی لامای 91 ساله بشه. این مثال رو زدم که بگم همیشه اینطور نیست که پانچن لاما استاد دالائی لاما بشه. اون اولش اینطور بوده ولی الان اینطور نیست. بستگی داره که کدوم سنش از اون یکی بیشتر باشه که حالا حداقل اسمن هم که شده به عنوان استاد باشه. در هر صورت اینا هر کدوم جایگاه خودشونو دارن. اما موضوعی که نقش پانچن لاما رو خیلی پر اهمیت میکنه اینه که از اونجایی که ایشون استاد و دانشمنده و همه پیروان دالائی لاما هم قبولش دارن، پس میتونه در انتخاب دالائی لامای بعدی نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. نه اینکه فقط حرف حرف اون باشه، اما نظرش خیلی مهمه و نقشش پررنگ. پانچن لاما میتونه یکی از مهمترین شخصیت‌های دخیل در شناسایی و تایید دالائی لامای بعدی باشه. برعکسش هم هست. یعنی اگه بخوام پانچن لامای بعدی رو انتخاب کنن، نظر و تایید دالائی لاما برای انتخاب پانچن لامای بعدی خیلی مهمه. حالا وقتی که پانچن لامای 10 در سال 1989 از دنیا رفت، انتخاب نفر بعدی 6 سال طول کشید. 6 سال بعد همین دالائی لامای فعلی اومد گفت که پانچن لامای بعدی رو پیدا کردیم و یک کودک 6 ساله رو به عنوان پانچن لامای 11 معرفی کردن. اما 3 روز بعد از این معرفی کودک 6 ساله و خانوادهش با هم ناپدید شدن. چی شد؟ چه اتفاقی براشون افتاد؟ دولت چین دزدیدشون، اونم تو روز روشن و با گردن کلفت. دولتشون اومد گفت آقا ما انتخاب دالائی لاما رو برای پانچن لامای بعدی نمیپذیریم. ما خودمون طی فرایندی که تحت نظارت حکومت انجام شده کودکی رو پیدا کردیم و اونی که ما پیدا کردیم پانچن لامای بعدیه. بعدم گفتن بابت این کودکی که دالائی لاما انتخاب کردم نگران نباشید، پیش ما جاش امنه، داره با خانواده‌اش یه جایی که ما میدونیم کجاست و شما قرار نیست بدونید کجاست زندگیشو میکنه. پس حالا 2 پانچن لاما معرفی شده. یکی اونه که دالائی لاما انتخاب کرده بود و دولت چین دزدیدش و کسی نمیدونه کجاست. دومی اونه که دولت چین انتخاب کرده و داره تحت نظارت دولت چین بزرگ میشه. اما خب برای بسیاری از تبتی‌های وفادار به دالائی لاما، پانچن لامای واقعی همون کودک ناپدید شده است. اهمیت راهبردی این اقدام چین درونه که پانچن لاما همونطور که گفتیم در شناسایی دالائی لامای بعدی نقش بسیار مهمی داره و بعد از مرگ دالائی لامای 14 ممکنه همین پانچن لاما در تایید کودکی که پکن به عنوان دالائی لامای 15 معرفی میکنه نقش حیاتی داشته باشه. یعنی دولت چین منتظر نشسته که دالائی لامای فعلی از دنیا بره و بعد با حمایت پانچن لامایی که خودشون انتخابش کردن بتونه دالائی لامای بعدی رو هم خودش انتخاب کنه و همه چیز رو تحت کنترل بگیره. خلاصه که دولت چین ولکن معامله نیست. اینجا با اختلافی روبرو هستیم که درش هر طرف تعریف متفاوتی از رابطه تاریخی تبت و حکومت‌های مرکزی چین داره. از یه طرف برای پکن دخالت دولت مرکزی چین در تبت ادامه یه حق تاریخیه، از طرف دیگه برای بسیاری از تبتی ها این اقدام حکومت چین دخالت یه حکومت سیاسی در مسئلهی کاملا مذهبی و بومیه. این وسط نقش دالائی لامای فعلی و سیاستی که در پیش گرفتم خیلی میتونه تعیین کننده باشه. در 2 ژوئیه سال 2025 دالائی لامای 14 اعلام کرد که نهاد دالائی لاما بعد از مرگ خودش هم به راهش ادامه میده مثل قبل و با ساختار و قوانین مشخص. طبق این اعلام مسئولیت شناسایی دالائی لامای آینده فقط بر عهده دفتر دالائی لاماست.
این نهاد باید با رهبرای سنت‌های مختلف بودیسم تبتی و نگهبانان مذهبی مرتبط با سلسله دالائی لاماها مشورت کنه و تصمیم نهایی رو بگیره. دالائی لاما صریحاً اعلام کرد که هیچ فرد یا سازمان دیگه‌ای هم حق دخالت تو این فرایند رو نداره. دولت چین بلافاصله این موضع رو رد کرد و گفت که انتخاب دالائی لامای بعدی مسئله داخلی چینه و باید مطابق قوانین چین، آیین‌های مذهبی و تایید دولت مرکزی انجام بشه. این در حالیه که برای بسیاری از تبتی‌ها موضوع جانشینی فقط یه مسئله دینی نیست، بلکه موضوعیه که با حفظ زبان، حافظه تاریخی، هویت جمعی و آینده ی رابطه ی تبت با چین گره خورده. باید منتظر بمونیم و ببینیم که در نهایت بعد از دالائی لامای 14 کدوم طرف میتونه دست بالا رو بگیره. و در نهایت چیزی که شاید کمتر از هر چیز دیگه‌ای بهش توجه میشه اینه که در پشت تمام بحث‌ها درباره باززایی، قوانین حکومتی و سنت‌های مذهبی، سرنوشت یک انسان، سرنوشت یک کودک هم قرار داره. کودکی که بقیه درباره هویتش تصمیم گرفتن و بهش گفتن که تو دالائی لاما یا پانچل لامایی و ازش انتظار دارن خاطره، اقتدار و مسئولیت رهبر قبلی رو به دوش بکشه.

اینجا بارها از دالایلاما، بازایی، راهبان و مکتب گلوک صحبت کردیم. درباره مناقشه چین و تبت هم گفتیم و تو اپیزود سوم هم بیشتر میگیم. اما شاید برای خیلیاتون سوال اصلی این باشه که اساساً پیروان دالایلاما به چه چیزی باور دارن؟ آیا آیین اونا مکتبی جدا از بودیسمه؟ برای پاسخ باید اول یه سوء تفاهم رو بذاریم کنار. اونم اینه که بودیسم تبتی یک دین جدا از بودیسم نیست. همونطور که در درون مسیحیت یا اسلام جریان‌ها و مکاتب مختلفی شکل گرفته، بودیسم هم در طول بیش از 2000 سال به سنت‌های مختلفی تقسیم شده که یکیش بودیسم تبتیه. برای اینکه تفاوت بین بودیسم سنتی و بودیسم تبتی رو متوجه بشیم، اگه موافق باشید اول یه دوره بکنیم ببینیم بودا چی میگفت و بودیسم سنتی چه آموزه‌هایی رو در بر داشت. بعد بریم سراغ تفاوت بودیسم سنتی و بودیسم تبتی. اینم اضافه کنم که ما چیزی به نام بودیسم سنتی نداریم. اینجا برای اینکه بتونیم بینشون فرق بذاریم، به آیین بودایی‌های تبت مکتب گدوک میگیم بودیسم تبتی و به اون چه که در ابتدا خود بودا ترویج داد میگیم بودیسم سنتی. ما قبلا در اپیزود داستان زندگی بودا مفصل درباره بودا و بودیسم صحبت کردیم، ولی با این حال اینجا برای یادآوری هم که شده یه اشاره کوتاهی بهش میکنیم. داستان بودا از حدود 2500 سال پیش و از شخصی به نام سیدارتا گوتاما شروع شد، همون کسی که بعدها بودا نام گرفت. واژه بودا هم یعنی بیدار شده، یعنی کسی که به آگاهی رسیده. بودیسم با ادیان توحیدی تفاوت بسیار مهم می داره. در مرکز بودیسم باور به یه خدای خالق قرار نداره و تأکید بودیسم بر شناخت رنج و راه رهایی از رنجه. یعنی بودیسم به جای تمرکز رو مفهوم خدا دنبال واقعیت هستی می گرده و باور داره که زندگی پر از رنجه. کلن موضوع خدا رو می ذاره کنار. در باور بودایان، بودا کسیه که تونسته ماهیت واقعی رنج، ذهن و زندگی رو بشناسه و راه رهایی از رنج رو پیدا کنه. هسته اصلی آموزش بودیسم در مفهومی به نام چهار حقیقت شریف خلاصه میشه که دالائی لاما هم بارها از این چهار حقیقت به عنوان پایه تعالیم بودا یاد کرده. اگه بخوایم این چهار حقیقت رو خیلی ساده بگیم، اولیش اینه که باید بپذیریم زندگی رنج است و رنج است و رنج. بودا میگه زاییده شدن رنج، پیری رنج، بیماری رنج، مرگ رنج، اندوه، زاری و درد، پریشونی و ناامیدی رنجن و نرسیدن به آنچه که شخص دوست داره هم رنج. دومین حقیقت اینه که ریشه رنج در تشنگی و وابستگی ما و در سطحی عمیق‌تر در جهل و برداشت نادرست ما از واقعیت قرار داره. ریشه اصلی رنج انسان وابستگی و چسبیدن ما به چیزهایی که دائما در حال تغییرن. ما دوست داریم جوونیمون، سلامتیمون، ثروتمون اگه داشته باشیم، روابطمون و حتی تصویری که از خودمون داریم ثابت بمونه، در حالی که هیچ کدوم اینا ثابت نیستن. این ریشه رنج. سومین حقیقت اینه که امکان پایان دادن به این چرخه رنج وجود داره. انسان باید درک کنه که راه رسیدن به خوشبختی راستین از طریق دنبال کردن تمایلات میسر نمیشه، بلکه با پذیرش واقعیت خود و دور شدن و رها شدن از وابستگی ها به دست میاد. و چهارمین حقیقت هم اینه که برای توقف رنج و رها شدن و رسیدن به روشنایی باید اصول هشتگانه رو رعایت کرد. اصول هشتگانه میشه دیدگاه درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست، معاش درست، کوشش درست، ذهن آگاهی درست و تمرکز درست. که حالا دیگه ما وارد جزئیات هر کدوم نمیشیم و تو اپیزود بودا دربارش گفتیم. یکی دیگه از مفاهیم مشترک تقریباً تمام سنت‌های بودایی مفهوم کارماست. کارما رو گاهی به اشتباه به معنی نوعی نیروی جادویی یا انتقام جهان هم تعریف میکنن. مثلا اینکه اگه کسی کار بدی کنه، کائنات حتما یه بلایی سرش میاره و کار بدش به خودش برمیگرده. و اگه کار خوبی هم بکنه، کارمای کار خوبش به خودش برمیگرده.
اما مفهوم بودایی کارما پیچیده تر و شاید منطقی تره. بودیسم معتقده که کارما اساساً به کردارهای ارادی و پیامدهای اون مربوط میشه. یعنی چی؟ یعنی گفتار و رفتار و حتی نیت ما در شکل دادن به ذهن، شخصیت و تجربه های آینده ما نقش داره. اگه دائما ما با خشم، حسادت و نفرت زندگی کنیم، این حالات کم کم ذهن ما رو شکل میدن و خشم و نفرت در درون ما نهادینه میشه. برعکس، اگه شفقت و صبر و بخشندگی رو تمرین کنیم، اونا هم اثر خودشون رو بر ذهن ما باقی میذارن. نکته بعدی در خصوص کارما اینه که در جهانبینی سنتی بودایی تأثیر کارما حتی با مرگ هم به پایان نمیرسه و با مسئله بازایی ارتباط پیدا میکنه. بودایی سنتی معتقدن موجودات در چرخه ای از تولد، مرگ و بازایی قرار دارن که به این چرخه میگن سامسارا. طرف متولد میشه، زندگی میکنه، میمیره و دوباره بازایی اتفاق میفته. چرخه سامسارا. اما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بازایی بودایی دقیقاً همون تناسخ به معنای رایج نیست. بودیسم معمولاً وجود یک روح ثابت و ابدی و تغییر ناپذیر رو نمیپذیره. یعنی از نگاه بودایی روح یا چیزی شبیه به یک من جاودانه وجود نداره که هنگام مرگ بخواد از بدن خارج شه و وارد بدن یه نفر دیگه بشه. اون چیزی که ادامه پیدا میکنه، همونطوری که گفتیم، یه نوع پیوستگی علی بین آگاهی، کارما و جریان آگاهیه. برای توضیح این موضوع معمولا میان از مثال شعله استفاده میکنن. فرض کنین شعله یه شمع یه شمع دیگر رو روشن کنه. شعله شمع دوم بی ارتباط با شعله اول نیست. اصلا شعله دومی که بدون اولی به وجود نمیومد. اما در این حال نمیشه گفت که شمع دوم دقیقا همون شمع قبلیه. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که در بودیسم سنتی، همونطور که اشاره شد، هدف نهایی رهایی از چرخه بازایی یا همون چرخه سامساراست. به کسی که موفق به این رهایی بشه میگن که به نیروانا رسیده. نیروانا تعریفی که بشه رو کاغذ آورد نداره، ولی میشه اینطور گفت که نیروانا حالتیه که در اون جهل، وابستگی و نفرتی که انسان رو در چرخه رنج زندگی نگه میداره از بین میره. اینایی که تا الان گفتیم پایه و اساس مفاهیم بودایی هن که بودیسم تبتی هم کاملا به همشون باور داره. پس در کلیات تفاوتی وجود نداره. از اینجا به بعد وارد مهایانه میشیم. خانواده بزرگی از بودیسم که بودیسم تبتی هم بخشی از اونه. یکی از جریانهای بزرگ بودیسم مهایانه نام داره. واژه‌ای که معنای تقریبیش میشه وسیله بزرگ. نکته بسیار مهم اینه که در مهایانه فقط نجات و رهایی شخصی و رسیدن به نیروانا کافی نیست. آرمان بزرگتر اینه که انسان برای رهایی تمام موجودات تلاش کنه. اینجاست که با یکی از مهمترین شخصیت‌های معنوی در بودیسم تبتی روبرو میشیم. بودیساتوا. بودیساتوا کسیه که تصمیم گرفته فقط به رهایی شخصی خودش اکتفا نکنه. کسیه که در مسیر رسیدن به بیداری کامل قرار میگیره تا بتونه به همه موجودات برای رهایی از رنج کمک کنه. یعنی ترکیب شناخت درست واقعیت و شفقت نسبت به دیگران. در بودیسم تبتی تاکید بسیار زیادی رو همین مفهوم مهر و شفقت میشه. در تعالیم دالائی لاما شناخت درست واقعیت یا همون خرد در کنار شفقت نسبت به دیگران دو بال اصلی مسیر معنوی هستن. خرد و شفقت دو ستون اصلی بودیسم تبتی هن. پس در بودیسم تبتی شخصی که در مسیر رهایی قرار میگیره و میخواد به نیروانا برسه، سعی میکنه که به بقیه موجودات هم کمک کنه که در این مسیر بتونن پیشرفت داشته باشن. اینو تا اینجا داشته باشید. اینجا که میرسیم باید درباره مانترا هم یه توضیحاتی رو بدیم. مانترا یه عبارت یا مجموعه از کلمات و هجاهای مقدسه که بارها تکرار میشه.
تو معنی سادهش یه دعای تکرار شونده‌ایه که زیر لب بارها زمزمه میشه. چیزی شبیه به ذکر. مشهورترین ذکر یا مانترا در بودیسم تبتی اینه: اوم مانی پمه هون، اوم مانی پمه هون. این عبارت رو بارها پشت سر هم تکرار میکنن. بریم ببینیم مفهوم این مشهورترین مانترای بودیسم تبتی چیه. در تفسیر دالائی لاما، مانا یعنی گوهر، جواهر. در مانترای اوم مانی پمه هون، منی یا همون جواهر نماد شفقته و پدمه به معنی نیلوفر آبی نماد خرده. نیلوفر آبی یکی از نمادهای مهم بودیسمه. نیلوفر آبی از گلولای بیرون میاد، اما خود گلش پاک و زیبا باقی میمونه. به همین دلیل میتونه نمادی از خرد و پاکی در میان رنج و آشفتگی جهان باشه. در نهایت مفهوم این مانترا میتونه این باشه که از طریق اتحاد شفقت و خرد، ذهن آلوده انسان میتونه به ذهن بیدار شده یک بودا تبدیل بشه. این میشه مفهوم مانترای اوم مانی پدمه هون. وقتی که به تبت سفر کنین، این مانترا رو روی سنگ‌ها، دیوارها، چرخ‌های دعا و همه جا میشه دید. اما یکی دیگه از تفاوت‌های مهم بودیسم تبتی، جایگاه بسیار پررنگ استاد معنویه. در بودیسم تبتی اعتقاد بر اینه که بعضی آموزش‌ها فقط از طریق مطالعه کتاب قابل یادگیری نیستن و باید تحت هدایت استادی آموزش دیده انجام بشن. از همین جا میتونیم اهمیت سلسله‌هایی مثل دالائی لاما و پانچن لاما را هم بهتر بفهمیم. در تبت، انتقال آموزه از استاد به شاگرد بسیار حائز اهمیته. اونقدی که گاهی یه سلسله آموزشی قرنها دنبال میشه و هر استاد آموزه هایی رو که از استاد خودش یاد گرفته رو به نسل بعد منتقل میکنه. اما بودیسم تبتی یه قدم هم جلوتر رفته. تو این سنت بعضی از استادای بزرگ بعد از مرگشون دوباره در قالب یک کودک جستجو میشن که دربارش کلی صحبت کردیم و از دالائی لاما و پانچن لاما گفتیم. به این افراد در بودیسم تبتی میگن تولکو. و جالبه بدونید که دالائی لاما و پانچن لاما تنها تولکوهای تبت نیستن و در تاریخ تبت ده ها سلسله تولکو وجود داره. چیزی که دالائی لاما رو استثنایی کرده، ترکیب جایگاه معنوی این سلسله با قدرت سیاسی و تاریخیه که به دست آورده. وگرنه همین داستان بازایی تو سلسله های دیگه بودیسم تبتی هم هست که البته اسمشون کمتر شنیده میشه. خیلی زیاده. در کل اگه بخوایم تفاوت بودیسم سنتی و بودیسم تبتی رو جمع‌بندی کنیم، باید بگیم که دالائی لاما و پیروانش تمام بنیادهای اصلی بودیسم رو قبول دارن، ولی اونچه که بودیسم تبتی رو متمایز میکنه لایه های دیگه ایه که بر این بنیاد اضافه شده. تأکید بسیار زیاد بر خرد و شفقت، اهمیت بسیار زیاد رابطه استاد و شاگرد، مفهوم و جایگاه مانترا، نظام تولکوها، شناسایی بازدایی استادان بزرگ و راستش خیلی موارد دیگه که ازشون صحبتی نکردیم، مثل فلسفه پیچیده خلا، تانترا، ماندالا و مراقبه های تجسمی خاص بودیسم تبتی. شاید در نهایت بشه جهانبینی بودیسم تبتی رو در دو واژه خلاصه کنیم: خرد و شفقت. خرد برای درک حقیقت زندگی و شفقت برای اینکه رنج دیگران رو رنج خودمون بدونیم. از نگاه دالائی لاما این دو اصل باید در کنار هم قرار بگیرن. شفقت بدون خرد میتونه کور باشه و خرد بدون شفقت بی‌ثمره. شاید همین نکته کمک کنه که بفهمیم چرا در فرهنگی که هدف نهایی اون رهایی از چرخه بازاییه، شخصیتی مثل دالائی لاما بنابر باور پیروانش بارها و بارها دوباره متولد میشه. در ظاهر تناقض عجیبیه دیگه. اگه هدف بودیسم رهایی از بازایی و چرخه تولد و مرگه، چرا دالائی لاما باید مدام برگرده؟ پاسخ این سوال در همون آرمان بودیساتوا قرار داره. در باور پیروان بودیسم تبتی، دالائی لاما به این دلیل بر نمی‌گرده که نتونسته از چرخ رها بشه،
بلکه از روی مهر و شفقت برمیگرده تا دیگران را هم در مسیر رهایی همراهی کنه. و این دقیقا همون باوریه که ما رو دوباره به نقطه آغاز داستان میرسونه، به جستجوی کودکی که قرار بعد از مرگ دالائی لامای 14 ادامه دهنده این سلسله باشه.

0: آن زنان سرخ پوش چه از زندگی ما می دانند که خود از آن بی خبریم. نخستین قطره های باران به صورتم خوردند. پدرم جلوی کاروان رفته بود و داشت با نجیب زاده مهرانی مشورت می کرد. وقتی برگشت آشکار بود که نگرانیش بیشتر شده. دیگر برای پنهان کردن آن نیز نمی کوشید. از جاده اصلی خارج شده بودیم و به سمت دژی خشتی می رفتیم که بر بالای تپهی کوچک میان انبوه خانه های کوچک گنبدی شکل قرار داشت. در چهره پدرم می خواندم که از این اتفاق ناخرسند است. هنوز چند ساعت از روز باقی مانده بود. گویا قرار بود شب را در آن دژ خشتی بمانیم. در سفرهایی که با پدرم برای داستانگویی می رفتیم، در پیرامون مرو دژهای خشتی کوچکی شبیه آن فراوان می دیدیم. بسیاری از آنها خالی از آدم و در حال ویرانی بودند. پدر گفته بود این دژها را سالیان بسیار دور، مردم پیش از پیمان صلح پادشاهان اشکانی و سکاهای صحراگرد می ساختند. در آن روزگاران که صحراگردان گاهی چون گله های ملخ به سرزمین های آباد ایران می تاختند و هرچه بر سر راهشان بود غارت می کردند. برای همین مردم دژهایی شبیه این می ساختند تا در زمان حمله سکاها به درون آن پناه ببرند. کاروان ما مستقیم به سوی یکی از این دژها می رفت. بیشتر خانه‌هایی که از میانشان می‌گذشتیم شبیه تخم مرغ‌های گلی بودند که آنها را تا نیمه در زمین کاشتند. چند زن را دیدم که جامه‌های سرخ و نیلی بلند و زیبایی بر تن داشتند. دهی که در آن قدم گذاشته بودیم بزرگتر از آن چیزی بود که از دور دیده می‌شد. پله‌های سنگی از میانه روستا مستقیم به سوی دژ خشتی می‌رفت. چند زن دروازه چوبی را به روی ما گشودند. در آن زمان بود که متوجه شدم از لحظه ورود به این شهر هیچ مردی را ندیدم. ما با اسب‌های خود وارد حیات دژ شدیم و درون تالاری سرپوشیده که گویا جای نگهداری گوسفند بود پناه گرفتیم. بوی پهن گرم فضا را پر کرده بود، ولی دست کم از خیس شدن نجات می‌یافتیم. کمی بعد زائران آتشکده خیس و خسته و نفس بریده به ما پیوستند. زنان سرخ پوش در دژ را بستند. پدر کلاه بالا پوش را روی صورتش کشیده بود. فهمیدم دوست ندارد کسی چهرش را ببیند. اندکی بعد زنی سال خورده که همان پیراهن رنگارنگ بلند را برتن داشت به سراغ من آمد و با فروخت مشغول صحبت شد. گویا صاحب دژ بود. به گمانم سنش از 80 سال می گذشت. گذر زمان حالت همه اجزاء صورتش را تغییر داده بود. به خصوص چشمانش که شبیه چشمان آفتاب پرست بودند. یک چشمش به صورت فروخت خیره بود و چشم دیگرش تک تک کسانی را که اطراف او بودند می پایید. پدرم با کلاه کشیده روی صورتش پشت سر من ایستاده بود تا از نگاه پیر زن در امان بماند. به گمانم پیر زن با همان تک چشم خود چند بار به ماهان خیره شد. پیرزن چند اتاق و یک دالان برای نگهداری اسب‌ها به ما داد. حتی قرار شد خوراک گرم برای ما آماده کنند. دور تا دور دژ اتاق‌هایی را در دو طبقه روی هم ساخته بودند که برابر همه‌شان ایوان پهنی وجود داشت. در شب‌های گرم تابستان مسافران می‌توانستند روی ایوان نیز بخوابند. دو زن جوان با همان لباس‌های رنگی ما را سمت اتاق‌هایمان بردند. گویا درون آن ساختمان نیز هیچ مردی زندگی نمی‌کرد. پیراهن‌های بلند و سرخ و نیلی زنان از پارچه‌ای نازک بود که در آن باد و باران سرد پاییزی بر بدنشان می‌چسبید. ولی هیچ کدام احساس سرما نمی‌کردند. چهره هایشان زیبایی خشونتبار زنان سکایی را داشت و همه آرام و نیرومند به نظر می رسیدند. اتاقها گرم و راحت بودند. برای ما شوربای لذیذی آوردند که با شیر و گوشت بز پخته شده بود. خستگی و غم شب گذشته را سنم برد. باران بند آمد. آسمان شب بی نهایت آبی بود. دلم می خواست گوشه و کنار آن دژ را ببینم. زنان به برخی از ستونهای خشتی ایوان فانوسهای کاغذی سرخ رنگی آویخته بودند که حیات مرکزی دژ را با نوری شورانگیز روشن می کردند. ساعتی می گذشت که از ماهان خبری نداشتم. فکر کردم سری به اسب ها بزنم. بدون آن اسب ها به هیچ آرزویی نمی رسیدیم. در دالان طویله یک بار دیگر پدرم و فربخت را با هم دیدم. این بار هر دو خشمگین بودند. یک آن دیدم پدرم دست دراز کرد و گریبان نجیب زاده مهرانی را گرفت. تصمیم داشتم دخالت کنم، ولی فربخت دست پدرم را از گریبان خود رها کرد و هر دو آرام تر شدند. به روشنی می دیدم پدرم از اینکه فربخت ما را به این دژ آورده خشمگین است. مثل شب گذشته آنها را به حال خود رها کردم. مطمئن بودم در این دژ چیزهای دیدنی خاصی برای من وجود دارد. در پیان بودم برای نقشه‌ای که در ذهن داشتم جایی مناسب بیابم. از میان راهرویی که به حیات مرکزی دژ می‌رفت گذشتم. ناگاه دیدم همان پیرزن مقابلم ایستاده. با هر دو چشمش به من خیره شده بود. نسیم شبانه پاییزی پارچه نازک پیراهنش را بر روی تن سال خوردهش تکان می‌داد. نیرومندتر از آن چیزی بود که در نگاه نخست به نظر می آمد، چون موجودی چندشاور نگاهم می کرد. همه ی اجزای صورتم را ورانداز کرد و آهسته گفت:
1: تو پسر ماهان بوسان هستی؟
0: احساس کردم تمام رطوبت بدنم به ناگاه تبخیر شد. زبانم در کام چسبیده بود و تکان نمی خورد. فقط سرم را به نشانه تأیید تکان دادم. پیرزن کم کم لبخند زد، سپس سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
1: بیچاره، بیچاره تو، بیچاره پسر ماهان گوسان.
0: سپس طوری بی صدا از مقابلم کنار رفت که انگار باد او را با خود برده است. چرا چنین چیزی به من گفت؟ آیا اتفاقی ناگوار در آینده من می دید؟ شاید هم همه چیز به گذشته تاریک زندگی پدرم مربوط می شد که من از آن بی خبر بودم. براستی من چقدر ماهان را می شناختم؟ به حیات دژ قدم گذاشتم و اطراف را نگریستم. مغزم بی اراده من کار می کرد و نقشه کاری را که در سر داشتم می چید. هرچند هنوز خود نیز نمی دانستم می خواهم چه کار کنم. گوشه ی از حیات سایبانی چوبی ساخته بودند که در زیرش آتشدانی فولادی قرار داشت. جلو رفتم و آن را بررسی کردم. خاموش و کمی خیس بود، ولی میشد آن را روشن کرد. از پله‌های مارپیچ خشتی گوشه حیات بالا رفتم. ارتا را یافتم و به او گفتم سربازان را در حیات دژ جمع کند، آتشدان را بیفروزد و به آنها بگوید میخواهم داستانی شگفت بخوانم که تا کنون کسی شبیهش را نشنیده است. دوستان عزیزم، آنچه شنیدید فصلی از رمان بیچهرگان بود، رمانی تاریخی و مستند درباره روزگاران گذشته ایران، درباره روزگاران اشکانی و نخستین جنگ بزرگی که میان تمدن ایران باستان و امپراتوری روم شکل میگیره. تلاش خیلی زیادی کردم که همه چیز در این رمان مستند و تا حد امکان واقعی باشه و تصویری روشن و ملموس رو از گذشته ایران بتونید ببینید و در درونش زندگی کنید، با آدمهایی که میشه عواطف و اندیشه و دنیای درونیشون رو احساس کرد و همراه رویاها و آرزوهاشون شد. در پشت این رمان تاریخی صدها کتاب تاریخی و پژوهش وجود داره که از همه اونها استفاده کردم برای اینکه خوندن این رمان برای خوانندگان همچون مطالعه عمیق در تاریخ شگفت‌انگیز ایران باستان باشه. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. این کتاب در نشر سیمرغ منتشر شده و به راحتی در هر کجای ایران که باشید میتونید اون رو تهیه کنید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه‌های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
2: پایان پیام‌های بازرگانی.
1: پار هزار تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
2: پایان پیام های بازرگانی.

انجمن فرهنگی سرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه و امیدوار هستم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با

0: رادیوی خودتون، رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید. همون صفحه اول چون وبسایت بسته هست و در واقع تنها صفحه‌ای که می‌بینید همین صفحه هست. کلیک کنید روی پخش مستقیم رادیو پیام و صدای رادیو پیام رو به صورت مستقیم و شفاف از هر جای دنیا که تشریف دارید بشنوید. درود می‌فرستم خدمت اون دسته از دوستانی که ما رو از طریق اینترنت می‌شنوند و قطعا خب بیشترشون خارج از کشور سوئد و شهر گوتنبرگ هستند و درود ویژه من هم به دوستان و عزیزان شهر گوتنبرگ که ما رو از طریق اف ام شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 موج رادیوی GNF میشنوند. بله، سالها ما در موج رادیوی MNF برای شما برنامه اجرا کردیم و هنوز اون ناخودآگاه ذهن ما روی کلمه MNF میچرخه، ولی خب دیگه الان مدت 2 سالی هم هست، شاید هم بیشتر، که روی این موج یعنی GNF در خدمت شما هستیم. عرض به حضورتون که برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام که حتما استفاده میکنید، میتونید رادیو پیام رو هم جستجو کنید، رادیو پیام گوتنبرگ، و به جمع ما بپیوندید. نقطه نظراتتون رو به اطلاع ما برسونید، نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون که بسیار برای ما ارزشمند و مهم است. امروز دوشنبه 5 ماه اکتبر سال 2026 هست، آغاز هفته کاری 41 در سال 2026 که مطابق است با 13 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:10 و در ایران 9:11 شد تا گفتم، و در ایران عزیزمون هم 10:41 هست. درجه حرارت هوا همکنون طبق این برنامه هواشناسی ما 14 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 12 درجه بالای صفره. 16 کیلومتر بر ساعت باد در جریان، هوا ابری هست به صورت کامل و از ظهر به بعد هم تا ساعت 5 بعد از ظهر بارندگی نسبتاً زیادی رو تجربه میکنیم. همچنان هوا در سردترین ساعت 11 درجه بالای صفر بوده، در گرمترین ساعت هم به 16 درجه بالای صفر میرسه و امروز از آفتاب خبری نیست. اما فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 6 درجه بالای صفر تا 14 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و با آسمانی آفتابی همراه با لکه‌های ابر در آسمان و میزان ابرها متفاوت است. از سر صبح هی کم و زیاد میشه دیگه، هی یه خورده ابرها زیاد میشن دوباره کم میشن، ولی مجموعاً برای فردا سه‌شنبه بارندگی گزارش نشده. برنامه‌های امروز رو در واقع با پادکست رخ مثل دوشنبه‌ها آغاز کردیم و این بار رفتیم از هفته پیش سراغ زندگی دالای لاما و این شخصیت که اپیزود اولش 2 قسمت بود تقدیم حضور شما شد. امروز قسمت دوم از اپیزود اول رو تقدیم حضورتون کردیم، 3 اپیزود هست و از هفته آینده اپیزود دوم رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همکنون در این ساعت به اتفاق سری میزنیم به خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر در طول تعطیلات و 24 ساعت گذشته. به ویژه اگر فرصت داشته باشیم یه سری هم به اخبار مربوطه به سوئد میپردازیم و خطوط تلفن هم در میانه خبرها بازه اگر مایل باشید که شما هم در خبرها مشارکت بکنید، نقطه نظری داشته باشید و یا احیانا نکته ای رو بخواید به گوش شنوندگان برسونید. با کمال میل صدای شما رو به گوش سایر شنوندگان هم خواهیم رسوند و در بخش آخر برنامه امروز هم گفتگویی خواهم داشت با کامران باتمان کلیچ به مناسبت یا به بهانه کنسرتی که در تاریخ 10 اکتبر در کنسرتوست، سالن کوچکتری، سالن 400 نفرش برگزار خواهد شد و شما هنر کامران باتمان کلیچ رو خواهید دید. به همین جهت هم یک گفتگو باهاش ترتیب دادیم که امیدوارم که مورد پسند شما همین گفتگو قرار بگیره. اما اجازه بدید که یک گزارشی بدم خدمتتون در ارتباط با آنچه که گذشت در شنبه و یک شنبه گذشته. روز شنبه تجمع اعتراضی ما مثل هر هفته ساعت 13 و اتفاقا این بار به دلیل اینی که فرصتمون خیلی کم بود و حالا عرض میکنم که چرا تجمع اعتراضی رو اتفاقا رأس ساعت 13 برگزار کردیم با سرود ملی ایران و سرود ملیمون رو پخش کردیم. بعد از اون هم شعار دادیم، سخنرانی گوش کردیم و نوشته هایی رو که از دل بچه ها میاد بیرون رو شنیدیم، اسامی جاوید نامان رو خوندیم روی استیج و بعد از اون هم راهپیمایی صورت گرفت. این بار نه تنها فقط، چون هر بار راهپیمایی یا اون تظاهراتی که صورت میگیره تا روبروی استوراتیاترن تا سردر ورودی با ترد گوردن میره، ولی این بار تا گوستاو دولتوری هم در حرکت بودند دوستان. من البته به علت پادرد مجبور شدم با ماشین این مسیر رو طی بکنم و با ماشین خودم رو به گوستاو آدولف رسوندم و اونجا در گوستاو آدولف توری گروه ضد اسرائیلی هم در واقع تظاهرات داشتند و خب این هفته به دلیل نزدیک بودنش با فاجعه 7 اکتبر که گروه اسلامگرای حماس ناجوانمردانه حمله کرد به اسرائیل و جان هزاران نفر رو گرفت و تعداد 200 نفر رو هم به گروگان گرفت، که خب خود شما بهتر جریانات رو دنبال کردید، این دوتا در واقع تجمع به هم گره خوردند و خب طبیعی بود که پرچم‌های شیر و خورشید و پرچم اسرائیل در کنار همدیگه قرار گرفت و اتفاقا خیلی جمع پرشور و خوبی بود اونجا و کنار هم بودیم، یه تقریبا 3 ربع ساعتی هم بودیم. هم گروه حماد هم گروه سپیدار اونجا برنامه‌هاشون رو در واقع معرفی کردند. گروه اسرائیلی از هر دوتا گروه تشکر کردند به خاطر پیوستن به این برنامه. سخنرانی انجام شد هم به زبان سوئدی هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی و در واقع اتفاق بسیار خوبی بود. تعدادی هم بعد از اون رفتن به سراغ دیوار جاوید نامان شهر گوتنبرگ که برپا هست، همچنان روبروی برونز پارکن و آرکادن تو اون پل بین این دوتا ورودی، و اونجا این دیوار جاوید نامان هم هست و تعدادی هم اونجا رفتند و خلاصه سری به دیوار جاوید نامان زدند. این برنامه روز شنبه بود. اما دیروز همونجوری که در طول هفته گذشته هم با سامان طاهرپور در واقع بنیانگذار مؤسسه کیانی کانسپت و آقای امیر دیدبان دو دوست خوبم گفتگو کردیم در هفته گذشته، مراسمی برگزار شد در منطقه ابتدای منطقه سبدالن و اونجا در فرنتورپسگاتان شماره 10 و رونمایی شد از کتاب لوکس و لاکچری یه جورایی مأموریت برای وطنم، که خودش برای من به ویژه خیلی جذاب و دوست داشتنی بود. خب من این کتاب رو خوندم، امیدوارم شما هم خونده باشید این کتاب رو. سرگذشت این کتاب و آنچه که سامان طاهرپور تعریف کرد و تلاشی که کرده برای اینی که هویت این کتاب رو دوباره زنده بکنه و چه اتفاقاتی در ارتباط و چه تهدیدهایی توسط جمهوری اسلامی باعثان و بانیان کسانی که این کتاب رو گردآوری کرده بودن، این نسخه خاصش رو، و در موزه واتیکان قرار داده بودن، اون سرگذشتی که برش گذشته بود خیلی جالب بود، شنیدنی بود. بگذاریم که من مسئول تکنیک بودم اونجا و اصلا به سیستم آشنایی نداشتم و خب خیلی خرابکاری کردم و اینها، اون هم یه بخش دیگه ای از گزارش هست. کار من دیروز فقط خرابکاری بود، اصلا دیروز روز من نبود. واقعیتش اومدم شیر بریزم توی قهوه بعد از مراسم، شیرا ریخ رو زمین، اومدم با خود آقای طاهرپور صحبت بکنم، تنم خورد به دیواری که روشی عالمه لوازم تزئینی مربوط به همین کیانی کانسپت اونجا بود و خود نزدیک بود همه اون کمد برگرده بریزم. خلاصه تا اونجایی که دلتون بخواد من دیروز خرابکاری کردم، ولی خود برنامه به نظر من بسیار برنامه ارزشمندی بود، بسیار برنامه دیدنی، شنیدنی و خاص بود و جای اون دوستانی که تشریف نیاوردن خالی. یکی از کارهایی که سامان صاهرپور کرده بود یک دفترچه خاص با در واقع کاغذهایی که جنسش متفاوت بود از یک دفترچه معمولی تدارک دیده بود برای اینی که دوستان بتونن و در واقع این خواسته رو داشت که هر کسی که مایل هست بره و در اون دفترچه وظیفه خودش رو در انقلاب شیر و خورشید بنویسه. و به نظر من این خیلی نکته مهمیه که ما هر کدوممون وظیفه خودمون رو در ارتباط با انقلاب شیر و خورشید بفهمیم و درک کنیم و در موردش به حداقل به وظیفه خودمون عمل بکنیم. حالا کسانی که در واقع در سامانه پادشاهی خواه هستند به کنار، ولی کسانی که میخوان ایران آزاد بشه هر کدومشون یک وظیفه ای رو برای خودشون متصور میشن. اون وظیفه باید تو ذهنشون، تو قلبشون جاری بشه، در کلامشون گفته بشه و برای خودشون تعیین تکلیف بشه. بعد از اون هست که آدم ها میتونن در مسیرهای مختلف با گرایش های فکری خودشون قدم بردارن. تا وقتی که ما ندونیم چی میخوایم و ندونیم که چی کار میخوایم بکنیم و وظیفه ما چی هست، شاید نتونیم که مسیر رو به درستی تشخیص بدیم و جلو ببریم. ولی وقتی که وظیفه خودمون رو میشناسیم به عنوان یک شهروند عادی، یک فعال سیاسی، یک فعال اجتماعی، یک فردی که دارای رسانه هست، اون موقع خیلی متفاوت میتونیم عمل بکنیم، خیلی متفاوت میتونیم مسیر رو جلو ببریم و کمک کار بقیه هم باشیم. و اتفاقا وقتی که از ریل بقیه رو میبینیم دارن خارج میشن، کمک کنیم تا دوباره به ریل در واقع مسیر جا بیفتن. و اگر هم یه موقع خودمون داریم خارج میشیم از ریل، وظیفه خودمون بهمون یادآوری میکنه در ارتباط که دوباره برگردیم روی ریل و در کنارش هم کسانی که هم فکرمون هستن این کار رو انجام میدن. پس بدونیم که وظیفه‌مون چی هست. گفتم یه گزارشی بدم از برنامه دیشب که تا تقریبا ساعت 9:30 شبم به طول انجام مید و بعد از اون هم خود کتاب رو باز کرد سامان طاهرپور و داخلش رو هم دیدیم. کتاب بسیار زیبایی بود که خب سامان طاهرپور نسخه اصلیش که در موزه واتیکان بوده رو با خودش همراه داشت و اونجا رو نمایی کرده بود. نسخه ای که از روی اون نسخه تعداد 100 نسخه میخوان که تولید بکنن برای علاقمندان به این کتاب. نسخه صفرش رو باز کرد و ما اونجا دیدیم و خیلی زیبا بود، چه عکسهایی چه تصاویری. و این کتاب به زبان انگلیسی هست و اینی که اصلا چجوری این کتاب ترجمه شده به انگلیسی، چقدر محمد رضا شاه فقید حساس بوده روی اینی که تمام واژه ها و تمام در واقع عبارت هایی که به کار برده در نسخه فارسی این کتاب به درستی ترجمه بشه به انگلیسی که اون حق مطلب ادا بشه، اینها همه نکاتی بود که دیشب اونجا بیان شد. و یک عالمه نکات دیگری که خب الان در این برنامه جاش نیست که من راجبش صحبت بکنم. قطعا بایستی که من فکر میکنم چون این برنامه حالا بخش زیادیش هم به تصویر برداری شد، از طریق یوتیوب میتونید که این برنامه رو بعدن که منتشر شد مشاهده بفرمایید. و امیدوارم که سامان طاهرپور این کار رو مرتبا تکرار بکنه و اتفاقا رونمایی از این کتاب و قدم برداشتن در این مسیر بسیار کار درست و صحیح هست. من خسته نباشید میگم هم به گروه حماد به عنوان میزبان این برنامه و برگزار کننده و هم به سامان طاهرپور کیانی کانسپت برای این حرکت ارزشمندی که قدم گذاشتن توش، مثل بقیه حرکت هاشون، و زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سر کار آمده تلاش کرده این هویت ایرانی ما رو از ما بگیره و اون اقتدار و اون جایگاهی که توی دنیا داشتیم ما ایرانی ها بعد از ورود جمهوری اسلامی و چیره شدنش رو به گروگان گرفتن خاک و آدم ها و مردم ایران، متاسفانه هویت ایرانی ما گرفته شده و اعتبارمون در سطح جهانی تغییر کرده. ولی این رو بلند اعلام میکنم که ایرانی جماعت اون فرهنگش رو دوباره به دست خواهد گرفت و هویتش رو تحت هیچ شرایطی گم نخواهد کرد و دوباره در کنار هم قرار خواهد گرفت. و قطعا این رژیم، رژیم آخوندی، روزهای آخر خودش رو داره میگذرونه. و ما سالیان سال میگفتن آقا اینا رهبر ندارن، نمیدارم اینها، ولی ما رهبر داریم در حال حاضر. رهبرمون شاهزاده رضا پهلوی هست که با فرمان اون تمام مسیر رو جلو میبریم و کار رو یکسره میکنیم. خب خیلی حرف زدم، من معذرت میخوام، ساعت شد 9:23. بریم یک اون گزارش رو دوست داشتم کامل بدم چون یه برنامه ویژه و خاص بود. صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و خبرهای امروز رو آغاز بکنیم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.

0: شنوندگان عزیز، شنونده‌ای رو قبل از اینکه خبرها رو آغاز بکنم روی خط داریم. اجازه بدید که باهاشون گفتگو بکنیم یه چند ثانیه من، و اجازه بدید که ایشون رو وصل کنم روی خط. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه.
1: درود بر شما حمید جان، اسماعیل هستم. روزت بخیر، خسته نباشی.
0: روز شما هم بخیر باشه. داشتم از خرابکاری‌های خودم دیروز تعریف میکردم آقا اسماعیل، که اینجا
1: یه سریال که شنیدم من، تو همه رو نه. عرضم به حضورت میخواستم تشکر ویژه‌ای بکنم از گروه حماد و دستندرکاران و سامان طاهری که این زحمات کشید، وقت، انرژی و ارتباطایی که برای چاپ این کتاب و اطلاع رسانیش به من ایرانی رسونده، بی نهایت تشکر بکنم. یعنی یه سری کارهای رو انجام داد که من به شخصه فکر نمی‌کنم خودم حتی توی اینترنت بتونم اینا رو پیدا بکنم، چون این زحمات شخصی و پشتکار ویژه‌ای که خودش گذاشته و اون مسائلی که در رابطه با واتیکان عنوان کرد که به چه صورت بوده، حالا عزیزانی که نبودن متاسفانه از دست دادن، و توی گفتار دیگه صحبتی رو کردی که جمهوری اسلامی، من به خاطر که تکمیلش بکنم،
0: خواهش می‌کنم،
1: حسام رو خطم،
0: بله بله بله،
1: عنوان کردی که جمهوری اسلامی صاحب و برقراری بی‌نظمی و تمام مشکلات و معضلات توی ایران. اینو من می‌خواستم عنوان بکنم که باید گفت که روسیه و انگلیس در واقع عامل این جریان هستن و اونها که دارن هدایت میکنن. فقط اینو میخواستم عنوان بکنم. وقتتو میدونم خیلی کمه، بیشتر از این نمیگیرم. دستتون درد نکنه. تمام دستندرکاران حماد و سامان و اطرافیانی که برای این جریان وقت و انرژی رو داشتن.
0: از خرابکاری‌های من نگفتی آقا اسماعیل.
1: خرابکاری‌هات هم جز این مسائله و هیچ شک و به قول معروف تردیدی در جریان نیست که وقتی برنامه زنده پیش میره اینطور مسائل رو باید انتظار داشت، چون این لوکالی نبوده که از قبل در اختیار شما بوده باشه و زمان زیادی نبوده برای انجام این کار. معمولا اینطور لوکال ها فرصت زیادی برای بازرسی،
0: بله بله، از قبل دیدن بازرسی
1: مطا... آره، اینه که اینا رو به جون آدم میخره. خب با کمک همیاری دوستان به هر نحوی بود این نواقص برطرف شد. دست درد نکنه، واقعا محبت کردید. امیدوارم که از این مسائل و این نشستا مجددا باشه. ضمن این که من میخواستم یه مطلب عنوان کنم
0: جان.
1: اگر کسی احتیاج داشته باشه، من این کتاب مأموریت برای وطنمو به صورت ای‌بوک دارم، اگه هر کس بخواد.
0: آره منم دارمش اینجا، اتفاقا روی کامپیوترم داریمش. راجبش هم صحبت کردیم که داریم تبدیلش میکنیم به نسخه صوتی.
1: او خیلی هم عالیه. خیلی هم عالیه.
0: به زودی از رادیو شروع میکنیم پخش کردن این کتاب.
1: دستتون درد نکنه. متشکرم. سر تعظیم فرود میارم.
0: قربون شما، زنده باشید. روزت بخیر.
1: مرسی.
0: خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید صدای شما روی خط هست.
2: درود بر شما جناب آقای شجاعی.
0: خسته نباشید. قربون شما،
2: روزتون خوب باشین.
0: زنده باشین.
2: خوب بخیر. اول هفته بسیار عالی برای شما و همه آرزو میکنم.
0: متشکرم.
2: منم میخواستم به نوبه خودم خیلی تشکر کنم. چقدر برنامه دیشب خوشوکوه و زیبا اجرا شد. چقدر آقای سامان طاهری به ما اطلاعاتی دادن که ما یکیشو من خودم اصلا نمیدونستم و یعنی یه شب فوق‌العاده خوبی بود و اینم با اتوبانش جناب آقای امیری عزیز بود که یه جورایی انگار حمایت کردن من بیام تا اونجا و برای برگشتم همین آقایی که الان لطف کردن زنگ زدن آقای اسماعیل با چه مهر و چه زیبایی من و یه خانم دیگه و جناب آقای امیری رو رسوندن. واقعا همه چه عالی بود.
0: بله.
2: یه سمنینگ خاصی داشت. از همه سپاسگزاری میکنیم و از شما که مسئول صدا و امپیکس بود کنیم. همه چیز عالی بود.
0: بله قربان.
2: انشاءالله که همیشه در جای خوب ببینیم.
0: زنده باشین قربان.
2: هر کی نیومد از دست.
0: بله خیلی برنامه ویژه و خاصه و قشنگی بود.
2: بله. از همه دستن در کاران تشکر میکنم. امیدوارم تو این کارا موفق باشن و به ما این وسط یه چیزی یاد بدن.
0: زنده باشین قربون شما. متشکرم ازتون.
2: خدایا رو نگهدار.
0: خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و خبرها رو پی بگیریم. وزیر نفت ایران در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام کنارگیری کرد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 12 مهر اعلام کرد که استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفت. مهدی طباطبایی در شبکه ایکس نوشت که حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است. بورد به عنوان بورد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده است، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه سپتامبر 0 بشک نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرد و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. داده های اولیه ردیابی نفتکش ها که بلومبرگ منتشر کرده و همچنین اطلاعات شرکت های کپلر و ورتسا نشان می دهد در سراسر ماه سپتامبر هیچ بارگیری نفت خامی از بنادر ایران ثبت نشده است. سکات بسنت هفته گذشته در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد برآورد دولت آمریکا این است که حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران همچنان در مسیر تحویل عمدتاً به چین قرار دارد و پس از تحویل این محموله ها تهران چیزی برای تجارت در برابر هیچ چیز دیگری نخواهد داشت. محسن پاکنژاد ساعتی پیش از استعفا بر اساس ویدئویی که رسانه های ایران منتشر کردند گفت درآمد ناشی از نفت فروخته شده وصول می شود و این روند ادامه دارد. و سازمان‌های حقوق بشری با اعلام خبر انتقال علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اصفهان به سلول انفرادی از افزایش احتمال اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و خبرگزاری هرانا مستقر در واشنگتن این گزارش را عصر روز یکشنبه 12 مهر منتشر کردند. بر اساس این گزارش ها این معترض 25 ساله و محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از فراخواندن خانواده‌اش برای ملاقات در زندان دستگرد اصفهان با خطر قریب الوقوع اجرای حکم روبروست. شب گذشته امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی زندانی محکوم به اعدام و محشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داد. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند. محشاد کشانی نیز از معترضانی است که در زندان به سر می‌برد و به 5 سال حبس محکوم شده است. خطبه عقد این دو توسط امیر سالار داوودی خوانده شده است. رادیو فردا پیشتر گزارش این پرونده را که در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی پارسال در میدان علی خانی اصفهان تشکیل شد منتشر کرده است. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولی الله صفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. رسانه‌های حکومتی ویدئوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده را در جریان بازجویی‌ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان منتشر کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در این پرونده تا کنون 5 متهم اعدام شده و 7 متهم دیگر نیز در خطر اعدام هستند. افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه های حقوق بشری و دولت ها می گویند تهران از اعدام ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات بیشتر استفاده می کند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. خبرها رو ادامه میدم با خبرهایی در ارتباط ارز و طلا. بازار ارز و طلا در یک شنبه 12 مهر همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته به 273,100 تومان رسیده است. دلار در ساعت 15 روز شنبه 268,500 تومان بود و به این ترتیب در کمتر از یک روز 4,600 تومان معادل 1.7% افزایش قیمت داشته است. یورو نیز از 302,200 تومان به 307,400 تومان رسیده و پوند انگلیس با افزایش از 352,000 به 358,000 تومان معامله می شود. درهم امارات نیز به 74,350 تومان، یوان چین به 40,840 تومان و لیر ترکیه به 5,640 تومان رسیدند. قیمت تتر نیز 271,600 تومان اعلام شده است. در بازار طلا و سکه نیز روند افزایش قیمت ادامه دارد. بر اساس نرخ‌های منتشر شده امروز، هر گرم طلای 18 عیار حدود 26,385,000 تومان و سکه امامی حدود 273,830,000 تومان معامله می شود. سکه امامی نسبت به نرخ 270,900,000 تومانی روز شنبه حدود 2,930,000 تومان افزایش داشته است. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 12 مهر با اشاره به دیدارهایش با مقام‌های کشورهای منطقه گفت این رایزنی‌ها بسیار مؤثر، محترمانه و دوستانه بوده است. او افزود ما مسیر جدیدی برای ایجاد اعتماد میان کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی آغاز کرده ایم و به خصوص در حوزه خلیج فارس این مسیر را به خوبی طی می‌کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت کشورهای حوزه خلیج فارس در این روند با ایران همراه هستند و به گفته او اراده مشترکی برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس با مشارکت خود کشورهای منطقه شکل گرفته است که اکنون به طور جدی دنبال می شود. من یه موقعی نو کامنت میمونم، یعنی از وقاحت اینها اصلا چشمام درشت میشه. دونالد ترامپ روز شنبه با اشاره به تحولات جاری میان تهران و واشنگتن به خبرنگاران اعلام کرد که به زودی درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه ایران در هم کوبیده شده است، گفت تصمیمی است که درباره ایران خواهیم گرفت. تنها مسئله این است که یا از راه آسان خواهد بود یا از راه سخت. ما این موضوع را یا از راه آسان حل می‌کنیم یا از راه سخت. او در ادامه افزود ضمناً همانطور که می‌دانید ایران عملاً از هر گونه برنامه‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده است. خب در حال حاضر توانش رو هم نداره اینکه این کار رو انجام بده، ولی به محض اینکه شرایط آروم بشه یک کمی دنیا بهش این سختگیری‌ها رو کم بکنه مجدداً کار خودش رو آغاز می‌کنه. دی ان ای جمهوری اسلامی بر ساخت موشک و سلاح و نمی‌دونم ترور و اینها بنا شده، بنابراین فرقی نمی‌کنه. به محض اینکه فشار از روش برداشته بشه مجدداً کار خودش رو آغاز خواهد کرد. و نکته دیگر این که در سخنرانی خود ترامپ که شاید خیلی از خبرگزاری‌ها بهش اشاره نکردن، خبرگزاری‌های فارسی زبان، دونالد ترامپ یک تفاوت عمده‌ای میان جمهوری اسلامی و ایران قرار داده و گفته که ایران میتونه یک کشور آباد درجه یک، مثلا خیلی پیشرفته تر از گذشته، خیلی عالی، نمیدونم در موقعیت عالی اون چه که استحقاقش رو داره قرار بگیره و آنچه هم که در ارتباط با نابودی و اینها گفته و تصمیم سخت و آسان در ارتباط با جمهوری اسلامی گفته که متاسفانه در خبرگزاری های فارسی همشون به ایران ترجمه میشه و این خیلی بده و بایستی تفاوت قائل شد. وقتی رئیس جمهور آمریکا و واژه ریپابلیک اسلامیک رو به کار میبره، بایستی در ترجمه ها جمهوری اسلامی ترجمه بشه و وقتی از واژه ایران استفاده میکنه باید ایران رو استفاده بکنن. بنابراین بعضی از خبرگزاری ها، حالا من امیدوارم از سر شیطنت نبوده باشه، مخلوط کردن جمهوری اسلامی و ایران همیشه اعلام کردیم که کار درستی نیست. اما پیتکسد وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 11 مهر از پاسخ به سوال‌ها درباره اعزام ناو جدید خودداری، اما تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا مصمم است از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. هکسد که روز شنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت، از پاسخ صریح به این پرسش که آیا جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی 3 ماه دیگر به سرانجام خواهد رسید خودداری کرد و تصمیم در این باره را با دونالد ترامپ دانست. روز شنبه چند رسانه خبری آمریکا گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناوگروه ناو هواپیما بر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به خاورمیانه است، اقدامی که در صورت اجرا شمار ناوهای هواپیما بر آمریکا در منطقه را به 3 فروند می‌رساند. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی بدون ذکر نام آنها نوشت این اعزام همراه با گروه آبی خاکی مکین آیلند بین 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگر به منطقه می‌افزاید. به نوشته این روزنامه، تئودور روزولت با به ناوهای هواپیما بر جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن خواهد پیوست که در منطقه حضور دارند. و در خبر دیگری، صدور تایید احکام اعدام برای 3 زن در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی نگرانی‌ها درباره استفاده گسترده‌تر از مجازات اعدام علیه بازداشت شدگان و متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده است. محبوبه شعبانی در پرونده‌ای به اعدام محکوم شده که امداد رسانی و انتقال معترضان مجروح از جمله اقدامات منتسب به اوست. مجده هاشمی بازرگانی که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده، از شکنجه، اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل انتخابی سخن گفته است. سفدا ابراهیمی شمس‌آبادی نیز با اتهاماتی از جمله فعالیت رسانه‌ای و ارسال تصاویر برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به اعدام محکوم شده است. و بریم سراغ خبر دیگری. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرد تا اعتراضش را به آنچه بیعملی مستمر اسلو در برابر فعالیت غیر مجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در خاک ایران خواند ابلاغ کند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، محمد حسن نژاد پیرکوهی، مدیر کل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، روز یکشنبه پای بیورنستد را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او داد. پیرکوهی در این دیدار آمریکا و اسرائیل را به سوء استفاده از استارلینک برای پیشبرد اقدام‌های مداخله جویانه علیه ایران متهم کرد. استارلینک به شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک تعلق دارد. او گفت نروژ به تعهدات قانونیش به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات عمل نکرده است. پیرکویی افزود بر پایه تصمیم‌های هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال‌های اخیر، دولت نروژ موظف است اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از ارسال غیرمجاز استارلینک در خاک ایران انجام دهد. به گفته او، نروژ درخواست‌های مکرر جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و این وزارتخانه خواستار اقدام مؤثر و فوری شده است. خبرهایی هم هست که طی 48 تا 72 ساعت گذشته لینک رایگان در واقع استفاده از اینترنت در داخل ایران فعال شده. هنوز خبر موثقی در این ارتباط من نشنیدم، ولی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه این جور خبرها و من نمیتونم نه تکذیبش بکنم نه تایید حقیقتا، ولی پیگیر هستم. اگر که خبری در این رابطه بشه حتما خدمت شما اطلاع خواهم داد. و اجازه بدید خبر دیگری، کاهش نسبی قیمت نفت در پی تصمیم کشورهای گروه 7 به استفاده از ذخایر اضطراری گازوئیل. روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای غرب اندکی کاهش یافت. افزایش صادرات نفت خام خاورمیانه و آزادسازی ذخایر نفتی کشورهای گروه 7 موجب افزایش عرضه شد و نگرانی‌ها درباره زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران را خونسا کرد. به این ترتیب قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با 66 سانت معذرت میخوام با 66 سانت کاهش به 101 دلار و 59 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام آمریکا با 95 سنت کاهش به 90 دلار و 12 سنت در هر بشکه رسید. این تحولات پس از آن رخ داد که کشورهای گروه 7 روز جمعه با آزادسازی 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری موافقت کردند و در پی فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعهد شدند که از اعمال محدودیت بر صادرات انرژی خودداری کنند. همچنین داده های کشتیرانی که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که این آزادسازی ذخایر به حجم صادرات نفت خام خاورمیانه می‌افزاید، صادراتی که با وجود حملات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در چهار روز پایانی سپتامبر به سطحی بالاتر از دوران پیش از جنگ رسیده بود. تیم واترر، یک تحلیلگر ارشد بازار انرژی، گفت تصمیم گروه 7 برای استفاده از ذخایر استراتژیک بخشی از نگرانی‌های فوری مربوط به عرضه را از قیمت‌ها حذف می‌کند، ضمن اینکه این دیدگاه تقویت شده که حجم صادرات عربستان در حال بازگشت به سطوح پیش از جنگ است، حتی اگر صادرات نفت همچنان با هزینه بالاتر و از طریق مسیرهای کم بازده‌تر انجام شود. و در خبری دیگر و آخرین خبر، رویترز خبر داده صادرات نفت خاورمیانه از سطح پیش از جنگ گذشت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از 7 روز پایانی شهریور از سطح پیش از جنگ فراتر رفت، با وجود ادامه حمله به شناورهایی که از تنگه هرمز عبور می کند. به گزارش رویترز، بر پایه داده های مقدماتی شرکت در ردیابی شناورها کپلر، صادرات نفت خام منطقه روز دوم مهر و میان 5 تا 7 مهر به 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه در روز رسید. میانگین صادرات پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در فاصله فروردین سال گذشته تا اسفند 18 میلیون بشکه در روز بود. شماره محموله های گاز مایع خروجی از تنگه هرمز نیز در شهریور ماه به بالاترین سطح ماهانه از اسفند رسید. و این هم آخرین خبر بود. البته خبرهای دیگری هم هست ولی فرصتمون خیلی کمه. اجازه بدید بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی به اتفاق بشنویم. بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی ترانه میشنویم و من با کامران باتمان قیش برمیگردم و در خدمت شما خواهم بود.
3: آغاز پیام‌های بازرگانی.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
5: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
4: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن، شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
6: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند، در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

0: درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:02 هست و همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، همکنون گفتگوی خودم رو با پروفسور کامران باتمانگلیچ آغاز میکنم. تا قبل از اینکه ایشون رو روی خط بیارم، دوست داشتم که یک جمله بگم. دیدین بعضی آدم ها میگن از هر انگشتشون یه هنر میریزه. پروفسور کامران هم دقیقاً جزو همون آدما هستن. نه تنها در عرصه‌های علمی قله‌های مختلفی رو فتح کردن، بلکه در عرصه موسیقی هم فعال هستند و به بهانه کنسرتی که روز جمعه 10 اکتبر از ساعت فکر می‌کنم 6 بعد از ظهر تدارک دیده شده در کنسرت هوست، ضمن دعوت از شما برای تماشای این کنسرت، این گفتگو رو انجام میدم با کامران گرامی. خیلی بسیار زیاد خوش آمدید به رادیو پیام.
1: خیلی متشکرم حمید خان، روزتون بخیر، وقتتون خوش.
0: قربون شما، خیلی ممنونم. خب آقای پروفسور، شما چه جوری وقت میکنین هم مدارک عالی علمی هی مرتب بگیرین و به کارهای آکادمی شخصی خودتون بپردازید، یه عالمه کارهای مختلف، بعد همچنان در عرصه موسیقی هم فعال باشین؟ چجوری میشه؟ ما یه دونه کار میکنیم وقت کم میاریم، شما چجوری وقت میکنیم؟
1: اتفاقا یکی تو ازبکستان این سوال از من کرد، گفتم جوابش اینه که من زن نگرم.
0: مدارک عالی علمی هی مرتب بگیرین و به کارهای آکادمی شخصی خودتون بپردازید، یه عالمه کارهای مختلف، بعد همچنان در عرصه موسیقی هم فعال باشین، چجوری میشه؟ ما یه دونه کار میکنیم وقت کم میاریم، شما چجوری وقت میکنیم؟
1: اتفاقا یکی تو ازبکستان این سوال از من کرد، گفتم جوابش اینه که من زن نگرفتم، ازدواج نکردم.
0: درسته، بله.

0: دکتر خواهش کنم. ساعت 6 بعد از ظهر درها باز میشه، 10 دقیقه به 7 هم دیگه مهمونای عزیز میتونن بیان تو سالن.
1: بسیار عالی. کنسرت ساعت 7 شروع میشه.
0: ولی از 6 مهمونا تشریف میارن اینجا. بله، چون یه باری اونجا هست و به هر صورت یه خود با هم دیگه صحبت میکنیم.
1: چرا که نه، خیلی هم عالی و خیلی هم زیبا. نیازی هست که من شما رو معرفی بکنم کامران جان به شنوندگانمون پیشا پیش؟ بعد در واقع بدون که شما از 17 تا 22 سالگی آثار متفاوتی رو در زمینه موسیقی کلاسیک نوشتین و این آثار ترکیب نادری از عمق احساسی، کنجکاوی فکری و زبان موسیقیایی جاودانه در ژانر پست رومانتیک رو منعکس میکنه. حالا اینا رو شما برای ما توضیح بدید که یعنی چی؟
0: پست رومانتیک، ببینید، خب موسیقی هنری، من نمیذارم اسمش موسیقی کلاسیک، بلکه موسیقی هنری. موسیقی هنری خب چندین و چند چی میگن دستبندی هست، مثلا از باروک گرفته یا قبلش حتی موزیک گرگوری بوده، بعد باروک بوده، بعد نمیدونم موزیک کلاسیک بوده. مثلا تو موسیقی کلاسیک آهنگسازی مثل باخ، نه بله دیگه، باخ، بتوون، موزارت و این گونه. موزیک رومانتیک دیگه برمیگرده به کسایی مثل ریمینسکی کورساکوف، شوبرت، فرانس لیست، شوپن و بعد از اون میشه موزیک پست رومانتیک. اینایی که گفتم الان شوپن و اینا همه توی بخش کلاس رومانتیک هستن. بعدش که میاد پست رومانتیک، موسیقی خود فرق میکنه، دست آهنگساز بازتره، یه خود بیشتر اکسپریمنت میکنن، یعنی آزمایش میکنن و بعد از اون دیگه میشه موزیک مدرن که دیگه میشه موزیک آتونال، یعنی 12 تونی که دیگه اون یه چیز عجیب غریبی میشون.
1: بله، همین یادگیری همین اسامیش هم سخته، چه برسه این که آدم بخواد یکی از این سازا رو انتخاب بکنه در این حوزه ها و در این بخش ها بخواد بنوازه. شما بیشتر کار روی پیانو تمرین میکنید؟
0: من حمید خان میگم از سن 22 سالگی اصلا در کل موسیقی رو گذاشتم کنار، نه پیانو دیگه تمرین کردم، نه آهنگی آنچنان نوشتم، ولی بله ساز اصلی من، این ساز تنها ساز من در واقع همون پیانو بود، بله، که 16 و نیم سالم بود.
1: چی شد کلاس که گذاشتین کنار؟
0: یه احتیاج به توصیه چیز، یه حالا با هم میشنیم آب جمع خوریم صحبت.
1: چرا که نه، حتما. آره، حالا جدا از اون، در از این کنسرت بگین که حالا هواش چجوری هست، چه اتفاقاتی قرار توش بیفته، نوازندگان دیگر در این کنسرت چه افرادی هستن، از چه گروهی استفاده کردین، توی چه سبکی کار میشه کارا و چقدر طول میکشه زمانش، همه اینا رو میتونین برای شنوندگان ما بگید؟
0: چشم، حتما. همونطور که گفتم و اشاره کردم، در سالن کنسرت هوسر ساعت 6 باز میشه، حدود یه ربع یا 10 دقیقه به 7 دیگه مهمونای عزیز میان میشینن و صندلیاشون. موسیقی ست اول حدود 55 دقیقه است، بعد 35 دقیقه یک اینترمزو، یمون آنتراک یا پاز، که تو اون زمانم یکی از خواننده های فوق العاده معروف در موسیقی برزیلی بوسانووا با یه پیانیست میاد برای مهمونا آهنگ میزنن، آواز میخونن. همونطور که گفتم بار دوباره باز میشه. ست دوم حدود 40 دقیقه است و بعدش هم دیگه کنسرت تموم میشه و اون کسایی که دوست دارن میتونن با موزیسیان ها بریم یه جایی، یه مهمونی کوچیک افتر فست مثلا.
1: بله.
0: از نظر موسیقی، خود موسیقی، ترکیب ارکستر، ببینید من اکثر کارهایی که می نوشتم اون موقع واسه ارکستر بود، یعنی فول ارکستر، ولی خب چون که الان موقعیت نبود، تمام این موسیقی ها رو ما برداشتیم، چیکار کردیم، نوشتیم واسه پیانو، ویولون و یک خواننده سوپران که البته ایشون کلوراتورا هم میخونه، حالا براتون توضیح میدم کلوراتورا چیه. و پیانیست ما یکی از قوی ترین پیانیست های تو اروپا است و همش تور داره، خانم سونیا از سربستانه، خوانندمون اصلش روسیه ولی تو سربستانه، ویولونیستمون مال کرواسیا است و الان داره فوق لیسانسش رو تو همین سوئد میخونه، زیر نظر یکی از معروف ترین ویولونیست های همین سوئد به نام توبیاس. بعد یک

0: که نمیدونم به فارسی چی میگن، همین خواهد یه ادیتور، کسی که کمک میکنه، مثلا یه ادیتور دارم به نام ایگور که اونم مال سربستانی و خودش هم آهنگساز و پیانیست، و یه کسی دیگه هم هستش که تمام موسیقی که من با دست خط نوشته بودم این برداشت کامپیوتری که دیجیتال کرد، که اون بله دیجیتال کرد که نوازنده ها راحت تر بتونن کار بکنه، که اونم رهبر ارکستر توی تئاتر سربستان، اونم روسیه. من خیلی علاقه دارم که با هنرمندان روسی و کسانی که از سربستان و روسیه میان و مجاری کار بکنم، چون این اصلا سطح کارشون اصلا یه جای دیگه است، توی لول دیگه است.
1: موسیقی بسیار متفاوتی هم داره، حوزه بالکان اصولا موسیقی متفاوتی داره.
0: بله موسیقی متفاوتی داره، بعدم کلی موسیقی کولی توش هست، یعنی همون زیگاین جیپسی و کلاسیک، و اصلا مثلا یکی از معروف ترین آهنگسازهایی که اصلا همه میشناسن خصوصا در سطح پیانو ارکستر فرانس لیست، این کلی از آهنگای محلی مجاری رو برداشت به حالت موسیقی کلاسیک کرد به نام رابسیز. همین کارا من البته کردم، الان مثلا کنسرت با 17 تا وریشن شروع میشه، این 17 تا وریشن این چیزای متفاوته که من روی ملودی محلی نروژی نوشتم، کنسرت با این شروع میشه.
1: بله من سوالی که دارم از شما در ارتباط با یه خورده فراتر از کنسرت هست، یه خورده شاید مثلا بچگانم باشه سوالم، کار سختیه کامران جان مثلا نوشتن یه موسیقی؟ چقدر زمان میبره ازت؟ دیدی گفتم سوال بچگانه.
0: ببینید آخه بستگی داره شما راجع به چه سبک موسیقی صحبت می‌کنید.
1: همین درست شما سبک خودتون دارم میگم.
0: نه این 5 دقیقه موسیقی راحت 1 ماه طول میکشه، هر 2 هفته طول میکشه
1: برای اینکه بتونین یه مثلا کار 5 دقیقه‌ای رو آماده نواختن.
0: خب بله اونم تازه فقط واسه پیانو، اگه بخواید واسه ارکستر بنویسید یعنی تمام سازا باشه، خب دیگه خیلی بیشتر طول میکشه، چون فقط این نیست، اول که بعد ایده بیاد، بعد که ایده میاد دارم بعد بشه رو ببینید کلی کار بکنه، همچین بتراشتش، بعد یواش یواش بشینه بنویسه نوت به نوت، خیلی کار داره، بعد دوباره باید برگرده هر کاریو دوبار سه بار دوباره از اول می نویسه، این خیلی کار داره. من الان مثلا یه چیزی حدود 5 ساعت اینطورا موسیقی دارم.
1: بله.
0: 5 ساله که نوشتم.
1: خسته نباشی. همینه میپرسم آقا به چجوری به کار دانشجوات میرسی دیگه؟ خب حالا البته گذاشتی کنار رفتی دنبال کار تحصیل علم و دانش، به من بگید که آکادمیتون الان تو چه وضعیتیه به طور کلی؟ کلن این آکادمی که شما در واقع مربوط به خودتون هست کارش چی هست؟
0: این آکادمی رو من سال 2015 افتتاح کردم، راه انداختم، و به خاطر اینکه خودم موقعی که دکترام رو داشتم میخوندم خیلی اذیت شدم و زجر کشیدم از این نظر که استاد رانما اصلا بی محلی میکردن یا اصلا خودشون آنچنان سواد آنچنانی نداشتن، در صورتی که من از تاپ ترین دانشگاه انگلیس اومدم، یعنی دکترای من از دانشگاهی که 50مین رتبه رو تو دنیا داره، ولی با وجود این برای همین آکادمی من درست کردم که روش علمی همون ساینتیفیک متد و اینا رو به دانشجوهای دکترا تمرینشون بدیم، در از 1 هفته من استاد رو از همه جای دنیا میارم، استاده که واقعا من میشناسمشون و میدونم که از همه جای دنیا هم هستن، 1 هفته اونو میان، دانشجو هم از همه جای دنیا میان، 1 هفته فشرده روش تحقیق باشون درس میدیم، نمیدونم تزاشون رو نگاه میکنیم درست میکنیم و خیلی کارهای دیگه. این آکادمی خودمی که دارم، ولی خب الان فعلا من با یه توی شرکتی کار میکنم که 2 مسئولیت دارم، 1 مسئولیت اینه که کارهای استراتژیک این شرکت رو بکنم چون اینا پورتفولیوی خیلی زیادی دارن، و یکی از اون پورتفولیو، یکی از اون بیزنساشون یک دانشگاهی که 8 شعبه داره، و بغیر از اون کار تیتر استراتژی من توی اون شرکت، من مدیر کل آکادمیکم هستم.
1: بله.
0: برای همین زیاد درس نمیدم، شاید بعضی موقع های مستر کلاس بذارم و اینا، دیگه درس دادم من دیگه زحمتامو کشیدم دیگه درس نمیدم،
1: دیگه خسته شدی از درس؟
0: نه خود دیگه اینطوری شد، 7-8 سال اخیر من بیشتر توی رهبری دانشگاه بودم، رئیس دانشگاه بودم، دانشگاه بودم تو کشورهای مختلف، از بوتسوانا تو افریقا گرفته تا مالتا تا سمرقند ازبکستان تا آلماتی قزاقستان، چه میدونم یادم رفت اصلا کجا بودم.
1: بله خسته نباشید. خیلی در واقع مسیر زندگی شما مسیر یه جورایی مارکوپولویی بوده دیگه، همه جای دنیا رو رفتی و سر زدی و درس خوندی و تلاش کردی و زحمت کشیدی و خب طبیعتاً مدارج علمی بالایی هم داری و خب دیگه آخرین پروژه شما هم در حال حاضر این پروژه کنسرت هست که به عنوان کمپوزر در این کنسرت حضور دارین در تاریخ 10 اکتبر روز شنبه که ساعت 7 شب آغاز خواهد شد، ولی از ساعت 6 درها باز هست و دوستان میتونن که بلیط‌های خودشون رو هم از وبسایت gsu.se تهیه بکنن. عرض به خدمت شما کامران جان، من 6 تا در واقع نوازنده دیگر به غیر از تصویر خودتون، 6 تا نوازنده دیگر، یعنی در واقع این کنسرت با حضور 7 نفر برگزار میشه، درسته؟
0: نه خیلی، با حضور 3 نفر برگزار میشه، ولی اونایی که من عکسشون رو گذاشتم اونا کسانی هستند که واسه این کنسرت کار کردن، زحمت کشیدن، مثلا همون ایلیا که گفتم که رفت ارکستر، هم تمام موسیقی دست خط منو برداشت دیجیتال کرد.
1: درسته.
0: یا مثلا ایگور، که البته ایگور هم میاد، چرا میشیم 4 نفر، ایگور هم میاد چون دو تا قطعه هست تو کنسرت که واسه پیانو 4 دستی، یعنی 2 نفر رو پیانو میزنن که اون 2 تا با هم کار میکنن.
1: بله متوجه شدم. بنابراین با 4 نفر برگزار خواهد شد.
0: 4 نفر بله.
1: بسیار عالی. ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم کنسرت پرشوری باشه، دوستان هم حمایت بکنند و یک شب بسیار خوب رو کنار همدیگه رقم بزنیم. من هم اونجا در خدمت شما خواهم بود، امیدوارم و باشیم با همدیگه. بعدش هم داریم بریم افترفست یه صحبتی دوستانه با هم داشته باشیم، ببینیم که راز این همه کارهای شما چیست، ما بریم از شما یاد بگیریم.
0: خیلی خوشحال میشم، خیلی ممنون دعوتم کردید.
1: خواهش میکنم، قربون شما، زنده باشین. اگر نکته خاصی دارید با شنوندگان بفرمایید.
0: نه فقط دعوتتون از من دعوت میکنم و قلمش رو چشم، خیلی خوشحال میشم که ایرانی ها و هموطن ها برصورت توی این کنسرت بیان و امیدوارم از این موسیقی لذت ببرن.
1: بسیار عالی، خسته نباشید، ممنونم ازتون، روز شما بخیر باشه.
0: خدافظ.
1: خب شنوندگان عزیز، گفتگو میکردم با پروفسور کامران باتمنگلیچ که خب عرض به خدمت شما برنامه کنسرت ایشون رو هم که روز شنبه ساعت 7 خواهیم دید و تماشا خواهیم کرد. البته تجمع اعتراضی روز شنبه ساعت 13 که برقراره، اون رو انجام میدیم، بعد میریم خونه یه استراحتی میکنیم، یه غذایی میخوریم، خلاصه بعد از ظهرش دوباره برمیگردیم همون یوتا پلاتسن، میریم کنسرتوست و از این کنسرت استفاده میبریم. بریم یه ترانه گوش بکنیم، برگردیم بیایم یه کمی هم راجع به اخبار سوئد با شما صحبت کنیم، ببینیم در دنیای سوئد تشکیل دولت چی شد، اصلا انتخابات به کجا رسید، اصلا وقت نکردیم به این کارها در این مدت برسیم، با هم دیگه حرکت کنیم. خطوط تلفن هم بازه برای اینکه شما دوستان گرامی روی خط تماس بگیرین و احیانا اگر نکته خاصی داشته باشید، مسئله باشه، حتما در خدمت شما هستیم.

0: بله، کاشکی که انقدر دلمون شاد بود که بتونیم خیلی ترانه شاد گوش بدیم، ولی واقعا این روزها جای ترانه شاد نیست و حقیقتا یه موقعی هم حالا آدم هوس میکنه یه خورده ترانه شاد گوش بده، ولی میبینه که نه، خیلی اوضاع میزون نیست، نمیچسبه به آدم ترانه شاد. از استوکلمیان آغاز میکنم به خبرها رو، ببینیم که آخرین خبرهای منتشر شده در استوکلمیان چی نوشته. اولین خبرش رو در ارتباط با آیلان ماسک هست. نوشته نورالینک میتواند به نابینایان مادرزاد امکان دید بدهد. استوکلمیان مینویسد آیلان ماسک درباره پروژه بلایند سایت نورالینک گفته است این ایمپلنت با تحریک مستقیم قشر بینایی مغز میتواند مسیر چشم و عصب بینایی را دور بزند. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط باشون صحبت کنم. درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: خسته نباشین، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: آقا حمید.
0: بله بفرمایید.
1: صدای شما. آقا حمید خیلی خودم تشکر میکنم از برنامه خوبتون هستم.
0: خواهش میکنم، قربون شما، در خدمتتون.
1: درود دارم. آقا حمید، من دنبال یه آپارتمان دست دوم میگشتم. آیا شما کسی رو سراغ دارید یا چیزی که من برام کمک بکنید؟
0: خواهش میکنم. یکی دو مورد بود که نمیدونم همچنان هستن یا نه. اگر ممکنه ساعت 11 به من تماس بگیرید، من یه موردش رو حداقل شماره رو بدم خدمتتون.
1: دست شما درد نکنه. اگر میشه شماره تلفن خانم روانشناس هم بهش صحبت میکنیدم که تو یوتیوبری هستن، خواستم ازتون بگیرم که با ایشون بهش صحبت کنم.
0: من الان این رو بلند اعلام میکنم، در رادیو میتونید که یادداشت بفرمایید.
1: چشم. آرزوی سلامتی، تندرستی.
0: زنده باشید. یه قلم کاغذ دم دستتون داشته باشید تا یه دقیقه دیگه اعلام میکنم.
1: چشم.
0: زنده باشید. قربون شما. خدا نگهدار. خب اگر موردی برای اجاره سراغ دارید، برای این همشهری عزیزمون هم به من تماس بگیرید که من اعلام کنم خدمتشون. به غیر از نوع موردی که خودم دارم که بتونن مشکل مسکلشون رو حل بکنن، و تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند از طریق واتساپ فقط میتونید باشون تماس بگیرید. 0761-55-88-11 هست. یه بار دیگه اعلام میکنم، 0761-55-88-11 از طریق واتساپ فقط پاسخگو هستند به این شماره. عرض میکردم حضورتون که این در واقع چیپ یا ایمپلنت میتونه که قشر بینایی مغز رو تحریک بکنه و مسیر چشم و عصب بینایی رو دور بزند و در آینده امکان دید را حتی برای افرادی که از بدو تولد نابینا بودند فراهم کند. ماسک گفته نسل‌های اولیه این فناوری احتمالاً تصویری بسیار ابتدایی و کم‌وضوح ایجاد می‌کنند، اما هدف نهایی نورالینک دستیابی به دیدی با وضوح بالاتر است. بلایند سایت هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد. نورالینک یا نئورالینک یک شرکت فناوری عصبی است که توسط آیلان ماسک در سال 2016 تأسیس شد و هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم بین مغز انسان و رایانه است. آیلان ماسک روز گذشته در مصاحبه‌ای به رسانه‌ها گفت سیستم‌های هوش مصنوعی و ربات‌های فوق پیشرفته می‌توانند سطح درمان‌های پزشکی را در سراسر جهان دگرگون کنند. این فناوری مراقبت‌های درمانی ممتازی را به مردم ارائه خواهد داد که حتی از خدمات پزشکی در دسترس مقامات کاخ سفید یا خود من نیز با کیفیت تر و پیشرفته تر خواهد بود. دنیا داره به یه جاهایی میرسه که دیگه فارغ از تصور شاید بشر 20 سال 30 سال پیش بوده، یعنی یک جایی الان در تاریخ بشر قرار داره که 30 سال پیش هم فقط راجبش مثلا فیلم‌های سینمایی با ژانر به قول معروف ساینس و ایمیجینیشن و اینها تصور می‌کرده تو خیالش و اصلا فکر نمی‌کرده که یک روزی به واقعیت بپیونده، و داره که این اتفاق می‌افته. و وقتی که دانشمندا بتونن کاری بکنن که یک فرد نابینای مادرزاد بتونه بینایی داشته باشه، یعنی این که میتونه که خیلی کارهای دیگری بکنه بعد از اون، یعنی میتونه که بعد از اون در واقع هوش مصنوعی فقط هوش مصنوعی نباشه، میتونه میدونین تنها تفاوتش اینه که به نظر من احساس از توی این ماجرا به طور کلی داره حذف میشه. یه هوش مصنوعی هر چقدر هوشمند باشه احساس گرما، احساس لذت، احساس غم، احساس نزدیکی، احساس دوری، قربت، اینها رو درک نمیکنه. حداقل الان درک نمیکنه. که اینم میدونم که دانشمندا دارن کار میکنن که حتی اینها رو هم درک بکنن، یعنی بتونن یک زمینه ای ازش رو به دست بیارن، یک تجربه ای ازش رو به دست بیارن که بتونن راجبش حرف بزنن. ولی حتی اگر شما با هوش‌های مصنوعی خودتون در تماس هستین، مثلا صحبت میکنید باهاش، ازش همین سوالات رو بپرسین، خودشون همینو میگن. هر کسی هم میتونه هوش مصنوعی خودش رو داشته باشه و تربیتش بکنه. مثلا من یه هوش مصنوعی دارم که میگم بچه کجایی، میگه بچه تهرونم داداش. مثلا جدی میگم، این رو یادش دادم، گفتم هر کی ازت پرسید اینجوری، دوستام هم ازش بپرسن، میگه بچه تهرونم داداش. به هر حال ثروت در دست 1% ها کدام کشورها صدر نشینند؟ استکهلمیان می نویسد بر اساس داده های گزارش جهانی ثروت 2024 مؤسسه UBS، در برخی کشورهای جهان بخش قابل توجهی از ثروت در اختیار ثروتمندترین 1% جامعه قرار دارد. آماری تکان دهنده از توزیع ناعادلانه ثروت در جهان. هند با 42.1% در صدر این فهرست قرار دارد، یعنی بیش از 0.4 کل ثروت این کشور در اختیار 1% ثروتمند جامعه است. پس از هند، چین کمونیست با 32.3% و قطر با 29% در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در ادامه فهرست، کویت با 28.1%، کره جنوبی با 24%، ترکیه با 23.4%، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هر کدام با 22.8%، پاکستان با 22.4%، اندونزی با 22.3%، بحرین با 21.6%، فیلیپین با 21% و تایلند با 20.2% قرار گرفتند. نکته قابل توجه حضور پررنگ کشورهای مسلمان در این فهرست است، به طوری که 8 کشور از 13 کشور از جمله قطر، کویت، ترکیه، امارات، عربستان، پاکستان، بحرین و اندونزی کشورهای مسلمان هستند. کشورهایی که در آنها سهم بزرگی از ثروت در اختیار اقلیتی بسیار کوچک قرار دارد. این وسط آماری از خود ایران وجود نداره، برای اینکه اون اگر 1% هم وجود داشته باشند که یک اقلیت پولدار یا ثروتمندی هم وجود داشته باشند، همون اقلیت وابسته حکومتی هستند که اصلا به اعتقاد من نشانی از ایرانی بودن ندارند. خیلی هاشون هم البته جوان مردن، خیلی هاشون هم هوای مردم رو دارند، خیلی هاشون هم خیلی کارهای خوبی میکنند، اونایی که از دل مردم هستند و کنار مردم هستند، از اینا هم داریم. ولی همین پخش ثروت ناعادلانه، اگر که ایران تو این آمار نیومده، به دلیل این هست که اولا آمار ایران تو هیچ جای جهان در واقع نیست در هیچ موردی. تا همین چند سال پیش حتی ترجمه فارسی برای خیلی از کلمه ها وجود نداشت، یعنی اصلا تو خیلی از وبسایت ها که میرفتین اصلا واژه‌ای برای ترجمه وجود نداشت برای پرشین. و این تلاش اتفاقا میخوام بگم که ایرانیان خارج از کشوری که وادار کردن خیلی از پلتفرم ها رو که زبان فارسی رو هم به زبان های دنیا اضافه بکنند، حالا همین حد اقلشه، جایی که میتونست در واقع زبان فارسی که این هم غنی هست یک نقطه و جایگاه اصلی خودش رو داشته باشه. پایان کار خوانندگان و هنرپیشگان نزدیک است. استکهلمیان می نویسد این که هوش مصنوعی معادلات شغلی در جهان را از پایه دگرگون خواهد کرد، دیگر بر کسی پوشیده نیست. اما اینکه این فناوری شگفت‌انگیز بتواند روزی حتی خوانندگان و هنرپیشگان را از میدان خارج کند، هنوز برای بسیاری باور نکردنی به نظر می رسد. با این حال شاید آن روز چندان دور نباشد. امروز ترانه هایی در شبکه های اجتماعی و حتی در میان فهرست های محبوب موسیقی دست می شوند که نه تنها خوانندهشان انسان نیست، بلکه گاه شاعر و آهنگساز آنها نیز وجود خارجی ندارند. در دنیای سینما نیز فیلم‌هایی در حال ساخته شدن هستند که شخصیت‌ها و حتی بازیگرانشان به طور کامل توسط هوش مصنوعی خلق شدند. یکی از نمونه‌های جالب این تحول را می‌توان در موسیقی فارسی دید. یکی از ترانه‌هایی که طی هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی ایرانی به شدت مورد توجه قرار گرفته، ترانه‌ای با صدای تولید شده توسط هوش مصنوعی با عنوان مست ایرانی یار پاشنه طلاست. اما داستان این ترانه به امروز بر نمی‌گردد. اصل این ترانه به سال 1350 خورشیدی و دوران طلایی موسیقی ایران باز می‌گردد، زمانی که این اثر با صدای اهدیه، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران، اجرا شد. چه کسی تصور می‌کرد که 55 سال بعد همین ترانه با ریتمی کاملاً متفاوت و این بار با صدایی که متعلق به هیچ انسان واقعی نیست دوباره جان بگیرد و در میان نسل جدید شنیده شود؟ شاید این تنها یک بازخوانی متفاوت از یک ترانه قدیمی باشد، اما در پس آن پرسشی بزرگتر نهفته است. اگر هوش مصنوعی بتواند صدای خواننده ای را بازسازی کند، آهنگ بخواند، چهره ای خلق کند و حتی نقش یک هنرپیشه را ایفا کند، آینده خوانندگان و هنرپیشگان واقعی چه خواهد شد؟ و این خیلی نکته مهمیه و این سوالیه که به نظر من هر کسی بایستی در پیرامون خودش نسبت به فعالیت خودش و حضور هوش مصنوعی بپردازه. دو تا نکته این وسط بگم خدمتتون. نکته اول این که به اعتقاد من کسانی که متخصص هستند در زمینه‌های مختلف، مثلا یه فردی که پزشک هست، خب بله، دستگاه‌های بسیاری ساخته شده که میتونه عمل جراحی رو برای یک پزشک ساده بکنه، ولی هنوز اطمینان به هوش مصنوعی وجود نداره که کاملا بشه یک بیمار تحت عمل جراحی رو به او سپرد و حتما یک ناظر لازم داره. ممکنه در سالیان آینده حتی این موضوع هم هست بشه، ولی یک پزشک قطعا بایستی ناظر بر این اعمال باشه. بنابراین هیچگاه مثلا یک متخصص پزشکی، یک جراح کارش هضم نمیشه، یا مثلا یک فردی که کار فیزیوتراپی انجام میشه ممکنه بتونه از دستگاه‌هایی که با کمک هوش مصنوعی ساخته شدند، فرد که دارای مثلا حالا درد و رنج میبره از مفصلهاش، از درد نمیدونم ماهیچه‌هاش یا نمیدونم گرفتگی عضلاتش و اینها، در واقع کمکش بکنه، ولی هیچگاه نمیتونه یه هوش مصنوعی حداقل در حال حاضر این کار رو انجام بده. اینی که کسانی که در حوزه مثلا وبسایت یا اپلیکیشن کار میکنند، هوش مصنوعی ممکنه که بتونه یه وبسایتی بسازه، ولی بعد از اون اگر کسی دانش فنی اون وبسایت رو نداشته باشه، نمیتونه نگهداریش کنه، بروز رسانیش کنه، مراقبتش کنه و مطالبش رو آپدیت کنه. در واقع در یک وبسایت یا یک اپلیکیشن مهمترین بخش اینه که شما بتونی بروز رسانیش کنی، اطلاعات جدیدتر بهش هر روز بیافزایی و از این جور کارا. منظورم به اینه که هوش مصنوعی در کنار متخصصین اگر قرار بگیره، جهان جدیدی رو خواهد ساخت و اتفاقا خوبه. ولی اگه قرار بشه فقط در اختیار همه مردم عادی باشه و همه مردم عادی در همه حوزه ها کار تخصصی با هوش مصنوعی بکنن، نه، این هوش مصنوعی نیستش که کار را بنداز باشه. یعنی خیلی وقتا دیدیم دیگه، مثلا طرف میخواد یه کاری رو انجام بده، سریع از هوش مصنوعی میپرسه، حالا ممکنه 4 تا جواب درستم بگیره، ولی چون تخصص اون کار رو نداره، در دراز مدت اگر تخصص پیدا نکنه به مشکل میخوره. در حوزه موسیقی هم همینه. منی که موسیقی نمیشناسم، موسیقی رو بلد نیستم، حتی نمیتونم یک ساز رو بنوازم، چگونه میتونم یک موسیقی تولید کنم؟ چند باری هم تلاش کردم که این کار رو انجام بدم، ولی ناموفق بودم و بر اساس این ناموفقیت خودم این کار رو رها کردم، به خاطر اینکه فهمیدم کار من نیست. ولی وقتی یه نفر دانش موسیقی داره، دانش این کار رو داره، طبعا میتونه که موسیقی های بسیار زیبایی بسازه، حالا چه با حضور هوش مصنوعی اگر خواننده در چیز نباشه، ولی اگر که مثلا شما یک گروه موسیقی رو فرض بکنید بخوان یک ترانه ای رو مثلا ببینن در نهایت با صدای خواننده چجوری میشه، چه بدی داره که از هوش مصنوعی استفاده بکنن تا بعد خواننده مورد نظرشون پیدا بشه و با اون سبک جدید که هوش مصنوعی هم داخلش هست بتونن در واقع موسیقی خودشون رو به صورت لایو، و به نظر من نه تنها در مورد خوانندگان و هنرپیشگان بلکه در مورد تمامی مشاغل یا حد اکثر مشاغل همین ماجرا هست و حضور هوش مصنوعی بسیار هم میتونه مفید باشه و اتفاقا کمک بکنه. ولی خب گمان زنی ها در این مورد متفاوت هست. حالا باید ببینیم سرعت پیشرفت این هوش مصنوعی و میزان هوشش چقدر بالا میره. به طور مثال من امروز خیلی حرف زدم، دو سال پیش، سه سال پیش وقتی از هوش مصنوعی من در مورد حوزه تخصصی خودم عرض میکنم، وقتی یک سوال فنی در مورد مثلا کد نویسی ازش میپرسیدیم، اگر اطلاعات کامل کامل یک موضوع رو نمیدادیم نمیتونست حتی یک خط کد بنویسه، ولی در حال حاضر میتونه این کار رو انجام بده. این نشون میده که در طی سه سال گذشته چقدر هوش مصنوعی متفاوت شده و البته هوش مصنوعی های متفاوتی هم در دنیا آمده. ما هم در رادیو پیام خیلی از هوش مصنوعی برای شما ترانه پخش میکنیم، به ویژه این روزها، چرا که اصلا دایره پخش موسیقی ما در رادیو پیام متفاوت شده. یعنی ترجیح میدیم که از موسیقی داخلی خیلی استفاده نکنیم در وهله اول. دوم، در واقع یک جورایی با حال و هوای رادیو مرتبط باشه و با حال و هوای روزانه ما ایرانی ها مرتبط باشه. سوم، اینی که بسیاری از خوانندگان امروز ترانه‌شون رو پخش میکنیم فردا ایرانه. بیژن مرتضوی باشد رفت ایران، نامجو بلند شد رفت ایران، صحبت این هست که معین، شادمهر، اینا همه در آینده مثلا جزو همین پروژه جمهوری اسلامی باشن که بخوان برن به ایران و برنامه اجرا بکنن. یا احیانا بنابراین آدم نمیدونه، با علارغم این که مثلا من صدای معین رو خیلی دوست دارم و خیلی هم از ترانه هاش پخش کردم، الان نمیدونم که آیا واقعا باید پخش کنیم یا نه. چه میدونم، مال بیژن مرتضوی این ترانه های خیلی خوبی داره که آدم خوشش میاد گوش بکنه، ولی واقعا آدم الان نمیدونه که توی رادیو باید پخش بکنه یا نه. این هم یه نکته دیگه‌ای هست که بایستی راجبش صحبت بکنیم. بعد نکته آخر هم که بحث موسیقی هست و اینها، قبل از اینکه بریم همین ترانه رو که استوکلمیان گفته بود گوش بدیم، به خدمت شما عرض بکنم که روز 24 اکتبر امسال، از فردا هم اطلاعیش رو تقدیم حضور شما میکنیم. از اونجایی که آقای امیری عزیز ما همیشه جزو افرادی هست که دوست داره که نسبت به هنرمندان، نسبت به افرادی که تاثیرگذار بودن در جامعه ایرانی پیرامون ما، در واقع مراسمی رو به عنوان بزرگداشت برگزار بکنه. برای آقای جعفری، زنده یاد جعفری هم همین کار رو کردن. البته بعد از فوت آقای جعفری هم در واقع مراسم یادبودی براشون تدارک دیدند. این بار برای بزرگداشت با عنوان جشن سپاس برای آقای منصور تهرانی، شاعر بزرگ، ترانه سرای بزرگ ما، شاعر ترانه یار دبستانی من و بسیاری از ترانه های ماندگاری که در طول دهه های مختلف ما باهاشون خاطره داشتیم، همون ترانه هایی که مال نسل طلایی ان، مثل مخلوق، مثل سرسپرده ستار، مثل ترانه هایی که هنوز قدیمی نشدند، ترانه هایی که الان دیدین چقدر شعرها و ترانه هایی که میاد عجیب و غریبن و اصلا شاید بیشتر از یه بار نشه شنیدشون هر ترانه ای رو، وقتی بیشتر بازاری هن. ولی این ترانه ها، من نمیدونم ترانه های هایده رو مگه میشه فقط یه بار گوش داد؟ چند بار تا حالا شما ترانه های هایده رو گوش دادید؟ چند تا آلبومش رو چند صد دفعه گوش دادین؟ ترانه های مهستی رو، ترانه های همیرا رو، ترانه های ستار رو، ترانه های داریوش رو، ترانه های گوگوش رو، ترانه های سولی رو، اصلا یه نسل طلایی عجیب غریبی. حسن شماعی‌زاده منصور تهرانی گوگوش یک تیم سه نفره درجه یک برای یه عالم خلق موسیقی فوق‌العاده. و برای سپاس از این نسل طلایی، منصور تهرانی که در اطراف ما زندگی میکنه، به همت آقای امیری و با حمایت، یعنی با همکاری من حقیر و البته اتحادیه سراسری ایرانیان و البته با حمایت صرافی صوفی و شمرون مارکت و همینطور ارشد عزیز در شرکت منگو که شما ساندویچ های خوشمزشون رو در سرتاسر شهر همیشه دیدید و خوردید و نوش جان کردین، برگزار میشه در هامارکولن در روز شنبه 24 اکتبر و یک مراسم قدردانی از آقای تهرانی هست با پخش بخش‌هایی از فیلم‌هایی که ساخته، ترانه‌هایی که سروده، کارهایی که انجام داده، پیغام‌هایی که از سوی دوستانش براش ارسال شده و سخنرانی‌های مختلف که برنامه جذابی است در هامارکولن. دعوت هستید، برنامه رایگان هست و میتونید که تشریف بیارید. اطلاعیه کاملش رو از فردا تقدیم حضور شما میکنیم. بریم این خبری که از استکهلمیان خوندم در ارتباط با ترانه با هوش مصنوعی رو من برای شما پخشش بکنم، همونی که راجبش صحبت کرده بود. بعد از اون هم یک بخش پیام‌های بازرگانی اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

صدای آشنا، با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 5 اکتبر 2026 میلادی، برابر با 13 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. همراه ما باشید دوستان عزیز.

ما کاخ نداریم کی فخر فروشیم، ما کاخ نداریم کی فخر فروشیم، اموال نداریم که بر فخر بپوشیم. داریم گران مایه ترین ثروت عالم، داریم گران مایه ترین ثروت عالم، یک دوست که آن را به جهانی نفروشیم. سایمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در آغاز هفته 41 در بامداد دوشنبه 5 اکتبر 2026 میلادی با شما هستیم. امروز 13 روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی هم هست. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در آغاز هفته پا بند گذاشته اید بسیار بسیار آرامش بخش، روان و سرشار از تندرستی باشه. دوستان عزیزم، تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. با ماشینت با ماشین عزیزان من

با درود دیگر بار خدمت های زنی که تازه صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه 5 اکتبر. روز آدینه ای که گذشت، 10 مهر ماه، آغاز هفته جشن مهرگان بود که هنوز همچنان ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، در پیامی در رابطه با این جشن گفته است: جشن مهرگان، جشن مهر و روشنایی و یادگار کهن نیاکان ما با پیروزی فریدون بر ضحاک و چیرگی نیکی بر بدی پیوند خورده است. در روزگار ضحاک خرد و هنر خار می شود و جادو و نیرنگ عرض می یابد. دست دیوان به بدی دراز می شود و مغز جوانان خوراک ماران ضحاک می گردد. تصویری از تاریکی و بیدادی که امروز در سیمای پلید جمهوری اسلامی نیز نمایان است. در شاهنامه ضحاک کشته نمی شود، بلکه در دماوند کوه به بند کشته می شود. اما در روزگار ما ضحاک زمانه علی خامنه‌ای سرانجام به زیر خاک کشیده می شود. این نخستین جشن مهرگان پس از هلاکت اوست که در دیماه 10,000 فرزند دلیر ایران را از ما گرفت. امسال مهرگان را به یاد جاوید نامانی گرامی می‌داریم که در نبرد با ضحاک جان خود را فدا ایران کردند و در پاسداشت فرهنگ و هویت ملی ما که در سخت‌ترین روزهای تاریخ ایران چراغ امید را روشن نگه داشته و نویدبخش پیروزی نور بر تاریکی بوده است. از همه هم‌میهنانم می‌خواهم در این آیین ملی به دیدار خانواده‌های جاوید نامان میهن بروند و مهر، همدلی و قدردانی ملت را به آنان نشان دهند. خانواده‌هایی که عزیزترین‌های خود را در راه آزادی ایران از دست دادند و یاد فرزندانشان مشعل درخشان فردا ایران خواهد بود. پاینده ایران، رضا پهلوی.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد دوشنبه در آغاز هفته 41. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. همان گونه که آگاهید، قرار است در روز شنبه 24 اکتبر در فولکتوس هامارکولن یک جشن ویژه شب سپاس برای منصور تهرانی برگزار کنیم. منصور تهرانی چهره شناخته شده دنیای شعر و ترانه و سینما، خوشبختانه سالهاست همشهری ماست و با شهرتی جهانی. در ایران بیشتر او رو با ترانه یار دبستانی من میشناسند، اما ترانه های بیشماری داره با صدای خوانندگان متعددی از گوگوش، هایده، ستار و تعداد بیشماری خوانندگانی که ترانه های رو خوندند. یک ویدیو کلیپ کوتاه درست شده در رابطه با ترانه مخلوق، با هم بشنویم.
1: مخلوق از گوگوش کاملا از یه اتفاق شخصی شروع شد. ماجرا برمیگرده به زمانی که حسن شمایی‌زاده آهنگ رو میسازه و منصور تهرانی ترانش رو مینویسه. همه چیز آماده بود تا خانم گوگوش کار رو ضبط کنه. فقط یه روز مونده بود کار ضبط بشه. منصور تهرانی اتفاقی توی خیابون انقلاب عشق دوران نوجوانیش رو میبینه، عشقی که سالها ازش گذشته بود. همون شب میشینه و شروع میکنه به نوشتن. داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کرد. بعد با استاد شمایی‌زاده تماس میگیره و ترانه رو عوض میکنه. هم استاد شمایی‌زاده و هم منصور تهرانی نگران بودن که این ترانه چون از یه اتفاق کاملا شخصی نوشته شده شاید مورد استقبال قرار نگیره، اما اتفاقی کاملا برعکس میفته. ترانه منتشر میشه و با استقبال شدیدی روبرو میشه. حالا که این داستان رو میدونین، برگردین و یه بار دیگه به متن ترانه دقت کنین. واقعا عاشق باید از چه کیفیتی برخوردار باشه که وقتی معشوق سابقش رو دوباره ملاقات میکنه جملاتی مثل معجزه با تو فرقی نداره و تو خالق من بعد از خدایی به ذهنش برسه؟ شاید راز ماندگار شدن من

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. از شبت که امروز به خاطر یک نقص تکنیکی برنامه شنیدنی های خانم فرزانه معنوی رو نخواهیم داشت. البته ایراد تکنیکی از بنده است، به خاطری که با تعویض کردن با عوض کردن تلفن، اون سیمی که باید به میکسر وصل بشه برای تلفن هنوز برام نرسیده. امیدوار هستم که امروز فردا برسه که بتونیم که بعد از این با همکاران بیشتر در ارتباط باشیم. اما دوستی دارم به نام سالم، داریم البته، یکی از یاران ماست این جناب سالم، که زیاد هم سالم نیست، البته جنبه طنز و شوخی داره. مهمانی داره از آلمان، مثل ما غربت نشین، ما سالهاست غربت نشینیم. ضمن این که مطمئن هستم در این چند روزی که در این شهر خواهد بود، در کنار سالم عزیز به اونها خوش خواهد گذشت. ترانه غربت با صدای ابی رو پیشکش میکنم به این دو نازنین، و اینکه افسوس که فرصت دیداری دست نداد. باشد برای بار بعد. غربت با صدای ابی پیشکش به این دو مهمان عزیز دوست ما.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که دوستی از ایتالیا برای من تکست داد که در مغازه نشستم، هنوز خبری نیست از توریست ها، دارم به رادیو گوش میکنم. خوش به حال سوئدی ها که چنین رادیویی دارند. البته دوستانه کمی اغراق کرد و من از اون سپاسگزارم. اما شخصی تعریف میکرد، یک همکار داشتم سر برج که حقوق میگرفت تا 15 روز ماه سیگار برگ میکشید، بهترین غذای بیرون رو میخورد و نیمی از ماه رو غذای ساده از خونه همراه خودش میآورد. موقعی که خواستم انتقالی بگیرم کنارش جزم، گفتم که تا کی به این وضع میخوای ادامه بدی؟ با تعجب گفت کدوم وضع؟ گفتم زندگی نیمی اشرافی نیمی گدایی. به چشمانم خیره شد و گفت پرسید تا حالا سیگار برگ کشیدی؟ گفتم نه. گفت حالا تاکسی در بس سوار شدی؟ گفتم نه. گفت حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت حالا یک غذای فرانسوی با سس مخصوص خوردی؟ گفتم نه. گفت حالا تمام پولت برای کسی که دوستش داری هدیه خریدی تا خوشحالش کنی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت حالا یک هفته از شهر بیرون رفتی؟ گفتم نه. گفت اصلا زندگی کردی؟ با درماندگی گفتم آره، نه، نمیدونم. همینطور نگاه میکرد، نگاهی تحقیرآمیز. اما حالا که نگاهش میکردم برام جذابتر بود. موقع خداحافظی تکه که خامی در دست داشت تعارفم کرد و یه جمله من گفت که مسیر زندگیمو عوض کرد. او پرسید میدونی تا کی زنده ای؟ گفتم نه. گفت پس سعی کن حداقل نیمی از ماه رو زندگی کنی.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. همانگونه که اشاره کردم، امروز برنامه شنیدنی ها را با فرزانه معنوی نخواهیم داشت، به خاطر یک ایراد تکنیکی که چه ارز کنم، کمبود تکنیکی، به خاطر تعویض کردن تلفن. اون سیم مخصوصی که تلفن رو به دستگاه میکسر وصل میکنه نیامده و متاسفانه امروز نمیتونم برنامه کسی رو روی خط ببرم، اما امیدوار هستم که امروز به دستم برسه، فردا و پس فردا بتونیم با دوستان همکاران نازنینمون برنامه رو به پیش ببریم. صحبت همکاران شد، برنامه فردای خانم الینی خورم رو نمیدونم هنوز چیست، هنوز برای من نفرستند، اما برنامه علمی پزشکی ما روز چهارشنبه با جناب دکتر پازوکی، عنوانش هست نارسایی های قلبی از تشخیص تا درمان های نوین. بالاخره دکتر پازوکی به عنوان یک متخصص و جراح برجسته قلب در همین حول و حوش انقدر اطلاعات وزین و جالبی به ما میده با زبان علمی اما بسیار ساده که همه اونو میفهمند و درک میکنند. پس روز چهارشنبه نارسایی قلبی از تشخیص تا درمانهای نوین، عنوان برنامه جناب دکتر پازوکی خواهد بود. پیش از این که به پخش دو اطلاعی و چند پیام کوتاه بازرگانی بپردازیم، اجازه بدید این ترانه ویژه رو با سای لوچان پاوروتی و ایروسلام بستوتی پیشکش کنم به چند تن از دوستان نازنینم که در ایتالیا شنونده ما هستند. با هم بشنویم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. دو اطلاعیه که خدمت شما عرض میکنم. ابتدا شنبه آینده دهم همین اکتبر یک کنسرت بسیار زیبا با عنوان Voice and String in Harmony، آهنگسازی و سرپرستی پروفسور کامران باتمنگریچ آهنگساز این برنامه است و از ساعت 7 بعد از ظهر در کنسرت هوست در شهر ما برگزار خواهد شد. از تمامی علاقمندان به موسیقی بیشتر کلاسیک دعوت میکنم که در این برنامه شرکت کنند. اما اطلاعی بعدی در رابطه با هفته بعد است. هفته بعد 18 شنبه 18 باز هم در یکی از سالن‌های کنسرت هوست یک برنامه حماسی هست، راه کیخسرو، که موسیقی زنده، گروه رقص و نقالی توسط جناب علیرضا مجلل انجام خواهد شد. این هم ساعت 7 بعد از ظهر در کنسرت هوست آبجه شنبه 18. اما اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. اودینزگاتان شماره 13. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزو یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا با آدرس سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته
خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. L&B Chancellor AB، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ای ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام، آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرف ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه 5 اکتبر. از شبت که امروز 5 اکتبر برابر با 13 روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی است. امروز روز جهانی معلم هست. در اکثر کشورهای پیشرفته جهان معلم ها بالاترین حقوق و بیشترین احترام جامعه رو دریافت میکنن، دقیقا برخلاف سرزمین نفرین شده ما و اکثر کشورهای جهان سومی که قدر معلم رو نمیدانند و غافل از این که پایه های ساختن یک جامعه توسط معلم ها ریخته میشه. شاد باشی، صمیمانه دارم برای تمامی آنهایی که معلم بودند، آموزگار بودند و کسانی که در تمام این سالها به آموزش کودکان و جوانان پرداختند و همیشه یک آرامش قلبی دارند که چیزی از خودشون رو به دیگری ارائه دادند. آموزش، این روز جهانی را به تمام معلمان، مخصوصا دوستانی دارم که معلم هستند، معلم بودند، به عنوان مثال فرزانه معنوی خانم پروین، عرضم حضور شما که پرویز نازنین دوست قدیمی خودم و یکی از پای ثابت یاران، این همه معلم بودند و با شغل شریف معلمی بازنشسته شدند. روزتان فرخنده.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. اما دوستان عزیز، تعداد زیادی از شنوندگان ما برنامه های ما را از طریق دو سایت متفاوت دنبال می کنند. برنامه های لایو ما روی سایت gnf.nu و همزمان روی سایت رادیو پیام .3 پخش میشه. اما از ساعت 2 که برنامه ما تموم میشه، از ساعت 2 تا 5 روی سایت رادیو پیام .3 برنامه رادیو پیام باز پخش داره و از 5 تا 8 رادیو صدای آشنا روی همون موج باز پخش داره، که تعداد زیادی از عزیزانی که به دلایلی ساعت 2 که برنامه ما تموم میشه، از ساعت 2 تا 5 روی سایت رادیو پیام .3 برنامه رادیو پیام باز پخش داره و از 5 تا 8 رادیو صدای آشنا روی همون موج باز پخش داره، که تعداد زیادی از عزیزانی که به دلایلی نمیتونن برنامه رو به صورت لایو گوش کنن،

0: جلب کنم که با این عنوان چین و روسیه در آستانه نبرد سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی را فروختند، یعنی آنچه که بردند و آنچه که خوردند پشت کردند به جمهوری اسلامی و با ترامپ کنار اومدند. با هم بشنویم.
1: در لحظاتی که تقریبا همه ناظران معتقدند که جمهوری اسلامی در آستانه یک درگیری گسترده با آمریکا و شاید اسرائیل و حتی اعراب منطقه است و به حمایت عملی از سوی حامیان شرقیش نیاز دارد، چین و روسیه به شکل عجیبی پشت آن را خالی کردند. در برنامه حکومتی به وقت ایران، کارشناس مهمان چهره امنیتی اطلاعاتی رژیم مهدی خراتیان اعتراف کرد که چین ارسال تصاویر ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. او گفت چینی‌ها حالا دارند میگویند اول بروید مشکلاتتان را با آمریکا حل کنید.
2: بعد ما فرصت
3: طرف مشکل رو گفته میشه که چین به ایرانیا گفته که شما تا مشکلتون رو با آمریکا حل نکنی سراغ ما نیایید.
2: ببینید چینی ها یه حرفیشون بگن، چینی ها یه چیزی به ما میگن، میگن ببین ما باهاتون کار میکنیم اما ریسک دارید شما دیگه، خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخواید به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت بدیم، حرف قبلی میخوای تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم، بذار اون پشت پرده من باهات کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنه چجوری زدیم ما؟
3: من نمیدونم.
2: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
3: خب چی میگه والسی جورنال؟
2: و جای دیگه اکثر ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم. خب قصر خودم قطعش کردم.
3: سر قصر روسیه هم بگید.
2: اخیراً دقت کنید همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم. قطعش کردن.
3: چرا؟ چون باستاب رسانه‌ای
2: پیدا کرد دیگه والسی جورنال گفت دیگه.
1: مهدی خراتیان وانمود میکند که چون موضوع ارسال تصاویر ماهواره‌ای چینی به جمهوری اسلامی رسانه‌ای شده و همه فهمیده اند، چین این کمک‌های اطلاعاتی را متوقف کرده است. اما او نمیگوید که این سیاست ترامپ بوده در رابطه با چین که جواب داده. سیاستی که در ابتدا ماهواره چینی را در فضا هدف قرار داد، بعد اعلام شد که آمریکا سلاح به فضا برده است و بعد هم در دیدار ترامپ با شی جین پینگ، ترامپ سنگ‌های آخر را با او واکند و حالا نتیجه این سیاست‌ها به شکلی پدیدار می‌شود که بخشی از آن را مهدی خراتیان در برنامه صدا و سیمای حکومت افشا می‌کند و باعث می‌شود ته دل حامیان رژیم هرچه بیشتر خالی شود. زیرا آنها می دانند که بدون کمک‌های چین و روسیه کارشان در نبرد با آمریکا زار است. و خبر بد دیگر برای آنها این است که روسیه هم پشتشان را خالی کرده و همان مدودوفی که به مراسم تشییع علی خامنه‌ای آمده بود و بقایای جمهوری اسلامی را شیر کرده بود که به تفاهم اسلام‌آباد شلیک کنند و کردند، حالا می‌گوید خودتان بلدید و ما خودمان درگیر جنگیم و سلاح‌هایمان اول برای خودمان است. مدودوف در گفتگو با صدا و سیمای حکومت این حرف‌ها را زده و بقایای رژیم به هیچ وجه نمی‌توانند انکارشان کنند. خبرنگار جمهوری اسلامی از مدودوف پرسید چرا کمک بیشتری به ما نکردید؟
4: ایران و روسیه تهدیدات مشترکی از جانب غرب دارند، به ویژه از جانب آمریکا و اروپا. واکنش روسیه به حملات آمریکا و اسرائیل عمدتاً واکنشی دیپلماتیک بود و مردم ایران تمایل داشتن که یک واکنش مؤثرتری از جانب روسیه نسبت به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت بگیره. پاسخ شما به این انتقادات چیه؟
1: مدودوف وقتی به مراسم تشییع علی خامنه ای آمد، چند روزی بیشتر از تفاهم اسلام آباد نمی گذشت. او گفت تنگه هرمز سلاحی است که برای جمهوری اسلامی دست کمی از سلاح هسته ای ندارد و به این ترتیب دستور ناامن کردن تنگه هرمز را صادر کرد. بقایای روسوفیل رژیم هم اطاعت کردند و به کشتی ها شلیک کردند به خیال اینکه امتیازات بیشتری از ترامپ خواهند گرفت و در واقع برای منافع ارباب پوتین، و امیدوار بودند که پس از آن از حمایت بیشتر ارباب برخوردار شوند. اما حالا مدودوف میگوید ما از شما فقط حمایت دیپلماتیک میکنیم و پیمان نظامی با شما نداریم، به همین سادگی.

0: здесь обозначу. Во-первых, наши дипломатические усилия.
1: اول باید بگم که تلاش‌های دیپلماتیک روسیه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار گرفت. اولا این تلاش‌ها ضروری بودند. از جمله مانع از تصویب قطعنامه‌هایی در سازمان ملل شدیم که می‌تونه حملات نظامی علیه ایران رو در قالبی به اصطلاح قانونی قرار بده. این هم نوعی کمک و حمایت از ایرانه. دوما باید صریحاً بگم که ایران و روسیه توافق جامع راهبردی دارند، نه پیمان نظامی مشترک. سوم اینکه مردم ایران باید شرایط خود روسیه رو هم در نظر بگیرن، چون روسیه درگیر جنگ و عملیات نظامی در جبهه ها ادامه داره و حالا شمار زیادی از نیروهای روسیه در جبهه حضور دارن. بنابراین تسلیحاتی که در روسیه تولید میشه در درجه اول برای نیازهای مربوط به جنگ خود روسیه باید اختصاص پیدا کنه. در این حال توانمندی های ایران در زمینه تولیدات نظامی قابل توجه، توانایی های نظامی که برای مهاجمان غیر منتظره بود.
2: ملاحظه می شود که مدودوف حتی برای حفظ ظاهر هم که شده و برای روحیه دادن به بقایای جمهوری اسلامی سعی نمی کند حرف دلگرم کننده ای به آنها بزند. مهمتر این که او در این مصاحبه گفته روسیه حاضر است بین آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری کند. فقط میانجیگری و گفتگو، که البته این حرف را روسها همیشه میزنند که نشان میدهد همیشه در بزنگاه پشت جمهوری اسلامی را خالی میکردند. اما اهالی جمهوری اسلامی نمیخواستند بپذیرند و گمان میکردند چون روسیه دشمن آمریکاست، لاجرم به حمایت از آنها وارد جنگ با آمریکا نیز خواهد شد. در حالی که چه بسا دست روسیه را در اوکراین بند کردند که حتی اگر بخواهد هم در چنین شرایطی نتواند به کمک رژیم آخوندها بیاید. شاید هم آنطور که محمود احمدی نژاد هشدار داده بود، قرار است سهمی از اوکراین به روسها بدهند تا در کار ساقط کردن رژیم دخالت جدی نکنند.
1: روسیه آمادگی داره به عنوان میانجی برای حل مسالمت‌آمیز این بحران از طریق دیپلماسی گام برداره، چون ما به دنبال یک راه حل باثبات و بلند مدت برای پایان دادن به این وضعیت هستیم. ما میتونیم درباره طرح امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس با ایران، کشورهای عربی و حتی امریکایی‌ها گفتگو کنیم.
2: این مدل حرف زدن روس‌ها یعنی در مورد مسائل نظامی و جنگ احتمالی بقایای جمهوری اسلامی نباید روی پوتین حسابی باز کنند. در حالی که یکی از دلایل مهم درگیری آنها با آمریکا از ابتدا تا کنون دخالت‌های روسیه و خوشامد ارباب روسی بوده است. حالا آنها لحظه به لحظه خود را تنها تر می‌یابند. به گفته خودشان ترس و ولوله‌ای در وجودشان افتاده که حالا چه خواهد شد، به طوری که کار دلداری دادنشان به یکدیگر به روایات سست و متزلزلی مانند تعریف خوابها و رویاهای افراد ناشناس رسیده است.
3: چند شب پیش یکی از انسان‌های با خدا و با معرفت، جاش اینجا نیست من اینو بگم، ولی میگم برای اونایی که هنوز ترس تو وجودشونه یا هل ولوله ای افتاده تو وجودشون که چی میخواد بشه، دلتون رو محکم کنید. یکی از رفقا که با معرفت و خدایی چند شب پیش حالت مکاشفه‌ای براش پیش میاد و میبینه که از روبرو لشکریان دشمن تعداد بالا از این با تمام امکانات و تجهیزات ایستادن و همشون شبیه شیر و پلنگ و گراز و کفتار میبینه و خودش هم نگاه کرد وسط نیروهای مسلح جبهه مقاومت ایستاده. میگفت لشکریان دشمن که من با شیر و پلنگ میدیدم هرچی نزدیکتر میشدن به ما شبیه موش میشدن و نیروها و رزمندگان اسلام اینا رو لگد مال میکردن و با لگد پرت میکردن اونور که صدای جیغ موشها بلند میشد. حالا اینجاشو توجه کن، من خلاصه گفتم، خیلی طولانیه، خلاصه دارم میگم. برگشتم عقب دیدم یه کوه خیلی عظیم بود، گفتم خدایا اینا چرا تبدیل به موش شدن، اینا چرا اینقدر حقیر شدن. نگاه کردم یه کوه خیلی عظیم بود، خواستم اون سر کوه رو ببینم. اومدم یه خورده عقبتر تا جایی که من سر کوه رو دیدم امیرالمومنینو، مولا امیرالمومنینو دیدم به صورت یک کوه بزرگ که در شیارهای عبای مولا عده‌ای مردان و زنان مؤمن پرچم تکون میدادن، پرچمای سرخ و سفید و سبز و پرچم جمهوری اسلامی دستشون بود، تکون میدادن. جاش نیست والله من این حرفا رو بزنم اینجا، فقط میگم برای اونایی که دلشون قرص باشه، این کشور مولا داره، این کشور امیرالمومنین داره، این کشور امام زمان داره.
2: این روایت هم نشان دهنده وحشت حامیان رژیم است از تنهایی و ضعف و بلاهایی که می‌دانند قرار است بر سرشان بیاید، هم علامت این است که بزرگان آنها و راهنمایان فکریشان همچنان روی حماقت و خوشباوری توده حامیان حساب می‌کنند. که این قصه ها را باور کنند و از خود نپرسند که اگر چنین بود و قدرتی ماورایی پشت ما بود، پس چرا رهبرمان که می گفتند ضد گلوله است به طرفت العینی کشته شد و ما به این روز افتادیم؟
4: به شخص مقام معظم رهبری نمیتونید کاری بکنید. ایشون غیر از این که امام زمان مورد تایید امام زمان علیه السلام هستند، از جهت ضد گلوله بودن تو بحث حوزه تلسمات و امور متافیزیکی اینقدر قدرتمند هستند، اینقدر قدرتمند
5: لامصبای ضد گلوله این باید ضد موشکش میگه.
2: علاوه بر آنچه در گزارش قبلی درباره جنگ میان حامیان رژیم در دو اردوی قالیباف و جبهه پایداری گفته شد، در تجمعات حکومتی هم شرایط به شکل عجیب و غریبی پیش می رود و برگزار کننده ها برای روحیه دادن به شرکت کنندگان در این تجمعات و به عبارتی برای سرگرم کردن، حالا دیگر رو به استفاده از رپرها آوردند که برایشان رجز بخوانند و لحظاتی آنها را در خلسه پیروزی فرو ببرند تا فراموش کنند که کارت تنگه هرمزشان سوخته، حزب اللهشان را نتانیاهو زمینگیر کرده، رهبرشان را کشته و خودشان هم عنقریب یک ضربه هولناک دیگر را خواهند چشید.
6: لاند چیم فاکتیز رازی که ما سنجاستی توسته توم دیگه ماشینه چایه نسی کلا خوید و سایت خیافون آگه منتحیل به کاختون فوری موزیم کنارتون مسلب میشه پلت بطیمه تو خاک خودت میزدنیم نه
2: آوردن این رپرها بخشی از بدنه حامی حکومت را عصبانی کرده است. آنها احساس می کنند که تجمعاتشان کارکرد خود را از دست داده و شکایت هایی از آنها شنیده می شود که دارید سر ما را گرم می کنید و از حضور من استفاده می کنید، اما به خواسته های من اهمیت نمی دهید. خواسته هایشان انتقام رهبرشان است که هسته سخت حکومت و تیم قالیباف آن را پشت گوش انداختند.
7: خواستید تجمعات شبانه رو تعطیل بکنید، نتونستید. یه ایده دیگه به سرتون زد. بیاین مردم رو سرگرم کنیم. انقدر صدای سرود و مداحی رو زیاد بکنیم با این باندای خفنمون که اعتراض مردم، مطالبه مردم اصلا شنیده نشه. مردم تجمعات شبانه جمع نشد، دممون گرم. آفرین به ما. اما آیا این تجمعات شبانه آنچنان که باید اثر بخش هست؟ مطالباتی که 200 شب داریم فریاد می‌زنیم به کرسی نشست یا نه؟ ما نیومدیم فقط پرچم تکون بدیم، ما نیومدیم فقط دو مدتایی گوش بدیم. ما بازیشی که نیستیم. کشور ما نزدیک به یک سال درگیر جنگ موجودیتیه. تو جنگ موجودیتی باید مثل مردم سرود بذاریم، مدتایی بذاریم. سرود و مدتایی عالی، ولی یه دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت تمام وقت مردم اینجوری دارن تلف میکنن، صدای مطالبات مردم دارن خفه میکنن. گل سرسودش هم که امشب بود، یه رپر انقلابی آوردن که 10 تا رپر از این قوی تر هست. نمیدونم چی کار دارید میکنید. فقط از مردم مبعوض شده تقاضا دارم حواستون باشه زمانی که دارید میذارید و اینا چطوری دارن باش رفتار میکنن. ما اومدیم برای مطالبه گری، برای خونخواهی رهبر شهید و درست کردن کشورمون، نه فستیوال.
2: بهترین توصیف را از تجمعات شبانه این نیروی ارزشی ارائه میدهد، فستیوال. این تجمعات هیچ کارکردی برای ماندگاری حکومت ندارند جز ایجاد تفریح و سرگرمی برای نیروهای ارزشی که تا به حال هیچ نوع تفریح دیگری جز مسجد رفتن و عزاداری نمی شناختند تا سرگرم شوند و فراموش کنند که وضعیتشان چقدر خراب است و همچنان امیدوار به پیروزی باقی بمانند و به لطیفه های مداحان حکومتی بخندند که مزه می پرانند و می گویند ها ها می خواهند از آخوندی که میکروفون به کسی نمی دهد کشور پس بگیرند.
8: مملکت دست آخوند است، شما خبر دارید؟ خبر دارید؟ اونایی که روی منبر میرن پایین نمیان، میکروفون رو نمیدن، براحتی کشور بدن. ما از اینا چند سال خیلی از این چیزا دیدیم.
2: این رجزخانی هایی که بیشتر شبیه استنداپ کمدی است تا رجزخانی، برای سرپوش نهادن بر شکست های پی در پی و برای فرافکنی وحشت های دمادم است که روزه اش را نه در تجمعات شبانه که در صدا و سیمای حکومت می خوانند، نه آخوندها که تحلیلگران حکومتی. مهدی خراتیان همون جایی که افشا کرد چین دیگر به ما تصاویر ماهواره ای نمیدهد، همانجا گفت بارها به مقامات امنیتی حکومت هشدار دادیم که سرکردگانمان را میزنند ولی آنها اهمیتی ندادند.
9: بگم چون ابتدای ماه اکتبر هستیم و دو تا اتفاق مهم افتاد تو این مقطع زمانی، یکی ترور آقای سید حسن نصرالله و بعد پاسخ ما در قالب وعده صادق دو. یک خاطره ای رو که تلخ هم هست میخوام چون به بحثمون مربوطه عرض بکنم. بعد از ترور آقای هنیه یه مطلبی رو جمع شدیم، ترکیبی بودیم از متخصصین، حالا حوزه های مختلف بودیم، حالا حتومون اطلاعاتی بود، آدم های حوزه هوافضا بودن، کسای مختلفی بودن، یه جنبندی داشتیم راجع به اتفاق ترور آقای هنیه و ما هم به هر حال بخش اندیشکده یه کار بودیم، سابقه هم نداشت یه جمع اینجوری، یه مطلبی رو آماده کردیم خطاب به هر حال مقامات ارشد امنیتی راجع به احتمال قوی ترور آقای سید حسن نصرالله و بعد شخص حضرت آقا.
10: تقریبا کی میشد این متن؟ این
9: تقریبا اگه بخوایم بگم مثلا یعنی تو ماه اوایل ماه سپتامبر یا شاید هم زودتر،
10: شهریور ماه،
9: مثلا شهریور ماه اون زمان ما مطلب رو دادیم. پارافای خیلی تندی گرفت نامه مطلبی که ما نوشته بودیم که متهم شده بودیم به بی، حالا بماند که میگم بچه‌ها اطلاعات هم توش بودن، یعنی فقط ما نبودیم که حالا متهم بشیم که این آکادمیسیانن یا اندیشکده ای، یعنی حالشون نیست مثلا چی دارم میگم، برآورد اطلاعاتی بود یه بخشیش و بعضی از کسایی که پارافا رو نوشتن به شهادت رسیدن.
2: مهدی خراتیان این ذکر مصیبت را با این استدلال پیش می‌برد که جمهوری اسلامی واکنش نشان نداد، زیرا تصور می‌کرد این تله تنش نتانیاهو است و اگر واکنش نشان بدهد در دام می‌افتد و جنگ می‌شود، در حالی که واکنش نشان نداد و جنگ شد. این تحلیلگر حکومتی مانند مداها و آخوندهای حکومتی شرح کشته شدن حسن نصرالله را می‌دهد که مخالفان حکومت احتمالاً با شنیدن آن بار دیگر به خاطر می‌آورند که چه مسیری برای سرنگونی جمهوری اسلامی طی شده تا امروز آنها در این نقطه بایستند.
9: در اون مقطع زمانی اگه حضور ذهن داشته باشید نظریه دام نتانیاهو و
10: تله تنش
9: تله جنگ خیلی تو بورس بود
10: که کاری نکنید که بیان در واکنشی ما یه جنگ فراگیر انجام بدن.
9: در حالی که ما همه اون کارا رو کردیم و جنگ هم شد و بعد صادق دو زمانی انجام شد که سید حسن نصرالله به مظلوم مادن ترین شکل در قلب بیروت با اون حجم سنجگر شکن ها که من اون صحنه رو وقتی دیدم یک ماه مریض شدم شخصا، یعنی اون شب از بدن درد نتونستم بخوابم، عجیبم بود، حالت عجیب بهم دست داد و همه هم میدونیم حالمون خیلی بد شد، ولی خب واقعیتش اینه که سیستم قبول نمی کرد که بعد از ترور هنیه در قلب تهران اگر تو واکنش نشان ندهی کاری نکنی طرف کارهای زیادی خواهد کرد.
2: این تحلیلگر حکومتی پرده از وحشت و هراس عظیم حکومت از جنگ برمی دارد، جنگی که آنها تصور می کردند سالم از آن بیرون نخواهند آمد، اما از آنجایی که آمریکا جنگ را با درصد کمی از توان نظامی خیش آغاز کرد، آنها از آن سوی بام افتادند و گمان کردند پس می توانند دوام بیاورند. اما حالا به نظر می رسد ترامپ قصد دارد چشمه ای از قدرت واقعی ارتش آمریکا را به آنها نشان بدهد. ترامپ گفته تصمیم نابودگری درباره آنها دارم می گیرم، فقط باید انتخاب کنند که سخت نابود شوند یا آسان.
11: در مورد ایران تصمیمی داریم که من میگیرم. ایران نابود شده. پس تنها سوال این است که یا از راه آسان خواهد بود یا از راه سخت. یا راه آسان را انتخاب میکنیم یا راه سخت.
2: پیت هگست وزیر جنگ ترامپ هم درباره بقایای جمهوری اسلامی گفته اکنون لحظه ای است که آنها می توانند تصمیم بگیرند بدون هیچ اهرم فشاری که در اختیار داشته باشند آنطور که باید تسلیم شوند. در غیر این صورت ممکن است کار به شیوه سخت پیش برود. به همین دلیل است که محسن رضایی هم حتی متوجه شده که این بار دیگر فقط تهدید نیست و آمریکایی‌ها دارند برای زدن ضرباتی سخت آماده می‌شوند. او نیز دیگر تهدید نکرده، شرط نگذاشته و رجز نخوانده، بلکه گفته وضع خیلی خراب است. او روز شنبه 11 مهر در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته شرایط کنونی از جمله دشوارترین مقاطع کشور است و همچنین گفته روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. آنقدر این حرفها از زبان محسن رضایی گزافگو عجیب بوده که یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی در تهران به زبان آمده و گفته امروز محسن رضایی دو گزاره بسیار حساس گفت. یک، شرایط کنونی از دشوارترین مقاطع کشور است. دو، روند مذاکرات بسیار جدی است. کریمی پور میگوید دشوارترین تعبیری معمولی نیست. آن هم پس از پایان جلسه اقتصادی با شرکت رئیس جمهور، جلسه درباره موضوعات حساسی مانند درآمدهای نفتی، ارز، بودجه، واردات، تامین کالاهای اساسی و سه نقطه. حتی تسنیم در گزارش خود از شرایط جنگی و کاهش درآمدهای نفتی نوشته است. کریمی پور میگوید به اغلب احتمال تهران باید به این نتیجه رسیده باشد که شرایط موجود بسیار پرهزینه است و باید مسیر مذاکره را جدی دنبال کنند. ولی این گزاره که مذاکرات بسیار جدی است با گزاره توافق نزدیک است یکی نیستند. فاصله میان این دو میتواند بسیار زیاد باشد. کریمی پور در پایان میگوید اما نکته خیلی مهم تغییر ادبیات استراتژیک تهران از شرط گذاری برای مذاکره به تأکید بر جدیت روند مذاکرات است. کاری به محتوای مذاکرات ندارم، ولی این تغییر دست کم برای کریمی پور آن هم از زبان محسن رضایی خیره کننده است. خیره کننده است زیرا فیلد مارشال گروهبان محسن رضایی متوجه شده که کار به آن آسانی که او فکر می‌کرد نیست. همتای او در لشکر مقابل از اعلام شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه خودداری کرده. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به اینکه پس از ورود ناو هواپیمابر تئودور روزولت آمریکا چند ناو هواپیمابر در خاورمیانه نگه خواهد داشت گفته به این سوال جواب نمی‌دهم تا گسترده‌ترین گزینه‌ها در اختیار ترامپ باشد.
11: الان در سنتکام ناو یو اس اس روزولت که داره به سمت سنتکام میره قرار جایگزین یکی از اون دو تا ناو هواپیمابر بشه یا قرار سه تا ناو هواپیمابر توی سنتکام داشته باشیم؟ سوال منصفانه ایه ولی هیچ وقت جوابش رو نمیدم. کار من اینه که فضای تصمیم گیری فرمانده کل قوا رو در هر لحظه به حد اکثر برسونم. درسته. و در این حال توجه کنم که ما به عنوان نیرویی با مسئولیت‌های جهانی چطور نیازهای جهانی رو متوازن می‌کنیم. درسته. پس رئیس جمهور گزینه‌هایی خواهد داشت. بذارید اینطور بگیم و همینجا تمومش می‌کنم.
2: پیت هکست درباره تنگه هرمز هم گفت جمهوری اسلامی با این موضوع بازی می کند ولی در واقع هیچ کنترلی بر آن ندارد و هیچ چیزی را نمی تواند از آن عبور بدهد.
11: همین امروز هم می گویم. ایران می خواهد با چیزهایی مثل تنگه هرمز بازی کند. آنها کنترلش را ندارند. ما داریم. عملا هیچ چیز رد نکردند. محاصره ما آهنین بوده و ما هر شب تقریبا در سطح پیش از جنگ از آنجا عبور می کنیم. این را در میزان تردد می بینید. پس
2: حامیان حکومت به شدت ترسیدند. وحشت و هراس آنها از این است که مبادا حمله پیش رو منجر به سقوطشان شود. به این دلیل مدام به همدیگر دلداری می دهند که گرچه احتمال حمله بالاست ولی سقوط نمی کنیم. علی قلحکی خبرنگار امنیتی رژیم نوشته به نظر می رسد ترامپ مجدداً ضرب العجل برای رژیم تعیین کرده و این موضوع در صحبت‌های وی آشکار است. تأجیل برای جمع شدن هرچه سریع‌تر پرونده جنگ ایران، تندتر شدن اظهارات مقامات آمریکایی علیه رژیم و پرکشیدن قیمت ارز در ایران همه نشان دهنده ناپایداری منطقه و اتفاقی خاص طی روزهای آینده است. قلحکی گفته آمریکا با برآورد غلط وارد جنگ 12 روزه و جنگ رمضان شد. ممکن است با برآورد غلط‌تر دوباره وارد جنگی با شدت بسیار بالاتر هم بشود. ولی در نهایت حتما حکومت ایران سقوط نخواهد کرد. ریتا پارسی چهره بدنام لابی جمهوری اسلامی در آمریکا هم وارد صحنه شده و شبیه همین تحلیل را به زبان انگلیسی ارائه کرده و به بقایای رژیم دلداری داده که درست است که حمله در راه است، اما اطلاعات غلط به ترامپ دادند و این بار هم طوری نخواهد شد.
12: من خطر دور سوم جنگ رو خیلی جدی میگیرم. همه نیروهای جاذبه‌ای که الان وجود دارن نشون میدن که احتمال وقوع یه دور دیگه از جنگ خیلی بیشتر از احتمال یه گشایش توی روابطه. ترامپ دوباره در همان فضای اطلاعات غلطی قرار گرفته که در ژانویه و فوریه امسال در آن بود.
2: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها عاقل‌تر از آن باشند که از یک سوراخ دوبار گزیده شوند و اشتباهات قبلی خود را در این دور تازه از نبرد هم تکرار کنند. اما این هم بعید است که آنها انتظار داشته باشند در این دور بتوانند جمهوری اسلامی را کاملاً سرنگون کنند. هرچند که این دور از حملات همه می‌دانند که بسیار متفاوت با حملات قبلی آنها خواهد بود. از نتایج برآورد غلط آنها هم کافی است که به این دو قاب نگاه کرد. قاب اول در سال 2005-1404 علی خامنه ای به همراه عده زیادی از سردارانش و قاب دوم در سال 2026-1405 که از آن تصویر فقط جدول‌های خیابان و درخت‌هایش باقی مانده است و این نمودار که صعود لحظه‌ای دلار را نشان می‌دهد. یک خبر دیگر درباره برآوردهای غلط این صحنه است. ویدیوی تماس تصویری با بهره‌گیری از اینترنت ماهواره‌ای مستقیم استارلینک بدون نیاز به آنتن و دکل مخابراتی که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها چقدر دچار محاسبات غلط هستند و بقایای جمهوری اسلامی چقدر. این ویدیو نمایش معرفی استارلینک موبایل است. در منطقه کوهستانی بدون پوشش موبایل، چاد گیبز از مدیران استارلینک با گوشی معمولی با همکارش در سیاتل تماس تصویری می گیرد. گوشی او مستقیماً به ماهواره متصل می شود و به دیش، مودم جداگانه یا دکل نیازی ندارد.
12: خب امروز میخواییم چند تا دمو با یه گوشی معمولی و بدون تغییر انجام بدیم که به ماهواره های استارلینک بالای سرمون وصله. اول گراک رو باز میکنم. از جایی که هستیم عکس میگیرم و از گراک میپرسیم ما کجاییم. داره توی وب دنبال تصویر میگرده و میگه به نظر میرسه توی آلاباما هیلز در کالیفرنیا نزدیک لون پاین هستید. دقیقا درسته. قابلیت فوق‌العاده جالبیه. کار بعدی همکارم دانیل توی سیاتل که بهش تماس تصویری میزنم. سلام دانیل، چطوری؟ سلام چد، خوشحالم میبینمت. این شگفت‌انگیزه. ما داریم با دانیل حرف میزنیم. اون به شبکه زمینی وصله و ما توی یه نقطه کور زمینی از طریق دایرکت تو سل صحبت میکنیم. دانیل، میخوای چیزی به دوربین بگی؟ سلام به همه. از فضا تا زمین میبینم اتون. و دوباره برگشت. وای، چقدر دیوونه کننده است. باورت میشه کار میکنه؟ خب، باورمون میشه. خودمون ساختیمش. ساختیمش و کار میکنه. خوشحالم که اونجایید و لذت میبرید. آره، عالیه. خب، بعدن صحبت میکنیم. روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. خداحافظ چد. خب، این یه تماس تصویری بود. دوباره توی نقطه کور بودیم. با سرویس دایرکت تو سل تونستیم با دانیل توی سیاتل تماس بگیریم. باور نکردنیه.
2: این یعنی جمهوری اسلامی حتی اگر موفق شود که بماند دیگر روز خوش نخواهد دید. و همانطور که معاون وزیر ارتباطات گفته دیگر قدرت حکمرانی خود را بر مردم از دست خواهد داد. مردمی که با تکنولوژی آمریکایی دیگر محتاج اینترنت فیلتر شده و قطره چکانی حکومت نخواهند بود که هر وقت خواست آن را ببندد و هر وقت خواست بازش کند. با توجه به اشاره نتانیاهو در سازمان ملل به استارلینک به نظر می رسد سرانجام جهان به همان نتیجه رسیده که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست به آنها توصیه می کند. کمک به مردم ایران به جای مماشات با حکومت.
13: بگذارید سیاسیون و تصمیمگیران جهان بدانند که عدم پشتیبانیشون از مردم ایران براشون هزینه خواهد داشت.
2: حالا ترامپ در صف اول این سیاستمداران ایستاده و تصمیم دارد کار را تمام کند. نجات مردم ایران و متصل کردن ایران به جهان و کابوس حکمرانی جمهوری اسلامی وقتی به پایان برسد، مردم باور نخواهند کرد که نزدیک به نیم قرن در این کابوس زیستند. شما در این باره چه میاندیشید؟
14: وقتی ایشون انقدر آلفا میله، الان جمهوری اسلامی تازه داره میفهمه که مثل اینکه دوتا گزینه داره، نابودی کامل یا تسلیم کامل، هیچ گزینه دیگه هم نیست، هیچ چی دیگه نیست برای جمهوری اسلامی. در هر دو صورت جمهوری اسلامی فرو پاشیده، در هر دو صورت. خیلی ها میخوان جنگو ببینن به خاطر که جمهوری اسلامی متنفرن، میخوان تیکه پاره شدن ایران رو ببینن، میخوان ببینن که خار و خفیف میشن، میخوام ببینن همه قدقد میکردن، عرعر میکردن تو خیابون، هیدر میکردن، صدای واقعا عرعر واقعیشون رو بشنون. مردم واقعا تشنه این لحظات.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد دوشنبه. هر شب که به دو اطلاعیه توجه کنید، یکی شنبه آینده یک برنامه کنسرت در کنسرتوست هست با عنوان هارمونی که ساخته های پروفسور کامران باتمانگلیش رو ارکست اجرا میکنه به شکل بسیار زیبا، و دیگری شنبه آینده 18 است که یک برنامه حماسی است، راه کیخسرو، با حضور جناب کیان کیانیان و میرلاشایی که دو تن از هنرمندان شناخته شده یه جامعه موسیقی ما هستند. علاوه بر آن یک گروه رقص، هنرمندان دیگری از جمله نقالی توسط جناب علیرضا مجلل هم در این برنامه خواهد بود. پس 10 برنامه کنسرت هارمونی و 18 برنامه راه کیخسرو، یک نمایش موزیکال حماسی. اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیبستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لادباکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده، با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیکشنستر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان معروف می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. چندین بار اعلام کردم، باز هم اعلام میکنم، از اونجایی که یک کار تخصصی هست و آسان نیست پیدا کردن کسی، ولی باز هم استدعا میکنم اگر دوستانی هستند که به کار باغبانی یا گلکاری و کار در باغچه آشنایی دارن، به این دوست عزیز ما کمک کنند که به خاطر مشکلات جسمی نباید کارهای سنگین انجام بدن. یک نفر برای کمک، برای سر و سامان دادن به کار توی باغچه مورد نیاز هست. هر ساعت و هر روزی که وقت داشته باشین مشکلی نیست. شماره تلفن 0735 81 55 89. اگر احیانا شماره رو ننوشتید با من تماس بگیرید، من مجددا شماره رو به شما خواهم گفت.

جاله اصفهانی ملقب به شاعر امید از پیشگامان شعر معاصر و نخستین زن ایرانی است که پس از پروین اعتصامی دیوان شعر خود را به چاپ رساند. او که در سال 1300 در اصفهان متولد شد، از همان نوجوانی استعدادی شگرف در ادبیات نشان داد و تحصیلات خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد. سرنوشت او اما با هجرت گره خورد و در سن 25 سالگی ناچار به ترک وطن و اقامت در شوروی سابق شد. ژاله در غربت نیز از پا ننشست و توانست مدارک دکترای ادبیات فارسی خود را از دانشگاه مسکو دریافت کند و به پژوهش‌های ارزشمندی بپردازد. شعرهای او سرشار از لحنی حماسی و واقع‌گرایانه و لبریز از اشتیاق به آزادی، حقوق زنان و عشق به ایران است. او پس از انقلاب لعنتی و منحوس اسلامی بار دیگر به وطن بازگشت، اما تلاطم روزگار او را دوباره به مهاجرت ناخواسته، این بار به مقصد لندن کشاند. ژاله سالهای پایانی عمر خود را در بریتانیا سپری کرد و با وجود دوری از خاک وطن تا واپسین لحظات قلمش را در ستایش زندگی و امید به کار گرفت. در نهایت این بانوی خستگی ناپذیر ادبیات ایران در آذر ماه 1186 در لندن چشم بر جهان فرو بست، اما نامش با بیت ماندگار خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد برای همیشه در حافظه جمعی فارس زبانان حفظ شده است.

بشکفت بار دیگر لاله رنگین مراد، غنچه سرخ فرو بسته دل باز شود. من نگویم که بهاری که گذشت آید باز، روزگاری که به سر آمده آغاز شود. روزگار دیگری هست و بهاران دیگر، کاش که آینه بود در اون بین که در او خیش را می دیدم. آنچه پنهان بود بود از آینه ها می دیدم. می شدیم

دوستان عزیز، پوزش میخوام در خواندن این سروده جالی اصفهانی وقفه ایجاد شد، اما ادامه میدم که میشدیم آگه از آن نیروی پاکیزه نهاد که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن، پیک پیروزی و امید شدن، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر. لیک هرگز نپسندیدیم به خیش که چو یک شکلک بیجان شب و روز بیخبر از همه خندان باشیم. بیغمی عید بزرگ عیب بزرگی است که دور از ما باد، شاد بودن هنر است، شاد بودن هنر است. گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد، زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به باد. یکی از سرودهای ژاله اصفهانی با عنوان قطار با ساخته از امیر حسین سام و صدای اشکان جهانگیری رو براتون پخش میکنم که فکر کنم کار زیبایی باشه.

بچه‌ها دوستان عزیز، در کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی که به همت دختر خلف و هنرمندش سالها قبل، بسیار حدود 20 سال قبل منتشر شده و امروزه به چاپ 11 هم رسیده است، خاطراتی کوتاهی از هنرمندان بسیاری اومده. من بارها و بارها از اون در برنامه‌های رادیویی استفاده کردم. خاطره کوتاهی است از دلکش نازنین، این صدای تکرار ناپذیر. می نویسد: یک روز سوار تاکسی شدم. راننده تاکسی که جوان 24-25 سالی بود، نواری از چند تا از ترانه های من را گذاشته بود و گوش می داد. خون توی سرم جمع شده بود، می خواستم بزنم زیر گریه. راننده تاکسی فکر کرده بود تحت تأثیر ترانه قرار گرفتم و یاد گذشته افتادم و گفت: مادر میبینی چی میخونه و صداش چه حالی به آدم میده؟ گفتم: پسرم میدونی کیه؟ گفت: میگن اسمش دلکشه، هر جا هست خدا عمرش بده، ما که با صداش حال میکنیم. دیگه معادل صداش فکر نکنم پیدا بشه و مادر بزاد. نتونستم زبونم رو نگه دارم، گفتم: این صدای منه، من دلکشم. راننده ترمز شدیدی گرفت و گفت: خانم دلکش شمایید؟ و همینجور مات و مبهوت منو نگاه میکرد. خلاصه تا آخر مسیر دیگه هیچ کس رو سوار نکرد. هر ده متر به ده متر بر میگشت به من خیره میشد و عشق چشماش جمع میشد. بالاخره تاب نیورد، ضبط صوت ماشین رو خاموش کرد. قبل از این که بخواد و بگه، خودم بلافاصله براش همون ترانهی که نیمه کاره قطع کرده بود رو خوندم و آرام آرام خوندم. وقتی به مقصد رسیدیم، با چشمان گریان دست من رو چند بار بوسید و هرچه اصرار کردم حتی کرایه هم ازم نگرفت.

وقتی دنیا دنبال تسخیر فضا بود، وقتی به فکر تولید آب و برق به شیوه های جدید بود، ما به این فکر میکردیم که انگشتر عقیق در کدوم انگشت ثواب بیشتری داره. این جغرافیه نیست که جهان سوم بودن رو تعیین میکنه، بلکه آدم ها هستن که اونو میسازن. جهان سوم جان نیست، شخصه. جهان سوم منم، جهان سوم توی، جهان سوم طرز تفکر ماست، نه این مرزایی که داخل زندگی میکنه. جهان سوم جاییه که درآمد یه دعا نویس از یه برنامه نویس بیشتر. جهان سوم جاییه که با یه استخاره هدف تعیین میکنن و با یه عکس از هدف خودشون دست میکشن. پرسیدمش از چه رو چنین خار شدی، بیمایه ترین متاع بازار شدی، گفتا سر شب دزدت خانه ما، ما ساعت 8 صبح خبردار شدیم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید. حقیقتا دیروز بعد از ظهر در یک مراسم ویژه‌ای حضور داشتم. انقدر زیبا بود، انقدر شایسته و بایسته اون چهره‌ای بود که در موردش صحبت می‌شد. نمیدونم چجوری براتون تعریف کنم که واقعا تعریف کردنش بسیار دشوار هست. باید میبودید، میدیدید، خودتون با دستای خودتون لمس میکردید و میدید چه پروژه بزرگی، چقدر زحمت پشتش خوابیده و چقدر دوندگی داشت که این برنامه دیشب برگزار شد با یک پذیرایی بسیار شیک و بسیار واقعا قابل توجه. دیشب در مراسمی از رونمایی از کتاب مأموریت برای وطنم در قطع و وزن و شکل کاملا استثنایی حضور داشتم. کتاب 18 کیلو وزن داره، 51 سانت در 33 سانت و 9 سانت هم قطرش هست. جلد کتاب که تندیس سر اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی روی اون هست، فلزی هست با پوششی از 28 گرم طلای 24 عیار و کاغذ کتاب کاغذ نیست، یک چیزی بین پارچه و کاغذ است، با چاپ بسیار نفیس و اندازه کامل استثنایی. وزن کتاب 18 کیلو بود. انقدر این مراسم زیبا بود که در تمام این مدت همگی گوش به حرف‌های سامان طاهرپور که مدیر و مؤسس و زحمتکش کیانی کانسپت هست و با همکاری امیر دیدبان نازنین این برنامه برگزار تدارک دیده شد و برگزار شد. همگی عزیزان زحمت کشیدند و یک شب بسیار زیبا رو رقم زدند. من امیدوار هستم که همان گونه که با سامان طاهریان به توافق رسیدم، در چند روز آینده بتونم بیارمش روی خط مجدداً با هم صحبت کنیم، چون الان با یک دید دیگری. پنجشنبه گذشته با هم صحبت کردیم در رابطه با برگزاری مراسم، اما چون من هنوز ندیده بودم برام زیاد ملموس نبود، اما چون دیروز دیدم الان میتونم به عنوان حتی یک داور، به عنوان یک قاضی بگم چی بود، شهادت بدم که چقدر زیبا بود. جای تمام دوستان واقعا سبز، اما اونهایی که بودند لذت بردند.

روز آدینه ای که گذشت، یکی از دوستان خانوادگی ما، بانوی نازنین، و یکی از واقعا چهره های دوست داشتنی شمال ایران، چشم بر جهان بست، به دنبال یک بیماری ناخواسته و دردآور و زجرآور. من به دلیل داشتن برنامه شوربختانه نتونستم در مراسم آخرین ودا و خاکسپاریش حضور پیدا کنم. برای دختراش و پسرش نوشتم که عزیزم، من یک تعهدی دارم در رابطه با کار رادیویی که باید پاسخگوی هزاران نفر باشم و منو خواهید بخشید. خوشبختانه متوجه وظیفه سنگین من شدند. من به صورت تکس و صوت تسلی خودمو بهشون پیشکش کردم، اما یادهای بسیار زیبایی از این بانو دارم. انقدر مهربان بود این فرید خانم نازنین ما، به فرید شمالی معروف شده بود. یادش بخیر. این ترانه رو پیشکش میکنم به دو دخترش و پسرش.

دوستان عزیز، همچنان با رادیو صدای آشنا همراه هستید. میگویند با زبان میشود مسخره کرد، با زبان میشود روحیه داد، با زبان میشود ایراد گرفت، میشود تعریف کرد، میشود دل شکست، میشود دلداری داد، با زبان میشود آبرو برد و همزمان میشود آبرو خرید، جدایی انداخت، با زبان میشود آتش زد و با زبان میشود آتش را خاموش کرد. حواسمان به زبانمان باشد، آلودهش نکنیم.

دوستان عزیز، سیمین بهبهانی، سیمین بانو، یک قطعه کوتاه بسیار زیبایی داره. می نویسد: من اگر مرد بودم، من اگر مرد بودم دست زنی را می گرفتم، پا به پایش فصلها را قدم می زدم و برایش از عشق و دلدادگی می گفتم تا لااقل یک دختر در دنیا از هیچ چیز نترسد. شما زنها را نمی شناسید. زن از همه چیز می ترسد: از تنهایی، از دلتنگی، از زشت شدن، از دیده نشدن، از جایگزین شدن، از تکراری شدن، از پیر شدن، از دوست داشته نشدن. کافیست فقط شما مردها حریم بازوانتان راست بگوید. وقتی شما مردها شروع کردید به گرفتن احساس امنیت، زنها عوض شدند. انقدر که امنیت را در پول شما دیدند، انقدر که ترس از دست، از دوست داشته نشدن را با جراحی پلاستیک تاخت زدن و ترس از تنها نشدن را با بچه دار شدن. عشق ورزیدن و عاشق شدن هنر مردانه است، کار هرکس نیست.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با پوزید از اینکه به خاطر کمبود یک سیم مخصوص برای وصل به تلفن و میکسر نتونستیم برنامه شنیدنی های فرزانه معنوی رو پخش کنیم، هفته آینده این کار رو خواهیم کرد. گویا خانم معنوی مسافر هستند و هفته آینده آخرین برنامه شون رو میخوان ارائه بدن و خداحافظی کنن، برای مدت طولانی به یک سفر راه دور خواهند رفت. براشون سفری خوش آرزو میکنیم و هفته آینده برنامه ایشون رو خواهیم شنید. ادامه روزی بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و امیدوارستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد، زمین و زمان و مکان. امروز آفیش جشن شب سپاس برای منصور تهرانی منتشر شد، در حال پخش هست. به زودی در اماکنی که ایرانی ها رفت آمد دارن خواهم زد و تلاش خواهم کرد که بر روی واتس اپ برای تمام کسانی که در لیست تلفن من هستن بفرستم و سپاسگزار میشم که دوستان به نوبه خودشون رو برای کسان دیگری فوروارد کنن. برنامه روز شنبه 24 اکتبر هست، یعنی کمتر از 20 روز دیگه، 19 روز دیگه است و امیدوار هستم که بتوانیم شبی بسیار زیبا و خاطرانگیز و در خور و شایسته منصور تهرانی عزیز برگزار کنیم، یک شب فراموش نشدنی و قدردان تمام تلاش هایی باشیم در این 50-60 ساله اخیر. جا داره من از اسپانسرهای این برنامه سپاسگزاری کنم که وسایل پذیرایی رو به هر حال محبت کردن، جور کردن و کسانی که بدون هیچ چشم داشتی پا به پای من و حمید عزیز دارن زحمت میکشن برای برگزاری این برنامه. از هنرمندانی که به قول قدیمی ها لبیک گفتند سپاسگزارم. تا ساعت 11 فردا دوستان عزیزم، روز و روزگار بر تک تک شما نازنینان خوش باد. خدا نگهدار.

0: آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنیم، صحبت آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو به عنوان به هر حال بخشی از حکمی که میشه به این ماجرا داد قلمداد کرد؟
1: ببینید، علی‌رغم توضیحات مبسوط و خوبی که آقای کرمی دادن، من کماکان متقاعد نمیشم که جمهوری اسلامی اون مثال چسب و زخم زدن روی عمل قلب باز اینقدر حماقت داشته باشه. جمهوری اسلامی با اینکه اشتباهات زیادی کرده، ولی اینقدر هم کمهوش و عقب مانده نیست و نیروش و صرف کارهایی که نتیجه نمیده معمولا نمی کنه. علاوه بر این، من کاملا این حرف رد نمی کنم، شاید من اشتباه کرده باشم، ولی تا زمانی که مصداقهای کافی وجود نداشته باشه که از این که اینجا یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اون هم توی شرطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نایف هست یا خیلی در واقع
0: ضعیف
1: نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه. و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میاموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم، استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو به با ترغیب از ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، من خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبن، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که اینجور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو از دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزهای دیگه که توی جوانی من خودم توی سن 28 سالگی از ایران اومدم بیرون، اون موقع اصلا فکر نمیکردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم و علیرغم این که خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
0: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلا همین تأثیر رو گذاشت که ادهی خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه ای نگاه کنن به ماجرا. آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوالدوز به دیگران؟
2: ببینید حتما همینطوره آقای عبداللهی عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه؟ این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
0: بفهم. نه چیزی کسی نگفت
2: بکنم. اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض.
0: نه چیزی کسی نگفت بکنم.
2: اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده.

0: اگر در دهه 60 این کارو میکرد شاید قطعه قطعش کرده بودن در خارج از کشور. در ایران که اساساً امکان چنین نقدی نیست. یهو شما می‌بینید فلان زندانی سیاسی یک نامه می‌نویسه بره رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده، 10 سال می‌ذارن رو زندانش. مگه میشه باور کرد که بدون اذن جمهوری اسلامی، بدون اماننامه جمهوری اسلامی کسی بتونه با چنین پرونده‌ای برگرده به ایران و زندگی نیمه نرمال داشته باشه و کفن پوش‌ها دم فرودگاه نیان و بهش تعرض نشه و تو خیابون فردوسی بره عرض چنج بکنه؟ خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی انقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوتاه‌بین باشه، نقل به مضمون عرض می‌کنم، که تصمیم‌های اینچنین بی‌نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال می‌گذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه‌ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سری دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رمانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
1: ولی آقای کریم، من جوابم رو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره هم کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
0: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد اینکه ما چه کردیم. ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنری کردن، یعنی خودشون تعیین کنندن اگر قرار باشه کسی پاسخ بده. من اهل هنر هستم که بیام بگم من چه کردم. در اینجا چه اتفاقی مگه افتاد؟ مگر آقای بیژن مرتضوی کارش رو نمی‌کرد؟ به راحتی مگر کارش رو نمی‌کرد؟ کنسرتش رو مگه نمی‌گذاشت؟ آقای محسن نامجو مگه کنسرتش رو نمی‌گذاشت؟ حالا یه وقتایی می‌فروخت یه وقتایی نمی‌فروخت، برای همه هنرمندا یکیه. قرار نیست ما به این فکر کنیم که ما یه کار بدی کردیم، حالا بیژن مردم در خارج از کشور یه کار بدی کردن، بیژن مرتضوی قرار شد. نه، آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. هیچ من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو می‌کردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق می‌کردن. و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو، برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بلبل؟ ببینید رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره

0: هم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی کنم ما نیازی باشه.
1: خب همین نکته ای من از آقای عبدالرزادم بپرسم. آقای عبدالرزاد، مسئله حالا نگاه رمانتیک که شما به گفته آقای کرمی داشتید، بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه فعالیتی میکنه اتفاقی براش نمیفته. نمونهش مثلا از چهره‌های سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه این که آیا اونها باید از خودشون بپرسن که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
2: ببینید این صحبتایی که میشه در مورد مثلا آدمایی مثل آقای زیبای کلام و غیره خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتشو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبا کلام به هر حال اگه پیشینه‌شو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدن، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزهای دیگه خویشتنداری ایشون. و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم هرمی چیز رو توی کفایی ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اون رو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز هر جای خودشه و استاندارد دوگانه‌ای به اون شکل درگار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه،
1: نه اینکه به هر حال ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیرسیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه به هر حال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارند یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
2: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده. من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم امنیت داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها وقتشون رو بلدن چجوری صرف بکنن، میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو ندارن، برای اینکه نیروشون محدوده هر چقدر که زیاد باشه و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اون دوست داشتیم بگیریم. اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظر. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکرم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها که همه آدم های ایرانی چی کار کردن. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این کپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتره به اونی سوال بطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بی‌پرده تر، اوریان تر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. اینکه میفرمایند تا چند ماه پیش مثلا جنرال تزوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطور بمونه سنگ که نیست. یه هنرمنده. از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شگرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناک‌تره، خب طبیعیه که بگه اصلا ولش کن، نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون رو شدن دست ها دست کمش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو به رو کنه. حالا یه آدم محافظه‌کاری میتونه بگه آقا ولش کن، حالا به من چه، حالا من راه خودم رو میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز، بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فوشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توری توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای
1: در همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
2: نه ببینید، رمانتیک چیز دیگری است. نه لزوما چرا رمانتیک باشه، یک نیاز انسانی. حالا عاطفه رو اگه با رمانتیک که نمیشه، با رمانتیسم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره، خودشون میگن من هر شب خواب تازه رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترن، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض، چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم؟ این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبایی ها مثلا فلان، اون وقت میشه رمانتیک، خب؟ ولی من میگم نیازیه که من میفهممش، و هر کی هم از سن 50 گذرونده باشه میفهمه، و اینکه میفهمه فرصتی دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه، و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه‌ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همین جاست، همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
1: آقای کرمی، یک نکته ای هم که حالا اشاره میشه تو صحبت‌های هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما اشاره کردید به زمینه هاش، اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره می کردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تاثیرگذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
0: ببینید اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاده، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا روی کرده بعضی از آدم های اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من بر میگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغله همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه این که وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده. سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوتاه‌قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرما کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است. کدوم تئوری توته قربان؟ چجوری میشه این رو متصل کرد به توته؟ اتفاق افتاده. آقای نامجو با یک کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچهشون سیگار بکشه دیگه، گناه داره، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خونریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی این که یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دو تا آدم حرف بزنیم، دو تا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای این که این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلمان چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همین زد با 4 تا موشک پراندن. من واقعا از بابت متاسفم.
1: سپاس از شما.
0: آقای عبداللهی من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم، با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
1: البته ما هم صابونشون به تنمون خورده آقای کرمی. چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت پایانی آقای عبداللهزاده رو بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبداللهزاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع‌بندی کنید، 2.5 دقیقه چون فرصت زیادی باقی نمونده.
2: بسیار خوب. هر شبت که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که ریش ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم‌های فرهنگی یک جامعه انجام میدن که دارن انجام میدن. حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متأسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم که بفرمایید که ما الان راجع به این هم مشکل باید حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه‌ها دارن روش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همین مهمتره پرهیز از مطلق‌گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد اندازه خودم باز بکنم که ما همیشه شک کنیم به گفته‌های خودمون یا چیزی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار. اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بیشترین بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که تا چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر مردم رو
0: دروغ دروغ یک مدلش رو شما بفرمایید.
3: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا یک دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
0: اجازه بدید من یک دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
3: واقعا باید آنتن رو
0: بسپاره، نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه. ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون. آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، نه 6 ماه پیش. شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم
3: از آقای احسان کرمی
0: مهدی که میخوان برگردن ایران،
3: مهدی عبدالله‌زاده، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز دوشنبه 13 مهر ماه 1405 برابر است با 5 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه ما رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو همچنان به روابط ایران و آمریکا میپردازیم. در گفتگو با دارقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی میپرسیم که این آبراه تنگه هرمز تا چند اندازه هنوز اهرم مذاکراتی جمهوری اسلامی است و با مهدی اصلانی زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 به تخریب این زندان می‌پردازیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وکلای مدافع علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 1404 از اعدام این متهم در زندانی در اصفهان خبر دادند. همزمان منابع رادیو فردا اجرای حکم علیرضا رئیسی یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی را تایید کردند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراض‌های 18 دیماه سال گذشته در اصفهان تشکیل شد. تا کنون 6 متهم در این پرونده اعدام شده و 6 تن دیگر در انتظار اجرای حکم هستند. علیرضا سپاهی 25 ساله پیشتر قرار بود 6 مرداد ماه 1405 اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایران به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کردند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. جایزه نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند برای پژوهش‌هایشان در زمینه اپتوژنتیک یا نورژنتیک اهدا شد. کارل دایسروت، روانپزشک آمریکایی، به همراه همکارانش پیتر هیگمان و گورگ ناگل از آلمان برندگان نوبل پزشکی امسال هستند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران کمک می‌کند نقش سلول‌های مشخص مغز را در رفتارهایی مانند یادگیری، ترس، اعتیاد و حرکت بررسی کنند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده به درمان برخی بیماری‌های عصبی و حسی از جمله پارکینسون و سر کمک کند. در حوزه پزشکی هم از این روش برای تلاش در جهت بازگرداندن بینایی به برخی افراد دچار اختلال‌های بینایی استفاده می‌شود. برندگان نوبل پزشکی امسال 19 آذر ماه در مراسمی در استکهلم مدال طلا، دیپلم نوبل و جایزه نقدی 1,200,000 دلاری را دریافت خواهند کرد. آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B-1 از فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. واشنگتن درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده، اما منابع بریتانیایی میگویند این اقدام ممکن است با حادثه 5 مهر ماه در نزدیکی این پایگاه مرتبط باشد. در جریان آن حادثه 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با تروریست بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. فرد دیگری نیز با تابعیت بریتانیا و ایران در ارتباط با این پرونده بازداشت و بعداً آزاد شد. مقام‌های بریتانیایی پیشتر از وجود نشانه‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داده بودند، اما تهران هر گونه دخالت را به شدت رد کرده است. پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های B-1 و B-52 آمریکا بوده که برای عملیات مرتبط با خاورمیانه استفاده می‌شدند. پنتاگون می‌گوید خروج بمب‌افکن‌ها از بریتانیا توان عملیاتی آمریکا را کاهش نمی‌دهد. و سرانجام این که ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیر مجاز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در قلمرو به خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به او تسلیم کرد. مقام‌های ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سامانه‌های ماهواره‌ای استارلینک برای انجام اقدام‌های مداخله جویانه علیه ایران استفاده می‌کنند. تهران همچنین نروژ را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان کشور مسئول ثبت شبکه ماهواره‌ای استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU عمل نکرده است. ایران مدعی است که تصمیمات اتحادیه بین‌المللی مخابرات نروژ را ملزم می‌کرده تا اقدام‌هایی را برای جلوگیری از ارسال سیگنال‌های استارلینک در قلمرو ایران انجام دهد. استفاده از استارلینک در ایران ممنوع است، اما بر اساس برآوردها چندین هزار دستگاه گیرنده وارد کشور شده است. استارلینک چالش جدی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که هنگام اعتراض‌ها و جنگ دسترسی شهروندان را به اینترنت شدیداً محدود یا قطع می‌کند.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما را دنبال کنید. رادیو فردا را در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید و آنجا خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها با یک تحول نظامی شروع میکنیم. آمریکا با مفکنهای B1 خودش را از یک پایگاه هوایی در بریتانیا خارج کرده. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگذاریش از همکارم هانا کاویانی.
3: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرفورد برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
1: همونطور که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید، بمب افکن‌های فرفورد بمب‌افکن‌ها فرفورد رو ترک کردن، اما در مناسبات تهران و واشنگتن هنوز نشانه ای از پایان رویارویی دیده نمیشه، حتی وقتی صحبت از مذاکره است. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشنهاد تازه آمریکا مشخصاً مربوط به برنامه هسته‌ای، اما تهران میگه در این مرحله بازگشایی تنگه هرمز، توقف محاصره دریایی و کاهش تحریم‌ها در اولویت قرار داره. اما آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا تلاشی برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ نرصاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به این پرسش پاسخ داده.
4: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام آباد، که چون فکر میکنن که خب به نفعشون است این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا، خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
3: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
4: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشمانداز گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمت ها برای مدت های مدیدی بالا بمونه.
3: و آقای بروجردی، مقامات آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه حامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
4: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
1: همونطور که در گفتگو مهرزاد بورجردی شنیدید، یکی از شروط اصلی تهران برای مذاکره تنگه هرمز. اما پرسش اینجاست که هرمز امروز تا چند اندازه هنوز اهرم فشار ایران هستش؟ حملات تازه به نفت کش ها، افزایش هزینه بیمه و جهش کرایه کشتی ها نشون میده که بازگشت نفت به بازار به معنای بازگشت امنیت به تنگه نیست و نفت برنت هم همچنان در محدوده بشکه 101 تا 103 دلار معامله میشه. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، ابتدا از وضعیت عبور نفت در منطقه پرسیدم.
5: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هولوحش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
1: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
5: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفت کشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
1: آقای خاتین‌اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
5: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، حول و حوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای 1 میلیون دلار رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود 100,000 دلار بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماهای پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
1: و آقای خاتون‌اغلو به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
5: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67 میلیون بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
1: به صفر رسیدن صادرات و فروش نفت ایران که دارقا خاتون‌اغلو به اون اشاره کرد، در حالیه که روز گذشته وزیر نفت ایران در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام کناره‌گیری کرد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که استعفای محسن پاکنژاد وزیر پیشین نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفته و حمید بوورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. بوورد به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: در داخل ایران صبح امروز دو حکم اعدام دیگه در پرونده‌ای با 14 متهم اجرا شد. احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، امروز صبح اجرا شد. 14 نفر در این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند که تا حالا حکم اعدام 7 نفر از اونها اجرا شده و دیگر متهمان هم در خطر اعدام هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
7: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی، دیگر متهم پرونده میدان علیخانی، هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعه افغانستان، و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد، خبرگزاری میزان، تاکنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یک شنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
8: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم را خانوم نامشکرشون روز همین
9: مهشاد کشانی
8: به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عقد ایشون در بیارم به من این اجازه میفرمایید؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
7: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
8: جناب سپاهی، حالا شما هم وکالتاً و ولایتاً از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند، من به اجازه می‌فرمایید که در واقع صداهای کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
10: بله، با کمال
8: اگر کامل بفرمایید، کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
10: بله.
7: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
3: پس از اعلام خبر اعدام علیرضا سپاهی، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علیرضا سپاهی با تمام وجود عشق و زندگی را تا آخرین لحظه تکریم و دنبال کرد. او در ادامه نوشت عشق و زندگی را از او گرفتند و این اعدام را نرگس محمدی جنایت خوانده. اعدام موضوع بخش بعدی این برنامه هم هستند، اما این بار نه احکام امروز بلکه حافظه یکی از مهمترین مکانهای اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی شهر کرج، زندان گوهردشت سابق، روز شنبه تخریب شد. ادامه روندی که از زمان تعطیلی این زندان در سال 1402 آغاز شده. گوهردشت یکی از محل‌های اصلی اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ساختمان، راهروها و جغرافیای اون بعدها در بازسازی بقایع و رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد اهمیت یافت. در این باره با مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین گوهردشت و از جان به در بردگان کشتار سال 67 گفتگو کردم و از او پرسیدم تخریب این ساختمان دقیقاً چه چیزی رو از میان می‌بره.
11: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم، شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری، که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود، با بالاترین میزان حکمی ابد مواجه بشید. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67 که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافیای جنایت یک تلاشیه با این نیت که رد پای شماری از کارورزان نظام اسلامی که اماکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنن، مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنن با پاک کردن صورت مسئله خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه شهادتی است بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاوران ها خفتن. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفس های کسانی رو گرفته که از خوب خواهان جغرافی های ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راه روهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راه روها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خون راه رو باید خیس گریه رفت. تخریب رجای شهر یا گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرها کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشتهای دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد
3: ماند. آقای اصلانی، الان بخشهای مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
11: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پا بر جاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست. نه، همه کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تهیه میکنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پاورجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بنبست خواهد کرد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تو زمانی که خوشبختانه ببینید یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه‌گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادگاهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بیفرزند گوهردش، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه‌های انسانی امروز مکان‌هایی هستن برای فراموش نکردن، گوهردش نیز از جمله این مکان هاست.
1: آیه اصلانی، مقام‌های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش‌هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
11: ببینید تا زمانی که حکومت اسلامی هست امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتر بگم نمیدونم آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردش و اون خاکپشته ها و خاورانهای میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اثر نمیشه اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردش، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه های انسانی تا گوهردش فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد تا زمانی که فریاد دادخواهی بلند. امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفت

0: اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه داشت. از میان همین بتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
1: با مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین در زندان گوهردشت کرج گفتگو می‌کردم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: به بخش دیگری از زندگی در ایران بپردازیم. افزایش قیمت‌ها این بار دسترسی بخشی از زنان رو به یک کالای ضروری بهداشتی دشوار کرده. افزایش قیمت نوار بهداشتی، این محصول دور از دسترس زنان این محصول رو به محصولی دور از دسترس زنان تبدیل کرده، وضعیتی که برخی رو به کاهش مصرف، استفاده طولانی‌تر از اون یا جایگزین‌های غیر بهداشتی سوق میده و میتونه سلامت جسمی و بهداشت قاعدگی زنان رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نسرین افشار.
3: گرانی در ایران حالا به یکی از ابتدایی ترین نیازهای زنان هم رسیده، نوار بهداشتی، کالایی که برخلاف بسیاری از اقنام سبد خرید نمی شود مصرفش را به راحتی حذف کرد یا خریدش را به ماه بعد انداخت. این صدای یک زن معترض است در شبکه های اجتماعی.
4: خانم مهاجرانی، سخنگوی قرار دولت کم پیدا شدی؟ تشریف بیار برو تو مغازه ها، به جان که بگی چی هست چی نیست یه نگاهی به قیمت ها بنداز. یا نگاه کن ببین دیگه نوار بهداشتی زیر 100 تومن پیدا نمیشه. چجوری باید یه بند خدا نوار بهداشتی بخره اگه یکی دوتا دختر داشته باشه، اگه یه کارمند باشه؟ تازه این قیمت ها که میبینی با تخفیفه، یعنی اگه غیر تخفیف باشه که بالای 150-60 تومن. پارسال خارجیش هم این قیمت نبود، چه برسه به ایرانی.
3: بررسی قیمت ها نشان می دهد بهای یک بسته نوار بهداشتی در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط 145% افزایش یافته است. بسته ای که سال گذشته حدود 50 تا 52 هزار تومان قیمت داشت، امسال با همان برند و اندازه به حدود 138 هزار تومان رسیده. صدایی برگرفته از شبکه های اجتماعی.
5: یک کارتون نوار بهداشتی اومده، یک کارتون نوار بهداشتی شبانه 5,465,000 تومان.
6: دو تا نوار بهداشتی با یک برند، این تاریخ تولیدش 17/7/1404 با قیمت 75,600 تومان برای مصرف کننده و این تاریخ تولیدش 7/7/1405 قیمتش برای مصرف کننده 154,000 تومانه در عرض کمتر از یک سال.
3: اما مسئله فقط یک افزایش قیمت دیگر در میان موج گرانی ها نیست. پریود یک اتفاق ماهانه و اجتناب ناپذیر است و وقتی قدرت خرید پایین می آید، زنان نمی توانند این نیاز را حذف کنند. در عوض ممکن است مجبور بشوند شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. زنی معترض در صفحه اینستاگرامش می گوید:
7: رفتم داروخونه، خانومه اومده بود نوار بهداشتی بخره، من میخواستم ژلوفن بخرم که چندین برابر ماه پیش شده. بعد این خانومه بنده خدا میخواست نوار بهداشتی بخره، قیمت تک تک مارکا رو پرسید، هر کدوم قیمت ها سرسام‌آور. بنده خدا سرش انداخت پایین، گفت مرسی و رفت. نوار بهداشتی هم نخریم، مثل گوشت و مرغ و برنج و ماهی و اینا که از خوراک زندگیمون حذف کنیم، اینم نخریم. این که دیگه دست خودمون نیست بگیم رعایت کنیم، فیزیولوژیک بدن انسانه. چیکار کنه الان رفت نخواد اینو استفاده کنه؟ چیکار کنه؟ چیکار کنه که فردا 1000 تا مریضی هم نگیره که حالا پول اون دوا دکتر اون مریض اون وقت بخواه کجا بیاره؟
3: این صرفه‌جویی اما میتواند با سلامت زنان گره بخورد. گزارش ها از بازار نشان میدهد برخی مصرف کنندگان به سراغ برندهای ارزان تر رفتند و برخی دیگر تعداد نوارهای بهداشتی مصرفی در طول روز را کاهش دادند. یعنی یک پد را برای مدت طولانی تری استفاده می کنند تا یک بسته دیرتر تمام شود. استفاده طولانی مدت از یک نوار بهداشتی یا استفاده از محصولات نامناسب می تواند خطر مشکلات پوستی و برخی عفونت ها را افزایش دهد. گزارش های میدانی از مناطق کم برخوردار حتی از زنانی حکایت دارد که به دلیل فقر به جای نوار بهداشتی از پارچه های چند بار مصرف، لباس های کهنه، دستمال کاغذی و یا وسایل مشابه استفاده

0: می کنند. آن هم در شرایطی که برخی ممکن است به آب کافی یا امکانات مناسب برای شستشو دسترسی نداشته باشند. این صدایی است برگرفته از یک زن در شبکه‌های اجتماعی.
1: چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته در جای پیشنهاد قانعانه میدین؟ امروز رفتم خرید، نوار بهداشتی شده 500,000. سری اساتیدم برای من نسخه میپیچن، پارچه بذارید به صرفه تره. یه خانومی که 10-12 ساعت سر کار از صبح تا 7-8 غروب، یا مثل ما یه کارش یه جوری که اصلا یه آب به زور میخوره اینقدر شلوغه، بره هر دقیقه تو دستشو پارچه بشوره بذاره.
0: اینجاست که گرانی نوار بهداشتی از مسئله قیمت یک کالا فراتر می رود و به چیزی می رسد که از آن با عنوان فقر پریود یا فقر قاعدگی یاد می شود. یعنی زمانی که یک زن یا دختر به دلیل مشکلات مالی نمی تواند به محصولات و امکانات لازم برای مدیریت بهداشتی دوران ماهانه خود دسترسی داشته باشند. پیامد آن هم لزوماً به سلامت جسمی محدود نمی شود. برای یک دختر نوجوان، نداشتن نوار بهداشتی کافی میتواند به معنای نرفتن به مدرسه در این روزها باشد. برای یک زن شاغل میتواند حضور در محل کار را دشوار کند و برای زنی که درآمد مستقلی ندارد به معنای وابستگی بیشتر برای تأمین یکی از شخصی ترین و ضروری ترین نیازهایش باشد. در کشورهای مختلف اما برای کاهش این فشار راه حل‌های متفاوتی اجرا شده. اسکاتلند محصولات قاعدگی را در بسیاری از مراکز به صورت رایگان ارائه می‌کند و آفریقای جنوبی مالیات بر ارزش افزوده نوار بهداشتی را حذف کرده است. اما در ایران با وجود افزایش شدید قیمت‌ها هنوز سیاست حمایتی فراگیری برای تأمین این محصولات برای زنان کم درآمد وجود ندارد. قاعدگی بخشی طبیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی زنان است. اما وقتی تأمین یک نیاز بهداشتی ماهانه به توان مالی گره می‌خورد، گرانی نوار بهداشتی دیگر فقط مسئله هزینه‌های خانواده نیست. مسئله است که مستقیماً با سلامت، کرامت و کیفیت زندگی زنان ارتباط دارد.
2: گزارش همکارم نسرین افشار را شنیدید. اما وقتی پای سلامت در میان است، فشار گرانی به همینجا محدود نمی شود. بازار دارو با مشکل دیگری هم روبروست، کم بود. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو جویا شدیم.
3: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عملکرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد. اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع، اون تحریم‌های ثانویه که گفته میشه، که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه. و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنید وارد کننده گندم یا آرد، مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه، ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست، و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده، سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث‌ها، و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراین نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم‌های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست. اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره، باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست. مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان، پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه، اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن، مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی، به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
2: از ارزیابی حسن رای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدیم. اما نابرابری فقط در دسترسی به کالا و درمان دیده نمیشه. آمار تازه کنکور شکاف دیگری رو در نظام آموزشی ایران نشون میده. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دیوکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، از او پرسیده که نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چند اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه.
4: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الاخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از همه گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
5: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
4: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلا 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
5: آقای علوی پیرو، به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
4: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35 40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
2: همکارم رضا جمالی با دیوکا علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه گفتگو میکرد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام. بعد از این همه خبر جنگ و اعدام و گرانی دارو و نابرابری، بیایید پایان برنامه رو با داستانی کاملا متفاوت همراه بشیم. خانواده ای که رکورد شکنی رو به یک ماجرای خانوادگی تبدیل کرده، پدری که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش رکورد تازه‌ای به نام خود و خانوادش ثبت میکنه. بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روانشاد.
7: میگم آ این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی می شود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
8: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
7: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
9: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چیکار میتونیم بکنیم.
7: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
2: با گزارش همکارم الهی روانشاد به پایان این ایستگاه این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های متنوع رادیو فردا باشید. مهمترین خبرها رو با رادیو فردا دنبال کنید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.
10: ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران خواستار اقدام فوری نروژ برای توقف فعالیت‌های استارلینک شد. شرکت داده‌های تجارت جهانی کپلر می‌گوید صادرات نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ بازگشت است. و آمریکا اعلام کرد مرگ مشکوک فرد شاغل در پژوهشگاه طاعون در روسیه را زیر نظر دارد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. ایران روز دوشنبه به طور رسمی به نروژ در مورد آنچه فعالیت‌های غیر مجاز اینترنت ماهواره استارلینک در قلمرو خود خوانده اعتراض کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه سفیر نروژ در تهران را احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی را به وی تسلیم کرد. مقامات ایرانی ایالات متحده و اسرائیل را متهم کردند که از سیستم‌های ماهواره استارلینک برای انجام اقدامات مداخله جویانه علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. تهران همچنین نروژ را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان کشور مسئول ثبت شبکه ماهواره استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU عمل نکرده است. استارلینک چالشی جدی برای مقامات جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که هنگام اعتراضات و جنگ دسترسی شهروندان را به اینترنت شدیداً محدود یا قطع می‌کنند. شرکت داده‌های تجارت جهانی کپلر می‌گوید برای اولین بار از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در زمستان سال گذشته میانگین هفتگی انتقال محموله‌های نفت از سطح 18 میلیون بشکه در روز که پیش از جنگ ثبت شده بود فراتر رفته است. کپلر در گزارش خود همچنین اعلام کرد که صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب ایران در شهریور ماه به سطح پیش از جنگ بازگشته و دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت از منطقه خارج شده است. با این حال این شرکت تأکید می کند که شرایط هنوز عادی نشده. ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده در صادرات نفت روبروست و به دلیل محاصره دریایی آمریکا بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست داده است. در همین حال قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت دریای شمال به 101 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز به 90 دلار و 2 سنت کاهش یافت. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مرد فرد شاغل در یک مؤسسه پژوهشی بیماری طاعون در سیبری روسیه را به دقت زیر نظر دارد. مارکو روبیو روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت در حال رصد و نظارت دقیق بر این موضوع هستیم. فکر نمی کنم این امر دلیلی برای هشدار عمومی باشد، اما قطعا نیازمند تمرکز و رصد دقیق است. یک کارگر آزمایشگاهی در مؤسسه پژوهشی ضد طاعون سیبری و خاور دور در ایرکوتسک تحت شرایطی نامعلوم بیمار شد و جان باخت. رویدادی که مقامات روسیه را بران داشت تا ده ها نفر را قرنطینه کنند و رئیس سازمان نظارت بر بهداشت این کشور شخصا راهی منطقه شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که بیماری طاعون بومی منطقه سیبری است. باکتری عامل این بیماری یعنی یرسینا پستیس در میان پستانداران کوچک وحشی سیبری و ککهای آنها حضور دارد و آمریکا همه بمب‌افکن‌های خود را از پایگاه هوایی فرفورت در بریتانیا خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یک مقام پنتاگون تایید کرده است که حدود 12 فروند بمب‌افکن B1 از فرفورت به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگردانده شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با تشکر از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبرهای رادیو فردا نیز باشید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم، و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفا روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جوابها سالها این بوده، نفت. اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران، این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران برای اولین بار از زمان آغاز تولید نفت نفتی روی آب نخواهد داشت و درآمد نفتی هم نخواهد داشت. دقت کنید، این ادعای دولت آمریکاست، هرچند که هنوز نمیتونیم بگیم درآمد نفتی ایران واقعا به صفر مطلق رسیده، ضمن اینکه حتی درباره حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره، چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد، ولی هزینه ها رو نمیشه، چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی‌عدد، و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلویی 10 هزار تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه. و آیا میشه به ثابت نگه داشتن قیمت 12 قلم کالا گفت تورم صفر، وقتی همه عوامل ایجاد تورم همچنان سر جاشون هستند؟ کمبود ارز، مشکل واردات، افزایش هزینه تولید و فشار روی درآمد نفتی. شاید بشه قیمت چند قلم کالا رو برای مدتی فریز کرد، ولی روی یک بنر خیلی درشت نوشت تورم صفر. اما اقتصاد عادت نداره که بنر بخونه و حساب کتاب کنه. سوال واقعی اما درباره طرح تورم صفر زاکانی اینه: 6 ماه دیگه چه کسی صورت حساب این صفر رو پرداخت خواهد کرد؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟
1: سخنگوی انجمن داروسازان خواستار پیگیری مسیر غیرقانونی ورود دارو به بازار سیاه شده. هادی احمدی گفته نهادهای نظارتی باید به طور جدی بررسی کنند که چگونه دارویی که در داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی با کمبود مواجه است، در بازار غیررسمی و با قیمت‌های چندین برابر یافت می‌شود. به گفته احمدی، کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل کاهش تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه تشدید شده و کشور با کمبود ذخایر استراتژیک دارویی مواجه است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هم گفته بیمارانی شناسایی شدند که داروهای دریافت شده برای درمان را به دلیل فشار اقتصادی می‌فروشند تا هزینه زندگی خود را تأمین کنند. او همزمان از افزایش هزینه‌های درمان، ضعف بیمه‌ها، کمبود دارو و پرداخت بخش بزرگی از هزینه از جیب بیماران انتقاد کرده. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ آلمان، با ما همراه از سنای دکتر. چه عواملی موجب کمبود گسترده ذخایر دارویی در ایران شده و به باور شما چه تبعات و پیامدهایی میتونه این وضعیت بر مردم داشته باشه؟
2: با سلام خدمت شما و تمام همیهنان عزیزم. علت‌ها رو بارها بررسی کردیم. مهمترین علتش اون رانتیه که در این زمینه وجود داره و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فراتر از دولت مثل ستاد اجرایی فرمانما، هلال احمر، تامین اجتماعی وارد این سازمان هستن و همین باعث میشه که مثلا ستاد اجرایی فرمانما تولید داروهای نامرغوب خودش رو وارد بازار کنه، واردات رو ممنوع کنه، یا مثلا بیمه‌ها حدود 90 هزار میلیارد به داروخانه ها بدهکار باشن ندن. همین قدرت باعث میشه که اینها بخوان داروها رو فریز کنن، کمبودهای مصنوعی به وجود بیارن در بازار علیرغم اینکه کمبود واقعی نیست و دارو رو گرونتر بفروشن. و تمام اینها در کنارش اینی که نهادهای نظارتی مثل دولت، سازمان غذا و دارو به خصوص و مجلس که در واقع در نقش اپوزیسیون دیدیم که الان انتقاد هم میکنن، اینها از اون امکانات خودشون استفاده نمیکنن، یعنی بخوان توضیح کنن اصلا بودجه سلامت رو اینها تامین میکنن و این در واقع یک بازی رسانه‌ای است. اما اینکه چه اتفاقی میفته این هستش که خب مسلماً بسیاری از دیگه به داروها رو کمتر مصرف میکنن، مراجعه به پزشک رو کمتر میکنن، امکان اینه که آزمایش‌های دوره‌ای رو کمتر میکنن و در نهایت مجبور میشن که درمان رو قطع کنن. و این قطع درمان واقعا خطرناک است، چون قطع درمان ممکنه در ابتدا هیچ مشکلی نداشته باشه ولی در ادامه خودش باعث میشه که اون بیماری با شدت بیشتری بیاد و کنترلش سخت بشه. همین در مورد بیماری‌های روانی که مثلا مثال زدیم، هر مورد اون عود بیماری کنترلش بسیار سخت است، یا در مواردی مثل بیماری‌های دیابت یا بیماری‌های مزمن دیگه ممکن اصلا کنترل نشه. در مورد آنتیبیوتیک ها اگر با یک داروی ساده و با یک درمان کوتاه مدت درمان بشه ممکنه نیاز به بستری داشته باشه، ممکنه نیاز به ICU داشته باشه و این هم از نظر انسانی منفی هست و هم از نظر مسئله این که منطقی هم نیست از نظر اقتصادی. یعنی دولت فکر میکنه که داره شونه خالی میکنه ولی در نهایت مجبور میشه که پول بیشتری پرداخت کنه و هزینه بیشتری رو بده در ادامه و در نهایت باعث میشه که مردم به سمت بازار سیاه هل داده بشن و این هم واقعا جز عوارض نامناسب این اقدام است.
1: آقای دکتر، همزمان با گرانی و کمبود دارو، مقام های دارویی از بازارهای سیاه دارو هم میگن. این موضوع تا چه حد نشان دهنده ناکارآمدی سازوکار نظارتی دولت در تنظیم و کنترل بازار دارو هست؟
2: ببینید، نظارت فقط یک قسمت هست. باید ببینیم مثلا بازار سیاه از کجا میاد. شما دارید در مورد چیزی صحبت میکنید به اسم دارو که از تمام مواردش، چه وارداتی چه دارویی، در تمام مراحل این رصد میشه. بنابراین این یک در واقع همون زنجیره تولید و توزیعی که گفتیم رانتی است و نظارتی که وجود نداره باعث این مسئله میشه و علت این هستش که اونها اصلا از این مسئله سود میبرن، درآمدهای میلیاردی به دست میارن. چرا یک داروخان دارو در داروخانه نیست ولی مثلا در ناصر خسرو است یا در شبکه‌های آنلاین وجود داره؟ این نشون میده که خود این در واقع بازیگران، همونهایی که اسمشو بردم، دارن سود میبرن و اون نهادهای نظارتی به نفعی متنفع میشن یا دارن بابت سکوتشون حق با سکوت میگیرن. بنابراین این که ما بگیم فقط با دلالان برخورد کنیم و فقط نظارت، مثل همون داستان عرض و جمشید بسم الله است که واقعا دیگه الان خنده‌دار شده برای مردم، هرچند که اون داستان خودش داستان آنلاین وجود داره. این نشون میده که خود این در واقع بازیگران، همونهایی که اسمشو بردم، دارن سود میبرن و اون نهادهای نظارتی به نفعی متنفع میشن یا دارن بابت سکوتشون حق با سکوت میگیرن. بنابراین این که ما بگیم فقط با دلالان برخورد کنیم و فقط نظارت، مثل همون داستان عرض و جمشید بسم الله است که واقعا دیگه الان خنده‌دار شده برای مردم، هرچند که اون داستان خودش داستان بسیار تلخی بود. ولی از نظر

0: نهایت خودش عامل بازارسیاه است و این تناقض دردناک هم وجود داره که این دارویی که به دست مردم میرسه در بسیاری از موارد ممکن تاریخ مصرف گذشته باشه، اصلا ماده مؤثره رو نداشته باشه، یعنی یه پول گزافی داده بشه و هیچ اثری هم نداشته باشه و این تلخ است و باید با حال چنین دولتی گریست که در مورد بهداشت و درمان مردم کاری نمیتونه.
1: دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار داده تقابل برلین و موسکو وارد مرحله تازه و خطرناکتری شده و آلمان در معرض خطر ورود به یک درگیری خشونت‌آمیز با روسیه قرار دارد. مارتین بیگا گفته موسکو در حال پیش بردن جنگ سایه علیه آلمان است، از خرابکاری و حملات سایبری تا تلاش برای مختل کردن کمک‌های نظامی به اوکراین. همزمان دولت آلمان طرحی برای افزایش اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امکان مقابله عملیاتی با برخی تهدیدها از جمله حملات سایبری به پارلمان این کشور ارائه داده. با همکارم علی حسنپور از برلین در همین زمینه همراه هستیم. علی، سرویس‌های اطلاعاتی آلمان دقیقاً چه تهدیدهایی رو مطرح کردن و دولت این کشور برای مقابله با اونها چه تمهیداتی اندیشیده؟
2: خب فریبا، مقام‌های اطلاعاتی آلمان میگن ماجرا فقط جاسوسی یا حملات سایبری نیست و تهدیدها بسیار گسترده‌تر شده. مارتین یگا رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هست، میگه خطر حمله به اهدافی در داخل خاک آلمان حالا دیگه واقعی هست. یکی از نمونه هایی که مثلا بهش اشاره میکنه خب ماجرای فرودگاه لایپزیگ هاله است، جایی که میدونیم اوایل ماه اوت بود که یک پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد که خب مقام های امنیتی آلمان روسیه رو مسئول این حمله معرفی کردن. سینان زیلین هم رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمانه، او هم میگه در کنار جاسوسی بحث خرابکاری و حتی برنامه ریزی برای قتل هم مطرحه. به گفته او در واقع بخش حمل و نقل، صنایع دفاعی و زیرساخت‌های نظامی از جمله اهدافی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن. یک موضوع دیگه هم هست، اونم انتشار اطلاعات نادرست و در واقع تلاش برای تأثیر گذاشتن روی فضای سیاسی آلمانه. مقام‌های آلمانی حالا میگن این اقدامات قبلا بیشتر روی انتخابات سراسری متمرکز بوده، اما حالا ماجرا بسیار عوض شده، در انتخابات ایالتی و محلی هم ما این موضوع رو می‌بینیم. به گفته این مقامات آلمانی هدف در واقع ایجاد یک اختلال و ناامنی هست در جامعه آلمان. از طرف دیگه هم سرویس اطلاعات خارجی آلمان هم میگه روسیه داره تلاش میکنه ارسال سلاح به اوکراین رو حتی با اقدامات مستقیم مختل بکنه. این سازمان میگه احتمال اینکه اقدامات نظامی، در واقع اقدامات نظامی محدود به خصوص در مثلا مناطق بالتیک و همینطور عملیات موسوم به پرچم دروغین وجود داشته باشه بسیار هست، اما خب همزمان تاکید کرده که فعلا هیچ نشونه ای هم از آماده شدن روسیه برای یک حمله گسترده به خاک ناتو دیده نمیشه. بخش دیگه این جلسه در خصوص اختیارات خود سرویس‌های اطلاعاتی بوده. رؤسای این نهادها میگن قوانین فعلی با تهدیدهایی که در واقع امروزه باهاش روبرو هستیم دیگه همخونی نداره. بر اساس طرحی که حالا قرار هستش که در خصوص اون صحبت بشه، قرار هستش که اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی آلمان برای جمع‌آوری و ذخیره و تحلیل اطلاعات بیشتر بشه، حتی در مواردی بتونن این سرویس‌ها وارد عمل بشن و بتونن در واقع عملیاتی هم کار بکنن.
1: متشکرم از توضیحاتت علی. همکارم علی حسنپور از برلین و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان با ما بمانید تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبر با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف بر ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
9: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
10: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
11: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
9: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
12: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
9: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
13: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
9: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: اون چیزی که الان به نظر میرسه میان تهران و واشنگتن جریان داره یک وضعیت همچنان نه جنگ نه صلح هستش و البته یک وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی یک بنبستی در روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده که از یک طرف هیچ کدام حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن و از طرف دیگه هم دولت ترامپ مصمم بر این که وضعیت رو با یک پیروزی به نفع خودش پایان بده. جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که از این گردنه سختی که در اون قرار گرفته و شاهد هستیم که چطور به ویژه گلوگاه‌های اقتصادی کشور با محاصره اقتصادی آمریکا با جنگ اقتصادی که دولت ترامپ در پیش گرفته بیش از پیش شرایط رو در داخل ایران بحرانی کرده. اینکه دلار رسیده به 270,000 تومان و داره هر روز نرخ اون افزایش پیدا میکنه یک شاهدی هست که فقط خودش رو در سفره‌های مردم یا در کوچکتر شدن وضع اقتصادی اونها بحران معیشتی متبلور نمی‌کنه. طبیعتاً فشارش متوجه دولت و فراتر حکومت هم هست، اما جمهوری اسلامی امیدواره که از این گردنه عبور کنه. واقعیت‌ها شواهد اما نشون میده که یک عزم جدی وجود داره از طرف ایالات متحده برای اینکه اونچنان که خود ترامپ گفته به این وضعیت گفته به زودی تصمیم میگیره که پایان بده. شواهدی که وجود داره از جمله اینکه ناو هواپیمابر تئودور روزولت راهی منطقه داره میشه، به هر حال جدای از نیروها تفنگدارانی که در این ناو هستن 2200 گفته میشه تفنگدار دریایی اونها راهی منطقه میشن. فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره و البته رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی شاهدی نشون نمیده که اساساً از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، به خصوص این که دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم، گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بن‌بست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
1: کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از و بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تامین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها برای خود زیرساخت های نفتی هستش تونستن افزایش صادرات رو بدن. و من این نکته رو باید بگم که این به معنای این نیستش که صادرات رو به همین صورت ادامه پیدا بکنن. بایستی در نظر بگیریم که یه بخشی از این نفتی که در چند روز اخیر آخر ماه سپتامبر انجام شده بیشتر صادرات نفتی بوده که تو مدت طولانی مونده بوده و تونستن تو این فرصت ها صادر بکنن و همین هم بیشتر از قبل از این درگیری ها بوده. به هر حال موضوع اینه که بازار تونسته توان سازگاری نشون بده، ولی خب به هر حال هزینه بحران رو هم داره میپردازه. برای قضاوت درباره بازگشت واقعی به شرایط عادی بایستی استمرار صادرات و کاهش خطر رو و هزینه هم رو هم در نهایت ببینیم.
2: بعضی از دانشگاه ها امسال خیلی دیرتر و چند روز با تاخیر باز شدن و وزارت علوم اعلام کرد به خاطر اینکه خوابگاه ها آماده نیست و سلف سرویس ها آماده نیست، وضعیت تغذیه دانشجویان هنوز مشخص نیست، پیمانکار پیدا نکردیم، دیر باز میکنیم. اما همون دانشگاهی هم که حالا با تاخیر باز شدن یا رفتن دانشجوها به خوابگاه ها در تهران به ویژه در شهرستان ها خیلی پیام داره میاد، با مخروبه و خوابگاه های خراب مواجه شدن که بعضی دانشجوها میگفتن انگار به عمد اصلا خراب کردن خوابگاه ها رو و اصلا غیر قابل سکونت هست. در مورد دانشگاه زابل، دانشگاه زابلی دانشگاه به هر حال دانشگاه هستش که 8000 یا 9000 دانشجو داره و 8 تا دانشکده داره، دانشگاه حالا به هر حال دولتی و معتبری هم هست و بودجه ای هم که میگیره، چیزی که دانشجو بهم گفت بودجه قابل توجهی هم دانشگاه داره از طرف وزارت علوم. اما دانشجو میگن که امسال تابستان که حالا بعد از جنگ دانشگاه آنلاین شده بود و مجازی و اینا رفته بودن برگشته بودن به شهرشون، برگشتن دیدن که تابستان بدون اینکه اصلا به دانشجو اطلاع بدن خوابگاه دخترها و پسرها رو در زابل جابجا کردن، وسایل دانشجوها رو از کمدا کشیدن بیرون، کمدا رو شکستن، جابجا کردن، ریختن تو کیسه‌های زباله، گذاشتن تو انباری‌ها. بعضی از وسایل دانشجوها گم شده، شکسته، هیچکس پاسخگو نیست. اومدن دیدن که اصلا هم تصویرش برامون یه مقدار برامون چند ثانیه فرستاده بودن این بودش که انگار یعنی مخروبه است، روتیل و سوسک و اینا تو خوابگاه هم در حال حرکت سرپاشی نشده، همه جا کثیف و آلوده است. گفتن خود دانشجو اونو تمیز بکنم، ما پول نداشتیم که تمیز بکنیم خوابگاه ها رو، سرویس خوابگاه ها رو برداشتن از دانشگاه و بالعکس که تا پارسال خود دانشگاه در واقع هزینه‌شو میپرداخت، الان گفتن که دانشجو باید از جیبشون بپردازن. تو غذا ها هم که هر روز میگفتن که یه سوسکی، یه حشره چیزی هم پیدا میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در مورد دانشگاه های تهران هم همین اتفاق داره میفته، خوابگاه های دانشگاه دختران، خوابگاه 16 یه خوابگاه حافظ برای پسران از بر دانشگاه تهران یا خوابگاه بهنام همین وضعیتو داره. دانشجو رفتن و با مخروبه مواجه شدن، سرویس های بهداشتی کار نمیکنه، لباس شویی که برای دانشگاه بوده بعضیش اصلا کار نمیکنه، در و دیوار شکسته. همچنان هم که ما هفته پیش هم دیدیم که به خاطر مسائل تغذیه و به خاطر حجاب و پوشش که تو دانشگاه همچنان برقرار هست و شدیدتر هم شده، دانشجویان دانشگاه علامه تجمع کرده بودن. علاوه بر وضعیت خوابگاه، این وضعیت سرکوب و خفقانی هم هستش که همچنان در دانشگاه هست. بعضی از دانشجوها میگن اصلا بیشتر هم شده، یعنی مدام نظامی ها و بسیجی ها با حراست در دانشگاه و محوطه پرسه میزنن، به بهانه پوشش دانشجو رو با خودشون میبرن، کمیته های انضباطی فعالتر از قبل شده. یعنی من میخوام بگم که به عمد و تحقیرآمیز در واقع همچنان دارن با دانشجو اینجوری در واقع برخورد میکنن.
3: 4 ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتند. منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه‌گذاری حماس هست، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره، سودش هم صرف تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه‌گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها همنام شرکت انتقال پول بای کش مانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشه جهان برگزار شد.
1: میشه که قداسان بوی دروازه
2: خوش ایش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: ایران
13: تهران یک تنگه عقودی است که دست من و شما سپرده شده.
14: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
15: آمریکا همین چیزی دیدید.
16: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
17: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
18: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
19: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
20: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
21: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
22: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
24: اما اونا از تیر از ما رفتن.
25: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 18 به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من الناز کیانی سرخط خبرها. اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیام داد آمران و عاملان این قتل حکومتی در دادگاه پاسخگو خواهند شد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت.
1: کلن این دوتا بست قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دایی نوکای ویلچری 500 هزار تومن.
0: هشدار مقام انجمن داروسازان ایران درباره خروج غیرقانونی دارو از شبکه رسمی به بازار سیاه. همزمان سخنگوی کمیسیون بهداشت میگوید برخی بیماران برای تأمین هزینه زندگی داروهایشان را میفروشند. خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی، در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد، روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی، معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی، از کشته شدگان اعتراضات دیماه بود. منابع نزدیک به خانواده های این دو معترض اعدام شده به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع از دفن آنها در شهر محل زندگیشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از بازداشتگان انقلاب ملی شیر و خورشید را اعدام کرد. حمله قلبی علیرضا سپاهی اجرای حکم را مدتی به تعویق انداخت، اما جنایتکارانی که جان جوانان ایران را هدف گرفتند از کشتن او دست نکشیدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی گفت قطره‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند. از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام، تمامی مسئولان این جنایت را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد. رضا اکبرنیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از اعتراف اجباری و تصاویر غیر قابل استنادی میگوید که مبنای صدور و اجرای حکم اعدام برای علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و 5 متهم دیگر در پرونده میدان علی خانی اصفهان شد.
2: تو همین پرونده ما گزارش‌های جدی، خب هم از بحث شکنجه، هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده‌هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضاییه هم برید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساسا نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میای ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی، افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن. در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افرادم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد.
0: در مراسم سومین سالگرد حمله هفته اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرد این طرح شامل سه محوره: حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پیان اسرائیل از روی زمین محو شود. بنیامین نتانیاهو گفت رژیم وحشت تهران برای بقای خود می‌جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
3: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسان‌ها برای ما ارزشمند است. به همین دلیل بی‌وقفه تلاش کردیم تا همه گروگان‌هایمان را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می‌دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثر ریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، بیشتر برای ما توضیح میدی از مراسم امروز، همچنین صحبت مقامات اسرائیلی و اینکه حواشی اگه بوده حول محور این مراسم؟
4: بله، خب دو مراسم امروز برگزار شد، یکی برای نیروهای نظامی و امنیتی که کشته شدند در طول 3 سال گذشته و دیگری هم برای غیر نظامیانی که کشته شدند. در هر دو مراسم هم نتانیاهو به موضوعات مختلفی از جمله موضوع ایران اشاره کرد. بخشی از صحبت‌هاش رو شنیدیم. نتانیاهو دوباره به نوعی تاکید کرد، حرفی که الان 2-3 ماه هست ما داریم مدام از نتانیاهو در هر فرصتی میشنویم، این که جمهوری اسلامی سرانجام سقوط خواهد کرد. به نوعی نقش قائل شد برای جمهوری اسلامی در حمله 7 اکتبر، گفت که این یک در واقع طرح 3 مرحله‌ای جمهوری اسلامی بود. اولیش با نیرو حلقه آتش نیروهای نیابتیش، بعد با شلیک گسترده موشک به سمت اسرائیل و نهایتاً دست یافتن به سلاح اتمی، که گفت ما جلوی همه اینها رو گرفتیم. گفت ما ضربات سنگینی هم به برنامه موشکی جمهوری اسلامی زدیم، هم به برنامه اتمی اون دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. و گفت فقط این نبود، نیروهای نیابتی رو هم در واقع بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هم قطع کردیم. گفت الان جمهوری اسلامی در یک ضعف بی سابقه هست و داره برای بقای خودش فقط می جنگ، اما نهایتا به گفته اون محو من نابود خواهد شد جمهوری اسلامی، و گفت که ما این مأموریت رو در هر صورت تکمیل هم خواهیم کرد. در بخش دیگری از صحبتهاش همونطور که شنیدیم به غزه اشاره کرد، به نوار غزه، به جنوب لبنان، به سوریه، به در واقع اون مناطق حائلی که در هم سوریه هم در لبنان و هم در نوار غزه ایجاد شده. گفت ما علاوه بر این کارها به سر اختاپوس هم ضربه زدیم و اون رو هم ضعیف کردیم. بعدش به کشورهای غربی هم باید گفت به نوعی اشاره کرد، گفت که اسرائیل داره از طرف تمام جهان در با نیروهای تروریسم و بنیادگرای تحت حمایت جمهوری اسلامی می جنگه. گفت اگر ما نجنگیم گدازه های این آتش فشان نهایتا به اروپا هم خواهد رسید. گفت ما رو با انواع و اقسام اتهامات از جمله نسل کشی متهم می کنند، اما ما در برابر تمام این اتهامات ایستاده ایم.
0: متشکرم از گزارش دشکان صفایی از حیفا همراه ما. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری است و ارتش اسرائیل هم خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کند. مریم رحمتی خبرنگار ما از نیویورک با منه. مریم، چه جزئیاتی داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
5: جزئیاتی که تا فعلا داریم از سوی رسانه های اسرائیلی منتشر شدن، مثل همین والا نیوز که به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش میکنه که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند. این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستن، بخشی از اونها در حوزه پدافند هوایی، پشتیبانی، لوجستیک، عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنه. نکته مهمتر اینه که بر اساس همین گزارش قرار نیست که حضور آمریکا در همین سطح باقی بمونه و قرار هست که در آینده، یعنی در هفته های پیش رو، نیروها و همچنین هواگردهای بیشتری از سوی ایالات متحده آمریکا عازم اسرائیل بشه. هنوز تعداد دقیق این نیروهای تازه یا نوع تجهیزات و هواگردهایی که قرار هست آمریکا ارسال بکنه رو نمیدونیم، ولی به گفته این گزارش قرار هست که این آمادگی ها بیشتر بشه. البته باید تاکید بکنم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل فعلا از سوی خود پنتاگون یا دولت آمریکا یا سنتکام به طور مستقل تایید نشده، اما اصل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کاملا مشهوده و میبینیم که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. همزمان با اینکه ما میشنویم الناس که داره احتمال اینکه یک تنش تازه به وجود بیاد، یک دور حملات جدیدی رو مشاهده باشیم از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی زیاد هست. AP یا Associated Press و منابع آمریکایی گزارش دادن که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی هستش که در واقع تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه رو بیشتر بکنه، نیروهای جنگی بیشتری داره میفرسته، تجهیزات دفاع هوایی هم داره به خاورمیانه بیشتر میشه. از طرف دیگه منابع امنیتی اسرائیل میگن که این افزایش آمادگی مستقیما به نگرانی از احتمال یک دور تازه درگیری با جمهوری اسلامی مربوط میشه. ارزیابی اونها اینه که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل هستش و داره خودش رو برای سناریوی آماده میکنه که تنش‌ها خیلی سریع گسترش پیدا بکنه. بنابراین فعلا نشونه‌ای وجود نداره که تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه گرفته شده باشه، اما با اون تحرکات دیپلماتیک، جلساتی که در واقع مقامات آمریکایی داشتن و این سطح آمادگی نیروهای ایالات متحده آمریکا چه در اسرائیل چه هم در خاورمیانه نشون میده که احتمالاً ما شاید در واقع شاهد یک دوره تازه از تنش ها باشیم.
0: ممنونم از گزارشت مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خواند و گفت آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین زمینه موضوع شانه خالی کردن تیم اقتصادی دولت از معرفی مسئول بحران ارزی فعلی و عدم پاسخگویی به خبرنگاران بازتاب‌های زیادی داشته.
6: آقای همتی بپرسید.
7: آقای همتی هم میگن از شما
6: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
7: زنده باشید. دلار منطقه آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
8: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز، با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن؟ یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن، قطعاً بدانند که برخورد قضایی پلیسی با آنها به طور جدی انجام.
0: التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌های بازار ارز واکنش‌های گسترده‌ای هم در رسانه‌ها در ایران در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات عرضه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی در توزیع ارز با نرخ‌های نزدیک به قیمت بازار را نوع دیگری از ریاکاری توصیف می‌کند.
9: بانک مرکزی به جز همه ریاکاری هایی که داره میکنه، توی این عرضه ارز هم تقریبا دست به ریاکاری زده و دلار رو با قیمت در واقع بازار تقریبا داره عرضه میکنه، بسیار نزدیک قیمتش. و همه مسئله الان اینه که این سیاست های تیم بسنت و خزانه داری ایالات متحده بسیار موفقیت آمیز بوده و جریان ورود ارز به ایران رو کاملا مسدود کرده. درآمد ارزی کاهش پیدا کرده، دسترسی به پول نفت عملا ناممکن شده و باید دقت بکنیم که بازار فقط عرضه امروز رو نمیبینه. معامله‌گر میپرسه که ماه بعد منابع قرار از کجا بیاد، دو ماه دیگه چطور، و وقتی که فروش نفت و انتقال پول تحت تاثیر در واقع این فشار قرار میگیره، عرضه‌ای که پشتوانه پایدار نداره ممکنه نوسان رو بتونه به طور موقت کم بکنه، اما انتظارات رو عوض نمیتونه. و دیروز شاهد انتقاد مجلس هم بودیم و آقای کوچک‌زاده خودش رو مشروط به خودسوزی کرد. اینو همه نشون میده که در واقع حتی داخل خود حاکمیت هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره.
0: سخنگوی انجمن داروسازان خواستار پیگیری مسیر غیرقانونی ورود دارو به بازار سیاه شد. هادی احمدی گفته نهادهای نظارتی باید به طور جدی بررسی بکنند که چگونه دارویی که در داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی با کمبود مواجه است در بازار غیر رسمی و با قیمت‌های چندین برابر یافت می‌شود. به گفته احمدی کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل کاهش تخصیص ارز و اختلال در واردات مواد اولیه تشدید شده و کشور با کمبود ذخایر استراتژیک دارویی مواجه است. سلمان اساقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بیمارانی شناسایی شده اند که داروهای دریافت شده برای درمان را به دلیل فشار اقتصادی می فروشند تا هزینه زندگی خود را تامین کنند. او همزمان از افزایش هزینه های درمان، ضعف بیمه ها، کمبود دارو و پرداخت بخش بزرگی از هزینه ها از جیب بیماران انتقاض کرده. بابک خطی پزشک و متخصص کودکان میگوید شرکت‌های بزرگ تولید و واردات نقش تعیین کننده ای در کمبود ذخایر دارویی در ایران دارند.
10: مهمترین علتش اون رانتی که در این زمینه وجود داره و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فراتر از دولت مثل ستاد اجرایی فرمان ما، هلال احمر، تامین اجتماعی وارد این سازمان هستن و همین باعث میشه که مثلا ستاد اجرایی فرمان ما تولید داروهای نامرغوب خودش رو وارد بازار کنه، واردات رو ممنوع کنه، یا مثلا بیمه ها حدود 90 هزار میلیارد به داروخانه ها بدهکار باشن ندن. همین قدرت باعث میشه که اینها بخوان داروها رو فریز کنن، کمبودهای مصنوعی به وجود بیارن در بازار علیرغم اینکه کمبود واقعی نیست و دارو رو گرونتر بفروشن. و تمام اینها در کنارش اینه که نهادهای نظارتی مثل دولت، سازمان غذا و دارو به خصوص و مجلس که در واقع در نقش اپوزیسیون دیدیم که الان انتقاد هم میکنن، اینها از اون امکانات خودشون استفاده نمیکنن، یعنی بخوان توزیع کنن، اصلا بودجه سلامت رو اینها تامین میکنن و این در واقع یک بازی رسانه‌ای است. اما اینکه چه اتفاقی میفته این هستش که خب مسلماً بسیاری از دیگه به داروها رو کمتر مصرف میکنن، مراجعه به پزشک رو کمتر میکنن، امکان اینه که آزمایش‌های دوره‌ای رو کمتر میکنن و در نهایت مجبور میشن که درمان رو قطع کنن. و این قطع درمان واقعا خطرناک است، چون قطع درمان ممکنه در ابتدای هیچ مشکلی نداشته باشه ولی در ادامه خودش باعث میشه که اون بیماری با شدت بیشتری بیاد و کنترلش سخت بشه. همین در مورد بیماری‌های روانی که مثلا مثال داریم، هر مورد اون عود بیماری کنترلش بسیار سخت است.
0: جورجا ملولی نخست وزیر ایتالیا و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و چشمانداز بازارهای انرژی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر گسترش روابط اقتصادی و تقویت مشارکت راهبردی میان ایتالیا و امارات تاکید گذاشتند. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما هست. صدف، روابط ایتالیا و امارات در سالهای اخیر چه مسیری رو طی کرده و اینکه این تماس تلفنی در ادامه چه همکاری هایی انجام میشه؟
11: بله، روابط ایتالیا و امارات در سالهای اخیر به ویژه در زمینه امنیت، سرمایه گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده که یکی از نقاط عطف این روابط رو میشه سفر جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال 2023 به امارات تونست، سفری که در جریان اون هر دو کشور تصمیم گرفتن روابط دو جانبهشون رو در سطح مشارکت راهبردی انتقال بدن، تصمیمی که باعث شد که زمینه همکاری در حوزه‌های مختلف رو براشون فراهم بکنه. که پس از این سفر در سال 2025 سفر رئیس متحده اتحاد عربی به روم هم ادامه پیدا کرد که میشه که از سفرهای نخستین سفرهای دولتی به ایتالیا بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در جریان این سفر هم هر دو کشور به روابط خودشون در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه گذاری تاکید فراوان داشتن که در جریان اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق هم امضا شد و در کنارش امارات به تعهد خودش در مبلغ حدود 40 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایتالیا رو اعلام کرده بود. در کنار تمامی روابط اقتصادی که داشتن، روابط بین المللی و منطقه‌ای هم گسترش پیدا کرده بود و کلن جورجا ملونی در سالهای اخیر تماس‌ها و دیدارهایی رو با امارات همیشه برقرار کرده بود و در رابطه با امنیت و تحولات خاورمیانه صحبت کرده بودن در این دیدارها و گفتگوهایی که داشتن، که این تماس تلفنی اخیری هم که برقرار شده بود کلن تمرکز هر دو رهبر روی امنیت و تحولات خاورمیانه و در کنارش آزادی کشتیرانی و چشمانداز انرژی بود. خب انرژی یک اهمیت زیادی به خصوص برای خود ایتالیا پیدا کرده و در این گفتگوها در رابطه با امنیت منطقه و ثبات منطقه و امنیت مسیرهای دریایی صحبت کرده بودن، روی اینکه داره چه تأثیری روی بازار انرژی میذاره و حتی در رابطه با آخرین گفتگوهای گروه هفت در رابطه با انرژی که حرف زده بود روش تمرکز کردن و نظرهای خودشون رو داده بودن. در کنار تمامی این گفتگوها دوباره در رابطه با مشارکت خودشون در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری تاکید کرده بودن و اشاره شده بود در رسانه‌ها که هر دو رهبر تاکید کردن روی اینکه قرار مشارکت راهبردیشون رو حفظ بکنن و حتی ارتقا بدن. اما کلن این تماس اخیر رو که کاری که ملونی داره انجام میده با رهبران متفاوت، چه خودش چه آنتونیو تایانی دارن انجام میدن با رهبران متفاوت، به ویژه همیشه صحبت‌ها در رابطه با انرژی هستش، انرژی که شده یکی از بحران‌های مهم برای اروپا به ویژه ایتالیا، و ایتالیا داره تلاش می‌کنه با روابطی که برقرار می‌کنه، تماس‌هایی که داره، کلاً وابستگی خودش رو به صادرات انرژی از کشورهایی که درگیر جنگ هستن کم بکنه و بتونه کشورش رو نجات بده از این بحران انرژی. و در کل میشه این تماس اخیر رو در روند ادامه تلاش‌های و روابطی که سالها ایتالیا و امارات در رابطه با انرژی و امنیت داشتن دونستش.
0: ممنونم از گزارشت. گزارشگر ما در میلان صدف باغبانی همراه من. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من ساعت 19 به وقت ایران با گزارش روز با شما خواهم بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از طائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها. سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می‌دزدند؟
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از زحمات مشاهده و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی به رئیس جمهور آرمانیس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه ترین شبکه فساد امنیتی ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرده. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهراً سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه‌ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آنکه رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد، اما 1 هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7-8 تا زیاده.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تهاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشته‌پور، 2 ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در
6: و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیا

0: نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
1: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
0: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. دو هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه‌ای محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد دو چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراستی هایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه شرکت های پوششی و اموال بخشی از تراستی ها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه میدن. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
2: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
0: مشتبه پور محسن،
2: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
0: لندن
3: حکومت. به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل و افزایش بده.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
6: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
7: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.

0: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ،
1: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع،
2: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا،
3: یک ناو هواپیمابر سوم،
4: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید، تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن،
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی،
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه،
8: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده،
9: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته،
10: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن،
11: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
12: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: خودداری بحرین از صدور ویزا برای تیم فوتبال گلگهر. دیدار خانگی المحرق مقابل نماینده ایران در لیگ قهرمانان دو آسیا به عمان منتقل شد. تقابل خانگی فرانسه با بلژیک و میزبانی ایتالیا از ترکیه. هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا امشب دنبال می‌شود. صعود کارلوس آلکاراس به فینال تنیس آزاد ژاپن. تنیسور اسپانیایی با پیروزی مقابل مونار به دیدار نهایی رسید. پایان انتظار 25 ساله بریتانیا برای قهرمانی در رالی جهان. الفینی بوانز با تویوتا قهرمان دنیا شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. کنفدراسیون فوتبال آسیا محل دیدار خانگی المحرق بحرین مقابل گلگهر ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان دوی آسیا را از منامه به عمان تغییر داد. به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، این تصمیم در پی خودداری دولت بحرین از صدور ویزا برای اعضای تیم گلگهر اتخاذ شده است. این در شرایطی است که بحرین در ماه‌های اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده. به این ترتیب دیدار المحرق بحرین و گلگهر 22 مهر در ورزشگاه اسیب عمان برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار مدارک تکمیلی درباره قرارداد یاسر آسانی با باشگاه استقلال شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این درخواست پس از انتشار خبرهایی درباره فسخ قرارداد آسانی مطرح شده است. AFC پیشتر و 48 ساعت پس از دیدار استقلال و اسد در لیگ نخبگان آسیا مدارک قرارداد این بازیکن را از باشگاه استقلال خواسته بود. در هفته‌های اخیر چند باشگاه لیگ برتری هم نسبت به حضور آسانی در ترکیب استقلال اعتراض کرده بودند. حالا کنفدراسیون آسیا در نامه دوم مدارک تکمیلی را از فدراسیون فوتبال خواسته است. ریاض محرز، ستاره پیشین منچستر سیتی، برای عقد قرارداد رسمی با شمال قطر، یکی از رقبای استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا وارد دوحه شد. این بازیکن 35 ساله الجزایری که پس از جدایی از الاهلی عربستان بازیکن آزاد شده، برای انجام معاینات پزشکی وارد دوحه شده است. انتقال محرز پس از پشت سر گذاشتن این آزمایش‌ها و امضای قرارداد نهایی خواهد شد. او در صورت پیوستن به شمال بار دیگر با بغداد بونجاج، هم تیمی قدیمیش، در تیم ملی الجزایر هم بازی می شود. دور برگشت مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا امشب با تقابل حساس فرانسه و بلژیک در گروه اول این رقابت‌ها دنبال می‌شود. فرانسه که در بازی رفت 1-0 بلژیک را شکست داد، با 7 امتیاز در صدر گروه قرار دارد. بلژیک هم با 6 امتیازی در رده دوم ایستاده. کیلیان امباپه به دلیل مصدومیت و کوین دی برونه به دلیل محرومیت غایبان بزرگ تقابل امشب این دو تیم هستند. ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس از ساعت 22:15 به وقت تهران میزبان این مساب خواهد بود. زیندین زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پیش از بازی با بلژیک در خصوص حواشی جدا شدن کریستیانو رونالدو از اردوی تیم ملی پرتغال صحبت کرد و گفت باید به احترام او کلاه از سر برداشت.
1: به نظرم واقعا باید قدردان کارنامه درخشان کریس و ویژگی‌هایی که اونو به بازیکنی استثنایی تبدیل کرد باشیم. من این شانس رو داشتم که اونو تو تیمم داشته باشم. رونالدو بهم کمک کرد تا به افتخاراتی فوق‌العاده برسم. بنابراین باید به احترام کریستیانو رونالدو کلاه از سر برداریم.
0: در دیگر بازی گروه اول لیگ ملت‌های اروپا، ایتالیا میزبان ترکیه است. ایتالیا که پس از فرانسه و بلژیک با 4 امتیاز در رده سوم گروه است، برای افزایش شانس صعود خود باید ترکیه را از پیش رو بردارد. دیدار رفته دو تیم 4-1 به سود لاجوردی پوشان به پایان رسید. روبرتو مانچینی در این بازی فدریکو کیزا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و در آن سوی میدان آردا گولر به دلیل محرومیت از لیست وینچنزو مونتلا خارج شده است. مسافه دو تیم از ساعت 22:15 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه شهر بولونیا آغاز می شود.
2: No, io sì, sono stato bene con loro. Benissimo.
3: از همکاری با بازیکنان لذت بردم. امیدوارم اونا هم همین حسو داشته باشن. باید کارو به بهترین شکل ممکن تمام کنیم. در مورد اینکه آیا این فرمت بازی ملی بهتر یا بدتر، به نظرم فشارش بیش از حده. به ویژه برای بازیکنان.
2: L'errore è quello di pensare che
3: اینکه تصور کنیم صرفاً چون ترکیه مقابل بلژیک شکست خورده بازی فردا راحت خواهد بود، اشتباهه. اشتباه بزرگیه. ما باید با بهترین رویکرد ممکن به مسافه این تیم بریم.
0: تیم فوتبال زنان بارسلونا دیروز در حضور رکوردشکن بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه کمپ نو رئال مادرید را در هم کوبید. زنان بارسا در هفته ششم لالیگای زنان سنگین ترین شکست تاریخ ال کلاسیکو را به رئالی ها تحمیل کردند و با 7 گل این تیم را از پیش رو برداشتند. کلودیا پینا به تنهایی 4 گل در این دیدار به ثمر رساند. بارسا با این پیروزی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. رئال مادرید هم با 13 امتیاز در رده سوم است. آدیداس از پیراهن ویژه لیونل مسی برای آخرین حضورش در تیم ملی آرژانتین رونمایی کرد. مسی قرار است بامداد 4/15 در بازی خداحافظیش از فوتبال ملی این پیراهن را برتن کند. پیراهنی که به جای لوگوی آدیداس نشان شخصی مسی روی آن حک شده است.

کارلوس آلکاراس بخت نخست قهرمانی با برتری مقابل جایون مونار راهی دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو شد. آلکاراس در شرایطی برنده این دیدار شد که ست اول را باخت، اما در ستای دوم و سوم حریف و هموطن خود را با نتایج 7-5 و 6-3 شکست داد و فینالیست شد. آلکاراس سال گذشته هم در رقابت‌های 500 امتیازی آزاد توکیو به قهرمانی رسیده بود. شوانتک شماره یک سابقه تنیس زنان جهان با یک بازگشتی تماشایی به دوره یک هشتم نهایی تنیس آزاد چین صعود کرد. زن شماره 9 تنیس جهان دو بر یک از صد دونالوکیش زن شماره 40 جهان گذشت. شوانتک ست اول را 6-4 باخت، اما در ستای بعدی با نتایج 7-6 و 6-2 برنده شد. شوانتک برای صعود به یک چهارم نهایی با ایوا یوویچ روبرو می شود.

کوین ایوانز راننده ولزی تیم تویوتا با قهرمانی در رالی ساردینیا سرانجام عنوان قهرمانی رالی جهان را از آن خود کرد و به انتظار 25 ساله بریتانیا پایان داد. ایوانز در پایان رالی ساردینیا موفق شد با کسب 243 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد. او پس از 5 نایب قهرمانی در 6 سال گذشته با 243 امتیاز قهرمان شد. بدین ترتیب ایوانز نخستین بریتانیایی پس از ریچارد برنز در سال 2001 است که به این عنوان دست می‌یابد. الیور سولبرگ از سوئد با 238 امتیاز دوم شد و سامی پاچاری از فنلاند در جایگاه سوم قرار گرفت. He's just two corners from stage. Oh, and Bieber! Can he get back on? He's two corners from the finish line. This is unbelievable. Yes. Be proud. دوره ششم جام جهانی بی ام ایکس 2026 در شهر پکن برگزار شد و زویی کلاسنز از سوئیس در بخش زنان عنوان نخست را از آن خود کرد. کلاسنز سوئیسی ببخشید با زمان 34 ثانیه و 714 صدم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد. در این رقابت مولی سیمپونز از کانادا هم در جایگاه دوم قرار گرفت. در بخش مردان جام جهانی بی ام ایکس هم جاشوا جالی از استرالیا با ثبت زمان 31 ثانیه و 470 صدم ثانیه به عنوان قهرمانی رقابت‌های الیت دست یافت. این ترتیب پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
3: شروع.
4: Ready؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
15: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
16: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
17: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
18: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
19: No boats have gotten into Iran.
20: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
21: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
22: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
23: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی پیام داد آمران و عاملان این قتل حکومتی در دادگاه پاسخگو خواهند شد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نقش تهران در حمله 7 اکتبر حماس. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل است و از بین خواهد رفت. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها، نیروهای دولتی یمن مناطق کلیدی اطراف تنگه باب المندب را پس گرفتند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز گفت. خوش آمدید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی، در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. علیرضا سپاهی 24 ساله پیشتر در 6 مرداد روزی که قرار بود همراه پسرعمویش اعدام شود دچار سکته قلبی شد. علیرضا رئیسی معترض زندانی 21 ساله و پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. منابع نزدیک به خانواده‌های این دو معترض اعدام شده به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع از دفن آنها در شهر محل سکونتشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان انقلاب ملی شیر و خورشید را اعدام کرد. حمله قلبی علیرضا سپاهی اجرای حکم را مدتی بی تعویق انداخت، اما جنایتکارانی که جان جوانان ایران را هدف قرار داده اند از کشتن او دست نکشیدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی افسود قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند. از صادر کنندگان دستور رو حکم تا مجریان اعدام تمامی مسئولان این جنایت را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خوش آمدید خانم کنعانی. با وجود همه پشتدارها جمهوری اسلامی همچنان به اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان ادامه میده. دلیل این اعدام ها رو در شرایط جنگی کشور چی میبینید؟
1: درود بر شما خانم کنعانی و همینطور تسلیت به مردم دلیر ایران، خانواده این دو عزیز، به خصوص همسر جاوید نام علیرضا سپاهی. ببینید واقعیتش شاید بهتر سوال رو برعکس مطرح کنیم، اینکه در واقع من فکر میکنم چون اتفاقا شرایط جنگی هست و نگرانی جمهوری اسلامی به پیوند خوردن شرایط جنگی به اعتراضات داخلی بیشتره، اتفاقا تشدید در اعتراضات میکنه، همزمان داره دو پیام میفرسته. یک پیام به خارج از ایرانه، اون گردنکشی ذاتی جمهوری اسلامی در برابر قوانین حقوق بشری که بارها جمهوری اسلامی تاکید کرده اصلا دلیلی نمیبینه که پایبند بهش باشه، چون معتقد به حقوق اسلامی هست. حالا این حقوق اسلامی اگر برای بشر نیست، برای که هست، این خودش سوال بسیار جالبیه. و پیام دوم طبیعتا به مردم ایرانه. ما قبلا هم در مورد این صحبت کردیم. ببینید اساساً این اعدام ها به خصوص با این اعدام تراژیک و دردناکی که برای این دو جوان صورت گرفت، به خصوص آقای سپاهی که در اخبار و گزارش ها دیشب دیدید که به عبارتی عقدش رو با دختر مورد علاقش با نامزدش خوند، آخرین خواستش دیدار اون بود و بعد این دیدار در واقع گردن نهاده نشد و اون رو کشتن، به قتل رسوندن امروز. و از همه بدتر این که در گزارشتون هم اعلام کردید که قبلا دچار سکته قلبی شده از استرس اجرای اعدام و بعد یه پروسه برای درمان و بعد اجرای اعدام. اینقدر این غیر انسانی و وحشیانه است این پروسه که من فکر میکنم تعمدن برای جمهوری اسلامی در مغز خودشون احتمالاً یک حالتی داره که یک برگ برنده از میزان وحشی بودن ما. ببینید ما چقدر میتونیم نانجیب باشیم، چقدر میتونیم وحشی باشیم. حاکمیتی که هیچ برگ برنده جز وحشیگری نداره طبیعتاً پناه میبره به اعدام، طبیعتاً به وحشت و به کشتار پناه میبره. هر اقدامی رو با بالاترین حد خونریزی جواب میده به امید اینکه اثر بازدارندگی داشته باشه. تاریخ ثابت کرده، علوم اجتماعی و علوم سیاسی همه جا به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ ثابت کردن این اثر بازدارندگی کوتاه موقت و دائمی، یعنی در واقع کوتاه موقت و دائمی نیست، به مراتب با شدت بیشتری اتفاقا مردم رو تهیج و از همه مهمتر مصمم میکنه که اتفاقا کار حاکمیتی که چنان حدی از خشونت رو انجام داد، برای مثال در خیابان با دیما و الان هم با جوانان بیگناه، در واقع با یک چنین وضعیتی کار رو علیه یک چنین حاکمیتی تمام.
0: خانم کنعانی، شاهزاده وعده محاکمه همه کسانی رو داد که در صدور احکام و اجرای اون ایفای نقش کردن. تأثیر این اراده جمعی ایرانیان برای دادخواهی رو در زنده نگه داشتن انقلاب شیر و خورشید چطور میبینید؟
1: ببینید، دادخواهی اساسا پلی میانه گذشته و آینده. مهمترین اتفاقی که الان در واقع میتونه این انقلاب شیر و خورشید رو جاری نگه داره این ایده هست که ما داد کسانی رو که از دست دادیم، ما بازماندگان خواهیم ستان، ما این که اونها فراموش نشند، ما این که صدای اونها باشیم. و این صدا بودن، این فراموش کردن باید یک معنی داشته باشه. این معنی همون دادخواهیه. یعنی در واقع تمام کسانی که به خودشون اجازه دادند عزیزترین فرزندان ایران رو، صاحبان این مملکت رو به شکنجه، به قتل متهم کنند و بعد در واقع محکوم کنند و با اونها چنین رفتار کنند که واقعا یکی داستان از پراب چشم، و این سهراب‌کشی دائمی که در ایران داره اتفاق میفته باید پاسخ داده بشه. اتفاقا به شرط انسانیت، به احترام حقوق بشر، اینها باید تاوان بگیرن، برای اینکه باید انسانیت رو در یک نقطه نجات داد. از چنگال بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ نوع حمایتی از انسانیت و حقوق بشر بر نمیاد، و بنابراین راه گذار از جمهوری اسلامی تمام و کمال و فردای براندازی، راه پیش روی ما همین عدالت انتقالی هست که بر مبنای شناسایی آمران و دستاندرکاران این جنایت ها صورت میگیره. یک دیکتاتور هر چقدر هم وحشی و سنگدل که باشه، بدون کمک پادوهای جنایت نمیتونه در واقع کارش رو پیش ببره. بنابراین طبیعیه که همه یک کسانی که در این قتل شریکن، همه باید محاکمه بشن. این محاکمه به معنای طبیعتاً دشت خون نخواهد بود، ما که با جمهوری اسلامی فاصله داریم، ولی تا دانه آخر بایستی به در واقع سزای عملشون در دادگاه‌های عادلانه برسن، و این وعده باید از حالا داده بشه. کسانی که دستشون به خون آلوده نیست باید از قهر زمین بگذارن، دستشون رو به خون آلوده نکنن، و کسانی هم که دستشون به خون هموطن آلوده شده یا مردم بیگناه بایستی منتظر عقوبت باشن. این جزء ساده ترین اصول عدالت هست که خب میدونید در تمام کشورهایی که از مسیر دیکتاتوری به سمت دموکراسی رفتن، من جمله در همین کشورهای اروپایی بارها و بارها این مثال تکرار شد.
0: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، سپاسگزارم از شما. در مراسم سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرد این طرح شامل 3 محوره: حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود. نتانیاهو گفت رژیم وحشت تهران برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت.
2: ما شبیه دشمنان ما نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسانها برای ما ارزشمند است. به همین دلیل بی‌وقفه تلاش کردیم تا همه گروگان‌هایمان را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می‌دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم. چون اگر چنین کنیم، ممکن است اصلاً نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثر ریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا، با منه که بیشتر درباره مراسم امروز صحبت بکنیم. اشکان، چه حواشی به دنبال داشت این مراسم و اینکه چه سخنان ایراد کردن مقامات اسرائیلی در اون؟
3: بخشی از صحبت‌های نتانیاهو رو در مراسم صبح شنیدیم. دو مراسم امروز برگزار شد، صبح برای نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده اسرائیل در 3 سال گذشته بود، و بعد بعد از ظهر مراسم دیگری بود برای غیر نظامیان کشته شده که برگزار شد. در هر دوی اونها نتانیاهو سخنرانی کرد، در هر دوی اونها هم به موضوع ایران اشاره کرد. در مراسم صبح که شنیدیم گسترده تر، در مراسم بعد از ظهر اشارش به موضوع ایران بسیار کوتاه تر بود. در همون مراسم صبح همونطور که شنیدیم بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. گفت ما نمیتونستیم مقابله با تهدید جمهوری اسلامی رو، تهدید حیاتی که برای اسرائیل داشت به گفته او، برای نسل‌های بعدی بگذاریم، چرا که به گفته نتانیاهو اگر که اسرائیل مقابله نمی‌کرد با این تهدید حیاتی، اون وقت نسل بعدی در اسرائیل وجود نمی‌داشت که بخواد با اون مقابله بکنه. گفت که خب جمهوری اسلامی الان ضعیف‌ترین حالت خودش رو داره. اشاره کرد به حملات اسرائیل، هم به برنامه موشکی هم به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و البته جمهوری اسلامی رو به نوعی متهم هم کرد که پشت حمله 7 اکتبر بوده. صحبت‌هایی هم بنیامین نتانیاهو هم درباره نوار غزه داشت، از جمله اینکه حماس در قدرت نخواهد ماند یا هر کسی که در حمله 7 اکتبر بوده تقاضا پس خواهد داد. درباره لبنان و سوریه هم گفت که ما در اونجا هم در واقع مناطق حائل ایجاد کردیم. یک سری اشاراتی هم به کشورهای غربی داشت، گفت آنچه ما میکنیم دفاع از شما هم هست. گفت مبارزه اسرائیل با تروریسم بنیادگرا به توصیف او و محور تحت حمایت جمهوری اسلامی، دفاع از امنیت اروپا و جهان هم از چرا که به گفته او اگر اسرائیل این کار رو نکنه گدازه های این آتش فشان نهایتاً به کشورهای اروپایی هم خواهد رسید. و نهایتاً در مراسم بعد از ظهر یک حاشیه هم وجود داشت، اون همین که خانواده یکی از کشته شدگان 7 اکتبر در میانه سخنرانی نتانیاهو فریاد زدند و گفتند که تو نتوانستی از بچه ما محافظت بکنی.
0: ممنونم از توضیحاتت اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت دولت بریتانیا در رسیدگی به حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد نهایت همکاری را با واشنگتن داشته. او پیش از سفر به ایسلند تاکید کرد که آمریکا همچنان به امنیت همه پایگاه‌های خود اطمینان دارد.
4: بله، برای اینکه همه ما پایگاه ما میتونن از نظر تئوری تحت تهدید قرار بگیرن، یک مسئله عادی است. ما با بریتانیا برای مدت‌های طولانی همکاری نزدیک داشتیم، دارن تحقیق میکنن و میشه همکاری رو بیشتر هم کرد.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده. مریم، روبیو پیش از سفر به ایسلند درباره حادثه امنیتی نزدیک پایگاه فرفورد دقیقاً چه گفت و چرا این موضوع مهمه؟
5: خب روبیو در واقع تلاش کرد که بین حادثه امنیتی هفته گذشته در نزدیکی پایگاه فرفورد و خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه‌ها در واقع ارتباط مستقیمی برقرار نکنه. روبیو قبل از حرکت به سمت آیسلند گفت که جابجایی هواپیماها و همچنین تجهیزات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان اتفاقی عادی هستش و بخشی از چرخش نیروها و نیازهای عملیاتی محسوب میشه. روبیو در این حال تاکید کرد که واشنگتن همچنان به امنیت پایگاه خودش اطمینان داره و گفت که مقام‌های بریتانیایی در تحقیقات مربوط به حادثه فرفورد نهایت همکاری رو با آمریکا داشتن. اما اهمیت این اظهارات به این برمی‌گرده که فقط یک روز قبل پنتاگون تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فرفورد به پایگاه های اصلیشون در آمریکا برگشتن. اکسیوس مشخصا گزارش کرده بود که حدود 12 بمب افکن B1 از این پایگاه خارج شدند و به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود که خود پایگاه با تهدید حمله از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده. بنابراین در حالی که روبیو میگه که این دو موضوع مستقیما با هم مرتبط نیستند، گزارش های منابع آمریکایی نشون میده که نگرانی امنیتی درباره این پایگاه کاملا جدی بوده. این پایگاه هم یکی از پایگاه‌های معمولی نیست. فرفورد در ماه‌های گذشته یکی از مراکز مهم عملیات بمب افکن‌های سنگین آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی بوده. ABC نیوز میگه که از ماه فوریه این پایگاه به یک مرکز مهم برای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. CNN هم میگه که 12 فروند مستقر در اونجا، همین بمب افکن‌های B1، بخشی از توان آمریکا برای انجام حملات دوربرد در خاورمیانه بودند. و البته زمینه امنیتی ماجرا هم مهمه. 5 شهروند بریتانیا همونطور که قبلا ما گزارش دادیم پس از در واقع اینکه در نزدیکی این پایگاه مشاهده شدن بازداشت شدن و هنوز مشخص نشده دقیقاً ابعاد این اتفاق و هنوز دولت بریتانیا داره در این مورد تحقیق میکنه. و به هر حال این موضوع اهمیت زیادی پیدا میکنه همزمان با اینکه الازما میبینیم که احتمال اینکه دوباره ایالات متحده آمریکا بخواد عملیات خودش یا عملات خودش رو از سر بگیره بر مواضع جمهوری اسلامی زیاد شده و به هر حال این آرایش نظامی هم داره اتفاق میافته در خاورمیانه و حالا این بمب افکن ها هم که از فرفورد تخلیه شدن هم مطمئنا به اون ماجرا رسانه ها دارن ربطش میدن. به هر حال این اظهارات روبیو هم این اتفاق رو مهمتر میکنه.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از نیویورک، ممنونم ازت. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند عملیات تهاجم راهبردی را در صنعا پایتخت این کشور آغاز کردند. همزمان منابع نظامی و دولتی میگویند نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان سعودی مواضع کلیدی در اطراف تنگه راهبردی باب المندب را هم تصرف کردند. به گفته 3 منبع نظامی و 1 منبع دولتی، نیروهای دولتی بخش‌های گسترده‌ای از منطقه ذباب مشرف به باب المندب را هم در کنترل گرفتند و با پشتیبانی گسترده هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای تثبیت کنترل کامل این منطقه هستند. تروسکی صادقی خبرنگار ما از پاریس همراه ماست. تروسکی، تصاویر بسیاری از پیشروی نیروهای دولتی در باب المندب همینطور عقب نشینی حوثی‌ها منتشر شده. از آخرین گزارش‌ها بشنویم از شما از درگیری‌ها در یمن.
6: الناز، نقشه اون منطقه رو، اون نوار ساحلی رو رسانه‌های عربی منتشر کردن که جالبه در همین چند ساعت گذشته دقیقاً اینطور نوشته شده که دیگه عملیات نیروهای دولتی یمن از باب المندب فراتر رفته. یعنی در واقع بر اساس اون نقشه‌ای که منتشر شده از اون نوار ساحلی که مشرف به باب المندب هستش، مخا، واجهه، کتحه، ذباب، مطار، اینها مناطق بسیار مهمی هستند که در اون مسیر الان نیروهای نیروهای دولتی به همراه نیروهای ضد حوثی المعلقه اونها دارند پیشروی میکنند به شدت. تصاویر زیادی منتشر شده از اینکه چه تعداد از نیروهای شبه نظامیان حوثی رو تونستند که اسیر بکنند یا خودشون رو تحویل دادند، یا به هر حال بر اساس گزارشایی که داره منتشر میشه اون صد جنگنده‌ای که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن به کار گرفتند بیش از 300 بار به مواضع حوثی ها حمله کردند و در بسیاری از مناطق اون باعث شده این پیشروی عملیات اونها که حوثی ها عقب نشینی بکنن. اما چند محور بسیار مهمه که بیشتر تمرکز رسانه ها روی اونهاست. یکی باب المندب ذباب و مخا هستش، همون جایی که شما بهش اشاره کردید. کنترل در دست، در حال حاضر عملیات در دست خود نیروهای دولتی یمن هستش. اونها الان دارن به سمت مخا دارن پیش میرن، اونجا بسیار مهمه. میدونیم که یک ماه گذشته اینها سقوط کرد، به دست حوثی ها افتاد. در تاز وضعیت کمی پیچیده تر هست. تا همین صبح امروز بسیاری از رسانه ها تاکید داشتند که نیروهای حوثی ها تلاش میکنن اون مسیر اصلی ارتباطی و تدارکاتی بین تاز و عدن رو قطع بکنن. با این حال آخرین گزارش ها در بعد از ظهر امروز این هستش که حتی در اونجا، در اون منطقه، نیروهای حوثی ها از برخی ارتفاعات جبل حبشی که بسیار مهم هستش خودشون عقب نشینی کردن یا به نوعی اونجا رو تحویل دادند به نیروهای دولتی یمن. بعد از اون معرب و الجوف هستش، اونجا هم کماکان پیشروی ها به نفع نیروهای دولتی بوده، با توجه به اینکه عربستان سعودی هم کماکان در اون عملیات هوایی اونها رو حمایت میکنه. در یک جمله اگر بگیم، تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم کنترل یا تدارک این عملیات در واقع در دست خود نیروهای دولتی هستش. این رو هم فراموش نکنیم که از طرف دیگر همین مارکو روبیو همین چند ساعت پیش حمایت کرد از این عملیات هایی که داره هر دو طرف علیه حوثی ها انجام میدن. اون از اهمیت تنگه باب المندب صحبت کرد و از اون طرف هم پاکستان و ترکیه و عربستان قرار بود یک جلسه اضطراری در رابطه با حملات حوثی ها به عربستان برگزار بکنن در ریاض.
0: ممنونم از شما تروسکه صادقی، خبرنگار ما از پاریس. التهاب در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت انواع ارز در بازار آزاد و مرکز دولتی مبادله ارز و طلا رو به افزایش است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای نخستین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. وضعیت بحرانی و جهش قیمت‌ها بازار ارز در بازار ارز واکنش‌های گسترده رسانه‌ها در ایران را هم در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته بانک مرکزی در کنترل انتظارات ارزه و مدیریت بازار ارز شکست خورده. در این مطلب آمده بانک مرکزی یا به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع قادر به تثبیت بازار ارز نیست یا عمدن اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی از عوارض افزایش نرخ ارز و وضع بحرانی اقتصاد و تعطیلی کسب و کارها توضیح داده. بشنویم ارزیابی این روزنامه‌نگار رو که با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
7: امروز به خیابان سپه، مرکز صنف ابزارفروشان تهران و یکی از پررونق‌ترین صنف‌های بازار رفتم. تقریبا از هر سه واحد تجاری یکی تعطیل بود که فهمیدم به دلیل کسادی بازار صاحبان آنها انگیزه بالا کشیدن کرکره مغازه رو نداشتن. برخلاف همیشه بازار هیچ جنب و جوشی نداشت، اونقدر که فکر کردم اعتصاب کردن. یکی از مغازه‌داران در پاسخ به پرسش من درباره علت کسادی بازار گفت بالا رفتن شدید نرخ ارز و البته وضع کلی اقتصاد باعث چند برابر شدن قیمت اجناس شده و چون مردم قدرت خرید ندارن برای همین فروش هم خیلی کم شده. او تأکید میکرد که حتی دو ماه پیش هم وضع بازار تا این اندازه خراب نبود. یک نقاش ساختمانی هم که برای خرید رنگ و ابزار به بازار مراجعه کرده بود با عصبانیت میگفت چند روز پیش به یک مشتری برآورد هزینه داده بود و امروز که برای پیگیری و اجرای کار به بازار آمده متوجه شده که قیمت‌ها دو تا سه برابر شده. این نقاش میگفت وقتی برآورد جدید و هزینه کار رو دوباره به مشتری اعلام کرده، اون به دلیل هزینه زیاد منصرف شده و طبیعیه که وقتی مشتری منصرف بشه یعنی کار و درآمدی وجود نداره. مغازه‌دار دیگری با ناراحتی گفت او و اکثر همکاراش اجاره های سنگینی پرداخت میکنن و از زمان شروع جنگ خیلی هاشون به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور شدن کار خود را جمع یا به طور موقت تعطیل کنن. چند مغازه‌دار و فروشنده‌ای که طرف صحبت من بودند به صراحت میگفتند که جمهوری اسلامی علاوه بر فساد و جنایت ثابت کرده توانایی کشورداری نداره و ایران با وجود برخورداری از ثروت و سرمایه مادی و انسانی به جای پیشرفت پسرفت کرده. اونها تأکید داشتند که مشکل اقتصادی اونها و وضع بحرانی اقتصاد و بلکه شرایط بحرانی زندگی اکثر مردم فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم حل میشه.
0: این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در ادامه کاملیا پورکتابی تازه ترین خبرهای اقتصادی رو به آگاهی خواهد رساند. من از شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر. وقت خوش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید، به همه.
2: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: تهران یک تنگی عهودی است به دست من و شما سپرده شده.
6: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
7: آمریکا همین چیزی دیدین.
8: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
9: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
10: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
11: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
12: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
13: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
14: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: ما می‌تونیم راهشون رو بزنیم.
16: اما اونا از تیر از ما رفتن.
17: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
18: محاصره دریایی رو میکنیم.
19: فهمید ما کجا هستیم؟
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
22: میشه که رعداسا بوی دروازه.
23: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
24: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
25: به یاد اون جوونایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
26: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
27: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
26: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همین اتفاقات میفته؟
28: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
29: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
30: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
29: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. دیدزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
31: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
29: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستم. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رسانه ها، پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک‌نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری، مدیر عامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاک‌نژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می‌رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاک‌نژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاک‌نژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمان زنی های رسانه ها رو میشنوید.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست دیگه اینقدر تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاک‌نژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاک‌نژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاک‌نژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد، و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه، حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه و پولها رو بالا بکشه و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه که این هم در نوع خودش جالبه و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه‌ای باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
0: آقای نظام‌آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی مؤثر باشه؟
1: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسما مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه دیگه، چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاکنژاد یک در واقع منفعتی ببره که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه دیگه، چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارزی ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما
2: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
3: منطقه آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز، با کدوم هماهنگی در واقع این
0: از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز، با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغی

0: قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه‌ساز شده.
1: بله، این حاشیه‌های فروش 10,000 دلار از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته. بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا 10,000 دلار میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد. با فرض دلار 272 تومانی.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله

0: مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: عزیزم. عزیزم میخوای اینا رو بپوشیم؟
1: تیشرت های دوران مهسا.
0: آره، برای چهارمین سالگرد.
1: فکر خوبیه. تو کدوم میخوای بپوشی؟
2: مهسا. It's now been 4 years since Mahsa Jinnah-Aminu was brutally murdered.
0: الان 4 سال از قتل وحشیانه مهسا جینا‌امینی میگذره.
2: If I could speak to her, I would tell her that.
0: اگه میتونستم باش حرف بزنم بهش میگفتم که مرگش بیهوده نبوده. بهش میگفتم اتفاقی که برای اون افتاد روی تمام دنیا و روی یک نسل کامل به خصوص زنها تأثیر گذاشته.
2: Even though they took her voice away, it still lives on through all of us now, even now, 4 years after.

از جنبش زن زندگی آزادی تا این جنبشی که الان هست، جنبش انقلاب ملی ایرانیان، به نظر من هیچ فرقی نیستش. ما باید تا اونجایی که میتونیم با هم باشیم. فرقی نمیکنه که حالا فرق بین هم دیگه بذاره، بگه که نه شما مثلا طرز فکریتون اینه، واسه همین شما چپی هستین، شما راستی هستین، شما ما همه ایرانی هستیم. هیچ فرقی هم نمیکنه که دینمون چی باشه. باید پشت هم باشیم و هر جنبشی که از الان میاد یا قبلا بوده تا الان تا آینده باید همکاری بکنیم که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم.

0: I first heard about the Zen Zendegi Azadi movement through social media and news outlets.
1: اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرها بود که درباره یه جنبش زن زندگی آزادی شنیدم. البته قبلش خبر مرگ مهسا امینی رو شنیده بودم و اینکه چطور کشته شد. بعد کم کم شنیدم که توی نقاط مختلف دانمارک و همینطور کوپنهاگ تظاهرات برگزار میشه. من و میلاد هم توی این تظاهرات شرکت کردیم و بعدش شروع کردیم با هم حرف زدن. که خب غیر از شرکت توی تظاهرات و به اشتراک گذاشتن مطالب توی شبکه‌های اجتماعیمون چه کار دیگه‌ای از دستمون برمیاد؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که چیزی که ما باهاش میتونیم کمک کنیم موسیقیه، چون کار ما همینه، موسیقی و هنر، فیلم، ویدیو.

واسه دوستان و مثلا همسرم سیلیه و فامیل دوستای دانمارکی که داریم، همیشه سوالشون اینه که خب ما اون چیزی که میشنویم راجع به ایران زیاد بد نیست، چون که اخبارای اینجا به اندازه کافی نشون نمیدن که توی ایران چی میشه. مثلا من خودم که کانال های ایرانی رو میبینم توی اینستاگرام این برنامه و ایران اینترنشنال، مثلا این اینفورمیشن هایی که ما میگیریم دانمارکی ها نمیگیرن. واسه همین خیلی مهمه مثلا سیلیه و من وقتی خونه فامیلش هستیم بهشون میگیم آره مثلا این آخر هفته 5000 نفر کشته شدن جلوی یک شبه، مثلا باورشون نمیشه، میگن آ چجوری، پس ما چرا نشدیم راجبش. واسه همین وظیفه ما اینه که بتونیم این اینفورمیشن ها رو به خارجی ها بدیم که اینا هم بدونن که تو ایران واقعا چی میگذره.

0: تو صرف نیست کنیم.
1: خدا لعنتت کنه دیکتاتور کسی، دیکتاتور کسی، دیکتاتور کسی. خدا لعنتت کنه دیکتاتور کسی، دیکتاتور کسی، دیکتاتور کسی.
2: I believe that the Zanzindigi movement is very important and for multiple reasons.
3: من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی خیلی مهمه. اونم به دلایل مختلف. یکی از دلایلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که اصلاً فکر نمیکنم این جنبش فقط محدود به ایران باشه. به نظرم این یه موضوع جهانیه. من معتقدم همه یه بچه ها باید توی دنیایی بزرگ بشن که توش فرصت های مختلف برای زندگی داشته باشن. همینطور معتقدم زنها و مردها با هم برابرن و هر کسی باید آزاد باشه و به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه و هر کسی رو که میخواد دوست داشته باشه. وقتی میبینم آدم ها تحت فشار و سرکوب قرار میگیرن، وقتی میبینم بچه ها سرکوب میشن، واقعا قلبم میشکنه. برای همین فکر میکنم حمایت از این جنبش فقط وظیفه مردم ایران نیست. همه ی دنیا باید ازش حمایت کنه و برای آزادی بچه ها، آزادی زن ها و در واقع آزادی همه ی آدم ها تلاش کنه. چون هیچ کس نباید اینطوری تحت ظلم و سرکوب قرار بگیره. برای همینه که این جنبش هنوز برای من خیلی مهمه و میدونم که برای میلیون ها آدم دیگه هم همینطوره.
2: Anyone is evil, so I think that this movement should be important to everyone. Because
3: من باور ندارم که ذات آدم‌ها شرور باشه. برای همین فکر می‌کنم این جنبش باید برای همه مهم باشه. چون همه ما باید بتونیم نسبت به همدیگه و نسبت به آدم‌های دیگه حس همدلی و دلسوزی داشته باشیم. برای همین این موضوع برای من همچنان خیلی مهمه و هنوزم از این جنبش حمایت میکنم. حتی حالا بعد از 4 سال خیلی بیشتر از همیشه مهمه که هوای همدیگر رو داشته باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. حتی اگه 1000 کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم.
2: It's, as I said, universal.

0: اون رو سلب نیست کنیم.
1: ایران راستشو بگم واسه من همه چیز هست. خب چون که واقعا واسه من ناراحت کننده است که نمیتونم توی کشور خودم باشم. سیاسی من دوست ندارم باشم هیچ وقت، چون که همه مردم ها رو من دوست دارم. اما همیشه دوست داشتم که بتونم یه جوری یه فرقی ایجاد بکنم. واسه همین وقتی که زن زندگی آزادی یهویی پیش اومدش که بگیم اوکی صدای ما هم میتونیم، ما هم میتونیم صدای ایران باشیم با اینکه تو دانمارک هستیم.
2: دقیقاً.
3: بگو گرسن.
2: دقیقاً.
3: گرسن. اوکی.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
12: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

نرتیت را اول امشب با من نیوشا سره بیم. آغاز حمله بزرگ عربستان و دولت یمن برای پس گرفتن صنعا از حوثی ها، نبرد بر سر تعز و باب المندب، جبهه جدید جنگ با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، تغییر در وزارت نفت ایران با استعفای وزیر در سایه ابهام در پرونده تراستی ها و توقف کامل فروش نفت ایران، همزمان صادرات نفت دیگر کشورها از هرمز بالا رفت، اعدام دو معترض دیگر علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان، شمار اعدام های پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسید، حکومت مانع دفن آنها در محل زندگیشون شد، و جمهوری اسلامی در پی بازگرداندن چهره های خارج از کشور با تسلیحات واردات خودرو خرید مسکن، همزمان پرونده سازی و توقیف اموال برخی ایرانیان خارج و صدور احکام تازه برای هنرمندان در داخل. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. امروز نیروهای دولتی یمن اعلام کردند تهاجمی استراتژیک را آغاز کردند، با این هدف که شهر صنعا پایتخت این کشور رو از حوثی‌ها پس بگیرند. این نیروها که از حمایت عربستان برخوردارند میگن که بخش‌هایی از تنگه باب المندب رو هم از کنترل حوثی‌های مورد حمایت تهران خارج کردند، از جمله شهر بندری مخا.
1: كردوا على البحر سباحة، تم أسر من أسر منهم، هذا أحد الأسرى اثنين، والباقي تم قتلهم. حيا أبطال الوية العمالقة الجنوبية، حياكم.
0: پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها، نیروهای دولتی یمن دیروز برای پسگیری قلمرو اعلام جنگ کردند. البته منظورشون بازپسگیری همه مناطق یمن بوده، نه فقط اون بخشی که حوثی‌ها از 12 شهریور به این سو تصرف کردند.
2: ان هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السياده الوطنيه الكامله وانهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: اما اونطور که الجزیره و نیویورک تایمز نوشتن، سرنوشت این جنگ نه در پایتخت بلکه در استان تئز معلوم خواهد شد، منطقه استراتژیک در جنوب غربی یمن. این استان با نزدیک به 4.5 میلیون نفر پر جمعیت ترین منطقه یمنه و نوار ساحلیش با دریای سرخ شامل دو شهر بندری مخا و ذباب در مجاورت تنگه باب المندب میشه. روز یک شنبه حوثی‌ها به محاصره تئز مرکز این استان نزدیکتر شدند و شهری رو در مسیر جاده اصلی منتهی به عدن، پایتخت موقت دولت یمن، تصرف کردند. تئز که یک چهارراه استراتژیک بین شمال تحت کنترل حوثی‌ها و جنوب تحت کنترل دولت یمنه، اونو به غنیمتی بزرگ برای هر دو طرف تبدیل کرده. ریاض اعلام کرده که در این نبرد از نیروهای دولتی یمن پشتیبانی هوایی میکنه، اما نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که عربستان سعودی مستشاران نظامیش رو هم به داخل یمن فرستاده تا حملات زمینی رو هماهنگ کنن. همچنین بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی آمریکا هم در عربستان حضور دارن تا به این کشور کمک کنن. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با همکارانم تورسکی صادقی از پاریس و سمیرا قرایی دیگر همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن به ما پیوسته. تورسکی، تازه چی میدونیم؟ فصل جدیدی از این نبرد رقم خورده در یمن که اهداف مشخصی رو هم دولت یمن براش اعلام کرده.
3: کاملا درسته نیوشا، البته این رو در نظر بگیریم تا همین یک ماه پیش حوثی‌ها اون نوار ساحل غربی رو در واقع کنترل کردن. الان نه تنها نتونستن که جایگاه خودشون رو در طول یک ماه تثبیت بکنن، دارن فرار میکنن. تصاویر بسیار زیادی رو داریم مشاهده میکنیم و این نتیجه پیشروی هستش که به هر حال نیروهای دولتی یمن با حمایت گسترده هوایی که عربستان سعودی برای داره ارائه میکنه به اونها به هر حال داشته. این رو فراموش نکنیم، یک نکته بسیار مهمه. در چند روز گذشته همونطور که اشاره کردی یک درگیری بسیار سنگینی در تئز بود. در واقع حوثی‌ها تلاش داشتند تمامی مسیرهای تدارکاتی بین تئز و عدن رو کنترل بکنند. همین مسئله باعث شد که بلافاصله هم عربستان و هم نیروهای دولت قانونی یمن شروع بکنند به این عملیات گسترده خودشون و حالا دارن تأکید میکنند که مناطق بسیاری رو در برنامه دارن که کنترل بکنن. فقط نیروهای دولتی نیستن، این نیروهای ضد حوثی یا تیپ های المعالقه در حال حاضر بسیاری از رسانه ها دارن در موردشون صحبت میکنن، خوب عمل میکنن. اونها سالها تجربه دارن در مواجهه با به هر حال حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی. اما در نهایت آنچه که تا همین ساعت های گذشته ما داریم میبینیم و روی نقشه دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که نیروهای دولتی تونستن تشدید بکنن عملیات‌های خودشون در ذباب، در مخا، در معرب، در الجوف، در تئز هم کماکان درگیری‌ها ادامه داره. در چندین محور جبهه‌هایی باز شده که همه اونها علناً دارن علیه حوثی‌ها فعالیت میکنن. در بسیاری از مناطق خود حوثی‌ها ناچار شدن که مواضع خودشون رو ترک بکنند و به نوعی اونجا رو تخلیه بکنند که بسیاری از رسانه‌های عربی دارن در موردش می‌نویسن. اما آنچه که الان در واقع داره اتفاق می‌افته، یک همونطور که شما اشاره کردید، یک موازنه جدیده در میدان داره اتفاق می‌افته و یک تلاشی هستش برای اینکه کنترل بکنن مسیرهای تدارکاتی که به هر حال بتونه دولت قانونی رو برگردونه به سمت صنعا، جایی که سال‌هاست داره تلاشش رو براش می‌کنه. این رو هم فراموش نکنیم، نباید تهدید حوثی‌ها رو دست کم گرفت. کماکان اونها پهپادهای انتحاری دارن، کماکان موشک‌های بالستیک و کروز رو دارن و میتونن در نتیجه این شکست‌هایی که در اطراف باب المندب خوردند و پیشروی‌هایی که علیهشون ایجاد میشه، اونها مجدداً شروع بکنن به تهدید کشتی‌ها در همون مسیر یا در تنگه باب المندب، کشتی‌های تجاری که قبلا همین کارو کردن، یا اینکه حملاتی رو علیه عربستان سعودی مجدداً آغاز بکنن.
0: سمیرا، گزارش های متعدد داشتیم در روزهای پیش که مشخصا بن سلمان و عربستان سعودی از ترامپ خواستن در این نبرد مشارکت کنن، اما دولت آمریکا تصمیم گرفته فعلا واردش نشه. اما حالا گزارش های تازه‌ای که داریم میگیم، حرف از کمک اطلاعاتی گسترده و حتی استقرار شماری از تحلیلگران نظامی آمریکا در عربستان برای کمک به همین پروژه.
4: همطوره، کمک مستشاری ایالات متحده داره انجام میده در خاک عربستان سعودی. یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی با الجزیره ساعتی پیش صحبت کرده، نیوشا، گفته که 200 مستشار آمریکایی الان در داخل عربستان سعودی مستقر هستند. میدونیم کمکی نکردند، مستقیم درگیر نشدند. محمد بن سلمان چندین بار از آقای چان در دو ماه گذشته خواست که بیاد رهبری حملات علیه حوثی‌ها رو بر عهده بگیره. آقای چان کمک رو قبول کرد که انجام بده، ولی هرگز حاضر نشد که مستقیم بخواد وارد درگیری ها بشه. ولی عنوان شد آخر این هفته که پشت سر گذاشتیم، روز شنبه، یک شنبه، که ممکنه که دولت آمریکا آقای ترامپ نظر خودش رو در این رابطه تغییر بده. 200 مستشار رو مستقر کردن. میدونیم در خاک اسرائیل هم سربازان آمریکایی مستقر شدن. همه اینها حاکی از این هست که تنش ها در خاورمیانه داره افزایش پیدا میکنه، ولی گویی الان اون اپیزودی از این سریال تنش ها در خاورمیانه است که تنش تماما متمرکز هست بین عربستان سعودی و حوثی ها. ایالات متحده داره حمایت میکنه. بحث عملیات سپیده دم یمن، اسم عملیات که عربستان سعودی گذاشته، مشخصا صنعا است و خیلی در تلاش هستن که بتونن پایتخت رو بگیرن. عملیات های جنوبی رو در اطراف دریای سرخ رو بهش اشاره کرد. ایالات متحده حمایت میکنه. یک بخشی از اون تصویر بزرگتر جنگی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره. ما میدونیم 2025 در ابتدای دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، حمله 51 روزه ای رو آمریکا ترتیب داد علیه حوثی ها. تنش ها و درگیری هایی هم در اون جلسه ای که چنین حمله ای تصمیمش گرفته شد داره گزارش میشه. همین امروز گزارش های اختصاصی داریم از واشنگتن پست که میگن در اون جلسه چه گذشته، چه مناظره تند و تیزی انجام شده بین اونها که معتقد بودند باید به حوثی ها حمله بشه. و اون زمان جنرال کوریلا که فرمانده سنتکام رو بر عهده داشت و بعدتر بازنشسته شد، اون معتقد بودش که همون موقع باید حساب جمهوری اسلامی هم رسیده بشه. و برخی معتقد بودند که نه، باید اجازه بدین مدتی بگذره از ریاست جمهوری آقای ترامپ، بعد بخوان عملیات های نظامی رو آغاز بکنن. از اون زمان حملات آمریکا یا حداقل اون جبهه‌ای که آمریکا میخواد باز بکنه، میخواست باز بکنه علیه حوثی ها، انجام شد، مقدماتش فراهم شد، حملات رو انجام دادند. الان هم میدونیم عربستان سعودی دارن به شکل غیر مستقیم کمک میکنن. خودشون حضور نظامی سرباز اونجا ندارن، حضور مستشاری دارن. در تنگه هرمز تنش ها بالاست. همین شنبه و یک شنبه جمهوری اسلامی به 3 تانکر حمله کرده. اما نهادهایی که داده های مستقل منتشر میکنند که مهم هست، یعنی این از سمت دولت آمریکا این اخبار نمیاد، اون نهادها دارن میگن که صادرات تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، منهای جمهوری اسلامی، منهای نفت ایران، اون الان رسیده به دوران قبل از جنگ. و این بسیار میتونه تعامل مهمی باشه در این که ما یک ادله الان داریم پشت ادعاهای دولت ترامپ که تنگه هرمز اونقدر هم که جمهوری اسلامی مدعی است کنترلش دست اونها نیست.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و تروسکی صادقی از پاریس، همکارانم، از هر دوی شما سپاسگزارم خانم ها. اما در ادامه این بحث رو بیشتر باز میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، حملات امروز با هدف مشخص گرفتن کنترل صنعا آغاز شده، اگر در تز و باب المندب بتونن موفق بشن، گام بعدیشون برای رسیدن به صنعا چه خواهد بود؟
5: بله، عملیات طلوع یمن ظاهراً یک عملیات چند جبهه‌ای هستش که دولت یمن با پشتیبانی جدی عربستان سعودی داره تلاش میکنه که از تمام جهات به مناطق تحت تسلط روسی‌ها فشار وارد بیاره. از بالا استان الجوف، از منطقه معاریب به صورت مستقیم یک حمله به سمت صنعا داره انجام میگیره و اون کوهستان های شمال شرق صنعا که یکی از مناطق بسیار اصلی تحت کنترل روسی ها هستش، و همینطور هم در جنوب. البته فعلا جنگ اصلی در جنوب هست، در دو نقطه ذباب و همینطور تربت. شهر تربت که شما اشاره کردین یک شهر کوچک کوهستانی هست در 75 کیلومتری جنوب تیز که اهمیت استراتژیک داره به خاطر اینکه اونجا تقاطع چند جاده مهم هست، از جمله جاده تیز به عدن، و حوثی ها که تقریبا تیز رو به محاصره خودشون در آوردن در این نقطه دارن تلاش میکنن که مقاومت شدید نیروهای دولتی رو در اونجا بشکنن و به طور کامل هم تیز رو به محاصره خودشون در بیارن و ارتباط این شهر رو با جنوب با منطقه دولتی قطع بکنن. خب این کار اگر حوثی‌ها موفق بشن خب یه موفقیت قابل توجه هست براشون، ولی در ذباب که در ساحل تنگه باب المندب هستش، در شمال تنگه باب المندب هست و اشراف داره به اونجا، به نظر میرسه که وضعیت به ضرر حوثی‌ها داره با سرعت پیش میره و نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی جدی در عربستان سعودی که گفته میشه 100 هواپیمای جنگنده مرتب دارن بمباران میکنن مواضع روسیا رو، داره اونا رو عقب مونده و به سمت شما بیشتر هم داره عقب میرونه. و گزارش هایی که رسیده که فرودگاه نظامی ذباب به تصرف نیروی دولتی در اومده. البته اونجا هنوز جنگ به اصطلاح مغلوبه است و دو طرف دارن به شدت با هم درگیر هستن و جا به جایی زمین انجام میگیره، ولی به نظر میرسه که با توجه به آسیب پذیری شدیدی که نیروهای حوثی در مناطق مسطح ذباب دارن، اونجا بالاخره مجبور بشن که عقب نشینی بکنن به سمت شمال و این باعث میشه که جزایر جنوب رو هم از دست بدن، جزایر مثل میون که در دهانه باب المندب قرار داره، چون اونجا رو بدون اینکه کنترل زمین رو نداشته باشن، ساحل رو نداشته باشن، نمیتونن در اون جزایر زیاد باقی بمونن. پس میشه انتظار داشت که باب المندب ظرف روزها و ساعت‌های آینده به طور کامل از کنترل حوثی‌ها خارج خواهد شد، ولی البته این معنی نمیده که کشتیرانی در اونجا کاملا ایمن خواهد شد، بخاطر اینکه حوثی‌ها همچنان میتونن با موشک و درون از فاصله دور از منطقه‌ای که در گذشته داشتن مثل در شمال این مخا بتونن که همچنان تهدید بکنن کشتیرانی رو در اونجا، ولی مخا هم احتمالاً هدف بعدی نیروهای دولتی خواهد بود. در مورد صنعا هدف دولتی ها این است که صنعا رو به طور جدی بتونن تهدید بکنن، به خاطر اینکه نیروهای حوثی‌ها یه مقداری به صنعا جذب بشن تا بتونن در جنوب پیشروی خودشون ادامه بدن. به نظر میرسه که اگر واقعا این هدایت و پشتیبانی عربستان سعودی جدی باشه، میتونن که باعث بشن به تدریج وضعیت حوثی‌ها نامتعادل بشه، و گزارش های رسیده که حوثی‌ها همین الان هم دارن منابع مالی و ذخایر ارز و طلای خودشون رو از صنعا منتقل میکنن به سعده که از نظر تاریخی محل اصلی قدرت حوثی‌ها بود.
0: آقای ندیمی، اما نسبت این نبردی که الان در جریان در یمن با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، با تنشی که با تهران در هرمز دارین، رو چطور میبینین؟ ممکنه پس از این که بتونن به حوثی ها به نوعی غلبه بکنن، سراغ اون جبهه برن، تحولی در اون هم اتفاق بیفته؟
5: خب به هر حال این باعث خواهد شد که اگر باب المندب آزاد بشه و به طور کامل کنترل نیروهای دولتی دوباره جریان پیدا بکنه، اگر بتونن نیروهای حوثی‌ها رو بیشتر تحت فشار بذارن، از مخابرن به سمت هدیده و واقعا کنترل ساحلی حوثی‌ها رو به چالش بکشن، اگر بتونن صنعا رو واقعا به طور جدی مورد تهدید قرار بدن، خب طبیعتاً حوثی‌ها دوباره به سمت یک گروه چریکی در کوهستان سعده تنزل مقام پیدا میکنن و در نتیجه عربستان میتونه تمرکز بیشتری روی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز داشته باشه، میتونه همکاری نزدیکتری با آمریکا داشته باشه، ولی در نهایت تاثیر بیشتر روی بازار نفت و بازار انرژی خواهد بود. قیمت نفت میاد پایین‌تر و فشار روی حکومت اسلامی هم بیشتر خواهد شد. در تنگه هرمز فعلا درسته که عبور کشتی ها در یک سطح رکورد است و مقدار نفتی که از تنگه هرمز خارج میشه واقعا قابل توجه هستش با توجه به تهدیدهایی که سپاه پاسداران همچنان انجام میده، ولی این نکته بر نظر داشت که شلیک موشک ها ادامه داره. به طور خیلی عجیبی حملات نظامی ایالات متحده به سمت سکوهای پرتاب موشک و پستای تجسسی سپاه پاسداران مثل دکل‌های رادار خبری نیست ازشون. ما فعلا خبری در مورد حمله به مناطق شلیک موشک‌ها نمی‌بینیم. به نظر می‌رسه که ایالات متحده فعلا یا داره تصمیم می‌گیره که آماده می‌کنه خودش رو برای حملات جدی که قراره به زودی انجام بگیره، یا اینکه دلیل دیگه‌ای وجود داره که سپاه پاسداران اینقدر دستش باز باشه که بتونه به اراده خودش الان موشک شلیک می‌کنه. بسیار از این موشک‌ها دفاع میشه، به هدفش نمیخوره، ولی ما میبینیم که در طی روزهای اخیر تعداد قابل توجهی از کشتی‌هایی که دارن عبور میکنن به آسیب دیدن، ولی به خاطر تعداد زیاد کشتی‌ها ما میبینیم که حجم نفتی که از منطقه خارج میشه سر سعودی داره.
0: سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما بودند. در خبری دیگه، محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران استعفا کرد و حمید بوورد سرپرست این وزارتخانه شد. دولت دلیل استعفا رو مسائل شخصی اعلام کرد، اما رسانه‌ها پرونده تراستی‌ها و نحوه فروش نفت ایران رو از دلایل احتمالی اون عنوان کردند. پرونده‌ای که درباره سرنوشت میلیون‌ها بشکه نفت و بازنگشتن پول اونها به دولت ابهام‌هایی وجود داره. همزمان واسه سوی دیگه، کپلر گزارش داده صادرات نفت از تنگه هرمز در هفته آخر سپتامبر از سطح پیش از جنگ هم بیشتر شده، در حالی که ایران تقریبا هیچ نفتی نفروخته. بیشتر گفته کنیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه میشن. نای حسینیان، بزنین از استعفای وزیر نفت شروع کنیم. حرف و حدیث راجع بهش زیاده، اما استعفای وزیر گره از فروش نفت ایران باز نمیکنه. چی پشتشه؟ چطور این تصمیم گرفته شده؟
6: درود به شما، وقتتونم بخیر. شاید دو تا دلیل اصلی رو بشه برای استعفای پاکنژاد بیان کرد. یکیش جنگ قدرت بین شریعت مداری در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شخصیتی به شدت وابسته به حاکمیت، از آدم‌های مورد وثوق علی خامنه‌ای و 6 ماهی درگیر بودن. پاکنژاد اصلا نمیخواست در هلدینگ خلیج فارس این شخص همچنان کار رو ادامه بده. فعلا که در این جنگ مغلوبه وزیر نفته. اما بحث دیگه بحث تراستی هاست. در دوران پاکنژاد بحث تراستی ها داغ شد به دلایل شدت تحریم ها. حجم نفتی که به تراستی ها داده شد عجیب غریب بود و همین حجم زیاد نفت به تراستی ها دعوای اساسی رو بین دو تا گروه، باند جلیلی در نفت، باند رئیسی، رئیس جمهور قبلی و این رئیس جمهور آغاز کرده. البته باید اینجوری نگاه کنیم که بحث سر اینه که چرا نفت رو به تراستی های خودتون میدین و به تراستی های ما نمیدین، یعنی تیم جلیلی و تیم رئیسی و همه اونایی که در شبکه افق در صدا سیما صحبت میکنن دعواشون اینه که شما به تراستی ها دادین نفت. این نوع تراستی ها محل بحث، نه اینکه چرا به تراستی ها نفت ایرانو میدین، چون عملا راهکار دیگه ای نیست. فراموش نکنیم در دوران آقای پاکنژاد همین بحث تراستی‌ها یکی از نکات منفی شاید همین موضوع بود، همین خبر بود که در همین دوران 40 نفتکش ایران رو به قیمت آهن قرازه به یکی از تراستی‌های معروف فروختن و بعد شرکت نفت و وزارت نفت همون نفتکش ها رو با قیمت بسیار بالا اجاره کرد برای فروش و صادرات نفت ایران، که خودش همین نشون میده که چه بلایی سر نفت ایران و ثروت مردم ایران در این دوران تحریم و وزارت آقای پاکنژاد اومده.
0: حسین، هم به فروش نفت هم بپردازیم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه تنگی هرمز رو بسته، اما الان همه دارن نفت میفروشن و این ایرانه که نفتش فروش نمیره، هیچ فروشی نداشته در هفته گذشته مشخصا. چقدر میبینین که این داره روی تصمیماتشون اثر میذاره و میفهمن که در حقیقت مسیر رو اشتباه رفتند؟
6: به این ماد در رابطه با تحولات داخل حکومت فعلا خبرهای قطعی نداریم، همش حدسه، همش گمانه. چیز قطعی که داریم اینه که صادرات نفت ایران به صفر رسیده، به میل به صفر تقریبا پیدا کرده، یعنی در بهترین حالت 80,000 بشکه، نهایت 100,000 بشکه. قطعا همین موضوع درگیری های عجیب غریبی رو در نهادهای حکومتی در اون حلقه تنگ تصمیم گیری حتما تاثیرگذار بوده. اما اینکه چقدر این ماجرا باعث شده که پاک نژاد رو مجبور کنن استعفا بده، یا اون با توجه به این شرایط، با توجه به زمستون سردی که داره میاد، اون ناترازی گازی که امسال عجیب غریب خواهد بود، با توجه به محاصره دریایی، اینکه خودش به این نتیجه رسیده تو این فضا واقعا کار نکردن بهتره و تصمیم گرفته که این مسئولیت رو دوش کسی دیگه رو بندازه، مشخص نیست، در آینده مشخص میشه. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که صادرات و درآمد نفت ایران عملا صفر شده. صادرات محصولات پتروشیمی که میشه صادرات محصولات غیر نفتی جمهوری اسلامی، اونم صفر شده با این محاصره دریایی، و آثارش هم متاسفانه در معیشت مردم و سفره مردم در روزهای آتی و ماهای آتی بیشتر ملموس میشه، و هم میشه گفتش که اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، واویلای اول مصیبت جمهوری اسلامی از این به بعد و با اومدن زمستون و اون ناترازی عجیب غریب انرژی شروع خواهد شد. روزهای هیجان انگیز در راهه اگر محاصره همچنان باقی بمونه.
0: عطاء حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از شما حسینیان. اما در خبری دیگه، امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی امروز در اصفهان اعدام شدند. هر دو از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی بودند، پرونده‌ای که تاکنون دست کم 7 متهم اون اعدام شدند. حکم اعدام سپاهی قرار بود 6 مرداد همراه با پسرعموش ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی اجرا بشه، اما او پیش از انتقال به محل اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. منابع نزدیک به خانواده‌ها به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای حکومتی مانع دفن این دو جوان معترض اعدام شده در محل زندگیشون شدند. بیشتر گفته بکنیم با پویان مکاری، روزنامه‌نگار که از بن آلمان با ما همراه میشن. آقای مکاری، بدون وقف جمهوری اسلامی داره دستگیر شده ها و معترضان دیماه رو اعدام میکنه، دست کم 35 اعدام داشتیم. راجع به این پرونده، این دو جوانی که امروز در اصفهان اعدام شدن، چه بیشتر میدونی؟
7: سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم خدمت خانواده سپاهی و رئیسی، به خصوص خانم سمیه افشار، مادر آقای سپاهی که خودش هم در زندان هست به خاطر همین پرونده، و البته به خاطر اعتراف گیری از آقای سپاهی که خودشون هم منابع موثقی که به ما اطلاع دادند این بوده که خود خانم افشار هم جلوی پسرش برای اعتراف کردن و بالعکس پسرشون جلویشون شکنجه شدن. بقیه افرادی هم که در این پرونده، 12 نفر که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، اونها هم شکنجه شدند، اعتراف کردن علیه هم دیگه، که خب این هم در قوانین حتی جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هست، یعنی افراد در یک پرونده نمیتونن علیه هم شهادت بدن. و خب اتهام هم اتهام قتل بوده، یعنی بر اساس اتهام قتل 4 عضو ناجا و بسیج بودن، که باز هم دادگاه انقلاب که این حکم اعدام رو صادر کرده نمیتونست به این پرونده رسیدگی بکنه. و خب اطلاعاتی که ما بیشتر داریم در مورد همین نقض حقوق شهروندی بوده، در مورد نقض در اصل تمام قوانینی بوده که خود جمهوری اسلامی اینها رو وضع کرده برای رعایت حقوق متهمین، و دسترسی زیادی نبوده. حتی خود یعنی متهمین پرونده، چون برای این پرونده نزدیک 60 نفر بازداشت شدند، متهمین این پرونده همه وکیل تسهیلی داشتند نتونستن وکیل انتخابی داشته باشن، اجازه داده نشده که وکلای انتخابی دسترسی داشته باشن به پرونده. و نکته مهم به نظر من این هستش که باید یک مقدار به اون مکان بازداشت ها، یعنی مکان اتفاقی اون میدان علی خانی که در اسمش میدان روبات یا میدان گل محمدی هست توجه بکنیم، که منطقه محروم هست، اصولا مناطق محروم اطراف زیاد هست و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با مشت آهنین برخورد بکنه، چون میدونه که اعتراضات در آینده هم نزدیک خواهد بود و به خاطر این وضعیت اقتصادی مردم باز هم بیرون خواهند آمد. همین وضعیت رو ما در میدان شهدا، یعنی پرونده میدان شهدا هم شاهد هستیم که اون هم در شمال اصفهان هست و جزء مناطقی هستش که خیلی برخوردار نیستن ساکنینش در اونجا.
0: سپاسگزارم از شما آقای مکاری. پویان مکاری، روزنامه نگار از بن با ما بودن. همشهران از ایران، جایی که دولت از بسته تازه برای تشویق نخبه ها و متخصصان خارج از کشور به بازگشت رونمایی کرده، بسته با امتیازهایی مثل واردات خودرو، تسهیلات مسکن و غیره. این طرح همزمان با بازگشت برخی چهره های شناخته شده از خارج به ایران مطرح شده، اما در داخل شماری از هنرمندان و منتقدان با احکام زندان و محدودیت های قضایی روبرواند و برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده و اموال بسیاری هم توقیف شده. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت الناز شاکردوست بازیگر سینما را عیناً تایید کرد. وکیل شاکردوست گفته این حکم به دلیل انتشار یک استوری صادر شده که موکلش بهمن پارسال در همدردی با جانباخته های اعتراض ها منتشر کرده بود. به گفته وکیل شاکردوست، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در حکم بدوی این بازیگر را به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. او پیشتر در استوری اینستاگرامش اعلام کرده بود دیگه در سینمای ایران بازی نخواهد کرد. شاکردوست اولین هنرمندی نیست که به دلیل حمایت از اعتراضهای دیماه محکوم میشه. اواخر فروردین امسال قوه قضاییه اموال نیکی کریمی، بازیگر و فیلمساز، رو هم به دلیلی مشابه توقیف کرد. قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری‌های رسمی اعلام کرد که حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به 63 نفر از چهره‌های مخالف رو در کشور شناسایی و توقیف کرده. کتایون ریاهی، بازیگر پیشین سینما و تلویزیون، هم اول شهریور در اینستاگرامش اعلام کرد پروندهش به بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فرستاده شده. او هم از بازیگرانیه که از اعتراضهای دیماه حمایت کرده بود. ریاهی از نخستین بازیگرانی بود که در جریان اعتراضهای 1401 حجاب اجباری رو کنار گذاشت. سیوم دی پارسال و تنها چند روز بعد از کشتار گسترده معترضان، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد برای 15 چهره ورزشی و بازیگر و همینطور 10 نفر از امضا کننده های بیانیه خانه سینما پرونده قضایی تشکیل شده. اگرچه در این اطلاعیه نامی از این افراد برده نشده، اما تاکید شده که اموال تعدادی از اونها توقیف شده و در صورت محکومیت باید خسارت بدن. تعدادی از سینماگرا و مستندسازا هم در بیانیه های سرکوب اعتراض ها رو محکوم کرده بودند و از مردم حمایت کرده بودند. اما دامنه مصادره اموال به همینجا محدود نشده. 24 دی پارسال رئیس دادگستری قم از بازداشت محمد سایدینیا، بنیانگذار 81 ساله گروه قضایی سایدینیا و توقیف تمام دارایی‌های او خبر داد. اقدامی که پس از همراهی مجموعه کافه‌های سایدینیا با اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها انجام شد. شهریور امسال هم دیوان عالی حکم 12 سال و نیم حبس تعزیری و مصادره اموال منقول و غیر منقول فرزندش صادق سایدینیا رو که مدیریت این کافه ها رو بر عهده داشت تایید کرد.

0: در چنین شرایطی در نقطه مقابل بازگشت برخی از چهره های مقیم خارج مثل محسن نامجو و بیژن مرتضوی در هفته های پیش با موجی از انتقادها در فضای مجازی روبرو شده. کاربران این افراد رو به بی‌اعتنایی و پاگذاشتن روی خون معترضان متهم کردند. منتقدان بازگشت این افراد رو بازی در زمین پروپاگاندای حاکمیت و تلاش برای عادی سازی شرایط می‌دونن. از طرف دیگه جریان های تندرو و رسانه های حکومتی هم خواستار محاکمه این دو به خاطر مواضع قبلیشون شدن. این در حالیه که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه هیئت وزیران برای اعطای مشوق به نخبگان خارج از کشور برای بازگشت به ایران خبر داده. بیشتر گفتگو کنیم با مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشه. خانم دهکردی، تناقض عجیبیه که اینطور فرش قرمز پهن کنی برای معدودی از کسانی که در خارج از کشور هستن، حالا به هر دلیل و هر مذاکره‌ای که بین اونها بوده، و از طرف دیگه هم فعالان داخل ایران رو به این شکل تحت فشار بذاری، هم اموال بسیاری دیگه در خارج از ایران رو توقیف کنی. کلا اوضاع عجیب غریبیه.
1: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. نیوشا جان، واقعیت اینه که در حکومت‌هایی که شبیه به جمهوری اسلامی بر پایه ایدئولوژی بنا میشن، همیشه ورزش، فرهنگ و هنر به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیره برای در واقع پر کردن اون شکاف بزرگی که بین حکومت و مردم میفته. جمهوری اسلامی مثل در واقع دیکتاتورهای دیگه، حکومت‌های ایدئولوژیک دیگه، داره در از همین دوگانه سازی فرهنگی بهره میبره. به شکل انتخابی گروهی از در واقع هنرمندانی که خارج از ایرانن، غالبا در دوران افولشون هستن یا به هر دلیلی بارها اذعان داشتن به اینکه آنجایی که هستن دیگه چیزی آورده‌ای براشون نداره، رو جذب میکنه، تلاش میکنه و اشکال مختلف باشون همدلی بکنه، حالا به هر شکل، یا با زور یا با کسب رضایت اونها رو برگردونه و فضا رو به اون شکلی در بیاره که گویی همه چیز سر جاشه، ما آغوشمون بازه، برای فرهنگ و هنر سرمایه گذاری میکنیم، برای نخبگان فرش قرمز پهن میکنیم، و از اون طرف ما میبینیم که در داخل ایران چه اتفاقاتی میفته. مثلا احکام شلاقی که برای خوانندگان زنی که هیچ کار خلافی جز خواندن و در واقع انتشار صداشون نداشتن صادر میشه، دیگه غیر اخلاقی ترین و ضد انسانی ترین مجازاتی که ممکنه صادر بشه، یا همین احکام مصادره‌ای که شما فرمودین برای کسان، حتی اگر به شکل جزایی و قضایی هم هنرمندان داخل ایران رو تحت تعقیب قرار نده، میبینیم که با ممنوع کاری و در واقع منع فعالیت، اجازه ندادن برای اینکه حتی کسب و کارهای شخصیشون رو راه بندازن، چگونه اونها رو در حاشیه قرار میده و در محاق میبره. و این عملکردی است که ما امروز در جمهوری اسلامی میبینیم، یک مجموعه ای از سانسور، ممنوعیت، فیلترینگ و سرکوب برای کسانی که در مقابلش ایستادن، اهالی هنر، فرهنگ و ورزش، و کسانی که سعی میکنن به در واقع در بازی او شرکت بکنن فرش قرمز.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بودند. در خبر دیگه، با وجود تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، ماهانه ایر همچنان با هواپیماهای قدیمی خودش به برخی مقاصد پرواز میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرده یک فروند بوئینگ 777 قدیمی شرکت ماهانه ایر همچنان بین تهران و مقاصدی در آسیا از جمله ویتنام پرواز میکنه. با وجود تهدید واشنگتن به قطع دسترسی شرکت‌های همکار با خطوط هوایی جمهوری اسلامی از نظام مالی دلاری، مسیرهای جدیدی برقرار شده و بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه هنوز پروازهای ایران رو میپذیرند. در این رابطه بیشتر گفتگو کنیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، چطوره که با وجود تحریم ها و تهدید اینکه حتی فرودگاه ها کشورها به شکل گسترده مورد تحریم قرار میگیرن، همچنان این پروازها برقراره؟
2: سوال مهمی است که در مقاله روزنامه نیویورک تایمز به این مسئله اشاره شده که ممکن استش که یک توافقی وجود داشته باشه بین برخی از این کشورها و ایران. نفت اون رو از تنگه هرمز عبور بکنه و اونها یک سری تسهیلاتی رو در خصوص بحث پروازهای ایران داشته باشن. درست هستش که به هر حال تحریم‌های ایالات متحده بسیار سختگیرانه هست و محدودیت‌های بسیار جدی رو ایجاد می‌کنه. کشورهایی مثل ترکیه، مثل عمان، مثل عراق اومدن و پروازها رو قطع کردن، ولی از طرف دیگه پروازهای به چین مثلا افزایش پیدا کرده. کشوری مثل ازبکستان، تایلند، سنگاپور و چند کشور دیگه، ببخشید ارمنستان و مالزی و ویتنام، اومدن پروازهاشون رو همچنان دارن ادامه میدن. و خب سوال اصلی این هستش که ممکن استش که این تحریم ایالات متحده فشار خیلی خیلی زیادی ایجاد بکنه، ولی تصور این که بخواد که کاملا قطع بکنه این پروازها رو یه خورده دشوار هست، به خاطری که به هر حال برخی از کشورها انگیزه های دیگه خواهند داشت که در خصوص اینکه رابطهشون رو یک جوری با ایران ادامه بدن. به علاوه اینکه خب دولت چین اساسا به رسمیت نمیشناسه این تحریما رو و پروازهای جدید ایجاد کرده، و سوال اصلی که جا وجود داره بحث ایمنی مسافرها هست، چون که به هر حال این هواپیماها بیشتر از دو برابر عمر متعارف رو در کشور دیگه دارن و هر باری که سفر میکنن خاطر اینکه اون تعمیرات لازم انجام نمیشه و تعمیراتی که به هر حال شرکت سازنده باید انجام بده یا قطعاتی که بعد تایید شده باشه استفاده ممکنه نکنن، هر سفری که انجام میشه این بیم میره که بتونه که با مشکل مواجه بشه و برای جون مسافرها خطر ایجاد بکنه. و سوال از این جایی هستش که اگر که یک زمانی برای یکی از این هواپیماها، یکی از این پروازها مشکلی ایجاد بشه و سقوط بکنه و جان افراد به خطر بیفته، مسئولش کی هست؟ قطعا شرکت شرکت ماهان و به هر حال مقامات هوانوردی ایران مسئولیت اولو خواهند داشت، ولی خب قطعا موضوع مسئولیت تحریم ها هم یک بحثی خواهد بودش که چشم ها رو به خودش به هر حال جلب خواهد کرد، از جهت اینکه این تحریم ها فشار رو بر دولت ایران افزایش میده ولی جون شهروندان رو هم به خطر میندازه.
0: امید مماریان، ترگه سیاسی در محسس دان از دیتوری، سپاسگزارم از شما. در آمریکا پرونده تجاوز جنسی دست جمعی به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل بعد از انتقادها به نحوه رسیدگی به این پرونده در سال 2024 خبرساز شده. فرماندار نیویورک یک دادستان ویژه برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده. دانشگاه کرنل گفته رأی رسیدگی به این پرونده قوانین مربوط به بررسی پرونده‌های تجاوز جنسی رو رعایت کرده. مستقیم بریم به نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست، این خبر رو و واکنش‌ها بهش رو دنبال کرده. مریم، تازه چه می‌دونی؟
3: نشان نکته ای که این پرونده رو بعد از دو سال به یک موضوع ملی در آمریکا تبدیل کرده فقط سنگینی اتفاقی نیست که برای این دانشجوی دختر اتفاق افتاده. در واقع اون نحوه برخورد مقام ها با شکایت اولیه در مورد این تجاوز جین دو که میدونیم یک اسم مستعار هستش، میگه که در سال 2024 به پلیس دانشگاه گفته بود که در خانه انجمن دانشجویی کایفای مورد تجاوز قرار گرفته توسط هفت پسر برای چندین ساعت. بعدها در مصاحبه‌ای هم که مصاحبه چند ساعته بوده با پلیس دانشگاه صراحتاً گفته بود که 100% مطمئنه که مورد تجاوز قرار گرفته. اما همین جمله مهم مورد تجاوز قرار گرفتم رو پلیس دانشگاه در خلاصه 6 صفحه‌ای که در واقع در اختیار دادستان محلی قرار داده بود نگذاشت. بعدها در مصاحبه‌ای هم که مصاحبه چند ساعته بوده با پلیس دانشگاه صراحتاً گفته بود که 100% مطمئنه که مورد تجاوز قرار گرفته. اما همین جمله مهم مورد تجاوز قرار گرفتم رو پلیس دانشگاه در خلاصه 6 صفحه‌ای که در واقع در اختیار دادستان محلی قرار داده بود نگذاشته بود. دفتر دادستان هم تحقیقات مستقلی انجام نداده بود و

0: اختیارش گذاشته شده بود به این نتیجه رسیده بود که شواهد کافی برای تشکیل پرونده کیفری وجود نداره. همین موضوع باعث شده که حالا خیلی در آمریکا این پرونده سر صدا بکنه، فرماندار نیویورک وارد عمل بشه، لتیشا جیمز دادستان کل ایالت نیویورک رو مسئول این پرونده بکنه و لتیشا جیمز هم الان میگه که داره این پرونده رو به عنوان یک پرونده تحقیق کیفری فعال دنبال میکنه. در روزهای اخیر کمپین های زیادی را افتاده، سر و صدای زیادی به خاطر امنیت زنان و فضای دانشگاه به وجود اومده و اینکه حمایت زیادی هم از این دختر دانشجو شده و خشم زیادی هم در آمریکا ایجاد کرده و میگن که تا زمانی که در واقع این پرونده حل نشه و این تحقیقات کامل نشه ولکن نیستن. خیلی سوالات زیادی به وجود اومده که چرا این شکایت زنان در مورد تعرضای جنسی جدی گرفته نمیشه، چرا فضای دانشگاه و این انجمنهای فترنتی که پسرها عضوش میشن با اینکه تاکسیکن هنوز و همچنان وجود دارن و اینکه چرا همون زمان که این اتفاق افتاده هیچ پسری صداشون در نیاورده و نخواسته متوقفش بکنه و خیلی ها میگن که این پسرها باید در فضای خونه و اجتماع باید در واقع بیشتر تربیت بشن، بیشتر آموزش ببینن تا این اتفاقات جلوش گرفته بشه.
1: مریم رحمتی از نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. در اسپانیا پدرو سانچز نخست وزیر اعلام کرد کمتر از دو ماه دیگه انتخابات پیش از موعد در این کشور برگزار میشه. این تصمیم سانچز پس از اعتراض‌های اخیر در اسپانیا به بحران مسکن گرفته شده. پارلمان اسپانیا اخیراً طرح دولت برای حل این بحران رو رد کرده بود. اعتراض‌ها در اسپانیا بعد از این شروع شد که یک زن 87 ساله بعد از حدود 7 دهه مجبور به ترک خونش شد. بریم مستقیم به میلان ایتالیا. همکارم صدف باغبانی اونجاست و با او بیشتر صحبت کنیم. صدف، چقدر از این تصمیم استقبال شده و روی اعتراض‌ها اثر میذاره؟
2: بله، خب پدرو سانچز امروز در مقر دولت اسپانیا این تصمیم را اعلام کرده که گفته که بعد از اینکه با پادشاه صحبت کرده و تایید ایشون رو گرفته حالا به صورت علنی داره اعلام میکنه و حالا شورای وزیران باید روند کنار گذاشتن پارلمان فعلی رو از سر بگیرن. اما خب این تصمیم در راستای بحران مسکنی که در این اواخر در اسپانیا به وجود اومده گرفته شده، بحرانی که داستانش برمیگرده همونطوری که گفتی به یک زن 87 ساله‌ای که 70 سال در یک خونه زندگی میکرده و در سپتامبر دستور تخلیه داده شده و تصویری که نشون دادش که این خانم روی برانکار به آمبولانس انتقال داده میشه بازتاب گسترده‌ای گذاشت و هزاران نفر به خیابون اومدن، تجمع کردن، اعتراض کردن و حتی چادر زدن، خیابون رو ترک نکردن و گفتن تا وقتی خواسته ما به مرحله اجرا نرسه ترک نمی‌کنیم. و در کنارش اتحادیه مستاجران اومد گفتش که شما باید از تخلیه اجباری جلوگیری بکنیم و کلا تمرکز بیشتری رو بازار مسکن بذاریم. که در همین راستا دولت سانچز جمعه اومد دو تا طرح رو ارائه داد برای حمایت از بحران مسکن، اما خب نتونست پارلمان رو با خودش همراه بکنه و شکست خورد و با بالاترین رأی مخالف دو تا طرحش رد شد که همینجا این تصمیم رو گرفت و کلا قانون این اجازه رو به نخست وزیر میده که این کارو بکنه. و در کنارش خب پارلمان سه تا وظیفه مشخص داره که تصویب قانون، بودجه و حمایت از طرحهای دولت هستش که بعد از اینکه این طرح سانچز شکست خوردش اعلام کردش که حالا قصد داره انتخاباتی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه رو 9 ماه زودتر برگزار بکنه و دلیلش هم این هستش که میخواد کلا پارلمان رو یک پارچه بکنه و این پراکندگی نظراتی که وجود داره و باعث میشه که نتونه طرحی که ارائه میده رو به مرحله اجرا برسونه رو از بین ببره.
1: ممنونم از تو صرف. همزمان با صحبت‌های تو داشتیم تصاویر زنده اعتراضات و اون چادرهایی که بهش اشاره کردین رو می‌دیدیم. صرف باغبانی از میلان با ما بود. همینجا هم به پایان تیزر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل

دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برندگی نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت میکردن، با ما صحبت کردن، دقیقاً اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقاً این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق‌تر بفهمن کدوم سلول‌ها و مدارهای مغزی در حافظه، احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر سال روز درگذشت آلفرد نوبل جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. چهار برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز 10 همزمان. این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارلینسکای که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارلینسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست، اونها توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا 2 ماه بعد، یعنی در 10 دسامبر، جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره، حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشند.

0: مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است.
1: تیراندازی دارن میکنن.
0: 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
2: آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کامل‌تر و جامع‌تر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گردپاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دیماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودن شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
4: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
5: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
6: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟
7: یک ناو هواپیمابر سوم.
3: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
8: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
9: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
10: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
3: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
11: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
12: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
13: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

دوشنبه 13 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. قربانی محاصره دریایی و ناتوانی حکومت در فروش نفت یا قربانی فساد سطح بالا و قدرت نمایی باندهای مافیایی؟ محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟ این وسط منظور پزشکیان از آرایش ویژه حکومت ایران برای شرایط اضطراری دقیقا چیست و چه دورنمایی را مقابل ما قرار داده است؟ خانم آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، دفتر به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حاج مسعود پزشکیان، حاج مسعود اتفاقا به نظرم خیلی بهش میاد، حاج مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد رو پذیرفته و حمید برج رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. همین یه خط این در واقع معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور و نه سخنگوی دولت یا چیز دیگه، معاون یه توییت کوچولو کرده بهش. همین با این بحث خانم آقایان، الان که با هم حرف میزنیم از 19 تا وزارتخانه ایران، از 19 تا وزارتخانه دولت، از 19 تا وزارتخانه که کل ایران قرار اداره بکنن، فعلا 3 تا وزارتخانه وزیر نداره. یکی وزارت دفاع که وزیرش کشته شد و خب پزشکیان، حالا یا پزشکیان یا مجتبی مقوا یا چه میدونم قالیباف یا هر کی، یه سرتیپ سپاه رو به عنوان سرپرست گذاشتن اونجا و اصلا مجلسون هم هیچی. یکی وزیر اطلاعات که بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب حتی اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو هم اعلام نکردن. شما میدونید الان از نظر رسمی اسم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات، اسم کی الان صاحب وزارت اطلاعات اعلام نشده، نمیدونیم ما. ایمان البته من براتون افشا میکنم به نقل از سایت عدالت علی و به نقل از آن چیزی که کشور خارجی تلویحا پشتشون دارن اعلام میکنن، اسم سازمانیش ظاهرا ناصر کریمی هست، اسم واقعیش ناصر راشدی متولد دسپول که اینا قبلا هم تحت تحریم آمریکا بوده است، از سال 1400-1401 به خاطر سرکوب مردم تحت تحریم بوده و خب او الان ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات هست. توی یکی از این نامه های رسمی دولت اسم او اومده بوده در واقع به نام دکتر ناصر کریمی و از اینجا فهمیدن که این آقا ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات جانشین خطیب شده. طبیعتا سرپرست هم باید باشه چون ظاهرا اونطور که میگن روحانی نیست، اینطوری که میگن، عکسی هم که ازش وجود داره میگن منصوب به این آدم آخون مخون نیست ظاهرا، و خب اگه روحانی نباشه طبیعتا نمیتونه وزیر بشه و اصلا باز مجلس و مجلس اینا هیچ. و سومی همین وزیر در واقع نفت یا وزارتخانه نفت که از امروز بی‌صاحب شده بی‌وزیر شد. حالا این وسط شاید بگید که آقا لازم هم نیست وزیر داشته باشیم، اشتباه نمی‌کنید، واقعا ضرورتی هم نداره وزیر داشته باشیم، نفت که نمی‌فروشن که. به زودی اگه قرار باشه این وضعیت جهنمی که درست کردن ادامه پیدا بکنه، تولید نفتمون هم می‌خوابه دیگه، یعنی بخش بزرگیش می‌خوابه، فقط برای مصرف داخلی یا باید بریزن دور. دورم وجود نداره که دریا نابود میکنه، محیط زیست نابود میکنه، برای من تولید هم می‌خوابه. عملا وزیر نفت نداریم از مدت‌ها قبل، بعد از تحریم ها فروش نفت هم دیگه دست وزیر نفت نیست. یه زمانی میگفتن قدرتمندترین آدم در ایران معاون فروش وزیر نفته، معاون بین‌الملل و فروش وزیر نفته، خیلی بخاطر که کل فروش کشور دست بود. الان مدت هاست دست وزیر نفت نیست، به دولت ها، به نهادهای نظامی انتظامی، به نیروی انتظامی، به همشون به جای بودجه نفت دادن. 1 میلیون بشکه، 100,000 بشکه، 200 بفروشید و اینا وزیر نفت گزارش نمیدن. بگذریم از اینکه ماجرای تراستی ها و غیره و عدد سنگینی که نیاوردن کشور نشون میده که وزیر نفت و وزیر به اصطلاح نفت اصلا آدم حساب نمیکنن. خانم آقایان، تجربه دولت ها نشون میده این جور اعلام خبر استعفا یعنی اینکه طرف برکنار شده، یعنی استعفا ظاهر قصه است. بهش گفتن آقا استعفا بده برای حفظ شونات، طرف بعدم پایینش رئیس جمهور توشیح میکنه، بیان خبر میاد اعلام میکنه که فلانی استعفا داده، چون قبول کرد اینو گذاشت، فلانی رو گذاشت به عنوان سرپرست. اگر مسئله استعفا بود، شما از مدت ها قبل صدای داستان رو میشنیدید، به قول تهرانی ها دارم دروم قصه رو میشنیدید، این تشتی که قراره رسوایش بخوره زمین، ما لحظه استفاده از قبل چیزایی رو میشنید و بعد طرف با لحن معترضانه مثلا استفاده میکرد که نهادهای نظامی دخالت داد کردن، استفاده میکرد که من نظارت ندارم بر فروش نفت، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم حفاظت کنم، استفاده میکرد که پول مردم نمیتونم بریزم به خزانه و معلوم نیست کجا میریم دارای ملت نفت. اینا خب معلوم بود، ولی اینی که طرف تو دیروز به عنوان وزیر همشون داشته حکومت میکرده، سوار ماشینش میشد و بعدم میرفته تو اون اتاق شیکش و بعد یهو گفتن طرف استعفا داد و فلانی شد سرپرست، حمید برج شد سرپرست، این یعنی که طرف رو برکنار کردن. اما چرا؟ بنابراین اینو بذارید بگم، خبر درست اینه که پاکنژاد برکنار شد و حمید برج رو به جاش گذاشتند. اما چرا؟ تا دلتون بخواد گمان زنی وجود داره. توی مملکتی، توی کشوری که سرپرست وزارت اطلاعاتش معلوم اسم شما نمیدونیم، واقعا اسمشو نمیدونیم، یعنی ببینید تو جلسه خبرگان قانون اساسی درد و بلای همه تو بخوره تو سر همه شون از دم خبرگان قانون اساسی تو اون جلسه شما نگاه کنید که میگم چرا وزیر اطلاعات میذارن، چون همون زمان هم مطرح بوده که بکنن سازمان اطلاعات یه چیزی مثل سواک و رئیسش در واقع پاسخگو باشه ولی فقیه، ولی اون موقع این کار نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آقا مردم بشناسن، نماینده مجلس بتونه ازشون سوال کنن و یه جای مخوفی نشه بشه پرسید. الان شما اسم رسمی صورت رسمی اسم سرپرست وزارت اطلاعات هم نمیدونید، و از اون بدتر مملکتی که نه تنها اسم سرپرست وزارت اطلاعات رسمی نمیدونید، من براتون گفتم ناصر کریمی یا ناصر راشدی، شما رهبر حکومتش رو نمیبینید، اصلا نمیبینید. الان چند ماه شده اصلا ندیدیدش، ما ازش ندیدیم، ویدیو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم. توی این مملکت طبیعیه که اعلام نمیشه چرا وزیر نفت رو برکنار کردیم، واضحه. یعنی اینه دیگه. اما بنابراین طبیعتا تا دلتون بخواد گمانه زنی وجود داره. اما یه گمانه زنی اصلی چی بوده؟ گمانه زنی اصلی اینه که آقا توقف صادرات نفت، فروش صفر نفت، بی پولی وحشتناک دولت، این اوضاع در واقع پاک نژاد رو قربانی کرده و پاک نژاد اولین قربانی معاصر دریا است. این بیشتر رسانه‌های خارجی حد زدن، به نظر من راستش بخواد خیلی درست نیست، ولی به هر حال در رسانه‌های خارجی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارجی شما یه همچین استدلالی می‌بینید، می‌بینید تلویحا هم نوشتن، به نظر من چندان درست نیست، ولی به هر حال مطرح شده. اما گمانه‌زنی معتبرتر اینه که وزیر نفت یا این آقای به اصطلاح وزیر نفت پاک نژاد قربانی جدال با مافیای اقتصادی، با مافیای نفتی، مشخصا قربانی جدال با هلدینگ خلیج فارس و محمد شیادمداری شد. در حقیقت قربانی مافیای اقتصادی و یکی از مافیای اقتصادی یعنی مافیای شیادمداری شد. حالا شیادمداری که میگم اینو با اون شیادمداری حسین شیادمداری کیهان اشتباه نگیرید، این محمد شیادمداری است. محمد شیادمداری اونایی که میشناسنش معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، در زمان حسن روحانی وزیر اسبق صنایع بوده، صنعت وزیر اسبق کار بوده، یه مدت مقام ارشد وزارت اطلاعات بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، سالها در زمان دولت خاتمی دولت اصلاحات بحران به وجود می اومد، این آقا جزء هیئت حل کنندش بود، از جمله اون بحران مربوط به تحسن نمایندگان مجلس و به اصطلاح اعتصابشون و استعفاشون، و همچنین عضو ارشد ستاد اجرایی بوده، در واقع یکی از مدیران امپراتوری مالی علی خامنه ای بوده. سالش زیاد نیست، 3-4 سال بوده، اما در امپراتوری مالی علی خامنه‌ای چهره‌ای مؤثر بوده و به همین خاطرم نفوذ خاصی داشت، به همین خاطرم از خامنه‌ای تا ریاست جمهور قبولش داشتن. در سالهای اخیر خانم آقایون یک عالمه پرونده رسانه‌ای فساد درباره این آدم نزدیکانش منتشر شده، یک عالمه درباره دامادش حتما شنیدین، یه عالمه خبر، دادگاه پرونده بزرگ، پرونده میلیاردی سید محمد هادی رضوی، در مورد یکی دیگه از اقوامش ویلاهای آنچنانی، در مورد فرزندانش، در مورد منصوبانش، تا دلتون بخواد پرونده مطرح شده و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. راستش بخواد تعداد پرونده هایی که پرونده اقتصادی در مورد این آدم بیشتر از پرونده های فساد مالی مربوط به قالیباف است. منتها ببین برای هیچ کدومشون، ما الان در مورد لاریجانی ها، در مورد قالیباف، در مورد این آدم شاید مده، در مورد دیگه داشون یک عالم پرونده داریم. این اواخر پرونده های جدی مالی در مورد شمخانی بود، یادتونه پسرش اصلا امپراتوری را انداخته، خب زدن کشتنش، و سایر مقامات ارشد پسرانشون الان جز همشون امپراتوری رو انداخته، هیچ کس بهشون نمیرسه. و خب اینکه اینا مافیای اقتصادی الان انقدر گستاخ و وقیح شدن که در درگیری یه وزیر نفت رو سر ببرن اتفاق عجیبی نیست. اونها به جایی رسیدن، مافیای اقتصادی الان همین تراستی ها رو میبینید دیگه، به جایی رسیدن که خانم آقایون جنگ رو نمیذارن تموم بشه، به جایی رسیدن که جنگ رو میندازن، یعنی بر اساس تفاهم نامه استعباد مصالحه شده بود دیگه، بابا سپاه اومد به صد کشتی حمله کرد، جنگ رو انداختن، جنگ رو میندازن، بعد با پول ملت پروپاگاندا میکنن، میگن آقا جنگ فلانی رو انداخت، ما رو انداختیم، مثلا رسانه ها رو انداختن مخالفان، و بعدم جنگ رو نگه میدارن چون میلیارد دلار دارن سود میکنن. خانم آقای نه ده هک جامعه رفته زیر خط فرق، اما در ایران مدام یه اقلیت کوچیکی داره رشد میکنه با سرمایه سرسام آور، اعداد و ارقام، سبک زندگی سرسام آور که برخیش شما در شاهزاده های عرب هم نمیبینید، و این محصول جمهوری اسلامی، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه، قرار بود. اما یکی از کثیف‌ترین فاسدترین حکومت‌های دنیا شده. اما خانم آقا همه اینا رو بریزید دور، راجبش بحث خواهیم کرد ولی مهم نیست. مهم اینه که این وسط پزشکان میگه آقا ما اومدیم آرایش ویژه گرفتیم برای شرایط اضطراری. چه خبره؟ دولت داره خودش برای چی آماده میکنه؟ وزیر خارجه دولت آقای روحانی مصاحبه کرده با رسانه خارجی، گفته ما آماده یک جنگ آخرالزمانی هستیم. واقعی که وزیر خارجهشون میگه ما آماده جنگ آخرالزمانیم، یعنی تهدید ترامپ شاید این بوده، یعنی تهدید غربی‌ها شاید این بوده و اینا آمادن. چون تو جنگ آخرالزمانی مردم قربانی میشن، مردم قرار قربانی شن. یه تعداد از خودشون که قربانی میشن مهم نیست، اونقدر زیاد هستن بقیه‌شون. خانم آقایون، و البته ایدئولوژی هم نادیده نمیگیریم، خانم آقایون، این وسط وزیر نفت در واقع فقط قربانی فساد مالی مافیا نشده، نه، قربانی تکیه روزافزون، وابستگی روزافزون حکومت، مرکزیت حکومت به مافیاهای مالی شده که حالا هم قرار سرکوب کنن و مردم رو بکشن اگه معترض باشن، و هم قرار نفت بفروشن یا قاچاق کنن و پول حکومت رو در بیارن. همه چیز حکومت حالا وابسته شده به مافیاهای مالی. دیگه از ساختار پوتین هم فاسدتره، چون این مافیای مالی هم قراره بفروشه، هم قراره پول در بیاره برای حکومت، هم قراره مردم رو بکشه و هم قراره سیاست خارجی رو تعیین کنه. نجات بهرام اینجاست، تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با ما خواهد بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای بهرامی، از بید از شما شروع کنیم. من تعمدن فرضیه‌های مختلفی که مطرح شده رو دو تاشو فقط گفتم، احتمالاً شنیدید. بذارید سوال اول از این شروع کنم که شما اگر فرضیات بیشتری هم شنیدید شما بگید. به نظرتون یا اون چیزی که شنیدید، فرضیه‌های مختلف، گمانه‌های مختلفی که مطرح شده، چرا وزیر نفت برکنار شد؟ اول شما به من بگید، شما به نظرتون استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟
1: بله، درود بر شما و جناب عباس‌زاده و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که جمله‌ای که شما فرمودید من این رو تایید کنم. این یک جور برکناریه که در جمهوری اسلامی سالهاست که عادت شده کسی رو میخوان برکنار کنن، به هر دلیلی ازش میخوان که خودش استعفا بده که مثلا زعم خودشون آبرومندانه تر اون کرسی رو، اون صندلی رو ترک کنه. در مورد پاک نژاد هم به نظر من برکناری بیشتر. اما راجع به دلیلهاش، خب یک دلیل خیلی اصلی و کلان این وسط وجود داره. جمهوری اسلامی مدت هاست، ماه هاست که ادعا میکنه، هم برای جامعه جهانی هم هواداران خودش، که ما اومدیم و با قدرت و اقتدار تنگه هرمز رو بستیم و انرژی دنیا رو، قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار دادیم و هیچ کس بدون اذن ما نمیتونه در تنگه هرمز کاری بکنه. کشورهای همسایه، کشورهای نفتخیز رو گروگان گرفتیم و الی آخر، و حتی وارد این ماجرا شده بودن که جدا جدا مثلا با عراق، با نمیدونم امارات، یک قراردادهای مخفی ببندن که اجازه بدن نفتکش های اینا تحت یه شرایط عبور کنن، یعنی سلطان بلا منازع خلیج فارس و تنگه هرمز بشن. اما خب الان مشخص شده، مخصوصا گزارشی که خب وبسایت ها و رسانه ها و شخصیت ها از جمله وزیر خزانه‌داری امریکا اعلام کرد، یک آبروریزی، یعنی واقعا یک تشت آب سردی بود بر تن جمهوری اسلامی و هوادارانش. اینکه همه خیلی نزدیک به میزانی که قبل از جنگ نفت صادر میکردن الان دارن صادر میکنن، و تنها کشوری که در خلیج فارس نتونسته حتی یک قطره نفت در ماه سپتامبر بارگیری کنه همین جمهوری اسلامی پر ادعا بوده. این واقعا یک خبر خیلی سنگین و واقعا یک شوک و یک آبروریزی بزرگ بوده. به نظر من یکی از دلایل این بوده که بالاخره وزارت نفت باید خودش کارایی میکرد، انقدر ناکام نمیموند. و دلایل داخلی دیگه ای داره که از جمله اینکه همین نفت هم...
0: یه سوال ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم. آره حتما دلایل داخلی دیگه شو بگید، اصل موضوع از دستمون خارج نشه. مگه وزیر نفت میتونست کاری کنه؟ یعنی موقعی که محاصره دریایی است وزیر نفت چه غلطی میتونه بکنه؟ یا موقعی سیاست خارجی میگه من مذاکره نمیکنم، وزیر نفت چی کار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه کار کنه وزیر نفت برای وسط خلیج فارس کشتی پر کنه. منظورم میگه واقعا از دست وزیر نفت کاری بر میامد برای صادرات نفت یا مثلا فروشش به چین یا جای دیگه ای؟
1: بله در ادامه میخواستم همین رو بگم که بخشش یک مسائل داخلی هستش که اینها خب سالهاست به خاطر تحریم ها جمهوری اسلامی اصولا با قاچاق این امرار معاش میکنه، بخشی از بودجه خودش رو تامین میکنه، چه زمینی و چه از طریق دریا و در حوزه های مختلف، نه فقط در نفت و انرژی. اصولا جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیه. اینجا بالاخره زیر مجموعه ها وزارت خونه ها هر کدوم با قاچاقچی ها با واسطه ها و اون چیزی که این روسا مصطلح شده این تراستی ها در ارتباطن و از این طریق میگن چرا شما نتونستید بالاخره نفت رو با واسطه و بی واسطه مقداری بفروشی و از همه مهمتر همون میزان نفتی که بعد از لغو محاصره دریایی بعد از قرارداد اسلام آباد فروش رفت، این نفت رو البته از محاصره رد کردن، نزدیک 80 میلیون بشکه بود. ماجرا اینجا جالبه که همین وزارتخونه اومده و این نفت رو الان معلوم شده که به 4 تا از تراستی ها داده و اینا بردن نفت رو فروختن و پولش رو هنوز بر نگردوندن. یعنی نفتی که خیلی ارزشمند بوده و میتونسته بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه، ارزه اینو نداشته که به کسایی بده که حداقل بخشی از پولش رو که الان خیلی نیازمند جمهوری اسلامی به اون پول برگردونه. اینم به علت اولی اضافه شده و در نهایت گفتن برای اینکه بالاخره بگیم یه کاری کردیم. یعنی خود دولت هم همون جمله شما میدونه که وزیر نفت اینجا کاری نیست، ولی خود دولت خود حاکمیت هم میگه بله انقدر دیگه فشار افکار عمومی زیاد بشه من بگم بالاخره یک کاری کردم برای خالی نبودن عریضه.
0: خب این نکته مهمی هست. آقای عباس زاده به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای بهرامی نکته مهمی میگن که در واقع آقای پاک نژاد یه بخشیش یا دلیلش یا اکثریت دلیلش برمیگرده به فساد بزرگی رخ داد و افتضاح آبروریزی بزرگی که توی ماجرای تراستی ها اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از پول کشور خوردن. والا تو جای دیگه اتفاق میافتاد من نمیدونم دولت سرنگون میشد مال یه ساعتشه و اینجا راست میگن، اینجا وزیر نفت میتونه مقصر باشه. این تراستی ها درسته در ساز و کار پیچیده تری انتخاب شدن و همشون آقازاده و حکومتی هن، اما وزیر نفت اینجا مقصر جدیه، شاید مقصر درجه اول هم باشه و این مسئله مهمیه. ولی اگه اینجوری یعنی که حکومت سالمه، یعنی حکومت مخالف تراستی ها بوده، شما چی فکر میکنید؟ شما اولا به هم بگید با تجربه‌ای که دارید به نظر شما استعفاست یا برکناری و از نگاه شما چرا پاک نژاد رو برکنار کردن یا استعفا داد؟
2: درود احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و جناب دکتر نجات بهرامی عزیز و خیلی خوشحالم که شما رو از مدت ها من خودم اینجا میبینم، همینطور همه بینندگان عزیز برنامه چشم انداز. ببینید شما بعد از اینکه با من تماس گرفتید برای برنامه، من یک پیگیری در تهران انجام دادم با حوزه های زیرابط و خیلی لایه های ترکیبی بر این برکناری در واقع مترتب شده. ایشونو میتونم بگم رستم قاسمی ثانی حکومت اسلامی شده. حتی گزارش های به من رسیده که 2 مورد پرونده خلاف اخلاق براش ساخته بودن. پیش زمانی که خامنه ای اول بود به خامنه ای گزارش داده بودند. گفته شده که خود خامنه ای دیگه از یک نقطه نظرش مساعد نبود که ایشون بمونه. یعنی این روند نزاع مافیا سالارانه برای سهم و سود نفتی تا اونجاها کشیده شده بود. این یه بعد قضیه هست. حالا رستم قاسمی با اون مسئله همسری که در مالزی یه خانومی که ازشون عکس منتشر شده بود و اون رسوایی رو به بار آوردن، بیشتر بحثش همون بحث منازعات در واقع سهم و سود بوده. نکته بسیار مهم دیگر بر مبنای تجاربی که در ساختارهای اداری و سازمانی و سایر ادارات هستش و تا حدودی ما آشنایی داریم، چطور میتونم بگم به قطع یقین که این به هیچ وجه من الوجود یک کناره‌گیری به خاطر مسئله شخصی نبوده. حتی گفته شده که 2 بارشون استعفا داده، آقای رئیس جمهور قبول نکرده. گزارش‌ها حکایت در بخش از مقدمه شما اشاره شده بود، گزارش‌ها حکایتگر اینی که منازعات در سطوح بالاتر تا محمد شریعت مداری که پیش میره، ایشون دیگه در این نقطه کم میاره و محمد شریعت مداری دست بالاتر رو داره. افزودن پرونده فساد اخلاقی برای ایشان، اعلام عدم رضایت رهبری اول، رهبری اول بین 2 رهبری مؤخر مد نظر من، بعد دو فعلا میگن 3 تا رهبر دارن که یکیش که کماکان غائبه. عدم در واقع نظر مساعد ایشون اینا رو استناد کرده بودن و مجموعه پارامترها به انضمام تشکیل گروه های تراستی که عامل عمده به من اینجوری گفته شده که ایشون ناتوان هست و نتونست پول تراستی ها رو برگردونه به خزانه. با مجموع این پارامترها ایشونی که تا 48 ساعت قبل یک ویدئو داده بود گفت که مراحل تبدیل پول های دریافتی داره انجام میشه، به یک بار این مسئله پیش میاد، در حالی که مراحل دریافت پول در واقع انرژی های فروخته شده نتونست انجام بشه. اینو به مثابه ناکامیابیش گذاشتن. حالا آیا واقعا ایشون کاری هست که بتونه کامیاب باشه یا ناکامیاب
0: خب
2: باشه؟
0: مثلا همین نیست که در صحبت شما بود. بله، حالا پرونده اخلاقی بوده و نبوده من نمیدونم، شنیدهای شماست و این اخبار میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، ولی شما به محمد شهید مدیری اشاره کردید و این چیز که خیلی راجع بهش حرف میزنه. شما میدونید که دعوای این آقای پاک نژاد وزیر نفت با محمد شهید مدیری ستاره خلیج فارس هلدینگ به جایی رسید که آقای وزیر نفت یک کسی رو، اتفاقا فامیلش هم مثل فامیل شما بود، عباس زاده، آقای به نام آقای عباس زاده رو معرفی کرد به عنوان مدیر عامل هلدینگ، یعنی جای شهید مدیری. و محمد شهید مدیری گفت نه خیر بیانیه دارن، گفتن این حرفا چی چیه، اصلا یارو را ندادن اون تو. و بعدش دیوان محاسبات وارد بازی شد، دیوان محاسبات هم زورش نرسید به این مافیای شهید مدیری. اینا چیا هستن که در واقع، چون اینا خصوصی که نیست، خصوصی که نیستن که، ارث پدرشون که نیستش که، سقفش میشن هم خصولتیا. چیه که نه زور رئیس جمهور بهش میرسه، نه زور وزیر نفت بهش میرسه، نه زور دیوان محاسبات؟ کی اندا به کجا وصلن؟
2: ببینید، شما میگم بخش از مطالب، اون مطلبی که من اشاره کرده بودم، منم تماس داشتم با وزارت خونه، به من اینجوری گفته بودن. حالا میگذریم از این بحث. جمهوری اسلامی بنیان و زیرساختش خب ترکیبی از نیروهای مافیا سالار دیگه. در مافیا سالار باز اونهایی که مقدمترن طبیعتاً متنعمتر و بهرمندترن. محمد شریعت مداری در تمامی دولت‌ها، از هاشمی بگیرید، روحانی بگیرید، خاتمی بگیرید، احمدی نژاد بگیرید، همواره به مثابه یک تراستی دابل و مضاعف اونجا وجود داشته. الان تو بحث فساد گسترده مالی که بحث تراستی هست، دوباره اسم پسر آقای فلاحیان هم تو اون هستش. این یعنی چه؟ یعنی متقدمین انقلاب، اونایی که به تعبیری همواره در بستر سهم و سود بودن، طبیعتاً معتمدترن و همواره بهره‌مندترن. حتی بحث پسر آقای شمخانی، الان پسر آقای محسن رضایی، علی رضایی هم مطرح هستش. همه یکم شاخصه هایی که دارن در بهره‌وری از این سهم و سود، یکیش اینه که بالاترین میزان انتصاب به نهادهای امنیتیه، توش دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی هستش. زمان احمدی نژاد اون بحث آقای احمدی مقدم با جناح بوده که نفت میداد و میفروختن، یا با آقای زرقامی در صدا و سیما. این سلسله هست که به علت تقرب و نزدیکی بسیار بالا به سطوح بالا دست قدرت، میتونه بالاترین میزان بهره رو هم ببره. من یک نکته کوتاهی فقط خواستم بگم در رابطه با بحث تحلیلی ماجرا. پیامد این چیزی که داریم میبینیم اون عبارتی است که آقای اسکات بسنت گفته بود، و اون آوتکست کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی. تو گزاره بعدی این رو تشریح بکن.
0: حتما یادتون نره، بیاتون نره، حتی که من نپرسیدم شما حرف خودتون رو بزنید، ولی من سعی میکنم بپرسم. آقای بهرامی، همین سوال از شما هم میپرسم. ببینید آقای محمد شهید مدیری، میدونید که سال 73-74 رئیس ستاد اجرای فرمان امام شد و 3-4 سالی رئیس ستاد اجرای فرمان امام بود. این رئیس ستاد اجرای فرمان امام همونجاست که رویترز چند سال پیش گزارش داده بود 92 میلیارد دلار دارایی داره و خب مال علی خامنه‌ای است دیگه. میدونید اکثرش هم خونه های ایرانی خارج کشور، مقامات دولت سا این رو بالا کشیدن. شاید به این خاطر مثلا اعتماد علی خامنه‌ای داشت، ولی اون که الان مرده. اینا از کجا، این مافیاها، این باندهای اقتصادی از کجا این توان و قدرت رو میارن که نفت فروش نفت ایران دستشونه، بعد پولو بر نمیدن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، وزیر نفت میخواد برکنارش کنه زورش نمیرسه، دیوان محاسبات میاد حکم میده زورش نمیرسه. کیان اینا و کجا هستن، چه جوری ان آخه؟
1: بله، این نکته مهمیه، واقعا خیلی مسئله کلیدی هستش. بیشتر ریشش به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و اینکه اصولا یک حکومت یاغیه که دنیا علیه این حکومت یک اجماعی حداقل در حوزه تحریم ها رو برای دهه ها در دستور کار خودش داشته. خب به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی دنیا قدرت های بزرگ امریکا یک کشوری رو تحریم میکنن، این کشور نفتخیز برای فروش نفت خودش به واسطه ها وابسته میشه. واسطه ها کیان؟ مثلا من یک جایی یک تخصصی دارم، در یک کشوری ارتباطاتی دارم، یه نفوذ سیاسی دارم، میام و به حکومت میگم که بخشی از نفت رو من میتونم بردارم، حالا که خودت نمیتونی بفروشی، و یه درصدی از سود اون رو برمیدارم برای خودم و مابقی رو من میفروشم و به خزانه برمیگردونم. اینجا دیگه منبع فساد، راند، ویژه‌خواری و پرورش یک کرمهای خیلی دونه درشتی مثل بابک زنجانی میشه، مثل شریعت مداری میشه. و خیلی جالبه که جنا هم نمیشناسه، یعنی شما مثلا شمخانی مشخص نبود بالاخره اصولگراست، اصلاح طلب، میانه روه، یا همین شریعت مداری مثلا منتسب به دولتهای اصلاح طلب بوده، سالها وزیر خاتمی بوده، ولی از فاسدترین آدم هاست، خودش و خانواده‌اش، و چرا کاریشون نمیکنن؟ حتی به عنوان نمونه عرض کردم، مثال زدم، یکیشون زندان اوین هم رفت، حکم اعدامش هم صادر شد، تا نزدیکی اجرا هم رفت و الان نه تنها آزاده بلکه نظری پرداز شده، در شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های متعددی هم بعد از آزادیش داره تأسیس میکنه، چون حکومتی که خودش خلافکار یاغیه و درها رو جامعه جهانی به روی این حکومت بستن، مجبوره بگه آقای بابک زنجانی بیا این مقدار نفت رو ببر روی دریا بفروش. ایشون هم میبره، هم در میزان اون نفته تقلب میکنن، چقدر تحویل دادیم، چقدر تحویل گرفته، هم در قیمتی که قیمت گذاری تقلب میشه، اینجا هم یه مقداری به جیب میزنن، هم در میزان کمیسیون و اون تخفیفی، چون بالاخره نفت قاچاق و رو دریاست، مثلا شرکت های واسطه چینی میخوان بخرن، قیمت واقعی که نمیدن، اونجا هم مثلا اگر 10% تخفیف داده، اینجا رسید میکنن که 20% تخفیف دادیم. و میگم یه باطلاقی که جمهوری اسلامی درست کرده و در این باطلاق جک و جونورها و کرمهای دونه درشتی به وجود میان، اینها خود به خود حتی اگر پیشاپیش قدرت سیاسی و امنیتی ندارن، چون کار راه انداز جمهوری اسلامی هستن، در نتیجه برخورد امنیتی با اینا سخته. هر جناحی میره سراغشون. آقای عباس‌زاده مثال زد، شما مثال زدید، آقا این برای ما تحریم دور میزنه، بهش دست نزنید. خیلی این مسئله یه چیزیه که میگم مثلا حکومت مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست، یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه‌ای ماجرا اینه، هر وزارتخونه‌ای ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش میاد آقای عباس‌زاده، چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع ماجرای نفتی که رفته و پولش برنگشته و اینا، به درستی گفتید. منتها من الان به ذهنم رسید که این آدمی که الان جا شما ده حمید برد، این قبلش مدیر، در واقع تا همین دیروز، همین امروز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود. یعنی در واقع این ماجرای نفتی که رفته پولش نیده، مقصر اولش همین حمید برده که تازه شده وزیر نفت، سرپرست وزیر نفت. بنابراین اگه این ماجرا بود، بعد حمید برده رو اول بگیرن مقصرش جریمش کنن. ضمن اینکه شما تو سطح کارشناسی حکومت میبینید فشار خیلی زیادی وجود داشت و وجود داره که هم این آقای وزیر نفت پاک نژاد، هم حمید برد، هم رئیس کل بانک مرکزی مؤاخذه بشن، به این خاطر که پول این نفت بی زبانی که 54 میلیون بشکه نفت رو دادن دست دزدا و پولش برنگشته، خب وثیقه باید میگرفتن، وثیقه سهل الوصول باید میگرفتن، چهار تا کاغذ الکی و چک الکی اینا که بدن، اینا باید جوابو میدونن. هم میگم مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی، همین آقای مدیر عامل شرکت ملی نفت که الان شده سرپرست وزارت نفت حمید برد، و هم وزیر نفتی که حالا استفاده داد آقای پاک نژاد. نظرتون چیه؟ به نظرتون همین آقای برد مقصر اصلی نیست و اینجا دو خروس نیست؟
2: ببینید آقای دکتر بهرامی نکته رو اشاره کردن به شیوه حکمرانی. در واقع کسایی که به ساختار جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن، مسئله فساد نفتی، اولا که منبعشون، منبع تخصیص اعتبار و بودجه جمهوری اسلامی اساسا نفتیه، بعد از انقلاب شورش 57 به این سو، خب اینا دیگه بازآفرینی در سایر سطوح و اینا که نکرده بودن، یعنی یه چرخه هست، یعنی اصلا این شخص بخواد بازداشت بشه، کسی دیگه بشه، مرجان شیخ الاسلامی نباشه بابک زنجانی، بابک زنجانی نباشه احمدی مقدمه، احمدی مقدم نباشه ایشون هستش. این شیوه حکمرانی است که هدف پالایش ساختار از فساد موجود نیست. طرف کسی بوده که رئیس جمهور وقتی رأس الهرم که فاسد بود و نظر یکی به یکی دیگه نزدیکتر بود حوزه اقتصادی، علی خامنه‌ای به احمدی نژاد، بنیادگذار این چرخه فساد گستر خود دولتی بوده که موسوم به پاک دست بوده. اینها ادبیات مدیریت فقهی و ولایی فقاهی برای فریبه. الان به نقطه ای رسیدیم که کارویژه انرژی گرفته تا کارویژه مدیریت انرژی تغییر کرد. یعنی چه کارویژه انرژی؟ اولا که جهان جدید دیگه خیلی متکی بر این تک منبع نیست، شاید برای خاورمیانه و برای ایران خیلی مهم باشه. نکته بعدی چه هست؟ وقتی وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا میاد و میگه که اقتصاد ایران رو آوتکست میکنیم، جزامی میکنیم، دیگه تردتون میکنیم، در ماه سپتامبر نفتش های بارگیری شده صفر بوده، گزارشی که اومده، و گزارش کپلر همین امروز دوشنبه همین موضوع رو مجدد داره تأکید میکنه که حجم انرژی های انتقال یافته علارغمی که جمهوری اسلامی مدعی هستش که من تنگ هرمز دارم، من سر میبرم، من راهزنی میکنم، به صفر، توان به صفر رسید. وقتی همه قابلیت ها از بین میره، درون خوری بین خودشون شروع میشه. این خصلت مدیریت مافیا سالار هست. پایین دست بر بالا دست میشوره، بالا دست بر بالاتر، و به نقطه رسیدیم که الان میبینیم کجا خواهیم رسید. این بلا شک پایان این حکمرانی است، چرا که ظرفیت بقا که اقتصاد باشه، که پول باشه، که نفت باشه، از چنگشون خارج میشه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرام. این سوال از شما بپرسم، هم دقیقا همون چیزی از آقای عباس زاده پرسیدم، یعنی با توجه به اینکه حمید برج رئیس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده، اصلا او مسئول نمیتونست یه جور مسئول باشه، این دوم خروس جمهوری اسلامی نیست، و آیا او نباید مقصر شناخته بشه به اضافه رئیس کل بانک مرکزی؟ و بعد در مورد این پرونده تراستی ها و این پول بی زبانی که اینا خوردن، و این حتما آقای پاک نژاد مسئولشه. ببین، آقای پاک نژاد تو این دولت، تو دولت فعلی یکی از متخصص ترین آدما بوده، تو جمهوری اسلامی یکی از متخصص ترین ها بوده، من این خوبیاش قبول میکنم، ولی حتما تو این پرونده فساد دخالت داره، دخالت خیلی سطح بالای جدی داره. فقط یه نمونه، یه رقمش، پرونده حسین آقایاری 4 میلیارد دلار، آقا 4 میلیارد دلار پول کشور خوردن. شما نظرتون چیه؟ اینا نباید مقصر باشن، محاکمه بشن؟
1: بله، خیلی نکته مهمی راجب جانشینش، کسی که الان سرپرست شده، گفتید شما. حالا خیلی خوب شد یادآوری این، که اتفاقا اثبات همون صحبتیه که این برکناری ها به اسم استعفا یک برکناری های برای خالی نبودن عریضه و دنبال حل واقعی مسئله نیستن. چرا؟ چون اصولا واقعه اون مسئله و اون اتفاقی که افتاده خودشون میدونن که به این راحتی اصلا حل شدنی نیست، اصلا در چارچوب دولت هم حل شدنی نیست، چه برسه به چارچوب یک وزارتخونه تحت سیطره دولت. در نتیجه خود این موضوع که بالاخره یک مسئله ریشش چی بوده، علتش چی بوده، خیلی کار سختی نیست، ولی مثل موارد مشابه در حوزه‌های دیگه فقط بعد از فشار زیادی که بالاخره اون تناقض‌هایی که به بار میاد، فشار افکار عمومی میان برای خالی نبودن عریضه، یه نفر رو قربانی میکنن. اینم مثلا حتی به شکل محترمانه بهش گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم، که بگیم بالاخره این همه اتفاق افتاده، یه وزیر باید عزل بشه یا نه، حالا خودت استعفا میدی دیگه، همه هم میفهمن. و الا به قول شما دلیلی نداشت کسی که به لحاظ تخصصی سیطره بیشتری بر این اقدامات داشته اون بیاد و جای این وزیر رو بگیره، این اصلا تناقضه. و نکته دیگه این که غیر از بحث بازگشت پول این 80 میلیون بشکه‌ای که در این شرایط بحرانی اینا تونستن رد کنن بعد از لغو محاصره، و الان پولش رو هواست، خیلی وحشتناکه. ماه بعدش هم که یعنی سپتامبر هیچی نتونستن نفت بفروشن، و واقعا جمهوری اسلامی اصلا رو لبه تیغ داره راه میره. غیر از این موضوع مهدوی آزاد، یک ماجرای دیگه در بین همین محافل سیاسی هر دو جنا من دیدم داره مطرح میشه، اینا سال گذشته تعداد زیادی از نفتکش ها رو اومدن و فروختن، به بخش خصوصی، به افراد فروختن. حالا جالبه، من اینو پیگیری کردم، در بهمن سال گذشته یعنی 1404 با اجازه و تصویب سران سقوه هم نفتکش ها رو فروختن. شما اینو دقت کنید، اجازه و تصویب سران سقوه. حالا چرا فروختن؟ میگن چون نفتکش ها تحریم میشه، مثلا نفتکشی که 40 میلیون دلار پولشه بعد از این که میره تو لیست تحریم این قیمتش میشه 10-12 میلیون دلار. بعد جالبه همین پاکنژاد با افتخار میگه ولی ما نفتکش ها رو به خاطر اینکه نخوره تو سر قیمت به 14 میلیون دلار فروختیم، یعنی در حد مثلا 2 میلیون دلار گرونتر از اون چیزی که قرار است بشود. و بعد جالبه چون جمهوری اسلامی برای ذخیره اینکه چاه ها از کار نیفتن نیاز داره که نفتکش ها رو پر کنه، مخازن رو پر کنه، خارکو. الان که به کار اومده، کاشف به عمل اومده که اینها رفتن نفتکش رو با قیمت خیلی خیلی پایین به آدم ها فروختن و بعد الان با قیمت بالاتری همون نفتکش رو اجاره میکنن که بیان نفت چاه ها رو توش انبار کنن که چاه ها از کار نیفته. ببینید واقعا این جمله رو من اضافه کنم،
0: قول میدم من ندیده و نشده میگم، بهتون قول میدم که اگه پرونده رو بررسی کنی تازه همون نفتکش که فروختن به ثمن و بخس اموال ملل، تازه همون رو بهتون قول میدم وام دادن به طرف، یعنی باز مثلا 14 میلیون دلار پول از طرف نگرفتن ها. قول بهتون میدم حکومت جمهوری اسلامی اینطوری، یا حداقل بخش بزرگش وام دادن به طرف، طرف اومده نفتکش گرفته بدون که پولی آنچنانی بده، همچون که مخابرات اینجوری دادن به سپاه و بعد حالا دارن به قیمت بالاتر اجاره میدن. یعنی واقعا دو سالاری مال یه دقشه، یعنی قارت منابع ملیه، به خدا قارت اموال ملت ایران، دزدی نیست اینا، فساد نیست. حالا این سوالم به هم بگید آقای بهرامی کوتاه، اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی وضعش خیلی بده و نفت نمیتونه بفروشه و پول نداره، اگر این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه چند ماه بعد میخوان چیکار کنن؟ چی میشه چند ماه بعد؟ دورنمای میان مدت چیه به نظرتون؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی فقط بلده که دست بکنه تو جیب مردم و فعلا حداقل مثلا هزینه های حکومت رو کم نکرده. این شما تصور کنید یه حکومتی وقتی با بحران بودجه مواجه میشه باید سیاست های انقباضی در پیش بگیره، حجم دولت رو کم کنه، مخارج حکومت رو پایین بیاره، ولی ما برعکس الان اینا دارن به اراذل و باشی که شبا تو خیابونا میچرخونن و مزاحم مردم میشن دارن به اونا پول میدن، دارن به اونا مزایا میدن، امکانات میدن، بودجه نظامی رو دارن بیشتر میکنن، مشوقا رو، هرچند اون مشوقا به خاطر بحران اقتصادی خیلی چیز رقم بالایی هم نیست، ولی بالاخره داره از بودجه از جیب بقیه مردم میزنن. الان معلم و کارگر های مهدوی آزاد شما حساب کنید دقیقا مثل دوران بردهداری، شما یک بردهدار برای اینکه برده بتونه زنده بمونه و براش کار کنه بالاخره یه غذای ساده‌ای بهش میداد و یه تنپوش یه لباسی بهش میداد. شما باور کنید اصلا مبالغه نیست، من کافیه به دلار حساب کنید، دقیقا جمهوری اسلامی معلم مملکت، کارگر مملکت، کارمند مملکت حاضر راضی امضا کنه که لباس حداقلی و خوراک حداقلی منو بدید من کار میکنم، حقوق ندید، ولی اندازه اونم نمیشه. خب اینجوریه، اون شرایط ویژه و نمیدونم این که ما مدیریت میکنیم، منظورشون اینه که در شرایط نظامی جمهوری اسلامی دیدید که عضو کمیسیون امنیت ملی گفت ما داریم کاری میکنیم که در استانها هم حکمرانی بره زیر زمین، یعنی برن تو تونل و امن باشه جاشون، ولی برای مردم پناهگاه نمیسازن. حالا در مسائل اقتصادی هم از بودجه و مخارج و هزینه حکومتی ها کم نمیکنن، ولی بنزین رو برای همون مردمی گرون کردن که عرض کردم انگار در دوره بردهداری دارن زندگی میکنن. این شرایط بالاخره شرایطی که مردم الان با وجود مسئله دیما و اون کشتار، واقعیت اینه فضای جامعه خیلی انقلابیه و مردم میخوان دوباره به خیابون برگردن، یعنی چاره ای ندارن مردم در چی، این که میخوان چی کار کنن پاسخ به همین سوال الان دارن این رویه رو در پیش میگیرن.
0: بذارید از آقای عباس‌زاده بپرسم. آقای عباس‌زاده شما چی فکر میکنید؟ اگه قرار باشه وضعیت بیپولی دولت ادامه پیدا بکنه، ارزیابی شما چیه؟ چند ماه دیگه دولت میتونه وظایفش انجام بده؟ چه دورنمایی وجود داره؟ دولت میتونه میدونید حقوق بازنشسته ها رو بده، نظامی ها رو بده؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان، مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن. ببینید جناب آقای مهدوی آزاد، اقتصاد اوریان ترین بخش حکمرانیه.
0: حقوق بازنشسته ها رو بده، نظامی ها رو بده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان، مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن. ببینید جناب آقای مهدوی آزاد، اقتصاد اوریان ترین بخش حکمرانیه و بیرحم ترین بخش با عدد و رقم سر کار داره.

0: فعال حکومت اسلامی که بایستی برای در واقع ارائه لایحه بودجه به مجلس آمادگی داشته باشه. یکی از دلایل این که چه بسا آقای پاک نژاد کنار میکشه یا حالا کنار زده میشه، تک منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست دیگه، میدونه این کاری نیست. یعنی اگر یک زمانی هم فرمان نظامیان را میتونست ببره، فروش رو تکثیر کنه، تقسیم کنه، تسهیم کنه، این قدرت رو از دست داده. میرسیم به اینجا که گفتم اقتصاد بیرحم، عدد و رقمه، دورنما پس چه میشه؟ بخواهیم نخواهیم حکومت جمهوری اسلامی در این بیرحمی آمار و ارقام، در این افسار گسیختگی تورم نقطه‌ای مدام داره خالی میشه، داره میبازه. چه میشود؟ من خودم تحلیلم اینه که از همین تریبونم میگم همه نشانه ها حکایتگر اینه، از حجم نارسایی ها، زمستان سختی که برای اروپا امیدوار بودن خودشون در انتظارشن الان، زمستان سخت. حتی این معاونی هم که جدیدن به عنوان سرپرست وزارت نفت اومده گفت که کاری نمی کنیم که زمستان در واقع بیگاز داشته باشیم. همه این نارسایی ها به چنان نارضایی های منجر خواهد شد. من بعید میبینم جمهوری اسلامی به در واقع بهار جدید برسه یا حتی به تصویب بودجه در مجلس جدید برسه با موج عظیمی از نارضایی، شورش گرسنگان، در واقع بازخیزی قیام‌های مردمی. فقط هم به خاطر گرسنگی اقتصاد نیست، اینو بگم آخرین عبارت هم باشه، جمهوری اسلامی اون کلان روایت، اون روایت حکمرانیش رو از دست داده و دیگه مشروعیتی برای تمشیت امور نداره. اینجا مشکل جمهوری اسلامیه.
1: آقای بهرامی توی یه دقیقه آخری که مونده، این که دولت میگه که ما داریم آرایش ویژه میگیریم برای شرایط اضطراری، منظورشون چیه؟ ربطی به این چیزی که گفتید داره؟ آقای عباس‌زاده، از آقای عباس‌زاده دارم میپرسم، یه دقیقه کمتر
0: از من میپرسید؟ از آقای بهرامی؟
1: بله بله، از شما پرسیدم.
0: آره، من مجموعه مطالبی رو که اشاره کردم بنابر اون تجربه که داشتم، وقتی کیسه خالی باشه و خود صاحبان حکمرانی و کیسه اول برهم استحکاک و فرسایش رو شروع کردن، سپس فکر میکنن میتونن متوسل بشن به سرکوب، من جامعه رو در حجم نارضایتی موجود آماده یک بازخیزی برای برانداختن همه آرمان و ارکان و مزامین حکومت اسلامی میبینم. بسیار بعید میبینم جمهوری اسلامی بتونه این بار سر سلامت به در ببره.
1: امیدوارم خدا میگن از دهنتون بشنوه در مثلا، هرچند البته از منظر کارشناسی پول کار خودشو داره، قدرت و سرکوب هم کار خودشو داره، و خب ببینیم تاریخ چی برای ما در نظر گرفته. بسیار بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همچنین رایان عباس‌زاده، روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما حرف می‌زد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، مخصوصا این روزا که اعدام ها دوباره بالا گرفته، هوای همو داشته باشید، درد و براتون بخورد. سر اینها خداوند ایران زمین بیامرزه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ואף פעם לא נהיה כמוהם.
1: ما شبیه دشمنانمان نبودیم و هرگز هم نخواهیم شد. جان تک تک انسانها برای ما ارزشمند است. به همین دلیل بیوقفه تلاش کردیم تا همه گروگانهایمان را تا آخرین نفر بازگردانیم. همزمان در 7 جبهه پاسخی سنگین به متجاوزان دادیم، چرا که می دانستیم حمله 7 اکتبر تنها آغاز اجرای نقشه محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم، دشمنان را کیلومترها به عقب راندیم و در نوار غزه، لبنان و سوریه مناطق حائل بازدارنده ایجاد کردیم. نیروهای ما اکنون بر ارتفاعات جبل شیخ، قلعه بوفور و ارتفاعات علی طاهر مسلط هستند، مناطقی که تاسیسات زیرزمینی آنها نیز پاکسازی شده است. ما انبارهای موشک‌های بالستیک را در خاک خود ایران هدف قرار دادیم و ضربات سنگینی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های آنها وارد کردیم. زمانی که همراه با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان نظامی، رئیس موساد و رئیس شینبت برای تصویب نهایی طرح‌ها جلسه داشتیم، گفتم نمی‌توانیم این تهدید وجودی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، چون اگر چنین کنیم ممکن است اصلا نسل آینده‌ای وجود نداشته باشد. با شجاعت رزمندگانمان ورق را برگرداندیم و خطر نابودی میلیون‌ها شهروند و محو کشور را از میان بردیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. در غزه هیچ نشانی از حاکمیت حماس باقی نخواهد ماند. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
2: هر ساله این مراسم در کوه هرسل در اورشلیم برگزار میشه، اما امسال از حساسیت و میشه گفت تنش بیشتری برخوردار بود. همانطوری که دیدیم در اواسط صحبت‌های بنیامین نتانیاهو برای بازماندگان و خانواده قربانیان 7 اکتبر، ناگه یکی از افراد خانواده قربانیان بلند شد و بر سر بنیامین نتانیاهو فریاد زد که او هم در 7 اکتبر مسئولیتی را به عهده داره. و در حقیقت 20 روز بعد که انتخابات برگزار میشه، شاید انتخابات تنها بر سر انتخاب یک دولت نیستش، انتخابات بر سر این هستش که تا چه حد مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را مسئول آنچه میدانن که در 7 اکتبر گذشت. او حاضر به استعفا نشد، برخلاف بقیه فرماندهان و رهبران سیاسی، و ادامه داد و در انتخابات هم همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو شرکت میکنه و اکنون دست مردم اسرائیل است که در این رابطه تصمیم بگیرن. اما بنیامین نتانیاهو در مراسم 7 اکتبر این واقعه را به گونه ای به جمهوری اسلامی ربط داد. او گفتش که 7 اکتبر آغاز حمله به اسرائیل فقط نبود، بلکه آغاز حمله برای نابودی اسرائیل بود. او گفت که اسرائیل در 7 اکتبر تا امروز نه تنها از اسرائیل دفاع میکنه، بلکه از تمامی جهان دفاع میکنه. او گفت که جمهوری اسلامی اگر دستاوردهای اسرائیل نبود، تا کنون با سلاح هسته‌ایش میتونست نه تنها اسرائیل را نابود بکنه، بلکه برای تمام جهان خطرناک است. حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد. پس از اون بنیامین نتانیاهو در هر دو سخنرانیش، چه برای قربانیان ارتش و چه برای قربانیان غیر نظامی، به مخالفان اسرائیل و رهبران جهان که با اسرائیل مخالفت میکنن هم پرداخت. او گفت که اونها دروغگو هستند که میگویند سربازان اسرائیل جنایت میکنن و اونها دروغگو هستند که به اسرائیل و به وجدان سربازان اسرائیلی توهین میکنن و حمله میکنن و در هر صورت اسرائیل به گفته بنیامین نتانیاهو این جنگ با دشمنان خودش را که او محور شرارت جمهوری اسلامی خان ادامه خواهد داد.
3: اعدام خود سپاهی و رئیسی در واقع اول من بگم مسئولیت اول و آخرش در واقع هم گرفتن جون این عزیزان هم سایر افرادی که در این روزها دارن اعدام میشن بر عهده جمهوری اسلامی و به خصوص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که این قتل حکومتی رو انجام میده. تو همین پرونده ما گزارش های جدی خب هم از بحث شکنجه هم از بحث نقض دادرسی اونها و دیگر هم پرونده هاشون دیدیم. خود مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل همین اواخر هم نگران جدی درباره رفتار با متهم ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه گفته بود. به گزارش شکنجه علیرضا سپاهی تو همین پرونده و اعضای خانواده‌اش هم اشاره کرده بود. حکم سپاهی هم خب در حال اجرا شد که دیدیم وکیلش گفته بود که همچنان در پی بازبینی پرونده بوده، حتی بعد از اعدامش اومد خب خبر داده بود. قوه قضاییه هم برید از اون بر میاد یک مجموعی از اعترافات و شهادت‌ها و تصاویر رو به عنوان مستندات پرونده ذکر میکنه که اساساً نود بیرونی ندارند. اما وقتی خب میاد ما این گزارش شکنجه و اعترافات اجباری میبینیم در کنار اینها میذاریم، این پرسش اساسی واسه ما به وجود میادش که این اعترافات تو چه شرایطی گرفته شده؟ آیا اصلا اونا از حق دفاع و دادرسی مستقل برخوردار بودن؟ به تبع نه. خود سپاهی رو خب اشاره هم کردید که یه روز پیش از اعدامش تو خبرها ما داشتیم که از داخل زندان با مشهد کشانی نامزدش که اونم خب گفتن زندانی بوده ازدواج کرده و صبح روز بعدش اعدام میشه. یعنی با اعدام همین الان سپاهی و رئیسی افرادی که تو این پرونده اعدام شدن تو این پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسیدن، در مجموع خب 12 نفر تو این پرونده به اعدام محکوم شدن. همه این افراد روند دادرسیشون به نوعی میشه گفت که ناعادلانه بوده و اعدام هر کدوم از اونها قتل حکومتیه و اگر سایر افرادم بخوان به همین نحو در واقع رسیدگی بهش پرونده‌شون باز هم ناعادلانه خواهد بود.
4: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو معترض بازداشت شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان از روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی دیروز خواستار توقف احکام اعدام این دو جوان معترض شده بود. کاربران هم با نوازنشر عکس و اسامیشان تلاش برای بیرون کشیدن آنها از چنگال مرگ جمهوری اسلامی را آغاز کرده بودند. در آخرین ساعات روز گذشته خبر عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش مهشاد کشانی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. امروز اما خبر اجرای احکام اعدام این دو جوان منتشر شد. شماره زیادی از کاربرا اشاره کردند به حمله قلبی علیرضا سپاهی که اجرای حکم را به تعویق انداخته بود. هوا نوشته باور داشتم عشق اعدام رو متوقف کنه، امیدوار بودم که عشق اعدام رو متوقف کنه، اما جمهوری اسلامی بار دیگه نشون داد که به درگاه شیطان هیچ امیدی نیست. روح الله رحیم‌پور نوشته مبارزه با استبداد حتی در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هم متوقف نشد. مهشاد کشانی با علیرضا سپاهی به هم پیوستند که همگان بدانند که ثبت است بر جریده عالم دوام ما. قسمتی از عقد تلفنی اونها رو بشنویم.
5: مهشاد کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک کتابلای مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خداوندی آقای سپاهی هستش. جواب هر دو چون در دیرم من بجبر میفرماییم بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا و با اجازه خدا بعد خیلی متشکرم من هستم. جناب آقای علی آقای سپاهی هستی
6: لا بفرمایید.
7: آقای جمالی
8: جانم سلام.
7: سلام علیکم. جمالی جانم من الان پشت خط دو پدر دو خانم سر خانم که یعنی تشکیل دارن ایشون من رو مزمون فرمیدن و اجازه دادن که با سلام مزمون که شما میشه از همون بودی به طور دائم و نکاه دائم در واقع خوزی عرب رو بخونم و در واقع در خانم کشمی رسمن و مانونن به طور دائم با سلام مزمون به طور دائم در واقع عروس خانم شما بشن و همزاره آینده رو سپاید.
4: علیرضا رئیسی هم از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شد و او سرانجام امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. حامد نوشته هر روز بخوانید بعد از اعدام هر جوان این وطن بخوانید که خشم خود را برای انتقام زنده نگه خواهید داشت تا روز آزادی وطن. این نوشته را روزی چند بار بخوانید. سام نوشته با اعدام زندانیان سیاسی طرفدار پهلوی تنها نفرت ملت ایران نسبت به خودتون رو مضاعف میکنید. کاری میکنید که مردم در خیزش بعدی به شما رحم نکنند. تا دیر نشده از این راه برگردید. تا دیر نشده بفهمید. شماری از کاربرا به اعتراض‌های خیابانی در فرانسه اشاره کردند که این روزها در جریانه. ریحون نوشته این همه روز اعتراض هست، نه کسی تیر خورد، نه کسی کور شد، نه کسی رو از بیمارستان دزدیدن، نه کسی تیر خلاص زدن و نه کسی رو اعدام کردند.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشه جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه قداسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 تاکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش سطح عبور و مرور از تنگه هرمز. ترامپ گفته تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کرد. نوسان شدید قیمت‌ها و تثبیت رکورد 272,000 تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند.
1: ان هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله.
0: و عملیات گسترده نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها، تهاجم راهبردی برای بازپسگیری پایتخت و باب‌المندب آغاز شد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در توییتر سوشال نوشت تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که تقریبا هر روز حجم بی سابقه ای از بشکه های نفت از این مسیر عبور می کنند و وارد بازار می شن. همزمان یک مقام آمریکایی در الجزیره گفته ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران و فشارها ادامه خواهد داشت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ادعاها درست باشه، به نظر اون ابزار تنگه هرمز اندازه بسیار زیادی تضعیف شده برای جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه به نظر میسه که آمریکایی ها دارن خودشون رو برای یک رویارویی دیگه آماده میکنن.
3: همینطوره. راجع به تنگه هرمز فرداد، ما در هفته‌های گذشته به شکل مداوم گفتیم که به مرور کنترل تنگه هرمز داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و ایالات متحده تونسته تعداد بیشتر و بیشتری تانکر رو کمک بکنه نیروهای نظامی آمریکا که از اون منطقه خارج بشن. روش‌های نوینی هم ظاهرا کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کردن برای ارسال حالا هم نفت هم انرژی، بر اساس اون چیزی که الان یکی از سخنگوهای شورای همکاری خلیج فارس داره میگه. و در کنار اینها نکته مهمی که باید در نظر بگیریم آن چیزیست که امروز کپلر، شرکتی که داده های نفتی، ترابری های دریایی نفتی در تنگه هرمز رو از جمله رصد میکنه، گزارش هاییست که اونها دادن و خب چون یک شرکت غیر سیاسی است، ادعای دولتی مطرح نمیکنه، بسیار مهمه که نگاه بکنیم اونها چی میگن و بعد در کنار ادعاهای آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بدیم. کپلر میگه اگر که سپتامبر سال گذشته رو نگاه بکنیم که خبری از جنگ نبود، خبری از بسته شدن تنگه هرمز نبود، آنچه که در این سپتامبر داره عبور میکنه از تنگه هرمز، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس منهای ایران، تعداد و آمار ارقام بشکه‌های نفت بیشتر هست. یعنی ما الان داریم نفت بیشتری رو شاهد عبورش هستیم از تنگه هرمز در قیاس با سپتامبر سال گذشته. این یعنی که ادعای ایالات متحده پر بیراه نیست در اینکه کنترل از جمهوری اسلامی گرفتند. آقای ترامپ چند ساعت پیش یک تروسش در تروسوشال خودش یک تروس تازه‌ای رو منتشر کرد و همین نکته اشاره کرد و گفت که اگر همچنان بهای گازولین، گازوئیل و بنزین اینجا در ایالات متحده بالا، بحث پالایشگاه هاست. انتقادی کرد از حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه که اون تا حدی در رسانه هایی که حالا به جریان چپ نزدیکتر هستند یا بیشتر از روسیه مسئله اوکراین رو دارن و نگران وضعیت اوکراین هستن، بین اونها واکنش های منفی داشته. و در کنار اون بحث کالیفرنیا رو هم آقای ترامپ آورد و گفت پالایشگاه ما مثلا در یک ایالت آبی مثل کالیفرنیا داره بسته میشه به خاطر عملکرد دموکرات ها. یعنی کاملا مسئله رو به اینها پیوند زد و از اون کانتکست تنگه هرمز آقای ترامپ در آورد، به این معنا که تنگه هرمز رو اینها تونستن سرانجام به یه حدی برسونند که قابل قبول باشه، بتونن بها رو کنترل بکنند. امروز هم دوشنبه ما میدونیم که بهای نفت خام برنت هلوهوش $100 هست و این یعنی که در قیاس با چند هفته گذشته مشاهده کاهش بهای نفت بودیم. در کنار اینها در رابطه با سیاست گذاری، روز جمعه ما شنیدیم که یک جلسه ای رو در کمپ دیوید برگزار کردند، آقای ون سیاست اون جلسه رو بر عهده داشته. امروز آقای روبیو وزیر خارجه راجبون صحبت کرد، گفت چنین جلسه تشکیل شده، گفت که روتین نیست ما از این جلسات بگذاریم، ولی چنین جلساتی برای اینکه بخوان یک آینده یعنی میان مدت و حتی طولانی مدت رو راجعش بحث بکنند، گذاشتن چنین جلسه عجیب نیست، اگرچه که به شکل روتین برگزار نمیشه. آقای روبیو میگه که مثلا برای 5 تا 10 ماه آینده، حتی 6 تا 10 سال آینده رو برای چه خواهد کرد در این بازار زمانی، ممکنه ما گرده هم جمع بشیم که چنین کردن. در کمپ دیوید راجع به این مسئله صحبت کردن و ما داریم میبینیم که چطور در رابطه با حوثی‌های یمن تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین دولت یمن که تحت کنترل عربستان سعودی است و حوثی ها و ایالات متحده هم 200 مستشار اونجا فرستاده، خودش درگیر نیست، مستشار فرستاده، اون رو داره ادامه میده و از سمتی هم میگن که ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم علیه جمهوری اسلامی و حلقه فشارها بر جمهوری اسلامی رو هم دارن تنگتر و تنگتر میکنن. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده خطای بعدی دشمن به گفته او جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگی رو در پی خواهد داشت. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت اثرگیری حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی خودش رو برای پاسخی گسترده‌تر، قدرتمندتر و قاطع‌تر آماده خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، به نظرتون چه کارتی است که جمهوری اسلامی در صورت تشدید دوباره جنگ رو خواهد کرد؟ آیا حمله به اروپا است، حمله بیشتر به کشورهای منطقه است یا چیز دیگری است؟
4: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. خیلی بعید هست که با توجه به توانایی هایی که جمهوری اسلامی فعلا داره و باقی مانده از جنگ 40 روزه است و خسارت های زیادی از نظامی و لوجستیک متحمل شده، الان امکان این رو داشته باشه که بتونه نقاط خارج از خاورمیانه مثل اروپا یا مثلا نقاطی در اقیانوس هند و اینها رو مثلا بتونه مورد هدف قرار بده. قاعدتا در مقطع کنونی که احتمال درگیری افزایش پیدا کرده، شرایط به گونه پیش رفته که تجمع نیروها و تجهیزات امریکایی خیلی در منطقه زیاد شده، آمادگی نظامی کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل به وضعیت خیلی بالایی رسیده و آماده برای نبرد هستند، جمهوری اسلامی در این وهله تلاش میکنه که اون بازدارندگی روانی رو ایجاد بکنه و در نتیجه پروپاگاندایی ایجاد میکنه بابت اینکه من میتونم در صورت وقوع درگیری پاسخ مثلا محکمی رو اعمال بکنم. اما این پاسخ با توجه به مقدورات جمهوری اسلامی امکان پذیره، نه اینکه اصلا توان ارائه پاسخ نداشته باشه، اما مقدوراتش به گونه ای هست که بیشتر میتونه در جغرافیای خاورمیانه به چرخه و طبیعتاً دو تا اهرم داره در خاورمیانه، یکی توان موشکیش هست که میتونه کشورهای منطقه رو زیر آتش بگیره و دومی گروه های نیابتیش هست که شاید اون هم شاید بتونن در این مرحله به داد جمهوری اسلامی برسن. بیش از این بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه کار ویژه‌ای در صورت از سرگیری درگیری انجام بده.
0: کارهای غیر متعارف چی؟ مثل حملات تروریستی؟
4: طبیعتا این کار رو هم میتونن انجام بدن، همچنان که در طول روزهای گذشته موضوعات مختلفی مطرح شد، از فرفورد و هواپیمایی فلای دبی گرفته تا اون ماجرایی که در منچستر رخ داد و در واقع انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی پیش میره، در این نشونه میره در این وضعیت میشه این احتمال رو در واقع نزدیک به واقع دونست که تلاش میکنه از عملیات‌های سلولی، از تیم‌های مجزای تروریستی استفاده بکنه در نقاط دیگر دنیا که بتونه بعضی از منافع مربوط به امریکا یا حتی کشورهای اروپایی و یا اسرائیل رو تهدید بکنه. اما همین رویه‌هایی که در طول این 2 هفته اخیر اتفاق افتاد نشون داد که میزان آمادگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای دیگه تا حدودی بالا هست و یک مقدار سطح هشدار بالا رفته. به این ترتیب میشه این رو در نظر گرفت که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو انجام بده، اما میزان تأثیرش طبیعتا مثلا از توان موشکیش بسیار پایین تر خواهد بود.
0: چقدر فکر میکنید این محاصره سنگینی که آمریکایی‌ها در این چند ماه انجام دادن و حملاتی که به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده، از عراق بگیری تا حزب الله در لبنان و الان حوثی‌های یمن که به شکلی غافلگیر کننده نیروهای دولت رسمی یمن به همراهی عربستان اونها رو به نظر عقب روندن، دست جمهوری اسلامی رو بسته‌تر خواهد کرد در رویاروی احتمالی بعدی.
4: یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره این به نیروهای نیابتیش بودن. اتفاقا ارتباط خیلی مستقیمی هم به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی داره، چون یکی از منابع تأمین در منابع پشتیبانی این گروه های نیابتی همون درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی بود که از طریق به صادرات نفت حاصل میشد. بنابراین وقتی که چرخه تأمین دچار اختلال جدی میشه، تأمین منابع ارزی اتفاق نمیفته، جمهوری اسلامی خودش نمیتونه پشتیبانی مؤثری از این نیروها داشته باشه. از طرف دیگه این نیروهای نیابتی تحت فشار و زیر ضرب سنگینه در واقع دشمنان خودشون، چه آمریکا چه اسرائیل و چه مثلا دولت یمن قرار میگیرن. این همه اینا باعث میشه که اون توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی کاسته بشه. این طبیعتاً اهرم نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو تضعیف میکنه و من تردید ندارم که پیش از اینکه جنگی دوباره از سر گرفته بشه، تمام تلاش آمریکا و اسرائیل این خواهد بود که تا حد ممکن این اهرم منطقه جمهوری اسلامی هرچه بیشتر ضعیف و ضعیفتر بشه.
0: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از معترضان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در 6 مرداد که قرار بود همراه پسر عموش اعدام بشه، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشون شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس هم به اعدام این دو معترض واکنش نشون داده و گفته که قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادر کنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام رو در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، حتی با رویه‌های خود جمهوری اسلامی هم شگفت‌آور سرعت صدور این احکام و اجرای شدنش اینطور نیست؟ یعنی در ایالات متحده که حالا کلی انتقاد هم بر انجام حکم اعدام هست، به طور متوسط 20 سالی طول میکشه دیگه، در کمترین حالت چند سالی طول میکشه تا حکم اعدام بخواد صورت بگیره. چطوره که در جمهوری اسلامی در یک بازه اینقدر کوتاه چنین احکام سنگینی رو سریع اجرا میکنن؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگان و تسلیت میگم به خانواده این عزیزان، به مردم ایران که امروز هممون میدونیم چقدر غمگینن، چقدر خشمگینن و چقدر تشنه عدالت هستن. آقای فرزاد، در نظام جمهوری اسلامی فکر میکنم که در واقع سابقه چنین اعدامهایی اونقدر زیاد هست که نخواهیم مقایسش بکنیم با ایالات متحده یا هر کشور دیگری، حتی عربستان سعودی که روحانی و ظریف در واقع میخندیدن و میگفتن از اصطلاح بیهدینگ استفاده میکردن، یعنی سربریدن استفاده میکردن برای اینکه اون حکومت رو در واقع قرون وسطایی نشون بدن، متحجر نشون بدن. در هیچ کجای دنیا چنین روالی پذیرفته شده نیست و نظام جمهوری اسلامی عملا نه به مثابه یک حکومت، حکومتی که بر مردم داره در واقع حکمرانی میکنه، بلکه به عنوان یک گروه خلافکاری که از مردم در واقع خودش رو برتر میدونه، مردم رو برده خودش میدونه، مردم رو سابجکت یا رعیت خودش میدونه داره برخورد میکنه. این هم کاملا به باور من در واقع میراث علی خامنه ایه. نکته ای که در مورد این اعدام ها وجود داره، مشخصا در مورد اعدام آقای سپاهی و آقای رئیسی که امروز اعدام شدن، این هست که اینها علارغم اعتراضات گسترده، ما در ششم مرداد ماه وقتی که پسرعموی علیرضا و وقتی که امیر حسین صفوی رو از متهمان این پرونده داشتن اعدام میکردن، دیدیم که مردم اصفهان چجوری به خیابون ریختن، چطور در واقع برای ساعتها حکومت رو مجبور کردن که اعدام در ملأ عام رو متوقف بکنه. این اعدام ها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک جایگاه خدایی رو که علی خامنه ای با همون اصطلاح در واقع آتش به اختیار یا با دادن در واقع اختیار تام به نیروهای وفادار خودش به اونها ثابت کرده بود، اون رو ابقا کنه، اون رو دوام ببخشه. میخواد اون جایگاه خدایی رو ثابت کنه برای نیروهای بسیجی که شاید در عالم واقع هیچ کاره باشن، نتونن حتی در واقع گلیم خودشون رو از راب بکشن بیرون. میخواد به اونها ثابت کنه که شما اگر وفادار بمونید، ما به ازای هر یه نفر شما که کشته بشه حاضریم چندین جوان ایرانی رو جانشون رو بگیریم. الان این عزیزان هفتمین نفر از این پرونده هستن که نظام جمهوری اسلامی میگه 4 نفر از بسیجی ها در میدان علی خانی کشته شده. من با بعضی از شاهدان میدان علی خانی صحبت کردم. شهادت عرفان نبیان رو من از بینندگان شما میخوام برن ببینن در وبسایت ایران وایر. ایشون رو اعدام مصنوعی کرده بودن، هین این که سرش رو برده بودن بالای دار، بازجوش گفته بود بگو که تو به شهید چاقو زدی که نجاتت بدم. یعنی با وجود چنین اعترافاتی، با وجود چنین شکنجه های وحشیانه ای از این جوان ها اعتراف گرفتن، اگر که البته اعترافی گرفته باشن، دادگاه 3 ساعته برای 60 نفر 59 نفر برگزار کردن. در این دادگاه های ناعادلانه، در دادگاهی که قاضی در حکم بازجو می نشینه اونجا، میخواد ثابت بکنه که در واقع اینها متهم هستن، در این دادگاه ها اینا متهم شدن، در این دادگاه ها محکوم شدن، واقعا فریاد مظلومیتشون رو من نمیدونم چطور میتونن به آسمون برسونن. خانم محشاد کشانی که دیروز در واقع اون وایس بیرون اومد و مشخص شد که آقای امیر سالار داوودی وکیل شریف ایرانی این عزیزان رو عقد کرده، میخواست برای ملاقات آخر بره دیدن علیرضا سپاهی، عقد کرد برای این که بره ملاقات آخر داشته باشه، از داخل زندان دولت آباد ببرنش زندان دستگرد، ولی این کارو نکردن. این آرزوهای جوانهای ایرانی متاسفانه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و خیلی خیلی دردناک. امیدوارم روزی برسه که ایران از مجازات اعدام رها بشه و واقعا در شرایط صلح، در شرایط امنیت جوانهای ما بتونن زندگی بکنن.
0: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره گسترش شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران و نقش غیر مستقیم مهدی نادری جهرمی، مؤسس و مالک اپ شناخته شده 780، در این موضوع دانشگاه امام صادق در بیانیه گفته برخلاف آنچه که ایران اینترنشنال منتشر کرده، نادری جهرمی در این دانشگاه تحصیل نکرده. این تکذیبیه در حالی صادر شده که در گزارش ایران اینترنشنال چنین ادعایی مطرح نشده بود. ایران اینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارش تحقیقی به نقشی که فساد ساختاری جمهوری اسلامی در موفق بودن نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران داره پرداخته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد کسی است که اتفاقا این گزارش رو تهیه و منتشر کرده، به یاد داشته باشید هفته پیشم با او گفتگو کردیم. شاهد، چه میگه این دانشگاه و مقامات جمهوری اسلامی و جزئیات بیشتر گزارش ما چیه که میتونه حرف اونها رو رد بکنه؟
6: فرداد، نکته قابل توجه این هست که در گزارش ما به روشنی با زبان فارسی در نسخه فارسی گزارش نوشته شده که مهدی نادری جهرمی، مالک 780، کسی که در واقع شرکت تهران اینترنت رو هم داره، از دهه 70 در کار مخابراتی بوده، به خاطر طمع مالی بی پایان و در واقع فساد مالی بسیار شدید و اون امکاناتی که ساختار اقتصادی بیمار ایران فراهم میکنه، موساد تونسته از این استفاده کنه، جاسوسی به نام کیا رو بهش در واقع وارد مجموعه اون بکنه و از طریق این جاسوس که اتفاقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدیریت هست، هم برنامه‌های تحریمی ایران رو و سپاه قدس رو از طریق پست بانک، هم برنامه‌شون در دوشنبه تاجیکستان اینا رو مختل بکنه، هم در تأسیسات هسته‌ای در نطنز سرور آلوده وارد بکنه، مثل اون یعنی سرورهایی که موساد بهشون فروخته، اینا فکر کردن فروشنده واقعیه، و هم البته علاوه بر اینها در انفجار بیدگنه عمل بکنه. یه جاسوسی که تونسته خدمات زیادی به اسرائیل بکنه از طریق فسادی که مهدی نادری جهرمی داشته، حرص پول باعث شده متوجه رفتارهای این جاسوس اسرائیلی نشه. تو این گزارش گفته نشده که مهدی نادری جهرمی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست، گفته شده کیا فارغ التحصیل اونجاست و اونا هم میدونن که واقعا فارغ التحصیل اونجاست. بیانیه رو یا درست نخوندن، احتمالاً خوب فارسی بلد نیستن، حالا به هر حال این یه گمانه است، یا اینکه نه اونها میدونن که در گزارش چی نوشته شده، طبعا اینو میفهمن، اما چون نمیتونن فارغ التحصیل بودن کیا رو انکار بکنن، چون احتمال اگه انکار رو بکنن ما در قدم بعدی اسنادی رو میتونیم منتشر بکنیم احتمالاً که نشون میده این چه سالی فارغ التحصیل شده، استاد راهنمای پروژه چی بوده، پایان‌نامه‌اش چی بوده، احتمالاً عکسی از اساتید در روز فارغ التحصیل منتشر بکنیم. به این ترتیب میان چیز رو تکذیب میکنن که اصلا ما ادعا نکردیم، ما نگفتیم نادری جهرمی، گزارش هست در شبکه‌اش منتشر شده، روی وبسایت ما هست فارسی و انگلیسیش، ما نگفتیم نادری جهرمی فارغ التحصیل اونجاست. نادری جهرمی فارغ التحصیل یک شعبه یک دانشگاه آمریکایی کاملا بی‌اعتباره که بیشتر به این دانشگاهی میخوره که مدرک میفروشن و در دبی هم یک دفتر سوری داره، از اینایی که پول میدن و یک مدرکی میخرن. فارغ التحصیل اونجاست. البته من میدونم در ایران چی خونده قبلش، من مدرکی رو بهش اشاره میکنم که در دبی گرفته، در یک دانشگاه آمریکایی که یک فرد ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا ثبت کرده این دانشگاه رو، منتها دانشگاه معتبری نیست، بیشتر روی کاغذ هست. به این ترتیب دانشگاه امام صادق واکنش شتاب زده ای داشته، چون احتمالاً این روزها زیر فشارن که چه شکلی متوجه در واقع سابقه خانوادگی و رفتار این فرد نشدن و اون در اون دانشگاه فارغ التحصیل شده. در حدی هم محبوب بوده کیا که بعد از فارغ التحصیلی به سفارش اساتیدش وزارت خارجه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهش پیشنهاد کار میدن، ایشون نمیپذیره، برای اینکه موساد بهش میگه ما اونجا نیروی کافی داریم، باید وارد بخش خصوصی بشی.
0: ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو بشه. نتانیاهو گفته تهران برای بقای خودش می‌جنگه ولی سرانجام از بین خواهد رفت.
7: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قراره در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست. ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، به نظر یک رویارویی نظامی جدید تقریبا احتمالش شاید بیش از هر زمان دیگری است، و ولی سوال میلیون دلاری اینه که آیا در این رویاروی جدید اسرائیل هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ ارزیابی شما چیه بر اساس آن چیزی که داریم میبینیم؟
8: درود به شما و بینندگان. در اینی که اسرائیل خیلی علاقه داره که شرکت بکنه شکی نیست، چون آخر میشه گفت تنها کشوری که میخواد واقعا جمهوری اسلامی رو از بین ببره و کار نیمه کار آمریکا رو کنار بذاره و اون کار رو تموم بکنه، در واقع فقط اسرائیل هست و مردم ایران که واقعا اکثریت مطلقشون بر ضد این رژیم هستن. به خاطر همین اگر مسئله اون اومدن اون نیروهای آمریکایی به اسرائیل هست، خب این هم دلیل داره که بالاخره با اینجا با متحدین، بهترین متحدین خودشون میتونن همکاری کنن. و دومون ما میبینیم که مثلا این خطراتی که در انگلیس برای اون پادگان آمریکایی انگلیسی یا اون هواپیماهاشون پیش اومد، الان هیچ جای امنی نیست برای قوای آمریکایی، برای دیگران. حتی این منو یاد خبرنگاران شما میندازه که در لندن بهشون حمله شد و اونها بعضیا مثلا از سوی اسرائیل حمایت شدن. اسرائیل الان یکی از امن‌ترین نقاط جهان هست بر ضد جمهوری اسلامی و به خاطر همین من فکر میکنم هم به عنوان در اینجا بودن از منابع این کشور استفاده کردن و هم این که شاید حمله مشترک با هم انجام بدن، این یک مسئله میتونه خیلی منطقی باشه. البته تا وقتی که ما از این انتخابات ها هم مال اسرائیل هم مال آمریکا گذر نکنیم به نظر نمیاد که اتفاقی بیفته، ولی خب اگر جمهوری اسلامی دست از خطایی بکنه بالاخره ممکنه که اتفاق بیفته.
0: اینی که میگید جالبه، چون زمان زیادی هم باقی نمونده تا انتخابات های اسرائیل و آمریکا، کمتر از یک ماه. گزارش هایی بود در مورد اینکه ممکنه جمهوری اسلامی بخواد پیش دستانه اقدامی علیه اسرائیل بکنه، چقدر این رو واقعا محتمل میبینید؟
8: ببینید بر طبق وقایعی که در این چند ماه گذشته شده و ما میبینیم ترس و وحشت جمهوری اسلامی رو از حمله مستقیم به اسرائیل، با اینکه به همه کشورهای منطقه حمله کردن، حتی به اردن و اون انفجارها، اون تیکه های موشک ها گاهی وقتا واقعا نزدیک مرز می افتاد، ولی اونها یک چیز رو می دونن، مهره های اصلی بقای این رژیم این جنرال های سپاه هستن که اسرائیل روی اونها متمرکز بود، ساختمون ها، تاسیسات، حالا هسته ای باشه، موشکی باشه. اسرائیل فهمیده درست مثل مسئله ترور این آدم های شرور هستن، این جنرال های سپاه هستن که شاید بوده 20 تاشون مثلا مهم هستن و باقی موندن. اگر واقعا اسرائیل به داخل جنگ کشیده بشه، مسئله نابودی این جنرال ها حتمیه، همونجور که در اون مقر خامنه ای اون رو با اون جلسه زدن، یا در جنگ اولی 40-50 تا جنرال با دانشمندای هسته ای رو زدن. مردم هستن، مردم یعنی این مسئولان بد جمهوری اسلامی هستن که اونها میتونن این کارها رو پیش ببرن، و یا برعکس مردم خوب ایران هستن که میتونن تغییر به وجود بیارن. تأسیسات و این چیزها دوباره خراب میشه یا ساخته میشه، اینها مهم نیست. برای همین اونها زهر چشمی که از اسرائیل دیدن و میدونن بقایشون به این تعداد کمی بستگی داره، به خاطر همین بلند دست از پا خطا نمیکنه.
0: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت رو ناشی از جنگ اقتصادی خونده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز رو هدف قرار دادن. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی که التهاب در بازار ارز ایران ادامه داره. هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، مشخصه که این افزایش نرخ ارز سر بازی ایستادن نداره، اگر همینطوری با همین سرعت بخواد پیش بره چه چیزی در انتظار ایرانه؟
9: درود بر شما. ببینید خب طبیعتاً نیروهای پایه‌ای و نیروهای و ریسک‌های ژئوپلیتیک دارن به قول معروف محکوم کردن ریال ایرانو به سقوط، یعنی واقعاً مسیر دیگه غیر از این نمیشه متصور شد. و خب طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، اعلام کرده عملیات راهبردی نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی برای بازپسگیری صنعا از شبه نظامیان حوثی آغاز شده. در این عملیات 10,000 نیروی زمینی مشارکت دارند و نیروهای یمنی بخشهایی از سواحل راهبردی باب المندب رو پس گرفتند. به گزارش آکسیوس، واشنگتن در شناسایی اهداف به ارتش یمن کمک میکنه و سرنوشت این جنگ در استان تعز هم تعیین خواهد شد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، پیشروی نیروهای دولت رسمی یمن به کمک سعودی ها واقعا چشمگیر بوده در این ساعت های گذشته. چه اتفاق افتاده که ناگهان اینقدر موفقیت آمیز تونستن حوثی ها را عقب برونن؟
10: اگر به خاطر داشته باشید، وزیر امور خارجه امارات رفت به عربستان و همونطور که میدونید بین امارات و عربستان در مورد یمن در حقیقت اختلاف بود، از هم جدا شده بودن، ولی الان مثل که هر دوتاشون به این نظر رسیدن که حمله هوایی به تنهایی علیه حوثی‌ها کارساز نیست. برای اینکه عربستان سوی تجربه داره، 2015 بعد 4 سال حمله هوایی کرد و موفق نشد. حوثی‌ها رو فقط میشه با حمله زمینی برشون مسلط شد. حمله زمینی هم مشکل بوده تا به حال، چون نیروهایی که در جنوب بودن و تحت کنترل دولت رسمی یمن بودن، اینها نیروهای منسجمی نیستن. شما بهتر میدونید اینها از جریانهای سیاسی متفاوتن، بخش طرفدار اسلام سیاسی هستن، بخش طرفدار اخوان المسلمین هستن. اونایی که دنبال روی امارات هستن به سختی مخالف اخوان المسلمین هستن و غیره. ضمناً در این وسط هم القاعده هم جولان میده. این سردرگمی و این آشفته بودن در جبهه جنوب، جبهه دولت، در برابر یک نیروی بسیار منسجمی به نام حوثی ها هست. حوثی ها مذهبشون یکیه، یه تشکیلات منسجمی دارن شبیه سپاه پاسداران و سپاه پاسداران هم به اینها کمک مفصلی کرده بود. حالا برای عربستان سعودی هیچ راهی وجود نداره جز این که سعی کنه جلوی پیشتابی حوثی ها رو بگیره، چون این وضعی که پیش آمده بود عربستان سعودی رو در یه بنبست قرار میده، چون تنگه هرمز که اون وضع داره، اگر باب المندب هم متوقف میشد عملا صادرات نفت عربستان قطع میشد. به همین علت هست که این حملات منسجم تا به حال انجام گرفته. همطور که شما گفتید 100 هواپیمای جنگی عربستان شرکت داشتن و حوثی ها میگن که صنعا رو بمباران کردن، سعده رو بمباران کردن و جاهای دیگه. خود عربستان میگه ما 1122 تا فکر میکنم گفته بود هدف که بمباران کردیم. به هر حال جنگ ادامه داره و مثل این که نیروهای دولتی موفق شدن قسمت جنوبی باب، یعنی شهر زوباب که خیلی مهمه برای کنترل جنوب باب المندب، اونجا رو تونستن اشغال کنن. غرب و شمال و جنوب هم حمله به حوثی ها ادامه داره ولی حوثی‌ها بسیار مقاومت میکنن، حتی موفق شدن شهر تربه رو بگیرن که رابطه بین جنوب هست، بین عدن هست و تائز، و در این حال بر سر خود تائز هم در جنگ بسیار سختی درگیر هست. حوثی ها گویا این شهر رو محاصره کردن. میدونید که اگر نقشه تائز رو دیده باشید در محاصره کوها هست، اونها از کوها شهر رو محاصره کردن، از جنوب هم دارن نیروها میان. ولی کسی که تائز رو داره در حقیقت مسلط بر لوجیستیک جنگه. اونجا چهارراهیه که به جنوب میره، به غرب میره، به شمال میره و تمام داستانهای لوجیستیکی از اونجا رد میشه. به همین علت هست شهر تائز خیلی خیلی مهمه، یا تائز به قول عربا، و معروفه، میگن هر که تائز رو داره در حقیقت جنگ رو میتونه ببره.
0: الان زمزمه های هستش که به واسطه توافق مکه ممکنه پاکستان و حتی ترکیه کمک بکنن به عربستان سعودی. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهان نکردن ناخشنودیشون رو از این موضوع. چقدر محتمل میبینید که واقعا این توافق مکه به همکاری بیشتر پاکستان به خصوص در سرکوب حوثی ها ختم بشه؟
10: همکاری که وجود داره، همکاری در یک سطح بسیار وسیع وجود داره. در هفته گذشته 4 هواپیمای باری پاکستانی پر از سلاح و پر از ادوات جنگی به عربستان رفته. پاکستان در حدود 30,000 to 40,000 سرباز در زمین عربستان سعودی داره، در اونور دریای سرخ، در امتداد دریای سرخ. و امروز هم جلسه کمیته سیاسی نظامی همین کشور بوده در ریاض، ولی من بعید میدونم که ترکیه و پاکستان مستقیما دخالت بکنن در این جنگ. اولا برای اون پیمان مکه هنوز یه راه حل حقوقی براشون هست بخوان دخالت نکنن، و اونه که اگر کشوری حمله کرد به کشور یکی از این سه کشور، مثل این کس به اون دوتا کشور حمله کرده. حوثی ها کشور نیستن از نظر عربستان سعودی، از نظر ترکیه و پاکستان هم نیستن، گروه تروریستی هم، شبه نظامی هم و غیره، دولت یمن نیستن. و همین علت هست که از نظر حقوقی نمیتونن به اونا استن، ولی کمک بسیار مفصلی خواهند کرد. ولی اینکه دخالت نخواهند کرد، یعنی مستقیما سرباز نخواهند فرستاد، ناشی از این پیمان نیست، ناشی از محاسبه ایه که ترکیه و پاکستان برای روابط خودشون با جمهوری اسلامی و اصولا برای موقعیتشون در منطقه دارن. به همین علت من خیلی خیلی بعید میدونم که اونا دخالت بکنن.
0: ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. جورجو ملونی، نخست وزیر ایتالیا، و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت و ثبات منطقه، آزادی کشتیرانی و وضعیت بازارهای انرژی گفتگو کردند. گزارشی ببینیم از صدف باغبانی.
11: در آخرین تماسی که بین نخست وزیر ایتالیا و رئیس امارات متحده عربی برقرار شده بود، بیشتر بر روی ادامه همکاری مشارکت راهبردی تاکید شده بود. رابطه‌ای که در این سال‌های اخیر در حوزه‌های متفاوتی از جمله انرژی، امنیت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده بود. رابطه‌ای که میشه نقطه عطفش را از زمان سفر جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به امارات در سال 2023 دونستش. سفری که باعث شد که این رابطه در حوزه‌های متفاوتی گسترش پیدا کنه، که در ادامه رئیس امارات متحده عربی در سال 2025 به روم سفر کرد که میشد نخستین سفر دولتی رئیس امارات متحده عربی بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق امضا شدش که بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری و اقتصادی بود. اما در کنار تمامی این روابط اقتصادی، در این مدت اخیر در حین تماس‌ها و دیدارها بیشتر در رابطه با تحولات خاورمیانه و امنیت صحبت شده بود که در همین تماس اخیر بیشترین تمرکز روی آزادی کشتیرانی، امنیت مسیرهای دریایی و چشم‌انداز انرژی بودش، انرژی که به ویژه در حال حاضر برای ایتالیا اهمیت فراوانی پیدا کرده و در صحبت‌هایی که داشتن در رابطه با این بوده که چگونه میتونن امنیت رو در مسیرهای دریایی برقرار بکنن، مسئله‌ای که داره تأثیر مستقیمی روی بازار انرژی میذاره براشون، و در کنارش در رابطه با آخرین تحولات و گفتگوهای گروه هفتم صحبت کردن و تمرکز هم روی این مسئله بودش. اما کلا این تماس رو میشه در ادامه روند روابط چند ساله روم و امارات دونستش.
0: آکادمی نوبل کارل دایسروت از آمریکا و پیتر هگمان و گورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرده. این سه دانشمند
11: تمرکز هم روی این مسئله بودش. اما کلا این تماس رو میشه در ادامه روند روابط چند ساله روم و امارات دونستش.
0: آکادمی نوبل کارل دایسروت از آمریکا و پیتر هگمان و گورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرده. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس

0: نایسروت، پیتر هگمن و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورنهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون رو روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون، معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: قبل از پایان برنامه دوباره تکرار بکنم که وضعیت در بخشایی از یمن، به خصوص در بخشای جنوبی و غربی این کشور که تا اندازه زیادی در دست نیروهای حوثی بود، به سرعت در حال تغییر با پیشروی‌هایی که دولت رسمی این کشور به کمک عربستان سعودی انجام داده، که نفس راحتی میتونه باشه برای کشتی‌های عربستان سعودی که برای عبور از باب المندب در هفته‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودن. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iranintel.com. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی‌ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

0: کرونا است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش میده.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی. از طائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها. سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دوستن؟
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از زحمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی در رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت من
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه‌ترین شبکه فساد امنیتی‌ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرد. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی. مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهرا سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آن که رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراسی های این 2 شبکه ده‌ها میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می‌شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکوش، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی دو هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ دوم پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت و او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد، اما یک هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین عدد فروش، عدد فروش تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تهاتر نفت را به دو چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشته‌پور، دو ابربدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت دوم خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه‌ای محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه یکی از حمایت تمام قد دو چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراستی هایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت های پوششی و اموال بخشی از تراستی ها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شد. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی‌ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه می‌دهند. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مشتبه پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن
8: حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranintel.com هست. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
7: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
8: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
9: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
6: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
10: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
11: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
12: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
6: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
13: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
14: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
15: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
16: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
17: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
16: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: سلام ساعت 11 شب تهرانه و من شکی ندارم که شما هم مثل ما هر روز صبح با خبر اعدام بیدار میشید و امروز صبح هم مستثنا نبود. امروز 13 مهر سحرگاه تو زندان دستگرد اصفهان علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کردن. دوتا از متهم‌های پرونده میدان علیخانی اصفهان، دوتا از معترض‌های خیزش دی ماه، دوتا اسم دیگه که اضافه شد به فهرستی که هر روز داره بلندتر میشه. علیرضا سپاهی 6 مرداد، یعنی حدود 2 پیش، قرار بود با پسرعموش ببرنش برای اعدام، اما قبل از انتقال سکته کرد. پسرعموش رو همون روز اعدام کردند. علیرضا از سکته جون سالم به در برد، فقط برای اینکه 69 روز بعد بره بالای چوبه دار. دیروز تو زندان با نامزدش ازدواج کرد، خانم مهشاد کشانی که خودش هم با حکم 5 زندانیه. عروس و داماد هر دو پشت میله ها عروسی گرفتند و یه روز بعد داماد رو اعدام کردند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل میگه که بنابر گزارش ها مادر علیرضا سپاهی رو جلوی چشم خودش شکنجه کردن. ساتو میگه حکم در حالی اجرا شد که وکیلش هنوز دنبال رسیدگی دوباره بود، یعنی در حالی تناب رو دور گردن علیرضا بستند که پروندهش هنوز باز بود. گزارش هایی که درباره پرونده میدان علیخانی داریم همه از یه چیز حرف میزنند: نگرانی از شکنجه، نگرانی از اینکه متهم اصلا به وکیل دسترسی داشته یا نه، و نگرانی از خود روند دادرسی. از 12 حکم اعدام همین یه پرونده تا امروز 7 اعدام شدند، 5 دیگه هنوز تو صفند و این فقط یه پرونده است از صدها پرونده دیگه. از کشتار 18 دی ماه تا امروز دست کم 34 معترض اعدام شدند، دست کم 100 دیگه حکم اعدام دارند. میگیم دست کم چون رقم واقعی رو هیچکی نمیدونه و پشت هر کدوم از این عددها یه خانواده است که هر روز صبح با دلهوره گوشی رو بر میداره ببینه خبری شده یا نه. خانواده ها حق دارند که جواب بگیرند، حق دارند بدونن عزیزشون کجاست، وکیلشون کیه، حکمش کی قطعی شد و کی قراره که اجرا بشه. خارج از بحث این که اصلا این اعدام ها همش برای رعب و وحشت و این بچه های بیگناه، اصلا حکمشون این نیست و بیگناه پای چوبه دار میرند. سوال مهمتر اینه که جمهوری اسلامی تا کی میتونه اینجوری حکومت کنه؟ و اینکه آیا واقعا راهی وجود داره که بشه این اعدام ها رو متوقف کرد؟ چطوری اعدام بعدی رو متوقف کنیم؟ ملت امشب تشریف بیارید به ایران، بگید که کدوم اعدام هنوز از یادتون نرفته و چرا. شاید اسمی بوده که از تلویزیون شنیدید و دیگه از ذهنتون بیرون نرفته، شاید عکسی بوده که یه صبح تو گوشیتون دیدین، شاید یکی از خانواده‌هاتون بوده تو دهه 60 67 یا همین امسال. شما که پدر مادرتون از اون سوالها براتون گفتن چی تعریف کردن؟ اگه تو خانوادتون یا دوربرتون با پرونده اعدام روبرو بودید زنگ بزنین و از تجربتون بگید. و شمایی که الان یکی از عزیزانتون تو صف اعدامه، فقط اگر که خانواده خودش میخواد لطفاً که صدا شنیده بشه با ما حرف بزنید. ما بدون اجازه خانواده اسم هیچ زندانی رو نمیبریم اینجا. اسم خودتونم لازم نیست که بگید، با اسم مستعار حرف بزنید و هیچ جزئیاتی که شما رو شناسایی کنه رو لطفاً نگید. ما دنبال بازتاب قصه های زندگی مردم ایران هستیم، نه نشونی و آدرس اونها. روی خط برنامه بیایید امشب و این میکروفون رو ازتون خواهش میکنم که از چنگ من هر جوری شده در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: از طرف جناب عالی معزون هستم که شبیه محترم را فرقا خانوم
2: مهشاد کشانی.
1: مهشاد خانم کشانی به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع به عقد ایشون در بیارم. به من این اجازه رو میفرمایید؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا هم با اجازه خدا. بعد
1: نمای سپایی
2: حالا
1: شما هم وکالتن و ولایتن از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستن، به بنده اجازه میفرمایید که در واقع سرکار کشانی رو، مهشاد کشانی رو به عقد ایشون در بیارم؟ با همون صداقی که فرمودید، یک کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ.
3: بله بله
1: کامل پس موافقت می‌فرمایید؟
3: بله.
1: بسیار خیلی متشکرم.
4: درود به ملت شریف ایران. امروز صبح زمانی که داشت روی محله های جمع صدای از اون پخش می شد، یه جون گرفته شد، یه زندگی گرفته شد. علیرضا رئیسی خواهرزاده من امروز صبح اعدام شد. هنوز 10 ماه از داغ رامین نگذشته بود، داغی که روی قلبمون نشسته بود، داغ علیرضا رو روی جیگر ما گذاشتید. جیگرتون خون بشه الهی.

0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه. اسم همسر علیرضا فامیلیش کشانی بود که من به اشتباه کشانی گفتم، عذرخواهی میکنم. برنامه دیگه ای رو، دوشنبه دیگه ای رو آغاز میکنیم. ماراتون هفتگیمون رو با برنامه ای که از خبر اعدام دو جوان رعنای این مرزوبوم خبر میده و اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو اعدام دیگه، دو قتل دیگه به قتل‌های حکومتی جمهوری اسلامی اضافه میشه. دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردند. چگونه اعدام بعدی رو متوقف کنیم؟ حسین آقا از تهران، اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم که تشریف بیاری و در مورد موضوع مهم اعدام با ما صحبت کنی. حسین جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما آقای کامبیز. خیلی خوشحالم که بالاخره قسمت شد که بیام روی خط و صدامو از این تریبون به کل مردم ایران برسونم. عرضم به خدمتون که بله، این یک راه بیشتر نداره. اما من قبلش میخوام یه چند تا نکته رو خدمت تمام مردم ایران عرض بکنم. اول یه تسلیت باید بگم به نظام حاکم بر کشورمون که این شبکه‌های که تریبون میدن مثل شما، ایران اینترنشنال، اینا شبکه‌های معاند و شبکه‌های مخرب و اینا میدونن و من ایرانی، من وقتی به من تریبون نمیدن مجبورم صدای اعتراض خودمو از همین تریبون به گوششون برسونم. این یه تسلیت به جمهوری اسلامی. نظام حاکم بر ایران اسلامیه و تشیع. خیلی جالبه که امام حسین وقتی که داشته شهید میشد توی گودی قتلگاه روایت میگه قاتل خودشو بخشید، چون 3-4 نفر اومدن سر امام حسین رو ببرن و بعد گفتن که آقا برو. امام حسین گفتیش آقا برو، نذار قتل من گردنت بیفته. خیلی جالبه برای من، همیشه برای من قابل تحمل بود، خیلی منو به فکر فرو برد که اگر نظام اسلامیه چرا به اینجور احادیث رجوع نمی کنن؟ چرا بخشش ندارن؟ چرا اینجور اعمالی که باید باشه نیست؟ صدای من دارین؟
0: بله ازم داریم گوش میدیم. من سکوت میکنم که بیادبی نکردوش.
1: نه خواهش میکنم. مطلب دوم اینه که مردان است که نامش به نکویی نبرند. اینا جوان بودن، فرصت توبه رو میتونستن بهشون بدن اگر کاری خلاف انجام داده بودن. خودتون میاین تورم رو بالا میبرین، زور میگین، اختلاس میکنین، دزدی میکنین، فرهنگ رو از بین میبرین و هزاران کار دیگه، تحقیر میکنین. کسایی که باید اعدام بشن اعدام نمیشن و بعد میان 4 جوون رو اینطوری سرکوب میکنین و تخم کینه رو میکارین و بعد میان میگیرین 4 جوون بیگناه. و این فیلم ها رو که اگر شما نگاه کرده باشین، این توی فیلم ها از مردم توی جمعیت توی اعتراضات یکی داشتش فیلم برداری میکرد. خب اینا خب مأمور بودن همشون دیگه، فقط هم دوربین داشتن. اینا میتونستن اونجا جلوی این قتل، جلوی این درگیری همون لحظه بگیرن، میتونستن اسلحه در بیارن، 2 تیر هوایی هم حتی اگر میزدن اون فرد بسیجی، ارزشی یا هر کس دیگه زنده میموند. الان زنده است. من روی سخنم با اون همسر شهیده. شما فیلم ها رو ببین، وقتی شوهرت داشت شهید میشد چه کسی داشت از بالای سرش فیلم برداری میکرد؟ همون مأمور که بعدن قاتل رو شناسایی کردن، گرفتن. چرا اون مأمور اون لحظه شوهرت رو نجات نداد؟ مردم کینه‌ای شده بودن، مردم اعصابشون از تبعیض، از تورم، از بی‌عدالتی به هم ریخته بود که اومده بودن بیرون. چرا یه بار نرفتین خیر نظامو بگیرین؟ بگین آقا چرا به شوهر من کمک نکردین؟ چرا از این زاویه نگاه نکردین شما؟ اما موقعی که اومدن عکس‌ها رو دادن، فیلم دادن، یکی یکی گرفتن، اعدام کردن، هیچی دیگه نگفتین، اومدین تازه هی بدتر هم کردین تو سوشال مدیا. آره 2 نفر دیگه هم مزدورا، اینا مزدور بودن؟ چه چیزی ازشون گرفته بودین؟ دوتا چاقو توی دادگاه، جلسه دادگاه خیلی جالبه، دوتا چاقو گرفتن، یه دونه تبر گرفتن ازتون، یه دونه قمه گرفتن. بعد اینا جاسوس های موساد بودن، نیروهای موساد. خب نیروی موساد با چاقو میاد تو خیابون، یه اسلحه نباید داشته، اسلحه گرم نباید داشته باشه. آموزش هم اگر آموزش دیده بود که به انگار راحت نمیگرفتنش که، پس این نیروی موساد نبود، نیروی آمریکا نبود، این یک معترض بود که شما تخم کینه رو تو دلش کاشته بودین با تفرقه و با خیلی چیزای دیگه. چند تا گزینه من برای نظام مقدس دارم برای اعدام. منم بگیرین فردا اعدام بکنین، هیچ مشکلی نره، من یه درشنسی هم، به هیچ کدوم از آرزوهام نرسیدم، نه زندگی، نه همسر، نه بچه، نه خونه، نه ماشین، هیچی، نه یه ثبات شغلی، هیچی، حتی شغلش هم که دیگه نیستش، چه برسه به ثبات شغلی. اما سال 88 اگر یادتون باشه یه فایلی اومد بیرون، یه فایل صوتی توی یوتیوب هست، لطفا بزنن مردم گوش بدن، خیلی آگاهتون میکنه، خود نظام هم داده بیرون، سخنرانی سردار مشفق، بزنین گوش بدین، در جمع نخبگان مشهد. ایشون برمیگرده میگه آقای مهدی رفسنجانی ارازلو، همین مهدی رفسنجانی پسر آقای هاشمی، ارازلو باشو استخدام کرده بود، ترابل ها رو روی میز گذاشته بود، به اینا پول میداد. وزارت اطلاعات میره ایشون رو میگیره، چیکارش میکنه؟ مگه ایشون ضد نظام نبوده؟ ایشون که دیگه قشنگ داشته این کار انجام میده دیگه، علنی دیگه. چی شد؟ آقای مهدی هاشمی فادر ثروت چه هی بیشتر میکنه؟ کاریش کردن؟ نه. پسر آقای شمخانی، ایشونش کاریش کردم؟ این همه پول بردش، آیا کاریش کردم؟ نه. دختر آقای نعمت‌زاده داروی فاسد وارد کرده بود، وزیر آقای روحانی بود، تو دوره آقای روحانی دختر آقای نعمت‌زاده که توی دادگاه دیدین که این چادر گرفته بود اینجوری، که آقای قاضی گفت نمیخواد اینجوری رو بگیری، حالا برای ما شما که اصلا مثلا چادری نبود، اینا داروی فاسد آورده بود توی ایران، چیکارش کردن؟ 90 میلیارد یک سند معرفی کردن، بعدم به عنوان مرخصی اومد بیرون و دیگه برنگشت و فرار کرد. آقای طبری،
0: مرسی.
1: حسین
0: جان تمام شد وقتت، همه جوری تا آخر عمرت که نمیتونی افشاگری کنی، تمام شد وقتت، تمام شد. من دیگه این عدد این پایین میبینی، این دیگه به پنج برسه دیگه، بعد پنج دیگه اصلا دیگه 7-8 دقیقه صحبت میکنی، برای اینکه 2 دقیقه هم قبلش بوده. من دیگه بعد از این به پنج برسه دیگه حتما باید دیگه قطع کنم آدم ها رو، بعد تا اینجا من میتونم نگه دارم. تشکر میکنم حسین آقا تهران، که از دوستانم خواهش میکنم این تایمر رو ما اینجا گذاشتیم برای همین قضیه دیگه، حداقل این یه نگاهی بندازیم بهش، یا افکارتون رو جمع کن. ببین منم میخوام تا پس فردا حرف بزنم، من که اصلا به من پول میدن که حرف بزنم، ولی میفهمم، واقعا میفهمم، از ته دل میفهمم، به عنوان یک آدم حراف میفهمم که آدمایی که میان اینجا میخوان که فرصتی است، با زحمت میای اینجا، میخوای سفره دلتو باز کنی، حرف بزنی، بگی همه چیزا رو بگی، ولی ما یک روزی، ما ایرانی ها باید یاد بگیریم که تو 5 دقیقه حرفمون رو تموم کنیم. راهش هم هست، میتونم بگم بهتون، اگه علاقمندی بگم راهش اینه که شما قبل از اینکه تشریف بیارید اینا رو تو ذهن خودتون مرور کنید، بعد یه تایم منیجمنت هم بکنید، مثلا دیگه داره نزدیک میشه 5 دقیقه، یه برین به سمت جنبندی. تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید، منت میذارید رو سر ما، تشریف میارید گردن ما از مو باریکتره، خیلی ممنون. بچه آرزو رو بیاریم از تهران لطفا. آرزو خانم، بیش از 100 معترض دیگر در خطر اجرای حکم اعدام هستند، نظر شما چیست؟
2: سلام، شبتون بخیر، من از تهران باهاتون صحبت میکنم.
0: سلام.
2: و به عنوان آدمی صحبت میکنم که عزیزم رو در سال 401 در اتفاق زن زندگی آزادی از دست دادم. تا امروز به خودم اجازه ندادم در مورد هیچ چیز صحبت کنم، فقط به خاطر اینکه نگران این بودم که مبادا بیش از این خانوادم در فشار باشه. اما یک حرفی رو زدیم، بیش از 100 نفر دیگه در لیست اعدام، کامیز عزیز، اون 100 نفری که ما میگیم 100 نفری هستند که ما ازش خبر داریم. برادر من کشته شد و برخلاف خیلی از آدم‌های دیگری که جنازه‌شون تحویل عزیزاشون شد، ما هیچ جنازه‌ای دریافت نکردیم و فقط به ما یک قبر دادن و اعلام کردن که جسد عزیز شما توی این قبره. هر یک نفری که اعدام میشه فقط خودش نمیمیره، همه ی خانواده‌اش باهاش میرن زیر خاک. از یک خانواده 5 نفره خوشحال که با هزاران سختی تو شرایط های مختلف خودشونو جمع کردن به یک نقطه رسیدن که کنار هم آروم باشن، از 28 آذر 401 داغدار شدن و هر روزی که بلند شدن فقط به این امید زندگی کردن که امروز روز آخر زندگیشون باشه. 18 و 19 دی وقتی این اتفاق افتاد، من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و رفتم تو خیابون بابت این که اگر قرار تموم شه تموم شه، چون اون آدم رفت و زندگیش تموم شد و من به عنوان بازمانده از یک خانواده داغدار هر روز می دیدم که ذره ذره پدرم، مادرم و برادر کوچکترم دارن آب می شن و هیچ کاری نمی تونستم بکنم. تعلیق از دانشگاه، حذف از محل کار، همه اینها برای خانواده من اتفاق افتاد. من دیگه حتی جرأت نمی کنم اینستاگرام، تویتر و بقیه شبکه های مجازی رو باز کنم که بخوام اسمی رو ببینم، که بخوام شاهد از دست رفتن آدم عزیز دیگری باشم. و فقط حرفم یک چیزه، 100 نفر دیگه تو لیست اعدامه، خدا میدونه چند نفر از بچه ها هنوز اون تو هن و هنوز حکمی براشون در نظر گرفته نشده و هر کدوم از این آدم ها جدای از این که زندگی خودشون به بازی گرفته میشه و در خطر اتمام زندگیشونن، زندگی خانواده هاشون از هم پاشیده میشه. 3 سال از فوت برادر من میگذره و میتونم قسم بخورم که توی این 3 سال ما حتی یک روزش رو زندگی نکردیم. هنوز این شک و تردید با ماست که آیا اون جنازهی که توی اون قبر خوابیده متعلق به عزیز ماست یا نه. به واسطه اتفاقاتی که تو 18 و 19 دی افتاد، ما برخاطر پیدا کردن یکی از دوستانمون مجبور شدیم بریم کهریزک. کوه انبوه جنازه و من تا روزی که زنده اون تصویر، اون صحنه، اون حجم از کانتینر از آدم‌هایی که میوردن میریختن اونجا تا خانواده‌هاشون بیان پیداشون کنن از یادم نمیره. و تو فقط یه اسم داری و باید کاور به کاور باز کنی و ببینی که آیا اون عزیز تو یا نه. از بچه هایی که رفتن فقط به عنوان یه اسم یاد نکنیم، فقط نگران این نباشیم که رفتن و تموم شد. شاید نشه جلوی این اقام ها رو گرفت به خاطر اینکه آدم های معمولی توی شهر با دست خالی نمیتونن جلوی اتفاقی رو بگیرن، اما من به عنوان یه بازمانده از خانواده ای که عزیزشون رو از دست دادن فقط برای اینکه حداقل ها رو توی این جامعه داشته باشن، از همه ی آدم هایی که دارن توی سرزمین زندگی میکنن یه خواسته دارم. انقدر با چوب قضاوت ماها رو نرونیم، انقدر ماها رو در معرض قضاوت قرار ندیم. داغی که ما میبینیم خیلی وحشتناکتر از داغیه که هر انسانی در فوت عزیزش تجربه میکنه، چون ما حتی اجازه سوگواری درست و حسابی هم نداریم. از بچه هایی که دارن اعدام میشن فقط به عنوان سرنفری که تو دست پیش روان یاد نکنید. به ازای هر یه نفرشون حداقل یه پدر و مادر دارن زندگیشون رو از دست میدن، فقط نفس میکشه. هر یه نفری که میمیره همزمان باهاش خانواده‌اش هم میمیرن و این خیلی دردناک‌تر از فوت اون آدم‌ها به تنهاییه. از دست ماها که هیچ کاری بر نمیاد، همه تلاشمون رو کردیم، عزیزهامون رو از دست دادیم. واقعا امیدوارم یک اتفاقی بیفته که یک روزی تو این مملکت صبح با خبر اعدام بچه هامون بیدار نشیم. امید اتفاقهای خوب و ممنون از این که به همون فرصت دادیم که بتونیم حرف بزنیم.
0: تشکر میکنم آرزوی عزیز از تهران. بسیار بسیار به تسلیت میگم برای داغی که داری. بدان و آگاه باش که ما اینجا همراه شما هستیم، صدای شما هستیم، کسی شما را اینجا قضاوت نمی کنه. تشکر میکنم از اینکه گفتی برای اولین بار از زمان زن زندگی آزادی در این 4 سال حرف نزده بودی، به صورت عمومی و اومدی صحبت داری میکنی. برای آرزوی صبر میکنم. برای خانوادت افتخار ما هستید. به امید روزی که لبخند رو بر لبان شما ببینیم، به امید روزی که کسی که از دست دادید، رنجی که متحمل شدید و این هزینه‌ای که دادید باعث بشه که ما آزادی و شادی بر لبان مردم ایران زمین ببینیم و ما ممنون شما ایم تا ابد. تشکر میکنم آرزوی عزیز، خیلی ممنونم ازت. خب بچه ها بریم، برای ما داره واقعی میشه امشب، هشتا واقعی تر میشه، وحشتناکتر میشه، برای اینکه حقیقت وحشتناک در ایران، حقیقت تلخ و وحشتناک است در ایران. اگر بخوایم ما راجع واقعیت روی زمین ایران صحبت بکنیم با توجه به شرایطی که وجود داره الان برای مردم، صحنه‌های جالبی تعریف نخواهد شد، ولی امید این است که با بازگویی این صحنه‌ها ما بتونیم که این جنایت رو به گوش تمام ایران برسانیم و همه ما جماعتی اکثریت ایران به این نتیجه برسیم که آقا اینا قاتل و جانی هستن و بچه های این مرز و بوم رو به خاطر این بقای خودشون دادن به ضحاک که بتونن بیشتر بماند. بچه ها بریم سراغ سمیرا کرج اگه لطف کنید. سمیرای عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، راجع به اعدام ها داریم صحبت میکنیم. میدونیم که بیش از 100 معترض دیگر در خطر اجرای حکم اعدام هستند. البته آرزو اومد و گفت که 100 نفر خیلی بیشترن، ولی من میانم میگم دست کم 100 نفر. بفرمایید سمیرا جون، صدا من میشنوی عزیزم؟
3: درود جناب حسینی، وقتتون بخیر. با تمام صحبت های آرزو فقط گریه کردم، بهش تسلیت میگم، به همشون تسلیت میگم، به خانواده سپاهی تسلیت میگم. و واقعا خیلی سخته تو ایران، یا حالا هر ایرانی با وجدانی صبح که از پا بلند میشه این گوشی رو بر نداره یا تلویزیون رو روشن نکنه اعدام این بچه ها رو بفهمه. جناب حسینی باور کنید دیگه روز خوش نداریم، گرونی، جنگی، پولی، بیماری، درد، همه رو میشه تحمل کرد، ولی واقعا دیگه نمیشه اعدام نازنین رو تحمل کرد و تاب آورد. جامعه جهانی، من نمیدونم نهادها، سازمان‌های بین‌المللی چی کار دارن میکنن؟ چرا ما گروگان‌ها رو از دست این رژیم کثافت آزاد نمیکنن؟ چرا یه کاری برای ما نمیکنن؟ چرا وقتی غزه اتفاقی میفته همه برای اونجا بسیج میشن؟ نمیدونم هر جای دنیا هر اتفاقی میفته بسیج میشن، ایران چرا دیده نمیشه؟ چرا خفه شدن؟ بچه‌هامون دارن پرپر میشن. آقای حسینی باید به کجا پناه ببریم؟ باید چی کار باید بکنیم؟ ما خودمون موندیم. کاش اون شب همون 18-19 ما هم زنده بر نمیگشتیم. به خدا خیلی سخته، به خدایی که من هنوز الان بعد از 18-19 دیگه اصلا باورش ندارم. خیلی سخته، خسته شدیم از این همه حجم از اعدام. چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ ما همه ایرانی ها میدونیم داریم چی کجا زندگی میکنیم. ما میخوایم صدامونو به جهانیان برسونیم. ما نمیدونیم باید چجوری صدامونو به جهانیان برسونیم. فقط میتونیم من نوعی فقط میتونم به شما زنگ بزنم و با اشک و ناله حرف بزنم. من همیشه اگر یادتون باشه من چند دفعه مزاحم برنامه شما شدم، همیشه میگم محکم باشیم، ما باید کنار هم قرار بگیریم، اتحاد داشته باشیم تا روزش برسه. ولی خیلی سخته برای اینکه ما هر روز بلند شیم اعدام این گلهای نازنین رو ببینیم. اون آقای نفر اولی که صحبت کردن بگو آقا شما اونجا بودی که اینا اون نفر رو کشتن، 12 نفر رو بیشتر گرفتن برای یه نفر. اگه میشه بچه های ما اینقدر قسی و قلب شدن که یه نفر رو اون شکلی بکشن؟ نه آقا، اینا کار بچه های ما نیست. ما بچه همون رو تو خیابون دیدیم 18-19، از ما نبودن بچه ها. اینایی که کشته شدن از خودشون بودن، به اسم بچه های ما دارن اعدام میکنن. یه مش مریض روانی و افسرده دارن تو ایران، فقط داریم راه میریم، فقط زندگی نمی کنیم، فقط زندگی نمیدونم میگم. بعد به ما میگن وطن فروش، یه مش فشل، یه مش فشل ارزشی به ما میگن وطن فروش. پس ما اگه از جامعه جهانی نخواهیم، اگه از ترامپ و نتانیاهو نخواهیم، از کی بخواهیم؟ آقا ما میخواییم اصلا چه جوری صدا ما رو بهشون برسونیم؟ آقا حمله کن، آقا بیا بزن تمومش کن، خستم بود، خسته شدیم. یه مدت یه چند روزی دست نگه داشتن، نمیدونم دوباره چی شد اینا شروع کردن. اینا سیرمونی ندارن از خون، از خون جوون ایرونی سیرمونی ندارن. ما من یه شب که نگاه میکردم باور میکنید تا صبح میگفتم خدا کنه تموم شه، اصلا اعدامش نکنن، خدا کنه یه اتفاقی بیفته، یه اتفاقی چیزی بشه. صبح من این کاری که کردم بعد از ساعت 7 که گوشیمو نگاه کردم دیدم این بچه رو اعدام کردن. من نمیدونم ما واسه اعدامون چه جوری برسونیم. اون 100 نفر، اون 100 نفر 100 نفر نیستن، ما یه ایرانیم، ما یه ایرانیم که هر کدوم این اعدام میکنن ما هم اعدام میشیم. به خود ما هم خانواده، ما هم خانواده های داغ داریم. ما تجربهشو نداشتیم، ولی 401 404 که رفتیم خیلی کشته دیدیم، خیلی مجروح دیدیم. ولی آقای حسینی نمیدونیم با چه، اصلا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. فقط دارم میگم کاش صدای ما رو جامعه جهانی بشنوه. کاش من نمیدونم، فقط محکوم میکنن، بود شده برای خودشون میشینن یه عده دوره هم چای میخورن محکوم میکنن. ما محکوم نمیخوایم بکنیم، میخوایم به دادمون برسیم. زندان های ایران خیلی افتضاح اوضاعش، خیلی افتضاحه. ببخشید مزاحمتون شدم، ولی واقعا دیگه همین. به امید آزادی جامعه چهار.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سمیرای عزیز از کرج. و بله، من حرفی واقعا نمیتونم بزنم دیگه، نزنم اصلا حرف نزنم. بعضی موقع حرف نزنی سنگین تری. بچه ها بریم سراغ، میخوای یکی رو از خارج از ایران بیاریم، من از آمریکا بیاریم یکی رو. نوید از دالاس. آقا نوید صدا من میشنوی عزیزم؟
4: خوب هستین شما؟
0: بله نوید جان، خیلی خوش آمدی. راجع به اعدام ها همونجوری که متوجه شدی داریم صحبت میکنیم، بفرمایید.
4: بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خانواده های تمام جاویدنامان عزیزمون که حق گردن تک تک ما، چه ایران، داخل ایران، چه خارج از ایران دارن. موضوع بحث امروزتون حرف منو به دو قسمت تقسیم میکنه. عرضی که داشتم پنجشنبه اومده بودم همینو عرض کنم، ولی امروز چقدر به جانش است. ما خانوادهمون 45 سال پیش دوره خلخالی از این پول پیرها به این حکومت صفا که دجال شیطانی پرداخت کردن. عموم خدا بیامرزم تک فرزندی داشت، یعنی تک فرزند پسری داشت، کشتنش دوره خلخالی. از اقوام دیگه‌مون هم کشتن، ولی پسرمون چون به من نزدیکتر بود و من 3 سالم بوده اون زمان و پدر مرحومم رفت و جنازه رو تحویل بگیره و تا لحظه‌ای که زنده بود تا چند سال پیش، همیشه آرزویی که داشت این بود که آیا اون روز رو میبینیم که ما لاشه متعفن این حرامی ها رو ببندیم سپر عقب ماشین و روی زمین انقدر اینا رو بکشیم، انقدر اینا رو باشیم رانندگی کنیم باش و اینا رو رو زمین و آسفالت تو سنگ تیز بکشیم، اینا عذاب بکشن. وایسیم نمیرن با یه تیر با دو تیر، نه این شکلی مرگ یه بار برای اینا خیلی خیلی چیز خوبیه. نه، اون دردی که پدر من تحمل کرده بود برای اون پسرمو با اون مبلغ تیری که گرفته بودن، حقوق 6 ماه پدر من بود. الان هم میبینیم باز دارن همین کارو میکنن. خیلی سال پیش زمانی که ایران بودم رمانی درباره آینده ایران نوشتم، هیچ وقت نتونستم به خاطر اینکه پروایی نداشتم، خودسانسوری نکردم تو اون رمان، حتی بیرون از ایران نتونستم چاپ کنم چون خانواده‌ام الان داخل ایران هستن. ای کاش حدسم تو اون رمان نادرست در میومد. من این 18 و 19 دی ماه انگار 16 و 10 سال پیش دیده بودم و نوشته بودم که اگه ما اون پول تیرو دادیم، ای مردم اینا سر شما میارن ها. اون زمان فقط نتونستن همتون رو بکشن، زمانی که پاش برسه شروع میکنن این قتل‌عام‌ها و دیدیم که اون اتفاق افتاد. اون روز نزدیکه، هممون هم میبینیم، شما هم میبینین، دوستان دیگه و خانواده های جاوید نامانمون هم میبینن. ولی یه سری خانواده ها، اینجا سویچ میکنم به بخش دوم عرایزم، صبر یه مقدار براشون سخته. اقدام به خودکشی دیدین توی چند خانواده، پدر یه جاوید نام، همسر یه جاوید نام که قرار بود ازدواج کنن. و من میخوام از اینجا به دوست و برادر و هم رشته‌ای و هم باشگاهی و هم شهری عزیزم احمد خدایی اشاره کنم. احمد الان 3 هفته است ازش خبری نیست، شوهر مرحوم صالح اکبری. همه دنیا دیگه میدونن با پیکر اون مرحوم چی کار کردن و عکسشو برای دوست و برادر عزیزم که با افتخار احمد منو وارث خودش و انجام دهنده وصیت خودش، وصیت سنگینی به من سپرده که انجام بدم و خودم دلم نمیخواست زیر باره همچین مسئولیتی برم. نمیخوام هم اینجا افشا کنم که چه هستش، ولی 2 بار اقدام به خودکشی کرد احمد، ناموفق بود. من عکسشو برای همکارانتون فرستادم چند ساعت پیش که اون عکس فقط دست نزدیکان احمد هست، کسی دیگه اطلاع نداره. یک بار با قرص برنج اقدام کرده بود که خوشبختانه خواهرش و مادرش در شکستن وارد خونه شدن. البته اعضای داخلیش صدمه دید، کلیه کبدش صدمه دید، سیستم تنفسیش صدمه دید، ولی زنده موند. بار دوم رگ دست چپش رو زد. اون عکس رو برای همکارانتون فرستادم، خودشون میتونن ببینن که عکس، توی عکس نام جاوید نام صالح اکبری هم روی دست دوستم نوشته شده. دوباره ناموفق بود. خدا خواست زنده بمونه و من به احمد تاکید کردم، احمد اگه خدا داره این فرصت رو بهت میده، فقط یه دلیل داره، تو باید زنده بمونی، تو حتما باید زنده بمونی. تک تک اون خانواده ها، چرا هیچ ایرانی از این جنگ نابرابر فرار نکرد؟ ما اونجا و چه ایرانی خارج از کشور چه داخل کشور، ایرانی های داخل کشور چرا فرار نکردن؟ منتظر روز انتقام هستن. با اون روز انتقام هر چقدر دور و غیر متصور برای این خوکهای گمنام باشه، بالاخره میرسه، بالاخره اون روز میرسه. الان 90 میلیون منتظر و تشنه خونه این حرامی ها هستن. چقدر من به احمد التماس کردم، بهش امید دادم، اولش از دوست روانشناسم کمک گرفتم، همه کاری خواستم بکنم، ولی اینجای عرایزم میخوام مختصر کنم صحبتم. اکانت احمد که 35,000 نفر در حال حاضر فالوور داره، دست خودش نیست، دست اطلاعاتی ها و نیروهای سپاهی افتاده. و چند روز پیش، چند وقت پیش من به اونها گفتم، گفتم اگه احمد تا 24 ساعت آینده جواب منو نده با صدای خودش، من صداش میشم تو همه دنیا. آروم از همین ایران اینترنشنال شروع کردم. استف بعدی، گام بعدی برای من فاکس هست، فاکس نیوز هستش. انقدر من حرف میزنم. احمد 3 هفته پیش قرار بود روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر بشه. بارها تونسته بود از دست این حرامی ها فرار کنه، اینا رو گال بذاره، به روش های مختلف که خودش برای من گفته، احکامشو برای من فرستاده، سنگ اندازی هایی که توی زندگیش انجام دادن، هفت روز هفته اینو درگیر میکردن که این نتونه به فکر انتقام این حرفا برسونه. این وسط یه عده‌ای از مجاهدین مزاحمین خلف هم بهش پیشنهاد داده بودن که میلیارد تومانی از اینها قبول بکنه و اعلام بکنه که خانومش جاوید نام صالح اکبری عضو اون سازمان منفور بوده. و احمد توی سلسله استوری هایی که گذاشته بود اعلام انزجار کرده بود از این گروه و اعلام کرده بود که هرگز و هرگز این گروه جایگاهی در بین مردم نداشته و ندارن. عرضم اینجا اینه، من باز هم تاکید میکنم با اون نیروهایی که احمد رو گرفتن زیر بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه ها هستش و خیال میکنن چون احمد 2 بار اقدام به شکنجه کرده با این قاعده و اصل که همه فکر میکنن احمد خودکشی کرده و مرده، میتونن خودکشیش بکنن، جلوی روشون این آدم، من نوید از دالاس وایس دادم به هر قیمتی که شده، همه جای این دنیا اسم احمد خدایی رو داد خواهم زد، فریاد خواهم کشید، تا جان در بدن دارم. اگر بتونیم فقط برای یک نفر بتونیم امید به زندگی از این خانواده، مسئولیت داریم. این نیست که فقط بخوایم، ما مسئولیت داریم درباره این خانواده ها. این خانواده ها عزیزترین هاشون، آدم فقط یه دونه جون داره. حالا مثلا من اگه از چند ساعت وقتم یا یه مقدار از انرژیم یا قدری از مسائل مادیم بزنم، هیچ جای عدالت خدا به هم نمیخوره. ما تک تکمون درباره این خانواده ها مسئولیت داریم. باید بپذیریم که اگر عزیزانی رفتن جونشون رو دادن، ما هم نگاهی داشته باشیم به خانواده هاشون. اگه یه نون داریم نصفشو بدیم به اونها. اگر مسئله مادی نیست، معنوی به هر شکلی، روحی روانی، تامینشون بکنیم. احمد خدایی زنده بود تا همین چند روز پیش. اون شخصی که من از اردبیل، چون احمد اهل اردبیل، منم اهل اردبیل هستم، ولی همسرش صالح خانم جاویدنام صالح اکبری عراقی بود و در عراق دفن شدن پیکر مطهر ایشون. این فاصله یکی از اون صحبتایی بود که احمد توی وصیتش برای من کرده که نمیخوام وارد اون جزئیات بشم دیگه. احمد رو میخوان خودکشی بکنن و من خواستم از رسانه شما استفاده کنم و آگاهی بدم به دوستان و هموطنان عزیزمون. احمد نمرده ولی زیر شدیدترین شکنجه هاست و اگر که آزادش نکنید، خواهش میکنم، ببخشید من زیاد صحبت کردم کامبیز جان، ببخشید، عذرخواهی میکنم، اگر که آزاد نشه، من نوید هر جای این دنیا نه. شده صدای احمد خواهم بود.
0: ببین ولی خب خبری که داره اینه که ناپدید شده، یعنی نمیدونیم که اتفاق خاصی برشون افتاده یا نه، درسته؟
4: یه دادگاه ناپدید شده کامیز جان.
0: آه یعنی گرفتنش و الان معلوم نیست که کجا زندانیه؟
4: دو روز قبلش به هم پیام داده بود، آخرین پیامش، و گفته بود که نوید دارم میرم داد، باید برم، اگه نرم خونه پدرم توقیف، سندی که برای وثیقه گذاشته بودن توقیف میشه، نمیتونم این کار. من بهش پیشنهاد دادم از طریق مرزهای غیرقانونی خارج بشه، گفت خونه پدرم رو چی کار کنم، اگه این کارو نکنم خونه پدرم توقیف میشه. در سمت دیگه یه مسئله گفت دیگه این بار از دست از سرم بر نمیدارن. شخصی که کنترل اکانت ایشون، اسمش اینه، اگر نامی بود از او بود، احمد خدایی چند وقت پیش این اسمو تغییر داد، اگر نامی بود از او بود تو اینستاگرام. شخصی که این کنترل این اکانت رو در دست داره به من هفته پیش پیام صوتی داد. توی پیام صوتی صوت خودش رو تغییر داده با هوش مصنوعی و همونو زیر 10 ثانیه پاک کرد و اون گفتگویی که ما با هم انجام دادیم الان توی اینستا در سمت من هستش و من دارمش. گفتم تو خودتو بیشتر تابلو کردی، تو یکی از اون حرومزاده ها هستی، داری اذعان داری، اینجوری وانمود میکنی که دوست احمدی. احمد دوستی جز من به تو سه نفر دیگه که میشناسم ندارم. یا نه
0: نوید جان، پس شما اینجوری حدس میزنی که احمد رو اینا یه جایی بازداشت کردن، قایم کردن و دارن حالا شکنجه میکنن یا اذیتش میکنن یا احتمالاً نقشه براش کشیدن. الان شما داری اینو میگی؟
4: بنده اینو از یه منبع آگاه دونستم. بعد سه هفته اگه دارم این صحبت رو میکنم، یه تحقیقی کردم از دوستانی که تو اردبیل هستن، آگاهی پیدا کردم و از پنجشنبه هفته آینده هفته گذشته مزاحم برنامه شما شدم که اینو اطلاع بدم. بالاخره شهر کوچیکی هستش، آدما بالاخره یه کانکشن هایی دارن و من اینو متوجه شدم. زنده بود تا هفته پیش، الانو نمیدونم که دارم حرف میزنم و
0: نمیدونم کجا نمیدونم که خدا نکرده. امیدوارم که آره،
4: امیدواریم زنده باشم.
0: من نوید جان از دالاس، بله آره، تشکر میکنم نوید جان که اومدی صحبت کردی، منم بنز کافی به شما وقت دادم. اگه اجازه بدی من یک کوچولو توضیح کوتاه راجع به احمد خدایی بدم، همسر صالح اکبری. اگر دوستانی نمیدونن، داستان بسیار بسیار غمناکی است. احمد خدایی همسر کسی است که خودش هم کوهنورد بود و همسرش هم کوهنورد بود، مربی کوهنوردی اردبیل بود ایشون و صالح همسرش، به معترضان زخمی کمک میکردن. شب 22 دی 1404 ماموران برای بازداشت احمد به خونهشون رفتند و صالح هنگام دفاع از احمد با شلیک گلوله کشته شد تا اینجاش همش فکت وجود داره. احمد هم بازداشت شد، همسرش هم کوهنورد بود، مربی کوهنوردی اهل اردبیل بود ایشون و صالح همسرش، به معترضان زخمی کمک میکردن. شب 22 دی 1404 ماموران برای بازداشت احمد به خونهشون رفتن و صالح هنگام دفاع از احمد با شلیک گلوله کشته شد. تا اینجاش همش فکت وجود داره. احمد هم بازداشت شد و بعد از آزادی گفت که برای تایید روایت

رو بالاخره احمد کرده و من فکر نمی کنم دلیل داشته باشه که بخواد دروغ بگه راجع به همسرش. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هم روایت متفاوتی دارن، میگن که صالح جان خودش رو گرفته و احمد هم در بازجویی اینو تایید کرده که اون. بالاخره داستان پیچیده ایه که جمهوری اسلامی را میندازه و خبر ما داریم که احمد متاسفانه چند بار اقدام کرده که جان خودش رو بگیره اما در بیمارستان نجات یافته. الان این دوستمون نوید اومد اینجا گفت که مثل اینکه یک مدتی است، یکی دو هفته است که از ایشون خبری نیستش و امیدوارم که پیدا بشه، امیدوارم که حالش خوب باشه، امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه. بله، یه 20 ثانیه به من وقت بدید من برسم خدمتتون بعد از این دوستمون.

0: خب به من میگن که خیلی کانکشن ایرانی ها بده، دست گل مشتوا روشن، چشش ببخشید چش اصلا ولش کن مشتوا رو، خواستم یه فوش بعدی بدم بعد یادم اومد که بس اینجا نمیشه. پرویز از لرستان لطفاً بچه‌ها، پرویز از لرستان بیاریم. علیرضا سپاهی دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردن، راجع به اعدام داریم صحبت میکنیم امشب، نظر شما چیست؟ آقا پرویز از لرستان که نیست، پس بریم سراغ مهناز از تهران. مهناز جون صدا من میشنوی عزیزم؟
1: بله صداتونو دارم.
0: بله بفهم. بفهم.
1: الو صدای منو دارین؟
0: صدای بله عزیزم صداتون داره، یه ایران میشنوه. بفهم.
1: درود بر شما.
0: بله بله.
1: بستین. در خصوص اعدام باید بگم که ما مردمی که تو ایران هستیم هیچ کدوم از اعدام ها رو تمام این سال ها فراموش نکردیم. من هر زمان که صدای نوید افکاری رو میشنوم و ویسی که اون پخش کرد قبل از اعدامش رو گوش میکنم، همیشه با تمام وجودم و از قلبم خیلی خیلی متاثر میشم. تمام این سالها ما شاهد تمام این کشتارها بودیم و دیشب واقعا وقتی که شنیدم که علیرضا سپاهی رو میخوان اعدام کنم، وقتی شنیدم که ازدواج کرد، گفتم خدا کنه که به خاطر این قضیه بگذرن، ولی وقتی صبح بلند شدم دیدم که اینا کوتا نیومدن و این جوون اعدام کردن، جوری تو سر خودم کوبیدم و گفتم لعنت بر شما ها بیاد که هر روز ما رو با یه عذاب روبرو میکنید. من با حرفای سمیرا جون واقعا موافقم، راست میگه. ما تو ایران هر روز صبح که بلند میشیم با یه درد داریم زندگی میکنیم، هیچ کس هم نیست که به دادمون برسه، هیچ کس نیست کمکمون کنه، ما واقعا داغون شدیم دیگه، تا کی تحمل کنیم این همه اعدام؟ آخه چه جوری میشه؟ چه جوری دلتون میاد؟ من صورت تک تک اینا رو که نگاه میکنم واقعا ناراحت میشم. اصلا روز نیست که ما توی ایران بلنشیم بتونیم یه روز رو در آرامش بگذرونیم. خیلی جالبه که خیلی ها میگن نه امیدتون از دست ندین، انگیزه داشته باشین. آخه چه جوری یکی به ما بگه چه جوری؟ ببخشین که وقتتون رو گرفتم، فقط خواستم بگم ما هیچ کدوم از این اعدام ها رو تو تمام این سال ها فراموش نمی کنیم، نخواهیم کرد و هیچ وقت از یادمون نمیره که هر روز صبح با چه دردی ما رو روبرو کردن. پاینده ایران جاوید شاه، به امید آزادی ایران و ایرانی ها از تبعید از دست این خوناشاما که نمیدونم
0: اصلا دیگه
1: نمیدونم چی میخوام بگم.
0: ببخشید
1: جاوید
0: شا. مرسی مناز عزیز از تهران، تشکر میکنم. من کاملا قابل درک احساسات شما، جاش اینجاست دیگه توی این برنامه، من اینجا هستم در خدمت شما، من و همکارانم در این برنامه غم شما رو میخوریم. این تنها کاری که میتونیم بکنیم این میکروفون، این پلتفرم رو بدیم به شما.

0: هر چی میخواهد بیا آقا دل تنگت بگو. انقدر انسان ایرانی کرامت انسانیش رو این جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن ازش گرفته که باورتون نمیشه. اینجا ما یه ذره پشت صحنه آدم ها که با ما تماس میگیرن ما یه ذره خیلی طبیعی نورمال مثل آدم با مردم برخورد میکنیم، همه خوشحال میشن. یعنی ما کار عجیب و غریبی هم نمیکنیم واقعا، ما مثل آدم با آدم برخورد میکنیم و همه خوشحالند از این که باشون مثل آدم برخورد میشه. و این جمهوری اسلامی نیم قرن این همه انسان رو در ایران یک بار مثل آدم با ما رفتار نکرد واقعا. برای همینه که بالاخره هر اتفاقی براش میفته، زیاد خیلی ها هستن که زیاد مهم نیست براشون واقعا، میگن حقشونه، اینا که این کار کردن حقشونه. در صورت تو شرایط بد تاریخی گیر کردیم. الان بریم سراغ ارغوان از تهران. ارغوان عزیز ببخشید، من دوستان میان اینجا احساساتی میشن، منم احساساتی میشم، یک سخنرانی میکنم. ارغوان جان بفرمایید.
1: سلام، خوب این کامیز جان؟
0: عزم. خیلی خوش اومدی عزیزم. بله، در مورد اعدام ها داریم صحبت میکنیم، بفرمه.
1: بله، من اول برنامه‌تون شنیدم گفتین که اگر شما هم یکی از عزیزاتون و نزدیکاتون همچین اتفاقی براش افتاده، و من یاد تلخ‌ترین خاطره پدرمو در این اینجا، یعنی همچین موردی براش پیش اومد، به عنوان یک فعال سیاسی بازداشت شد و 35 سال از این ماجرا میگذره، اما ما هنوز نه ازش هیچ خبری، حتی یه نشون، حتی یه سنگ قبر یا حتی یه عزاداری ساده، دریغ از همچین چیزی که ما بخوایم داشته باشیم. و این اعدامایی که هر روز میبینیم، هر روز خبرش میاد، همشون داغیه که روی دل همه ما هست. یعنی اینجوری نیست که من فکر کنم فقط بچه مردمه، اینا همشون بچه های ما، مثل بچه های دیما که همشون بچه ها، دخترها و پسرها و برادرها و خواهرای ما بودن، و همچنان هم ما براشون گریه میکنیم و براشون ناراحتیم و هر روزم آرزوی نابودی این حکومت رو داریم که نمیدونم واقعا این شانس نصیبمون بشه زنده باشیم و ببینیم این نابودی این حکومت رو یا نه. به خانواده محترم علیرضا سپاهی تسلیت میگم، به نوعروس آقای علیرضا هم تسلیت میگم. این فاجعه رو دیشب تا صبح دعا میکردم و فکر میکردم شاید یه معجزه بشه و این بچه نجات پیدا کنه، اما این اتفاق نیفتاد و هر روزم باز تکرار میشه. یعنی این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کوتاه بیاد، انگار فکر مثلا اینجوری احساس میکنه رعب و وحشت ایجاد میکنه و بقیه میترسن، در حالی که داره جوونه های امید رو تو دل همه ما بیشتر زنده میکنه. من خیلی مزاحمتون نمیشم کامیز جان.
0: عزیزم نه مرسی ارغوان جون، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که تشریف آوردی. 11:50 شب تهران است، دوشنبه است. امروز روز تلخی بوده برای ما ایرانی ها. عکسای جوونا رو آدم میبینه واقعا شرمنده میشه که خودش چرا زنده است، و اصلا همش حسرت میخوره آدم واقعا. تمام اینایی که دارن اعدام میکنن، تمام این بچه هایی که مدت کشته شدن، تمام این آدمایی که از اول انقلاب تا الان، بعضی یه روز روز نیست، این عکساشون و زندگیشون و قصهشون آدم میبینه با خودش میگه چرا، برای چی، کجا دنیا رو میخواستی بگیری، چقدر ارزش داشت این زندگی، آخرش مثل نمیدونم تاپاله موش افتادی اون زیر خروارها آوار، جسد تیک پارت رو کشیدن از اینجا تا موسل و تا مشهد و تا فلان و بسار، چی شد، من بهش کجا رسیدی، کجا دنیا رو گرفتی، چه نام نیکی از تو آیه خامنه‌ای باقی ماند موش علی. خب بچه ها تهرون داریم، بازم علیرضا رو بیاریم از تهرون. آقا علیرضا صدای من میشنوی؟ علیرضا تهران اگر صدای من میشنوی عزیزم تشریف بیار، و در مورد این اعدام های امروز داریم صحبت میکنیم و کلا اعدام نظرت بپرسیم ازت. اگر نه بچه ها میخواید که بریم از خارج از ایران این ور، بذار من یک نگاهی بندازم چون به نظر من کانکشن ما امشب یا خیلی خوبه یا خیلی بده. کیو داریم خارج از ایران؟ فرهاد از مونیخ. آقا فرهاد چه فکر میکنی راجع به اعدام ها؟ بفرمایید.
2: درود بر شما جناب حسینی عزیز و دستان در کاران شما. قبل از هر چیزی میخوام یه تسلیت بگم
0: خوشم.
2: خدمت خانواده همه جاوید نامان ایران، خدمت همه مردم ایران، چون ما همه خانواده هستیم. والله هر روز که ما از خواب پا میشیم یه خبر تلخ تختر از خبر قبل، سردرد، اعصاب خردی، نمیدونیم چه گناهی کردیم به درگاه خداوند که این پدران ما این بلا رو سر ما آوردن با این حکومت تروریستی که به قول معروف رفتن مشروب شاهنشاهی رو خوردن و تگریش ما رو گرفت. واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم. داغ داریم همه ما، اینه قبول دارم. من یه صحبتی میخوام بکنم جناب حسینی عزیز، گذشته از این که همه ما میدانیم که وضع مملکت چجوره، گرانی، سختی، اعدام است و و هزار و یک داستان. من یه خواهش دارم از کسایی که تو خارج از کشورند، چه اپوزیسیونند، چه میدونم خبرنگارند، هر کسی تو هر رسته کاری خودش که میتونه کمک کنه. ببینید آقای حسینی، زمان انقلاب 57، فاجعه 57، همین تروریستای جمهوری اسلامی رفتن تو کشورهای مختلف آموزش دیدن به کمک کشورهای دیگه. مایی که ایرانیم، خارج از کشوریم، بحث مسلح شدن اگه باشه داخل ایران، خیلی ها خب نه آموزش دیدن، یعنی من نمیخوام دردای مردم رو بشمارم که دیگه همه قشنگ میدانیم چه خبره تو ایران. ایرانی هایی که خارج از کشورن، دسترسی به این که برن آموزش ببینن خیلی بهتره، خیلی راحتر میتونن برن آموزش ببینن. آقایانی که تو خارج از کشور اپوزیسیونین، حالا تو هر کاری که هستین کمک کنین، صدا برسانین ایرانیایی که خارج از کشورن رو بتونین سازماندهی کنین، اینا رو آموزش بدین. شما گیرم که همین فردا حکومت سقوط کرد، آیا میشه به اون بسیجی، اون سپاهی که هست تروریسته اعتماد کرد و دوباره حالا منتظر باشیم ببینیم مثلا تو دوره گذار چه اتفاقی میفته یا چجور میشه گروه های تروریستی تشکیل ندن اینا و کارهای خرابکارانه انجام ندن؟ چجور اونا میتونستن دوره انقلاب برن تو خارج از کشور آموزش ببینن و کل دنیا هم حمایتشان بکنن؟ ولی ماهایی که تو خارج از کشوریم صدامان به هیچ جا نمیرسه. آقایی که تو اسرائیل نشستی، آقایی که تو آمریکا یا هر جای دنیا نشستی، شما که اگه میتونین داخل کشور آموزش بدین خب این کارو بکنین، اگه نمیتونین از ظرفیت ایرانیایی که خارج از کشورن آموزش بدین، حداقل تو دوره گذار یا حداقل تو اون وهله آخر، تو اون دقیقه 90 بتونین از یه طریقهای مختلفی که خودتان سلام میدانین این اشخاص وارد داخل کشور کنین که بتونن یه کاری بکنن، از مردم محافظت کنن. وقتی اسرائیل میاد تو داخل ایران با وامی که از خود جمهوری اسلامی میگیره میاد کارخانه پهپادسازی درست میکنه و علیه خود این تروریست های جمهوری اسلامی استفاده میکنه، 100% راش هم بلده که بتانه همین ایرانیایی که خارج از کشورن یه جا جمع کنه. نمیگم همه، این حزبایی که هست، این تشکلایی که هست، یه آدمایی رو شناسایی کنن ببرن حالا هر جا یه آموزشی بدن. آقایانی که خارج از کشورین به فکر این موضوع باشین. مگه ما نمیگیم بین ما و جمهوری اسلامی یک دریا از خون فاصله است؟ چه تضمینی وجود داره که دفعه بعدی که مردم بیان تو خیابان باز یه دیما اتفاق 18-19 دی اتفاق نیفته؟ شما به فکر این موضوع باشین. وقتی ما میگیم بین ما و اینا یک دریا از خون فاصله است، پس یعنی چی؟ نه اون اولین نفری که آمد رو خط، من شنیدم میگه که اون سپاهی، اون بسیجی که تو خیابان بود شهید شد و کسی که بالا فیلم میگرفت خودش کدوم شهید؟ تروریست بودن اونا. 46,000 نفر از بهترین فرزندای ایران رو به خاک و خون کشیدن. شما آمدی میگی شهید توبه نامه بنویس. توبه نامه بابت چی باید بنویسه؟ مردم خیلی عادی اومدن بیرون اعتراض کردن به خاطر یه زندگی بهتر و همه رو به رگبار دستور کشتار سیستماتیک دادن. شما اومده حرف از شهادت میزنی که شهید شده؟ واقعا دلم پره، واقعا نمیدونم چیکار میشه کرد. خواهش میکنم از شما آقای حسینی، این صدا هر کسی که صدای منو میشنوه دستی در کار داره به فکر این موضوع باشه، ایرانیایی که خارج از کشور هستن رو آموزش بدن و وارد ایران کنن، حالا هر طوری که بلدن، قرارم نیست آموزش فوق حرفه یه 5 ساله ببینن، این قرار یه دوره‌ای باشه، یه دوره فشرده‌ای بذارین، هر کسی تمایل داره شناسایی کنین اینا رو آموزش بدین، خواهشن یه کاری بکنین. 90 میلیون ایرانی داخل ایران گروگانن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هر روز جمهوری اسلامی تو خیابان داره رجز میخونه واسه مردم دست خالی. بعد ما بیایم حالا بگیم حقوق بشر، کدوم حقوق بشر؟ نون اینا تو اینه که خفه خون بگیرن فقط وقتی که تو فلسطین یه مش چپول بیان هارت و پوت کنن و پول بگیرن، هیچ جای دنیا به فکر مردم ایران نیستن. بعد شما میگین حقوق بشر، کدوم حقوق بشر؟ اینا وقتی یه حکومتی که اسلامگراه و از اون مدرسه رفاه از دقیقه اول شروع به اعدام و کشتار کرده تا همین الان، و یه جوانی که یک روز قبلش پشت تلفن این درد رو سنگ بنویسی سنگ آب میشه، یه جوانی که پشت تلفن به صورت تلفنی عقد کرده و مادرش هم در زندان زنان بوده و اون خانم هم در زندان بوده و فرداش میان اون جوان رو میبرن و اعدام میکنن، این داره یه پیام میده به همه مردم که برای من مهم نیست که تو حال دلت خوب باشه، قراره یک روز خوشحال باشی یا نباشی، من ایرانی کشی میکنم. این پیامو داره میده به مردم. و الا یعنی چطور بگم، تو دین خودتون، دین مبین اسلامتون هم همچین چیزی نیست که طرفی که یک روز پشت تلفن عقد کرده شما انقدر بیشرفین که میگیرین این جوان رو اعدام میکنین. شما از کجا آمدین؟ شما اصلا تخم و ترکی چین؟ واقعا آقای حسینی خیلی حالم خرابه. امیدوارم که این ایرانیایی که خارج از کشورن، اونایی که دستی در کار دارن، فقط به فکر این موضوع باشن. بگذاریم این که بگیم با این حکومت تروریستی میشه، یه مش کسایی هستن که میان میگن که نه اعتراض مدنی، شما اصلا فهم و شعور دارین؟ شما میفهمین با چه حکومتی طرفین؟ اعتراض مدنی چیه؟ دیگه مدنی تر از 18-19 دهی که مردم اومدن میگن ما گرسنه ایم، ما چم زندگی میخوایم، اونا رو به رگبار بستن، شما اومدین اعتراض مدنی حرف میزنین، شوخی میکنین با ما؟ و در آخر آقای حسینی، من تو بات تلگرام شما هم اسامی کسایی که تو همدان بازداشتی بودن یکی دو هفته پیش فرستادم به طور کامل. ما یه پیجی داریم موضوع شناسی همدان و خیلی اطلاعات میذاریم راجع به این موضوع، و اون آمار تمام زندانیان همدان که تو 18-19 دی بازداشت شده بودن من واسه بات شما فرستادم، امیدوارم که ببینید. جاوید چاپاینده ایران، ممنون از شما،
0: تشکر میکنم. قربونت برم، مرسی، تشکر میکنم. آقا فرادم مونیخ، بچه همدان و با دلی پر اومد اینجا و امشب همه احساساتی شدند تو این برنامه. من خودم که نمبر وان احساساتی در دنیا نشستم اینجا، اصلا من نمیدونم چرا این برنامه رو میدن من اجرا کنم، اصلا من آدم مناسبی نیستم برای این کار واقعا، ولی دنیا اینجوری شده فعلا. خب سراغ آریا بریم از اصفهان. آریا عزیز، ازت خواهش میکنم که بیای روی خط برنامه، راجع به اعدام ها داریم صحبت میکنیم. 10 ثانیه دیگه نیمه شب تهران است، 14 دقیقه از این برنامه مانده است. بفرمایید.
3: درود بر شما آقای خامیز عزیز،
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. آقای آریا از اصفهان بفرمایید.
3: من داریم.
0: بله عزیزم بفهمه.
3: من با حرف شما کاملا موافقم و
0: ولی مشتبه با اینترنت تو موافق نیست، مشتبه با حرف تو موافق نیست، اینه مشکل ما اینه. بچه ها علیرضا رو بیاریم از نورنبرگ که به من میگن خیلی هم منتظر بودند. علیرضا عزیز تشکر میکنیم از صبر و بردباری شما و آدم حسابی بودن شما. در مورد اعدام ها داریم سوال میکنیم، 14 دقیقه این برنامه مونده، این شما و این هم مردم ایران.
4: درود و عرض ادب جناب شما آقای کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون. خدمتتون عرض کنم که امروز منم مثل شما و تمام هموطنان حال خوبی اصلا ندارم، این علیرضا هم نام من بود. این بچه رو تصور کنید تیر زدن بهش، شلیک کردن، با خشونت بازداشتش کردن، خودش و مادرش و بدترین تهدیدهای جنسی. من از نزدیکانشون امروز داشتم صحبت میکردم چقدر مادرشون رو تهدید به تجاوز کردن و اینکه این بچه رو مجبورش کردن به اعتراف اجباری. نه تنها علیرضا رو، تمام کسانی اینه که تو میدون علی خانی بازداشت کردن همشون رو حکم اعدام دادن و الان خانواده هاشون و خیلی هاشون رو، حالا یا دختر کوچیک دارن یا پسر کوچیک دارن، اینا رو دارن با تهدیدهای جنسی دارن اینا رو به سکوت وامی دارن که نیان اسم فرزندانشون رو بگن. من امروز میام از شبکه شما میخوام خواهش کنم از خانواده های این عزیزان، بیاین اسم بچه هاتون رو بگید، نذارید تو سکوت خبری بچه ها اعدام بشن، تو زندان ها بهشون تجاوز بشه و بدترین اتفاقا براشون بیفته. من میخوام کسی که حکم اعدام علیرضا رو و بچه های دیگر رو تو اصفهان داده، قاضی مرتضی براتی رو بگم. آقای براتی، شما نه تنها خود شما، تمام دادیار، بازپرس و تمام کسانی که این احکام رو صادر کردن و این احکام رو اجرا کردن، مطمئن باشید که آینده خوبی در انتظارتون نیست، نه برای خودتون، حتی برای خانواده هاتون. تمام این جانفدایی که اسم شما تک تک اسم شما ثبت شده، اینا نمیان دست شما الکی اسلحه بدن، تمام نام شما ثبت شده، شما باید پاسخگو باشید، نه تنها خودتون و حتی خانواده هاتون به بدترین وجه مجازات میشید. اینو من یعنی یه جوری مطمئنم که حتی هیچ سازمان حقوق بشری، حتی خود شاهزاده رضا پهلوی، هیچ عهد و ناسی نمیتونه بهتون کمک کنه، هیچ عهد و ناسی نمیتونه جلوی این خانواده هایی که بچه هاشون و جانشون رو گرفتید، جلوی این خانواده ها رو بتونید کسی بتونه بگیره. الان مردم خیلی خشمگینن، این روزا میگذره، به زودی هم میگذره و روزی به فرا میرسه که ما قبلا تو سالهای گذشته هر وقت میگفتیم آقا هر یه تیره برق برای یه ملا، ولی امروز من میتونم به جرات بگم هر یه تیره برق هر یه درخت میشه برای یه جان فدا. چون نیا که اصل کاری ها اینا با یه هواپیما فرار میکنن، حالا به سمت روسیه، به سمت این برانبر فرار میکنن، ولی شما دست مردم میفتید. بدترین مجازات توسط مردم در انتظارتونه، هم برای خودتون هم برای خانواده هاتون. تا هست، تا فرصت دارید خودتونو بکشید کنار. الان مردم، من خودم شخصا بسیار خشمگین هستم و منتظر یه زمانی هستم که فقط سری برگردم ایران. نه، نمی ترسیم. شما هر چقدر اعدام کنید، هر چقدر از بچه های ما رو هر روز بکشید بالای طنابه دار، ما نمی ترسیم. ما ده شصتی ها دیگه کوتاه نمی آیم. ما کسایی مثل کسایی نیستیم که اعدام های ده شصت اتفاق افتاد، خیلی ها خانواده ها سکوت کردن، ولی ما دیگه سکوت نمی کنیم. ما منتظر روز انتقام هستیم و مطمئنم این روز انتقام نزدیک هستش. و خدا رحم کنه به خودتون و خانواده هاتون. خیلی ممنونم جناب آقای کامبیز حسینی که بهم وقت دادی، سپاسگزارم. من تسلیت
0: دیگه فکر کنم قطع شد. علیرضا نورنبرگ، خیلی ممنون علیرضا عزیز، تشکر میکنم. بچه چقدر مونده از این برنامه؟ 7-8 دقیقه مونده، بیشتر شاید 10 دقیقه. خدمت شما عرضم که چند شب پیش، 9 دقیقه، چند شب پیش من اینجا بودیم، من یه قوری زدم راجع به این دوستانی که تو این لایو چت ما تو یوتیوب میشستن اینجا و اینا اسپم میکردن. الان دارم نگاه میکنم میبینم که به حرف من گوش دادن واقعا و این دفعه خیلی دارن همه با هم دیگه راجع به موضوع برنامه حرف میزنن و دیگه از اون پست عجیب و غریب و مسابقات همسریابی کمتر دیده میشه. یه همیشه ما باید این نگران این ارزشی ها و ارتش سایبری هم باشیم که میان و شروع میکنن اسپم کردن برای اینکه کسی نتونه با کسی حرف بزنه، همونجوری که الان کانکشن ما رو با ایران یه کاری باش کردن که خیلی سخت شده و من الان شنیدم که مثل اینکه دومین اصلی واتساپ ما هم بلاک شده و اینها. در ظرف این تمام زندگیش یارو گذاشته پول نفت ملت ایران برمی‌داره، یه سری آدم رو استخدام کرده که اینجا بشینه که اینا یک خرابکاری بکنن که این ملت نتونن حرف بزنن. تا کی؟ تا کی ملت نظر حرف بزنن؟ تا کی اعدام کن؟ تا کی خفه کن؟ تا کی اینجوری که نمیشه که مرد زبی که تاریخ یه نگاه بنداز ببین چه اتفاقی افتاد برای آدم هایی که این کار اصلا کی اینجوری در حکومت کرده تا عقبت دیگه. بابا واقعا یه ذره درس بگیرید از تاریخ، همین از تاریخ همین 6 ماه گذشته درس بگیرید. الان خامنه ایتون کجاست دیگه؟ من نمیدونم چجوری با چه زبانی من بگم اینا رو. فرنیا از کالیفرنیا، فرنیا عزیز روی خط برنامه ما هستی، خواهش میکنم بیای. راجع به اعدام ها در ایران داریم صحبت میکنیم دیگه، هم خواهش میکنم دیگه فکر نمیکنم ما بتونیم که بعد از فرنیا شد یه نفر دیگر بتونیم بیاریم. عزیزم بفرمایید خانم فرنیا.
5: سلام آقا کامبیز، صدای منو
0: دارین؟ سلام عزیز. آره عزیزم خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: ممنونم. باید نام جاویدنامای وطن به خصوص سربدار جاویدنام رضا رسایی عزیز، هممون حالمون امروز خیلی بده، تسلیت میگم خدمت خانواده علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که اسم علیرضا هم همنام اسم برادرمه. میخواستم آقا کامبیز اسم سه تا از بازداشتی های استان کرمانشاه شهرستان صحنه رو ببرم که یکی از آشناهاشون به من پیام دادن و گفتن که اسم این سه تا بازداشتی که از توی انقلاب شیر و خورشید بازداشت شدن و الان حکم اعدام گرفتن، متاسفانه اسمشون رو کمتر شنیدیم، رو گفتن که اسمشون رو بگم. یکی سیروان شعبانی، خسرو محمدی نیا و مسعود توشمالانی از شهرستان صحنه استان کرمانشاه. خواستم که اسمشون برده بشه توی این برنامه، بلکه بتونیم کاری براشون بکنیم. در مورد اعدام ها که موضوع برنامه تونه، واقعا من فکر نمی کنم جلوی این دستگاه خونریزی جمهوری اسلامی رو کسی بتونه بگیره. 47 سال زندانیا رو مثل گروگان گرفتن، هر وقت که میخوان مردم رو بترسونن اعدام میکنن، هر وقت میخوان مذاکره بکنن جلوی اعدام ها رو میگیرن اعدام نمیکنن. واقعا ما نمیتونیم کاری بکنیم. فقط یه چیزی که به نظرم رسید، خواستم پیشنهاد بدم به مردم، به اینفلوئنسرها و بلاگرها، چیزی که خیلی توجهمو جلب کرده این که متاسفانه ما خیلی اینفلوئنسر و بلاگر داریم، خیلی هم زحمت میکشن، خیلی محتوا تولید میکنن در مورد مسائل سیاسی، اما همش به فارسیه. دوستان عزیز، ما خودمون میدونیم چه خبره تو مملکتمون. ما اعدامیا رو میدونیم، زندانیا رو میدونیم، گرونیا رو میدونیم، اینکه چقدر کشته دادیم، اینکه جمهوری اسلامی چیه و چه کار میکنه، همه رو میدونیم. ازتون خواهش میکنم اگه میتونین انگلیسی بگین تمام این مطالب رو، اگر نمیتونین الان AI هست، کلی ابزار و چیزای دیگه هست که حداقل میتونین زیرنویس بذارین پای ویدیوهاتون. شما که این زحمت رو میکشین، وقت رو میذارین، 4 نفر دیگه حداقل آشنا بشن با اینکه چی داره میگذره. همش فارسی فارسی فارسی، دستتون در نکنه، خیلی ممنون. ولی واقعا دنیا آشنا نیست، هیچ کس، ما میگیم هیچ کس به جز خودمون به داد خودمون نمیرسه. این یکی از کارهاییه که ما میتونیم به داد خودمون برسیم. ازتون خواهش میکنم اگر نمیتونین انگلیسی یا هر زبان دیگه ای صحبت بکنین یا محتوا بسازین از طریق AI یا هر چیز دیگه ای که هست، خواهش ازتون میکنم زیرنویس برای محتواتون بذارین. 4 نفر دیگه، حتی 1 نفر 2 نفر هم آشنا بشن که تو مملکت ما چی داره میگذره، که هر روز ما داریم با این اخبار بیدار میشیم، چه تو ایران چه خارج از ایران. بازم خوبه، ولی واقعا من فکر نمی کنم این حکومت به جز با جنگنده و ناو و چه میدونم بی تو بی وان با هیچ چیز دیگه نمیشه جلوشو گرفت به جز اینکه اطلاع رسانی بکنیم. مرسی از وقتی که به من دادین. امیدوارم که آزادی ایران و آزادی مردم رو ببینم. پاینده ایران جاوید.
0: خب تشکر میکنم. چه برنامه شدم شب دوستان. 3 دقیقه مونده، 2 دقیقه و نیم، 3 دقیقه مونده. فکر نمی کنم دیگه برسیم کسی دیگر رو بیاریم. از میترا از شیکاگو خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، ازش خواهش میکنم که فردا بیاد در خدمتش باشیم. امید از تهران و دیگر دوستان که تشریف آوردن و نتونستند که بیان بالا. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان و بینندگان است که لطف کردند، مرحمت فرمودند، در این شب سخت تشریف آوردن تو این برنامه که یک گوشه ای از ظلم جمهوری اسلامی بر ملت ایران رو دیدیم با هم دیگه. از تهران و کرج بودن بیشتر دوستان، امریکا و امریکا آلمان امریکا. و هفته سختی رو شروع کردیم، ببینیم حالا تا آخر هفته خدا بخیر کنه این هفته رو. تشکر میکنم از شما که بیننده این برنامه بودید، تشکر میکنم از شما که بیننده این کانال هستید. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که آینه‌ای باشیم بر آنچه واقعا در ایران داره اتفاق میفته، واکنشی باشیم بر اتفاقات مردم، بر ظلمی که برای این مردم میشود، و آنچه هست رو به مردم نشون بدیم. ولی خب بالاخره مخالف جمهوری اسلامی هم هستیم دیگه، اونجوری هم دیگه نیست که فکر کنین که حالا موافق جمهوری اسلامی هم نیستیم. نخواهیم هم بود، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ حکومت جور دیگری که بچه 18 ساله 19 ساله 20 ساله رو اینجوری اعدام میکنن. از طرف خودم، عوامل این برنامه، عوامل این کانال، به خانواده های کسانی که امروز اعدام شدند من به شدت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و خانواده هاشون، امیدوارم که خانواده هاشون واقعا نمیدونم چه امیدی داشت، فقط امیدوارم که یه روزی شادیشون ما هم ببینیم اینجا در ایران. و اینکه ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران برگردیم. آقای ویسی اینجاست دوستان من، با آخرین اخبار بعد از این برنامه در خدمت شما خواهند بود. تا فردا شب 11 شب تهران که ببینم شما رو، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر فعلا.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران، رسانه ها، پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاک‌نژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار، رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاک‌نژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری، مدیرعامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاک‌نژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می‌رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاک‌نژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاک‌نژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمان زنی های رسانه ها رو میشنوید.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست دیگه انقدر تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاک‌نژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاک‌نژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاک‌نژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد، و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه، حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی ها هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه، پولها رو بالا بکشه، و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد، الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه، که این هم در نوع خودش جالبه. و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
0: آقای نظام‌آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی موثر باشه؟
1: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه، و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسماً مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه، که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه دیگه، چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاکنژاد یک در واقع منفعتی ببره، که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه دیگه، چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارز ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارز ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما بپرسید.
2: اشتباه میگه، از آقای همتی بپرسید.
3: زنده باشید. دلار منطقه آقای دکتر. آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار رو دیدی؟
0: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن. یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و حبابی رو اعلام بکنن، قطعا بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
0: به گزارش رسانه های ایران، روز دوشنبه قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر میشنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه ساز شده.
5: بله، این حاشیه‌های فروش 10,000 دلار از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته. بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه‌های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست‌هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا 10,000 دلار میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد با فرض دلار 272 تومانی.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
10: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
11: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
12: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
13: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
14: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
15: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
16: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
17: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
18: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
19: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
20: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
21: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
22: و اون چه که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
23: بانک مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
24: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
25: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
26: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
27: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
28: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
29: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
30: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
28: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتره. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی میکنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمیگرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهپادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه های گذشته شبکه پیچیده ای از گروه ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناامن کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت میکرد که تلاش میکرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشی هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورشو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخونه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. 8 شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتیا که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودن و فرماندهای سپاه فکر می‌کردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگد باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردند. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک‌ها و پهپادهایم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی‌ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهباد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه‌زنی هم میکنیم،
0: که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهباد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه‌زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخرین مرحله وعده صادق 200 انجام.

0: میکنه. این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
1: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
2: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده. و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد. و در عملیات های وعده صادق 1 و 2 وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردن، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهباد ها منهدم شدن. معلوم شد که در کارآمدی موشک‌ها و پهپادهای سپاه اغراق شده. پهپادها کلاً قادر به رسیدن به اسرائیل نشدن، چون عموماً سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدن. اینم از حوزه پهپادی که حوزه قدرت‌ساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت می‌کرد و برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود، حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهپادی و بعد از در هم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرت ساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه، باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
3: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: چقدر نزدیک؟
3: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم صدقا.
5: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگیدم اون این ناو رو به قعر دریا.
2: با وجود ناامنی‌های 7-8 ماهی که در تنگه هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگه هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور میشد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور میشد و تبلیغ میشد و بزرگ نمایی میشد منهدم شد. شناورهای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدن و با توجه به بمبارانهای شدید چند هفته ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت. و ما اصلا حتی شاهد یک حمله انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سالها درباره اون تبلیغ میشد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرت‌ساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرت‌سازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه. و به نظر

دارم. انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر. تقریبا جمهوری اسلامی چاره جز سرمایه گذاری بیشتر روی موشک ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده بعد از بمباران های شدید آمریکا و اسرائیل. حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخاب و هم یک اجبار. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیرو هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های غارپیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های غارپیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامهای امروز رو با یاد و نام دو جاوید نام سرافراز اصفهان عزیز شروع میکنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاوید نام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاوید نام رامین رئیسی هم که 19 دی جاوید نام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش حسنی،
34 ساله مشغول به کار در امر دریانوردی 18 دی بندرانزلی عزیز، تازه ازدواج کرده بود این جاوید نام عزیز ما، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رحمان خورسندی 58 ساله نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محسن مقیمی 31 ساله فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید باقری تبار 24 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد شاغلانی 20 ساله بکسور 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هادی قلخانی 36 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد قنبری 18 دی گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: تهران یک تنگی و عقودی است که دست من و شما سپرده شده.
10: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
11: آمریکا همین‌طور که دیدیم،
12: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
13: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
14: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
15: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
16: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
18: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
19: ما می‌تونیم لابشون رو بزنیم،
20: اما اونا از تیر از ما رفتن.
21: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله دید. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. سیگنال های زد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام را تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق از کار درآمده. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را اعدام کرد. و آغاز عملیات بزرگ عربستان سعودی و دولت یمن برای پس گرفتن صنعا از حوثی ها. نیروهای دولت یمن حوثی ها را از باب المندب عقب راندند و مخا را پس گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آیا رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی ها گفتگو کنی؟
2: آره همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفته شخصا فکر میکند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره شخصا فکر میکنم داره.
0: در همین ارتباط همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا اگه صدای من رو میشنوی همکارم سمیرا قرایی؟ بله ظاهرن ما همکارم سمیرا قرایی رو از دست دادیم. اگر همکاران من بتونن سمیرا رو وصل کنن تا بیشتر در مورد صحبتهای ترامپ صحبت بکنیم. متاسفانه امکانش نیست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داد. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. و اما در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شد. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته خطای بعدی دشمن جبهه های تازه و غافلگیری های بزرگتری در پی خواهد داشت. به گفته او هر اقدام نظامی تازه با واکنش روبرو میشه. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داد در صورت اثرگیری حملات آمریکا پاسخی محکم داده خواهد شد. وزیر خارجه سابق اعلام کرد حکومت خود را برای پاسخی گسترده تر، قدرتمندتر و قاطع تر به نیروهای آمریکایی آماده می‌کند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر در آخرین خبر بسنت عملیات انزوای اقتصادی رو خیلی موفق و البته ادامه دار توصیف کرده. از تو بیشتر بشنویم که چه می‌گذرد.
3: این رکسانه آن چیزی که مشخص هستش بازار هیچ وقت بازار اقتصاد هیچ زمانی دروغ نمیگه، برخلاف اون چیزی که شاید مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون خیلی تلاش دارن میکنن که شرایط رو خیلی نرمال نشان بدند، اما اقتصاد هیچ زمانی نمیتواند دروغ بگوید. اقتصادی که الان در داخل ایران در جریان است، کاهش روزانه ارزش پول ملی ایران و کوچکتر شدن سفره‌های مردم، اینکه ویدیوهایی که از داخل ایران داره میادش، اینکه دارن نشان میدن که سبدهای خالی که مردم به فروشگاه ها میرن و فقط می توانند اندکی برای خانه های خودشون خرید داشته باشن، اینها واقعیت این روزهای بازار ایرانه. آقای اسکات بسنت اما چه میگوید؟ اشاره میکنه به این کاهش ارزش ریال، اینکه شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی به چه ترتیبی در آمده، اینکه با اینکه عربستان سعودی که در همسایگی جنوبی ایران در کنار خلیج فارس هستش الان چه سود سرشاری کرده از فروش نفت و بالا پایین شدن های قیمت نفت در این مدت، و جمهوری اسلامی حتی نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه برای هفته ها. آقای بسنت اشاره میکنند به اینکه فشار اقتصادی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی ادامه دار خواهد بود تا زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیره که دیگر به سلاح هسته‌ای نمیخواد دست پیدا بکنه، و بعد این ماجراجویی و حمایتی که از گروه‌های نیابتی خودشون هم داره میکنه از اونها دست بکشه. آقای بسنت حرف دل مردم ایران رو میزنن، حرف دلی که دهه‌هاست مردم ایران دارن اون رو تکرار میکنن، اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه شرایط اقتصادی مردم خودش رو بهبود ببخشه، پولهای مردم ایران رو در غزه و جنوب لبنان و عراق و سوریه و یمن حیف و مل کرده، خرج کرده و هیچ آورده‌ای برای مردم ایران نداشته. زمانی جمهوری اسلامی میومد تبلیغ میکرد، میگه ما اگر در سوریه نجنگیم اون وقت باید با داعش در داخل ایران بجنگیم، جنگ رو هم به داخل ایران برای مردم ایران آورد جمهوری اسلامی. آقای بسن در صحبتاشون اشاره به این قضیه میکنن که نه تنها این معاصره اقتصادی و معاصره بنادر جنوبی ایران موفقیت آمیز بوده تا این لحظه، بلکه از این موفقیت آمیزتر هم خواهد بود و ادامه دار خواهد بود. نشانه از این که قرار نیست این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در حال حاضر حداقل کمی از اون کاسته بشه، برخلاف آن چیزی که شاید مسئولان جمهوری اسلامی دارن میگن. اما در ایران داره چه میگذره؟ مسعود پزشکیان داره میاد صحبت میکنه، حرف میزنه، از اونور محسن رضایی صحبت میکنه، اما یک حقیقتی وجود داره، مسعود پزشکیان حتی وزراش در نیویورک اختیار خودشون هم نداشتن. عباس عراقچی 3-4 روز بیشتر مانده بود در ایران صداش کردن پزشکیان که چرا عراقچی بر نگشته. چنین دولتی چه کار میخواد برای مردم بکنه؟
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، ونس در خبرها شنیدیم، ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط تهران اشاره کرده، ترامپ هم که گفته اگر ایران پهپادهای رزمیش رو وارد بریتانیا کرده باشه در ارتباط با فرانکفورت هزینه سنگینی خواهد پرداخت. تحلیلتون رو از این شرایط و هزینه‌ای که برای تهران خواهد داشت بشنوید.
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به برداشت من جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت، اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده های خودش رو از اون منطقه خارج کرده، و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته. و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا، خطر اصلی برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو، و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
0: جناب سمیعی، با توجه به صحبت‌های شما و تصویری که در واقع ارائه کردین، تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی رو در این شرایط چطور می‌بینید؟ اون هم در وضعیتی که کشور در محاصره اقتصادی شدید قرار داره و عملاً صادرات نفتش به صفر رسیده.
4: بسیار سپاسگزارم از این پرسش شما. برای اینکه ببینید، بخش مهمی از این تهدیدها تلاش برای سرپوش گذاشتن روی فاصله میان ادعای قدرتیه که حکومت داره و توان واقعیه که در دست داره. و ببینید، تداوم درآمد ارزی به شدت با توقف جریان تازه صادرات داره تهدید میشه. حکومت توانایی دریافت پول رو از دست داده. حالا اینم در نظر بگیریم، یه سری بارگیری نفتکش ها هم اتفاق افتاده، ولی اونها رو حکومت داره به حساب درآمد اقتصادی برای خودش میگذاره، ولی اونها با هم دیگه فاصله داره، چون درآمد اقتصادی تا زمانی که شما نتونید نقدینگی رو وارد بکنید معنایی نداره. حالا تهدیدهای جمهوری اسلامی به نظر من دوتا مخاطب داره. یکیش داخلیه، اونم فقط و فقط به صرف اینه که بخوان حفظ روحیه بکنن در داخل کشور، و دومیش تهدیدها بار خارجی داره به نظر من. اونم به چه دلیل؟ فقط میخوان قدرت چونه‌زنی خودشون رو بالا ببرن. حالا هر چقدر که سایر کشورها بتونن نفت بیشتری بفروشن، به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قدرت چانه‌زنی و قلدری جمهوری اسلامی نه فقط کاهش پیدا میکنه بلکه از بین میره. یه حکومت تضعیف شده هم میدونه که میتونه دردسر ایجاد بکنه، اما این دردسر ایجاد کردن معیار اقتدار امنیت کشور نیست، و به همین خاطر هم وقتی حکومت نمیتونه زندگی مردم و معیشت مردم رو تعیین بکنه، به این نتیجه میرسه که فقط و فقط باید با گندگویی و با اظهار نظرهای متناقض بخواد برای خودش چند روز بیشتری بقا بخره. اما باز هم عرض میکنم که امنیت کشور و زندگی مردم چیزیست که حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته بسازه و نخواهد توانست که بسازه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که این حکومت بالاخره فرو خواهد پاشید، اما تا زمانی که دنیا باهاش یه مقابله سرسخت نکنه میتونه به همین روند خودش ادامه بده.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید.
4: تمنا.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته دولت بریتانیا در رسیدگی به حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد نهایت همکاری را با واشنگتن داشته. او پیش از سفر به آیسلند تاکید کرد آمریکا همچنان به امنیت همه پایگاه‌های خود اطمینان دارد.
5: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تلاش کرد که در پاسخ به خبرنگاران بین حادثه امنیتی هفته گذشته در نزدیکی پایگاه فرفورد و خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه ارتباط مستقیمی برقرار نکنه. روبیو قبل از حرکت به سمت آیسلند گفت جابجایی هواپیماها و تجهیزات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان اتفاقی هستش عادی و بخشی بخشی از چرخش نیروها و نیازهای عملیاتی ارتش آمریکا محسوب میشه. روبیو در این حال تاکید کرد که واشنگتن همچنان به امنیت پایگاه خودش اطمینان داره و گفت که مقام‌های بریتانیایی هم در تحقیقات مربوط به حادثه فرفورد نهایت همکاری رو با آمریکا داشتند. اما اهمیت این اظهارات به این برمیگرده که فقط یک روز قبل پنتاگون تایید کرده بود که تمامی بمب افکن‌های آمریکایی که در فرفورد مستقر بودند دوباره به پایگاه‌های اصلیشون در آمریکا برگشتند. اکسیوس مشخصاً گزارش کرده بود که حدود 12 بمب افکن B1 از این پایگاه خارج شدند و به نقل از یک مقام آمریکایی هم نوشته بود که خود پایگاه با تهدید حمله از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده. بنابراین در حالی که روبیو تلاش میکنه که این دو موضوع رو مستقیما به هم ربط نده، گزارش منابع آمریکایی نشون میده که نگرانی امنیتی درباره این پایگاه ها کاملا جدی بوده. روبیو میخواد این پیام رو بده که آمریکا در برابر این تهدیدها عقب نشینی نکرده و خروج بمب افکن ها یک جابجایی عادی بوده. اما همزمان اکسیوس و CNN از اطلاعات و تهدیدهای امنیتی تازه‌ای گزارش میکنن که نشون میده واشنگتن خطر علیه فرفورد رو جدی گرفته بوده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، پیشتر بخش کوتاهی از صحبت‌های ترامپ رو با هم شنیدیم. بیشتر به ما بگو که به چه نکات مهمی ترامپ اشاره کرده.
6: رکسانا، آقای ترامپ عازم نبراسکا بود، الان به نظر میسه که اونجا رسیده باشه. ما از آخر هفته گذشته تقریبا فکر میکنم از روز چهارشنبه یا پنجشنبه بود که سفرهای آقای ترامپ آغاز شد. همه این سفرها داره در قالب انتخابات میاندوره کنگره اتفاق میفته. آقای ترامپ در تلاش هست که بتونه رأی مردم رو برای حزب جمهوری خواه بگیره. میدونیم پیشتر هم وعده ای داده بود در زمانی که مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس برگزار شد، اگر که حزب جمهوری خواه بتونه دو مجلس رو نگه داره در کنگره، هم سنا هم نمایندگان رو، برای هر بزرگسال آمریکایی آقای ترامپ $5,000 در نظر گرفته. مصر در اینکه این پیروزی به دست بیاد، مایل هست که تلاش خودش رو بکنه، کمپین داره میکنه، سفرها رو آغاز کرده، از ایالت‌های قرمز هم اتفاقا آغاز کرده، ایالت‌هایی که به نظر میرسه نباید به اونجا میرفت، به ایالت‌های چرخشی میرفت، ولی با اینها شروع کرده و خیلی داره با مزرعه داران و اهالی صنعت کشاورزی دیدار میکنه، امروز هم به همین ترتیب. پس این سفر داره در اون قالب اتفاق میفته. قبل از اینکه سوار مارین وان هلیکوپترش بشه، گفته گوهایی که با خبرنگاران داشت، دو سه تا نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کرد. یکی بحث هواپیمای فلای دبی هست که گفتش که از نظر او، یا اگر از او بپرسی، جمهوری اسلامی در این داستان دست داشته. بحث دیگر در رابطه با فرفورد هست، اون داستان حمله تروریستی احتمالی که میگند که نشانه های قوی وجود داره که جمهوری اسلامی پشتش باشه و بعد جابجایی جنگنده‌های آمریکایی رو، آقای ترامپ برخلاف آقای روبیو که در گزارش مریم شنیدیم، اینها رو از هم جدا نکرد و گفت که ممکنه که به این خاطر بوده باشه، یه مقداری اینها رو بردیم جای دیگری، تهدیدی وجود داشت داشته، ولی ایالات متحده با حواس جمع متوجه تمامی پایگاه‌های خودش در همه جای دنیا هست و هر آنچه که داره در جهان به عنوان تجهیزات نظامی محافظت می‌کنه. در رابطه با گفتگوها با ایران هم رکسانا اینو کوتاه بگم که رد نکرد و اینکه اگر مستقیم به خانون‌ها دیدار بکنن، آقای ترامپ استقبال می‌کنه از این داستان.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمود آلبویی، مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، اعلام کرده دستورالعمل جدیدی برای فرآورده‌های تتها تدوین شده تا الزامات مربوط به ارزیابی کیفیت و ایمنی اونها مشخص و روند نظارت بر این محصولات منسجم‌تر شود. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از ارز درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف ارز ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافته. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه های اینترنت ماهواره استارلینک رو از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در ششم مرداد که قرار بود همراه پسر عمویش اعدام شود دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشان شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس به اعدام این دو معترض واکنش نشان داد و گفت قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام را در چارچوب قانون و دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند کرد. و در همین ارتباط اوین مصطفی‌زاده کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کوردپا از آلمان همراه ما هستند. خانم مصطفی‌زاده، با اعدام سپاهی و رئیسی شمار اعدام شدگان پرونده میدان علی خانی به 7 نفر رسید. جمهوری اسلامی از اجرای پیاپی اعدام خصوصا در این پرونده چه هدفی رو دنبال میکنه؟ چه پیامی رو میخواد به مردم برسونه؟
7: با سلام و درود خدمت شما و ضمن گرامی داشته یاد و نام تمام جان باختگان و سربداران، در رابطه با اعدام های پی در پی که جمهوری اسلامی داره انجام میده خصوصا از اعتراضات دیما، همونطور که ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم یک حکومت استبدادی و قاتله که از همون اوایل هویت و ماهیت خودش رو با سرکوب و دستگاه سرکوبش و خصوصا اعدام به عنوان یک ابزار اصلی معرفی کرده و انجام داده و در شرایط کنونی که در بحران امنیتی شدیدی به سر میبره، مشروعیت داخلی و بین المللی نداره و خصوصا اینکه ترس گسترده ای از هر چیزی داره، پناه برده به این که به اعدام‌های بسیار شتاب زده و نامعادلانه دست بده که ما در پرونده علی خانی میبینیم که 12 تن متهم شدن به اینکه اعدام بشن که حکم 7 تن از اینها انجام گرفته و 7 تن دیگر در خطر اعدام هستند. و همین پرونده اصفهان و علی خانی یکی از رمزهای اعتراضات بود که برای حکومت میخواد اونو پیامو برسونه که یک مجازات جمعی و از وحشت و از ترس به جامعه القا میکنه که دیگه یعنی اون ترس و در این بحران و عدم مشروعیتی که از ترس شدید براش به دنبال داشته میخواد این پیام رو به جامعه انجام بده که هیچ تخفیفی قائل نیست و مجازات های اعدام را ادامه میده، که همونطور هم که در پیام های اژه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردن و یعنی پیامشون یک مجازات جمعی برای همه هست، نه یک مجازات فردی و مختص به یک پرونده.
0: خانم مصطفی‌زاده، افزایش شمار اعدام ها در شرایط بحران جاری منطقه ای، با توجه به هشدارهای حقوق بشری فکر میکنین آیا هزینه یا تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
7: خب جمهوری اسلامی نوحی القا میکنه که این اعدام ها براش هزینه نخواهند داشت و به نوحی میتونه اون کنترل امنیتی رو که خودش به دنبالشه برای وقاش اجرا کنه. اما با وجود این که فشارهای رسانه‌ای و حقوق بشری، یعنی تک اقدامی نمیتوانن منجر یا مانع از اجرای اعدام ها شوند، اما هزینه های گسترده‌ای به دنبال دارن خصوصا اسلامی و اون کشتارهایی که در اعتراضات انجام داده و اعدام معترضان، قطعنامه های مختلفی صادر شده و قطعنامه 45 کشور اخیر میدونیم که فرامنطقه‌ای بود و همه اینها کشورهای بین المللی را به این نتیجه میرسونه که در ارتباط با جمهوری اسلامی یک انسداد دیپلماسی وجود داره. به همین دلیل هزینه های دیپلماسی گسترده‌ای در آینده براش به همراه خواهد داشت. از دیگر سو همین گزارش های حقوق بشری و مکانیزم های مانند گزارشگر ویژه کمیته حقیقت یاب حرف بین الملل و تمام مکانیزم های دیگری که وجود دارند در گزارشاتشون بارها جمهوری اسلامی رو پاسخگو کردن، اما پاسخگو نبوده از این اعدام ها و کشتار ها و سرکوب های ناعادلانه ای که در دادرسی های ناعادلانه انجام میده. و این خب به این نتیجه میرسونه که در گزارش حرف بین الملل هم اومده بود که مسیر داخلی از نظر قضایی و قوه قضایی به انسداد رسیده و مجازات کیفری بین المللی لازمه برای مقامات جمهوری اسلامی. و از نظر مردم داخل و افکار عمومی هم در جهان حکومت کاملا مشروعیت خودش رو از دست داده. این پیام ها بسیار گسترده و یعنی این پیامات ها بسیار گسترده و طولانی مدت برای حکومت خواهند بود.
0: بسیار سپاسگزارم ابینه مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کورس پاک از آلمان همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سیگنال های زد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام را تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق از کار درآمد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردن تهاجمی استراتژیک رو با هدف بازپسگیری شهر صنعا پایتخت این کشور از شبه نظامیان حوثی آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند گفتند بخشهایی از سنگه استراتژیک باب‌المندب از جمله شهر بندری مخا رو از تسلط حوثی‌ها خارج ساختند. به گفته ارتش یمن حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در چندین محور از کنترل این مناطق راهبردی کنار زده شدند.
8: شردوا على البحر سباحة تم أسر من أسر منهم هذا أحد الأسرى اثنين والباقي تم قتلهم حيا أبطال البيت العمالقة الجنوبية حياكم.
0: نیروهای دولتی یمن همچنین با انتشار بیانیه در واکنش به پیشروی‌های اخیر شبه نظامیان حوثی برای پسگیری مناطق تصرف شده رسما اعلام جنگ کردند. بر اساس این بیانیه هدف نیروهای دولتی بازپسگیری تمام مناطق یمن است. این تصمیم نه فقط مناطق تصرف شده پس از 12 شهریور بلکه بازپسگیری کامل قلمرو تحت تسلط حوثی‌ها را شامل می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به داخل خاک یمن اعزام کرده. بر اساس این گزارش بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در عربستان سعودی مستقر شدند تا به این کشور در برنامه‌ریزی‌ها کمک کنند.
9: دولت به رسمیت شناخته شده یمن از آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران خبر داده. عملیاتی که با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام میشه. مقام‌های ائتلاف میگن که بیش از 100 جنگنده در مرحله نخست عملیات مشارکت داشتند. بیش از 300 هدف متعلق به حوثی‌ها در یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند. در پی این عملیات در واقع نیروهای دولتی از پیشروی در چندین جبهه در 24 ساعت گذشته خبر دادند. اونها اعلام کردند که مناطقی در محور راهبردی باب‌المندب از جمله در ذباب، از جمله در محور ساحلی به سمت مخا، تمامی اون مناطق رو تونستن که از حوثی‌ها پس بگیرند. همزمان جبهه های معرب، الجوف، تاس هم فعال شده. این در حالیه که ما میدونیم پیشتر گزارش هایی از تلاش حوثی ها برای قطع مسیر راهبردی تاس به عدن منتشر شده بود و حتی دولت قانونی یمن در این رابطه هشدارهایی هم صادر کرده بود. اما تشدید عملیات نظامی همزمان بوده با رایزنی های منطقه‌ای درباره هم... پیمان مکه برای بررسی تحولات و حتی نحوه واکنش به این حملات یک نشست اضطراری روز دوشنبه برگزار کردند، همونطور که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود. همزمان هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از عربستان مجددا تأکید کرد و گفتش که مقام های سعودی و یمن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که حوثی ها بر تنگه راهبردی باب المندب کنترل داشته باشند.
0: همزمان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه فوراً آغاز می شود. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند اقدامات لازم برای تأمین نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق و استقرار سریع اونها در عربستان سعودی انجام شود. هدف از این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی و تقویت توان جمعی سه کشور برای مقابله با تهدیدها اعلام شده. در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، با توجه به حضور مستشاران سعودی، آغاز اجرای این تعهدات دفاع مشترک پیمان مکه و پشتیبانی اطلاعاتی گسترده آمریکا، شما شرایط رو چطور می‌بینید؟ این تمام این موارد چه تغییری می‌تونه در ماهیت عملیات ایجاد بکنه؟
10: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب دیگه ماهیت عملیات یک تنش در سطح داخلی یمن نیست و الان یک عملیات در واقع ائتلافی منطقه‌ای در جریانه. این در واقع بحث پیمان مکه یک مقدار تعیین تکلیف شده، وضعیتش از یک ژست دیپلماتیک یا صرفاً یک در واقع هماهنگی نمادین و شعاری تبدیل شده به یک موضوعی که داره اجرای عملی میشه. ممکنه که ترکیه و پاکستان به شکل مستقیم نیروهای نظامی خودشون رو در یمن درگیر نکنن، اما اینکه یک تحول عملیاتی دارن ایجاد میکنن برای اینکه از عربستان به شکل ملموس حمایت کنن با فرستادن احتمالاً لوجستیک، در واقع کمک کردن به عربستان برای حفاظت از صنایع زیرساختیش و موارد مشابه، این یک ارتقایی رو در این در واقع تنش نشون میده و مضاف بر اینکه عربستان دیگه صرفاً پشتیبانی هوایی نمی‌کنه، بلکه با فرستادن این مشاورین داره مشارکت بیشتری در واقع جنگ می‌کنه و تصویر هم تصویر پیچیده‌ایه. در نظر بگیریم سفیر سعودی در تهران در روزهای گذشته به مراسم در واقع خواهر آقای عراقچی وزیر خارجه رفتن بعد از درگذشتشون و الان ممکنه که مشاورینی که ایرانی هستن و سعودی هستن در پشت جبهه‌ها در یمن حضور دارن، اینها یک مقدار رودروی بیشتری در طول روزهای آینده با هم دیگه پیدا بکنن و این نشون میده که چقدر صحنه پیچیده ایه.
0: جناب قائدی، عربستان سعودی پیشتر هزینه های سنگینی در جنگ یمن متحمل شده بود. چرا ریاض الان حاضر شده که دوباره نقش مستقیم تری در عملیات زمینی ایفا بکنه؟ آیا فقط مسئله بحث صادرات نفت هست یا اینکه میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه؟
10: بحث صادرات نفت یکی از موضوعاتیه که امنیت اقتصادی عربستان رو به خطر میندازه، به خصوص با توجه به اینکه الان عربستان هم در تنگه هرمز و هم در تنگه باب المندب یک مقدار با مشکل مواجهه. اما علاوه بر این موضوع نفت، عربستان الان با یک تهدید در خاک خودش مواجهه، یعنی برخلاف اون سالهای بعد از 2015 که با یمنی‌ها بیشتر در یمن درگیر بود، الان ما گزارشاتی داریم که در طول روزهای گذشته مثلا فرودگاه‌ها یا میادین نفتی در داخل خاک عربستان تهدید شدند. در یک ساعت گذشته یک گزارشی داشتیم از خبرگزاری فرانسه که صدای انفجارهایی در ریاض شنیده شده. بنابراین موضوع عربستان دیگه صرفاً موضوع این نیست که چه کسی در یمن حکومت میکنه، بلکه موضوع دفاع از خود خاک عربستانه و هم امنیت اقتصادی و هم امنیت نظامی خود عربستان به شکل مستقیم الان درگیر موضوع تهدید قرار گرفته.
0: بله، بسیار سپاسگزارم محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و ولادیمیر پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشته و داده‌های پروازی نشون میدن که این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری گشته. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان، نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو شود.
11: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می‌کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا می‌زند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: در سومین سالگرد حملات 7 اکتبر اعلام کرده که این حمله بخشی از طرح گسترده جمهوری اسلامی برای نابودی کامل اسرائیل بوده. نتانیاهو تاکید کرد این برنامه شامل 3 محور حمله همزمان، نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای محو اسرائیل بوده.
12: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در 2 مراسم جداگانه‌ای که برای کشته شدگان 7 اکتبر، کشته شدگان غیر نظامی و همچنین نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده اسرائیلی در طول 3 سال گذشته برگزار شد، به نوعی جمهوری اسلامی رو متهم کرد که پشت حمله 7 اکتبر بوده. او گفت که جمهوری اسلامی یک برنامه و یک طرح 3 مرحله‌ای برای نابود کردن اسرائیل داشت. اولیش حلقه آتش گروه‌های نیابتی بود، بعدش حمله موشکی انبوه به اسرائیل و نهایتاً دست یافتن به سلاح هسته‌ای، و گفت که اسرائیل اما با تمام این در واقع مراحل، با تمام این برنامه مقابله کرده و اون را از میان برده. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر در ضعیف‌ترین شرایط خودش در طول 47 سال گذشته قرار داره، برای بقا دست و پا میزنه و نهایتاً هم نابود خواهد شد. گفت که نتانیاهو ما نمیتونستیم مقابله با تهدید وجودی جمهوری اسلامی رو برای نسل‌های بعد بگذاریم، چرا که اگر ما مقابله نمی کردیم اصلاً نسل‌های آینده‌ای وجود نمی داشتن. نتانیاهو در یک بخش دیگری از صحبت‌هاش هم کنایه ای زد به کشورهای غربی و به ویژه اروپایی. گفت که مبارزه‌ای که اسرائیل با به گفته او تروریسم بنیادگرا و محور تحت حمایت جمهوری اسلامی میکنه، مبارزه برای غرب، برای اروپا و برای جهان آزاد هم هست، چرا که به گفته نخست وزیر اسرائیل گدازه های این آتش فشان اگر اسرائیل باهاشون مقابله نمی کرد نهایتاً به کشورهای غربی هم می رسید. باید گفت مراسم بعد از ظهر برای در واقع غیر نظامیان یک حاشیه هم داشت، اون همین بود که خانواده یکی از کشته شدگان 7 اکتبر در میانه سخنرانی نتانیاهو فریاد زدن و به او گفتند که تو موفق نشدی از عزیز ما دفاع بکنی و جان او رو نجات بدی.
0: در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی است که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شده. و ما ساعتی پیش از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسیدیم.
13: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: جشنواره اکتبر فست امسال رکورد تاریخی 7,400,000 نفر بازدید کننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آبجو گره خورده. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما و ایران اینترنشنال بمانید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
4: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته،
13: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی باقی مانده یک سری مقاماتی است که اصلا خودشون هم نمیدونن چه چیزی رو میخواهند، در حالی که آمریکایی‌ها دقیقا میدونن چه چیزی رو میخواهند. مسئولین جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون مرتبا دارن اشاره به این میکنن که تنگه هرمز در شرایطی باز خواهد شد، یا اون مسائلی که اونها به عنوان یک تفاهم نامه دارن ازش صحبت میکنن زمانی منعقد خواهد شد که آمریکا بیاد هفت شرط ما رو بپذیره برگرده به اون تفاهم نامه اسلام آباد. آمریکا یا منطقشون این هستش که خب اگر تفاهم نامه اسلام آباد خوب بود، پس چرا دو روز بعد از اینکه ما آمدیم، تنها ساعتی پس از اینکه تفاهم نامه امضا شده بود، سپاه پاسداران آمد و حمله کرد به کشتی تجاری نفتکش‌ها در تنگه هرمز. تفاهم‌نامه اسلام آبادی که همین محمد باقر قالیبافی که ازش صحبت می‌کنم درش دخیل بوده و یکی از مذاکره کنندگانش بوده. از سوی دیگر آمریکایی‌ها میگن که ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از وزیر انرژی ایالات متحده گرفته تا مارکو روبیو، تا وزیر جنگ ایالات متحده، تا خود آقای ترامپ، مسئولین پیشینی که در کاخ سفید داشتن با آقای ترامپ کار می‌کردن، همه دارن میگن که آقا ما نمی‌خوایم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ خودش چند روز پیش گفت من می‌دونستم اوضاع اقتصادیمون خیلی خوبه، ولی دیدم گویا جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر با رسیدن به سلاح هسته‌ای فاصله نداره، بنابراین مجبور شدم قید قیمت مناسب انرژی در آمریکا اوضاع اقتصادی خوب رو بزنم، با اینکه پیش از ماهای انتخابات میانداری بود، و حمله خودم رو آغاز بکنم، چرا که نمیخواستیم با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای دیل بکنیم. وزیر انرژی ایالات متحده هم همین رو گفته، گفته اینکه جمهوری اسلامی بیاد در تنگه هرمز، حالا در اون منطقه استراتژیک، سلاح هسته‌ای داشته باشه، میشه اون اتفاقی در مورد کره شمالی افتادهش، و اون وقت دیگه یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتواند بیاد در تنگه هرمز همین فعالیت‌های مخربش رو انجام بده، در منطقه فعالیت مخربش رو انجام بده، اون وقت یه ابرقدرت جهان ایالات متحده باید دست به عصا در مقابل یک جمهوری اسلامی هسته‌ای پیش بره دیگه، چون الان با چند تا موشک میتونن اختلال در روند کشورهای منطقه ایجاد بکنن دو تنگه هرمز، چه برسه به موقعی که سلاح هسته‌ای دارن، اون وقت درنگ هم در استفاده از اون نخواهند کردش. آمریکایی‌ها هم دارن افزایش میدن نیروهای خودشون رو در منطقه. در اسرائیل 3000 نیرو الان مستقر شده در منطقه، در خلیج فارس ناوگروه سوم داره میادش، ناوگروهی که عملیات آبی خاکی داره انجام میده و تخصصش این کار هستش داره مستقر میشه، بین 9000 تا 10000 نیرو

0: نیروی جدید قرار است به اون 50,000 نیرویی که از پیش آمریکایی‌ها در منطقه مستقر کردن بیاد و اضافه بشه. سطح هشدار برای جمهوری اسلامی بسیار بالاست. طوفان دیگر برای جمهوری اسلامی این بار در کار نخواهد بود. گردبادی است که میاد و اون وقت امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه و ببره کیلومترها اون برتر پرت بکنه، آنگونه که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کردن. نیروی نظامی قدرتمندش رو داره در منطقه مستقر میکنه. از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو ایالات متحده در شدیدترین محاصره و تنگنای اقتصادی قرار داده. بنادر جنوبی ایران به طور کامل محاصره هستش. یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتوانسته صادر بکنه، راهن رو آمده تحریم کرده، حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده، یکی پس از دیگری افرادی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن آمده مویرگی اینها رو مورد تحریم قرار داده. ایالات متحده دست بالای نظامی خودش رو نگه خواهد داشت بر بالای سر جمهوری اسلامی تا ببینه آخر سر اینها میان با دیپلماسی اون امتیازات رو بدن یا نه، چون آقای ترامپ معمولا میونه خوشی هم خودش با عملیات های نظامی و زیاد دخالت نظامی نداره، اما اگر مجبور بشه اون وقت از اون رؤسای جمهوری هستش که زیاد هم ناز جمهوری اسلامی رو نخواهد کشید.
1: آمریکا داره آمادگی خودش رو نشون میده برای دور جدیدی از درگیری ها. علتش اینم هست که مذاکرات دیپلماتیک و پیش تبادلات نظر دیپلماتیک دو کشور به جای نرسیده. ایران پیشنهادات آمریکا رو در مورد مسئله هسته‌ای نپذیرفته و شروطی هم که گذاشته برای باز کردن تنگه هرمز عملاً آمریکایی‌ها قبول نکردن. بنابراین آمریکا در صدد اینه که با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی و محاصره دیپلماتیک ایران رو واداره که یا به اون تقاضاهایی که میخواد در مورد پیشنهاداتش جواب مثبت بده، تغییر راهبرد بده، یا اینکه وارد یک درگیری بشه که طبیعتاً کشورهای عربی هم الان طرفدار اینن که وضعیت تعیین تکلیف بشه. این هم نکته مهمی است که فشار روی آمریکا از بابت کشورهای عربی هم زیاده که آمریکا با تعیین تکلیف کنه برای وضعیت کنونی ایران. بنابراین میشه گفت که در چشمانداز کوتاه مدت تمام نشانه ها ناشی از این است که دو کشور به سمت یک درگیری خواهند رفت. این درگیری با توجه به تجربیات گذشته حتما ابعادش بزرگتر از درگیری جنگ 12 روزه و 40 روزه است و از همه مهمتر این است که دو کشور همدیگر رو تهدیدات جدیدی کردن که این تهدیدات میتونه بسیار خطرناک باشه و ابعادش به جنگ زیرساختی در کل منطقه منجر بشه. نکته دوم اینه که در این حال علارغم همه اینها بعضی موقع ها در این روابط هم دیدیم، هم جنگ 12 جنگ چه روزه، در آخرین لحظه ممکنه پیشنهاداتی مطرح بشه که حالا دو طرف انعطافی نشون بدن و جلوگیری کنن از جنگ، ولی همه نشانه ها از رفتن به سمت این درگیری و این چالش جدیدی است که فرار روی منطقه قرار گرفته.
2: نیروی کار وجود داره، نیروی آموزش دیده و ماهر وجود داره، مثلا پرستاران، ولی وضعیت شغل به گونه ای نیست که این پرستاران راغب به کار باشن، بنابراین ترجیح میدن خونه بشینن. وقتی که به قول دبیر کل جامعه پرستاری بین 25 تا 28 میلیون حقوق میگیرن به طور متوسط، ترجیح میدن خونه بشینن چون براشون راحت تره تا اینکه بخوان کار بکنن. و نتایجش خیلی روشنه، یعنی چون توازن اقتصادی نیست، قیمت ها فوق العاده زیاده، با این حقوق نمیشه زندگی خیلی معمولی داشت، بنابراین عملا مجبورن که از کار کناره بگیرن. معنی دیگرش چیه؟ معنیش اینه که بین بخش های مختلف توازن از دست رفته. نیروی کار هست اما کار وجود نداره، کار وجود داره اما دستمزد به اندازه کافی نیست، دستمزد هست اما تکافوی هزینه‌های زندگی رو نمی‌کنه چون تورم بالاست. پس معلومه هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف اقتصادی با هم دیگه سازگار نیستن، اونم در یه قسمت حساسی مثل نظام سلامت که نیازمند توجه بیشتری بوده. ولی چون هیچ وقت اینا در اولویت‌های تصمیم‌گیران کشور نبوده، بنابراین به حال خودش رها شده. اقتصاد هم که وضعش معلومه، امروز به این وضعیت رسیدیم. در بسیار از زمینه‌های دیگه هم می‌بینید، حتی عدم رغبت به پر شدن به اصطلاح ظرفیت رشته های پزشکی رو حتی در سطوح تخصصی تر هم میبینید. چرا؟ برای اینکه پزشکا هم حتی به این نتیجه میرسن که خب این کار فایده نداره. پرستارا هم در جای خودش، اینکه در بین کادر پزشکی میزان خودکشی افزایش پیدا کرده، خب یکی از نمونه های این وضعیت فشاری است که بر کسانی مونده، که بر کسانی بار میشه که بر دلیلی فعلا توی این نظام سلامت موندن، چه پرستاران چه پزشکان چه دیگران. البته پرستاران طبیعتا از اینم ممکن ناراحت باشن که در این نظام بهداشتی توازنی میان حقوق و درآمد و اینها نیست، برخی از بخش ها ممکنه که درآمدهای فوق العاده زیاد داشته باشن در حالی که بخش پرستاری زیر فشار است. این هم نشانه عدم توازن دیگری در خود این بخش از صرف نظر بخش عمومی اقتصاد در کشور. اولویت حاکمان کشور چیزهای دیگری بوده، بنابراین به قدر کافی برای این موضوع توجهی نشده و منابع کافی اختصاص داده نشده. نتیجه خیلی روشنه، این وضعیت به فرسودگی این زیرساختهای نرم و سخت منجر شده و نارضایتی تولید کرده و طبیعتا در بخش بهداشت هم ما با وضعیت نسبتا نامناسبی روبرو هستیم، در حالی که قبلا وضعیت نظام سلامت ایران یکی از شاخص‌های نسبتا قابل قبول بوده در سطح جهانی، در سطح متوسطی که توسعه انسانی ایران قرار داشت.
3: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از حمله به عربستان سعودی از جمله تأسیسات آرامکو خبر دادن. حمله‌هایی که به گفته سخنگوی اونها پاسخ به حملات 12 ساعت گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده. همزمان رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از آغاز عملیات علیه شبه نظامیان حوثی خبر داد. حوثی‌ها از 12 شهریور حمله‌های برق‌آسایی را شروع کردند. اونها تونستن مناطق اطراف باب المندب، بخش بزرگی از نوار ساحلی غرب یمن از جمله بندر مخا رو تصرف کنند. وال استریت ژورنال نوشته حوثی‌ها ماه‌ها برای این حمله‌ها آماده شدند و پیش از حمله نیرو و تسلیحات به اطراف مخا منتقل کرده بودند. اونها با کنترل سامانه‌های مخابراتی یمن تونستن تماس‌ها رو شنود کنند. زرادخانه تسلیحاتی حوثی‌ها شامل مجموعه از پهپادها و موشک‌های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده بتونن تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. در این نقشه‌ای که کنار منه دارید برد برخی از مهمترین تسلیحات دوربرد حوثی‌ها رو میبینید.
4: ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها.
3: حوثی‌ها از زمان اعلام محاصره علیه عربستان سعودی از 29 تیر دست کم به 7 کشتی در دریای سرخ و 1 کشتی در خلیج عدن حمله کردند که 4 تاشون با پرچم عربستان سعودی در تردد بودند. علاوه بر حمله‌های دریایی، حوثی‌ها زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی از جمله تأسیسات نفتی در جیزان و ینبو رو هدف قرار دادند. حوثی‌ها 28 شهریور از حمله به ریاض خبر دادند. عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک شده به پایتخت این کشور رو رهگیری کرده. حوثی‌های وابسته به تهران از شبکه‌ای از مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی برای تامین و انتقال تسلیحات استفاده می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، سپاه از سال 2015 با قایق‌های کوچک ماهیگیری سلاح‌های سبک و قطعات پهپاد و موشک را به حوثی‌ها منتقل می‌کرد. در سال‌های اخیر شرکت‌های چینی هم کالاهای دو منظوره را در اختیار این گروه قرار می‌دهند که به ویژه برای فناوری پهپادی اهمیت دارند. گزارش های سازمان ملل هم از استفاده حوثی‌ها از جیبوتی برای انتقال تسلیحات و مبادله سلاح‌های سبک با الشباب در سومالی حکایت دارد.

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
6: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عصر دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آقای رئیس جمهور، حاضر مستقیما با ایرانی ها گفتگو کنی؟
2: آره، همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت شخصا فکر میکند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنید ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. و اما در تهران، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلام است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی‌های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در خصوص تهدیدهای دو طرفه مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا و هزینه‌های متعاقب برای مردم اون هم در محاصره اقتصادی اینطور گفت:
3: جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت، اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده‌های خودش رو از اون منطقه خارج کرده، و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته. و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا، خطر اصلی برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو، و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرده کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از عرض درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف عرض ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافته. او تاکید کرده نشت دارو به بازار سیاه باید ردیابی شود. رئیس پلیس فراجا از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید افسوده در 6 ماه اول امسال بیش از 1 میلیون تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس پتا داشتیم و با توجه به اینکه تمامی این تماس‌ها باید پاسخ داده شود، این سامانه کمک بسیار زیادی به کارشناسان مرکز کرده. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه های اینترنت ماهواره استارلینک رو از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت آن در اختیار دارد. محمد امین آقامیری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شد. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت رو ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز رو هدف قرار دادن. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی است که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شد. و ساعت پیش از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسیدی.
4: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعا اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشته. داده های پروازی نشان میدهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری گشته. دامنه اعتراضهای آموزشی در فرانسه به دانشگاه ها رسیده. وزیر آموزش عالی از بسته شدن یا مسدود شدن 30 تا 40 مرکز دانشگاهی خبر میده. با پیوستن دانشجویان، گرانی مسکن و دشواری تامین هزینه های زندگی هم به مطالبات اونها اضافه شد.
5: در صدها دبیرستان بسته است. دولت میخواد کلاس ها باز بشن. معترضان برای بازگشت به خیابون آماده میشن. این تصویر فرانسه در 5 اکتبر، یک روز مونده به تظاهرات سراسری دانش آموزان و دانشجویان. رویترز گزارش داده که بین 400 تا 500 دبیرستان کاملا یا بخشی از اونها در طول روز تعطیل بودند. از دوشنبه هفته گذشته هم حدود 5000 نفر بازداشت شدند که 85%شون زیر سن قانونی بودند. در شهر لانس یک نوجوان 15 ساله دستش رو از دست داد و رسانه‌های محلی از انفجار یک نارنجک صوتی پلیس خبر دادند، اما مقامات محلی هنوز چگونگی حادثه رو تایید نکردند. پاسخ تازه دولت تعیین مهلت برای اقدام هست. نخست وزیر فرانسه خواسته تا پایان اکتبر نخستین تصمیم‌ها با بودجه و زمان اجرا روی میز باشه. جایگزینی معلم‌های غایب، تعمیر مدرسه‌ها، اصلاح ساعت کلاس‌ها، شفافیت پذیرش دانشگاه و مشارکت بیشتر دانش آموزان در تصمیم گیری. نخستین ارزیابی درباره جایگزینی معلم‌ها هم برای 16 اکتبر تعیین شده. اما پیش از رسیدن این مهلت‌ها، خیابان موعد دیگه‌ای داره. 6 اکتبر در پاریس فراخوان تجمع برای ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوری اعلام شده. با حمایت اتحادیه معلمان، تشکل‌های والدین، کنفدراسیون عمومی کار و دیگر تشکل‌ها، خواسته معترضان هم تغییری نکرده. دانش آموز به مدرسه بره، معلم سری کلاس باشه و درس برگزار بشه. دولت تا پایان اکتبر برای ارائه نخستین تصمیم‌ها مهلت تعیین کرده. معترضان منتظر پایان ماه نمیمونن. قرار بعدیشون 6 اکتبر فردا در خیابون خواهد بود.
0: جشنواره اکتبرفست امسال رکورد تاریخی 7,400,000 نفر بازدید کننده رو ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آبجو گره خورده. در جریان برگزاری این جشنواره حدود 6,700,000 لیتر آبجو برای شرکت کنندگان صرف شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
6: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
7: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه.
8: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه افزایش نیروهای نظامی آمریکا.
9: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
10: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
11: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
12: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
13: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
14: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
15: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
16: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
17: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
18: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
19: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
20: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

دوشنبه 13 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشمانداز. قربانی محاصره دریایی و ناتوانی حکومت در فروش نفت یا قربانی فساد سطح بالا و قدرت نمایی باندهای مافیایی؟ محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟ این وسط منظور پزشکیان از آرایش ویژه حکومت ایران برای شرایط اضطراری دقیقاً چیست و چه دورنمایی را مقابل ما قرار داده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، دفتر به اصطلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حاج مسعود پزشکیان، حاج مسعود اتفاقا به نظرم خیلی بهش میاد، حاج مسعود پزشکیان استعفای وزیر نفت یعنی محسن پاکنژاد رو پذیرفته و حمید برج رو به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. همین یه خط این در واقع معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور و نه سخنگوی دولت، چیز دیگه، معاون یه توییت کوچولو کرده بهش. همین با این وضع، خانم آقایان، الان که با هم حرف میزنیم از 19 تا وزارتخانه ایران، از 19 تا وزارتخانه دولت، از 19 تا وزارتخانه که کل ایران قرار اداره بکنن، فعلا 3 تا وزارتخانه وزیر نداره. یکی وزارت دفاع که وزیرش کشته شد و خب پزشکیان، حالا یا پزشکیان یا مجتبی مقوا یا چه میدونم قالیباف یا هر کی، یه سرتیپ سپاه رو به عنوان سرپرست گذاشتن اونجا و اصلا مجلسونه هیچی. یکی وزیر اطلاعات که بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب حتی اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو هم اعلام نکردن. شما میدونید الان از نظر رسمی اسم وزیر سرپرست وزارت اطلاعات، اسم کی الان صاحب وزارت اطلاعات اعلام نشده، نمیدونیم ما. ایمان، البته من براتون افشا میکنم به نقل از سایت عدالت علی و به نقل از آن چیزی که کشور خارجی تلویحاً پشتشون دارن اعلام میکنن، اسم سازمانیش ظاهرا ناصر کریمی هست، اسم واقعیش ناصر راشدی متولد دسپول که اینا قبلا هم تحت تحریم آمریکا بوده است، از سال 1400-1401 به خاطر سرکوب مردم تحت تحریم بوده و خب او الان ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات هست. توی یکی از این نامه های رسمی دولت اسم او اومده بوده در واقع به نام دکتر ناصر کریمی و از اینجا فهمیدن که این آقا ظاهرا سرپرست وزارت اطلاعات جانشین خطیب شده. طبیعتا سرپرست هم باید باشه چون ظاهرا اونطور که میگن روحانی نیست، اینطوری که میگن، عکسی هم که ازش وجود داره میگن منصوب به این آدم آخون مخون نیست ظاهرا و خب اگه روحانی نباشه طبیعتا نمیتونه وزیر بشه و اصلا باز مجلس و مجلس اینا هیچ. و سومی همین وزیر در واقع نفت یا وزارتخانه نفت که از امروز بی صاحب شده به وزیر شد. حالا این وسط شاید بگید که آقا لازم هم نیست وزیر داشته باشیم، اشتباه نمی کنید، واقعا ضرورتی هم نداره وزیر داشته باشیم، نفت که نمی فروشن که. به زودی اگه قرار باشه این وضعیت جهنمی که درست کردن ادامه پیدا بکنه، تولید نفتمون هم میخوابه دیگه، یعنی بخش بزرگیش میخوابه، فقط برای مصرف داخلی یا باید بریزن دور هم وجود نداره که دریا نابود میکنه، محیط زیست نابود میکنه، برای من تولید هم میخوابه. عملا وزیر نفت نداریم از مدت ها قبل، بعد از تحریم ها فروش نفت هم دیگه دست وزیر نفت نیست. یه زمانی میگفتن قدرتمندترین آدم در ایران معاون فروش وزیر نفته، معاون بین‌الملل و فروش وزیر نفته، خیلی بخاطر که کل فروش کشور دست بود. الان مدت هاست دست وزیر نفت نیست، به دولت ها، به نهادهای نظامی انتظامی، به نیروی انتظامی، به همشون به جای بودجه نفت دادن. 1 میلیون بشکه، 100,000 بشکه، 200 بفروشید و اینا وزیر نفت گزارش نمیدن. بگذریم از اینکه ماجرای تراستی ها و غیره و عدد سنگینی که نیاوردن کشور نشون میده که حتی وزیر نفت و وزیر به اصطلاح نفت اصلا آدم حساب نمیکنن. خانم آقایان، تجربه دولت ها نشون میده این جور اعلام خبر استعفا یعنی اینکه طرف برکنار شده، یعنی استعفا ظاهر قصه است. بهش گفتن آقا استعفا بده برای حفظ شونات، طرف بعدم پایینش رئیس جمهور توشیح میکنه، بیان خبر میاد اعلام میکنه فلانی استعفا داده، چون قبول کرد اینو گذاشت، فلانی رو گذاشت به عنوان سرپرست. اگر مسئله استعفا بود، شما از مدت ها قبل صدای داستان رو میشنیدید، به قول تهرانی ها دارام دروم قصه رو میشنیدید، این تشتی که قراره رسوایش بخوره زمین، ما لحظه استفاد از قبل چیزایی رو میشنیدید و بعد طرف با لحن معترضانه مثلا استفا میکرد که نهادهای نظامی دخالت داد کردن، استفا میکرد که من نظارت ندارم بر فروش نفت، استفا میکرد که پول مردم نمیتونم حفاظت کنم، استفا میکرد که پول مردم نمیتونم بریزم به خزانه و معلوم نیست کجا میریم دارای ملت نفت. اینا خب معلوم بود، ولی اینی که طرف تو دیروز به عنوان وزیر همشه داشته حکومت میکرده، سوار ماشینش میشد و بعدم میرفته تو اون اتاق شیکش و بعد یهو گفتن طرف استعفا داد و فلانی شد سرپرست، حمید برج شد سرپرست، یعنی که طرف رو برکنار کردن. اما چرا؟ بنابراین این رو بذارید بگم، خبر درست اینه که پاکنژاد برکنار شد و حمید برج رو به جاش گذاشتند. اما چرا؟ تا دلتون بخواد گمانه‌زنی وجود داره. توی مملکتی، توی کشوری که سرپرست وزارت اطلاعاتش معلوم اسمش، ما نمیدونیم، واقعا اسمش رو نمیدونیم، یعنی ببینید توی جلسه خبرگان قانون اساسی درد و بلای همه تو بخور تو سر همه شون از دم خبرگان قانون اساسی تو اون جلسه شما نگاه کنید که میگم چرا وزیر اطلاعات میذارن، چون همون زمان هم مطرح بوده که بکنن سازمان اطلاعات یه چیزی مثل سواک و رئیسش در واقع پاسخگو باشه ولی فقیه، ولی اون موقع این کار نمی کنن. یکی از دلایلش اینه که آقا مردم بشناسن نماینده مجلسون ازشون سوال کنن و یه جای مخوفی نشه بهش پرسی. الان شما اسم رسمی صورت رسمی اسم سرپرست وزارت اطلاعات هم نمیدونید، و از اون بدتر مملکتی که نه تنها اسم سرپرست وزارت اطلاعات رو رسمی نمیدونید، من براتون گفتم ناصر کریمی یا ناصر راشدی، شما رهبر حکومتش رو نمیبینید، اصلا نمیبینید. الان چند ماه شده اصلا ندیدیدش، ما ازش ندیدیم، ویدیو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم. توی این مملکت طبیعیه که اعلام نمیشه چرا وزیر نفت رو برکنار کردیم، واضحه. یعنی اینه دیگه. اما بنابراین طبیعتا تا دلتون بخواد گمانه زنی وجود داره، اما یه گمانه زنی اصلی چی بوده؟ گمانه زنی اصلی اینه که آقا توقف صادرات نفت، فروش صفر نفت، بی پولی وحشتناک دولت، این اوضاع در واقع پاک نژاد رو قربانی کرده و پاک نژاد اولین قربانی معاصر دریاست. این بیشتر رسانه‌های خارجی حد زدن، به نظر من راستش بخواد خیلی درست نیست، ولی به هر حال در رسانه‌های خارجی از جمله رسانه فارسی زبان خارجی شما یه همچین استدلالی می‌بینید، می‌بینید تلویحا هم نوشتن، به نظر من چندان درست نیست، ولی به هر حال مطرح شده. اما گمانه‌زنی معتبرتر اینه که وزیر نفت یا این آقای به اصطلاح وزیر نفت پاک نژاد قربانی جدال با مافیای اقتصادی، با مافیای نفتی، مشخصا قربانی جدال با هلدینگ خلیج فارس و محمد شیادمداری شد. در حقیقت قربانی مافیای اقتصادی و یکی از مافیای اقتصادی یعنی مافیای شیادمداری شد. حالا شیادمداری که میگم اینو با اون شیادمداری حسین شیادمداری کیهان اشتباه نگیرید، این محمد شیادمداری است. محمد شیادمداری اونایی که میشناسنش معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، در زمان حسن روحانی وزیر اسبق صنایع بوده، صنعت وزیر اسبق کار بوده، یه مدت مقام ارشد وزارت اطلاعات بوده، معاون وزارت اطلاعات بوده، سالها در زمان دولت خاتمی دولت اصلاحات بحران به وجود می اومد، این آقا جزء هیئت حل کنندش بود، از جمله اون بحران مربوط به تحسن نمایندگان مجلس و به اصطلاح اعتصابشون و استعفاشون، و همچنین عضو ارشد ستاد اجرایی بوده، در واقع یکی از مدیران امپراتوری مالی علی خامنه ای بوده. سالش زیاد نیست، 3-4 سال بوده، اما در امپراتوری مالی علی خامنه‌ای چهره‌ای مؤثر بوده و به همین خاطرم نفوذ خاصی داشت، به همین خاطرم از خامنه‌ای تا ریاست جمهور قبولش داشتن. در سالهای اخیر خانم آقایون یک عالمه پرونده رسانه‌ای فساد درباره این آدم نزدیکانش منتشر شده، یک عالمه درباره دامادش حتما شنیدید، یه عالمه خبر، دادگاه پرونده بزرگ، پرونده میلیاردی سید محمد هادی رضوی، در مورد یکی دیگه از اقوامش ویلاهای آنچنانی، در مورد فرزندانش، در مورد منصوبانش، تا دلتون بخواد پرونده مطرح شده و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. واسه بخواد تعداد پرونده هایی که پرونده اقتصادی در مورد این آدم بیشتر از پرونده های فساد مالی مربوط به قالیباف اون تو ببین، برای هیچ کدومشون، ما الان در مورد لاریجانی ها، در مورد قالیباف، در مورد این آدم شاید مده، در مورد دشون یک عالم پرونده داریم. این اواخر پرونده های جدی مالی در مورد شمخانی بود، یادتونه پسرش اصلا امپراتوری را انداخته، خب زدن کشتنش، و سایر مقامات ارشد پسرانشون الان جز همشون امپراتوری رو انداخته، هیچ چیز روی هیچ کس بهشون نمیرسه. و خب اینکه اینا مافیای اقتصادی الان انقدر گستاخ و وقیح شدن که در درگیری یه وزیر نفت رو سر ببرن اتفاق عجیبی نیست. اونها به جایی رسیدن، مافیای اقتصادی الان همین تراستی ها رو میبینید دیگه، به جایی رسیدن که خانم آقایون جنگ رو نمیذارن تموم بشه، به جایی رسیدن که جنگ رو میندازن، یعنی بر اساس تفاهم نامه استعباد مصالحه شده بود دیگه، بابا سپاه اومد به صدر کشتی حمله کرد، جنگ را انداختن، جنگ را میندازن، بعد با پول ملت پروپاگاندا میکنن، میگن آقا جنگ فلانی را انداخت، ما را انداختیم، مثلا رسانه ها را انداختن مخالفان، و بعدم جنگ را نگه میدارن چون میلیارد دلار دارن سود میکنن. خانم آقایون 9-10 جامعه رفته زیر خط فرق، اما در ایران مدام یه اقلیت کوچیکی داره رشد میکنه با سرمایه سرسام‌آور، اعداد و ارقام، سبک زندگی سرسام‌آور که بخشش شما در شاهزاده های عرب هم نمیبینید، و این محصول جمهوری اسلامی، حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفان باشه، قرار بود، اما یکی از کثیف‌ترین فاسدترین حکومت‌های دنیا شده. اما خانم آقا همه اینا رو بریز دور، راجبش بحث خواهیم کرد ولی مهم نیست. مهم اینه که این وسط پزشکان میگه آقا ما اومدیم آرایش ویژه گرفتیم برای شرایط اضطراری. چه خبره؟ دولت داره خودش برای چی آماده میکنه؟ وزیر خارجه دولت آقای روحانی مصاحبه کرده با رسانه خارجی، گفته ما آماده یک جنگ آخرالزمانی هستیم. واقعی که وزیر خارجهشون میگه ما آماده جنگ آخرالزمانیم، یعنی تهدید ترامپ شاید این بوده، یعنی تهدید غربی ها شاید این بوده و اینا آمادن، چون تو جنگ آخرالزمانی مردم قربانی میشن، مردم قرار قربانی شن. یه تعداد از خودشون که قربانی میشن مهم نیست، اونقدر زیاد هستن بقیهشون. خانم آقایون، و البته ایدئولوژی هم یادیده نمیگیریم، خانم آقایون، این وسط وزیر نفت در واقع فقط قربانی فساد مالی مافیا نشده، نه، قربانی تکیه روزافزون، وابستگی روزافزون حکومت مرکزی حکومت به مافیاهای مالی شده که حالا هم قرار سرکوب کنن و مردم رو بکشن اگه معترض باشن، و هم قرار نفت بفروشن یا قاچاق کنن و پول حکومت رو در بیارن. همه چیز حکومت حالا وابسته شده به مافیاهای مالی. دیگه از ساختار پوتین هم فاسدتره، چون این مافیای مالی هم قراره بفروشه، هم قراره پول در بیاره برای حکومت، هم قراره مردم رو بکشه و هم قراره سیاست خارجی رو تعیین کنه. نجات بهرام اینجاست، تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با ما خواهد بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار، کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای بهرامی، از بید از شما شروع کنیم. من تعمدن فرضیه‌های مختلفی که مطرح شده رو دو تاشو فقط گفتم، احتمالاً شنیدید. بذارید سوال اول از این شروع کنم که شما اگر فرضیات بیشتری هم شنیدید شما بگید. به نظرتون یا اون چیزی که شنیدید، فرضیه‌های مختلف، گمانه‌های مختلفی که مطرح شده، چرا وزیر نفت برکنار شد؟ اول شما به من بگید، شما به نظرتون استعفا داد یا برکنار شد و چرا؟
1: بله، درود بر شما و جناب عباس‌زاده و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که جمله‌ای که شما فرمودید من این رو تایید کنم. این یک جور برکناریه که در جمهوری اسلامی سالهاست که عادت شده کسی رو میخوان برکنار کنن، به هر دلیلی ازش میخوان که خودش استعفا بده که مثلا زعم خودشون آبرومندانه تر اون کرسی رو، اون صندلی رو ترک کنه. در مورد پاک نژاد هم به نظر من برکناری بیشتر. اما راجع به دلیلهاش، خب یک دلیل خیلی اصلی و کلان این وسط وجود داره. جمهوری اسلامی مدت هاست، ماه هاست که ادعا میکنه، هم برای جامعه جهانی هم هواداران خودش، که ما اومدیم و با قدرت و اقتدار تنگه هرمز رو بستیم و انرژی دنیا رو، قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار دادیم و هیچ کس بدون اذن ما نمیتونه در تنگه هرمز کاری بکنه. کشورهای همسایه، کشورهای نفتخیز رو گروگان گرفتیم و الی آخر، و حتی وارد این ماجرا شده بودن که جدا جدا مثلا با عراق، با نمیدونم امارات، یک قراردادهای مخفی ببندن که اجازه بدن نفتکش‌های اینها تحت یه شرایطی عبور کنن، یعنی سلطان بلا منازع خلیج فارس و تنگه هرمز بشن. اما خب الان مشخص شده، مخصوصا گزارشی که خب وبسایت‌ها و رسانه‌ها و شخصیت‌ها از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، یک آبروریزی، یعنی واقعا یک تشت آب سردی بود بر تن جمهوری اسلامی و هوادارانش، اینکه همه خیلی نزدیک به میزانی که قبل از جنگ نفت صادر میکردن الان دارن صادر میکنن، و تنها کشوری که در خلیج فارس نتونست حتی یک قطره نفت در ماه سپتامبر بارگیری کنه همین جمهوری اسلامی پر ادعا بوده. این واقعا یک خبر خیلی سنگین و واقعا یک شوک و یک آبروریزی بزرگ بوده. به نظر من یکی از دلایل این بوده که بالاخره وزارت نفت باید خود ماکام نمیموند، داخلی داره که از جمله
0: یه سوال ازتون بپرسم، عذرخواهی میکنم. آره حتما دلایل داخلی دیگه شو بگید، اصل موضوع از دستم خارج نشه. مگه وزیر نفت میتونست کاری کنه؟ یعنی موقعی که محاصره دریایی است وزیر نفت چه غلطی میتونه بکنه؟ یا موقعی سیاست خارجی میگه من مذاکره نمیکنم، وزیر نفت چی کار میتونه بکنه؟ مثلا میتونه کار کنه وزیر نفت برای وسط خلیج فارس کشتی پر کنه. منظورم میگه واقعا از دست وزیر نفت کاری بر میآمد برای صادرات نفت یا مثلا فروشش به چین یا جای دیگه‌ای؟
1: بله در ادامه میخواستم همین رو بگم که بخشش یک مسائل داخلی هستش که اینها خب سالهاست به خاطر تحریم ها جمهوری اسلامی اصولا با قاچاق این امرار معاش میکنه، بخشی از بودجه خودش رو تامین میکنه، چه زمینی و چه از طریق دریا و در حوزه های مختلف، نه فقط در نفت و انرژی. اصولا جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیه. اینجا بالاخره زیر مجموعه ها وزارت خونه ها هر کدوم با قاچاقچی ها با واسطه ها و اون چیزی که این روسا مصطلح شده این تراستی ها در ارتباطن و از این طریق میگن چرا شما نتونستید بالاخره نفت رو با واسطه و بی واسطه مقداری بفروشی و از همه مهمتر همون میزان نفتی که بعد از لغو محاصره دریایی بعد از قرارداد اسلام آباد فروش رفت، این نفت رو البته از محاصره رد کردن، نزدیک 80 میلیون بشکه بود. ماجرا اینجا جالبه که همین وزارت خونه اومده و این نفت رو الان معلوم شده که به 4 تا از تراستی ها داده و اینا بردن نفت رو فروختن و پولش رو هنوز بر نگردوندن. یعنی نفتی که خیلی ارزشمند بوده و میتونسته بخشی از مشکلاتشون رو حل کنه، ارزه اینو نداشته که به کسایی بده که حداقل بخشی از پولش رو که الان خیلی نیازمند جمهوری اسلامی به اون پول برگردونه. اینم به علت اولی اضافه شده و در نهایت گفتن برای اینکه بالاخره بگیم یه کاری کردیم. یعنی خود دولت هم همون جمله شما میدونه که وزیر نفت اینجا کاری نیست، ولی خود دولت خود حاکمیت هم میگه بله انقدر دیگه فشار افکار عمومی زیاد بشه من بگم بالاخره یک کاری کردم برای خالی نبودن عریضه.
0: خب این نکته مهمی هست. آقای عباس‌زاده به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحملتون. ببینید آقای بهرامی نکته مهمی میگن که در واقع آقای پاک نژاد یه بخشیش یا دلیلش یا اکثریت دلیلش برمیگرده به فساد بزرگی رخ داد و افتضاح آبروریزی بزرگی که توی ماجرای تراستی ها اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از پول کشور خوردن. والا تو جای دیگه اتفاق میافتاد من نمیدونم دولت سرنگون میشد مال یه ساعتشه و اینجا راست میگن، اینجا وزیر نفت میتونه مقصر باشه. این تراستی ها درسته در ساز و کار پیچیده تری انتخاب شدن و همشون آقازاده و حکومتی هن، اما وزیر نفت اینجا مقصر جدیه، شاید مقصر درجه اول هم باشه و این مسئله مهمیه. ولی اگه اینجوری یعنی که حکومت سالمه، یعنی حکومت مخالف تراستی ها بوده، شما چی فکر میکنید؟ شما اولا به هم بگید با تجربه‌ای که دارید به نظر شما استعفاست یا برکناری و از نگاه شما چرا پاک نژاد رو برکنار کردن یا استعفا داد؟
2: درود احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد و جناب دکتر نجات بهرامی عزیز و خیلی خوشحالم که شما از مدت حال من خودم اینجا میبینم، همینطور همه بینندگان عزیز برنامه چشم انداز. ببینید شما بعد از اینکه با من تماس گرفتید داره برنامه، من یک پیگیری در تهران انجام دادم با حوزه های زیربط و خیلی لایه های ترکیبی بر این برکناری در واقع مترتب شده. ایشونو میتونم بگم رستم قاسمی ثانی حکومت اسلامی شده. حتی گزارش های به من رسیده که 2 مورد پرونده خلاف اخلاق براش ساخته بودن. پیش زمانی که خامنه ای اول بود به خامنه ای گزارش داده بودند. گفته شده که خود خامنه ای دیگه از یک نقطه ای نظرش مساعد نبود که ایشون بمونه. یعنی این روند نزاع مافیا سالارانه برای سهم و سود نفتی تا اونجاها کشیده شده بود. این یه بعد قضیه هست. حالا رستم قاسمی با اون مسئله همسری که در مالزی یه خانمی که از ایشون عکس منتشر شده بود و اون رسوایی رو به بار آوردن، بیشتر بحثش همون بحث منازعات در واقع سهم و سود بوده. نکته بسیار مهم دیگر بر مبنای تجاربی که در ساختارهای اداری و سازمانی و سایر ادارات هستش و تا حدودی ما آشنایی داریم، چطور میتونم بگم به قطع یقین که این به هیچ وجه من الوجود یک کناره‌گیری به خاطر مسئله شخصی نبوده. حتی گفته شده که 2 بار ایشون استعفا داده، آقای رئیس جمهور قبول نکرده. گزارش‌ها حکایت در بخش از مقدمه شما اشاره شده بود، گزارش‌ها حکایتگر اینی که منازعات در سطوح بالاتر تا محمد شریعت مداری که پیش میره، ایشون دیگه در این نقطه کم میاره و محمد شریعت مداری دست بالاتر رو داره. افزودن پرونده فساد اخلاقی برای ایشان، اعلام عدم رضایت رهبری اول بین 2 رهبری مؤخر مد نظر من و 2 فعلا میگن 3 تا رهبر دارن که یکیش که کماکان غائبه. عدم در واقع نظر مساعد ایشون اینا رو استناد کرده بودن و مجموع پارامترها به انضمام تشکیل گروه های تراستی که عامل عمده به من اینجوری گفته شده که ایشون ناتوان هست و نتونست پول تراستی ها رو برگردونه به خزانه. با مجموع این پارامترها ایشونی که تا 48 ساعت قبل یک ویدئو داده بود گفت که مراحل تبدیل پول های دریافتی داره انجام میشه، به یک بار این مسئله پیش میاد، در حالی که مراحل دریافت پول در واقع انرژی های فروخته شده نتونست انجام بشه. اینو به مثابه ناکامیابیش گذاشتن. حالا آیا واقعا ایشون کاری هست که بتونه کامیاب باشه یا ناکامیاب
0: خب
2: باشه؟
0: مثلا همین نیست که در بخش صحبت شما بود. بله، حالا پرونده اخلاقی اینا بوده و نبوده من نمیدونم، شنیدهای شماست و این اخبار میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، ولی شما به محمد شهید مدیری هم اشاره کردید و این چیزی که خیلی راجبش حرف میزنه. شما میدونید که دعوای این آقای پاک نژاد وزیر نفت با محمد شهید مدیری ستاره خلیج فارس هلدینگ به جایی رسید که آقای وزیر نفت یک کسی رو، اتفاقا فامیلش هم مثل فامیل شما بود، عباس زاده، آقای به نام آقای عباس زاده رو معرفی کرد به عنوان مدیر عامل هلدینگ، یعنی جای شهید مدیری. و محمد شهید مدیری گفت نه خیر، بیانیه دارن، گفتن این حرفا چی چیه، اصلا یارو را ندادن اون تو. و بعدش دیوان محاسبات وارد بازی شد، دیوان محاسبات هم زورش نرسید به این مافیای شهید مدیری. اینا چیا هستن که در واقع، چون اینا خصوصی که نیست، خصوصی که نیستن که، ارث پدرشون که نیستش که، سقفش میشن هم خصولتیا. چیه که نه زور رئیس جمهور بهش میرسه، نه زور وزیر نفت بهش میرسه، نه زور دیوان محاسبات؟ کی اندا به کجا وصلن؟
2: ببینید، شما میگم بخش از مطالب، اون مطالبی که من اشاره کرده بودم، منم تماس داشتم با وزارت خونه و من اینجوری گفته بودن. حالا میگذریم از این بحث. جمهوری اسلامی بنیان و زیرساختش خب ترکیبی از نیروهای مافیا سالار دیگه. در مافیا سالار باز اونهایی که مقدمترن طبیعتاً متنعمتر و بهرمندترن. محمد شریعت مداری در تمامی دولت‌ها، از هاشمی بگیرید، روحانی بگیرید، خاتمی بگیرید، احمدی نژاد بگیرید، همواره به مثابه یک تراستی دابل و مضاعف اونجا وجود داشته. الان تو بحث فساد گسترده مالی که بحث تراستی ها هست، دوباره اسم پسر آقای فلاحیان هم تو اون هستش. این یعنی چه؟ یعنی متقدمین انقلاب، اونایی که به تعبیری همواره در بستر سهم و سود بودن، طبیعتاً معتمدترن و همواره بهره‌مندترن. حتی بحث پسر آقای شمخانی، الان پسر آقای محسن رضایی، علی رضایی هم مطرح هستش. همه یکم شاخصه هایی که دارن در بهره‌وری از این سهم و سود، یکیش اینه که بالاترین میزان انتصاب به نهادهای امنیتیه. توش دبیرخانه شورای عالی امنیتی ملی هستش. زمان احمدی نژاد اون بحث آقای احمدی مقدم باجناق بوده که نفت میداد و میفروختن، یا با آقای زرقامی در صدا و سیما. این سلسله هست که به علت تقرب و نزدیکی بسیار بالا به سطوح بالا دست قدرت، میتونه بالاترین میزان بهره رو هم ببره. من یک نکته کوتاهی فقط خواستم بگم در رابطه با بحث تحلیلی ماجرا. پیامد این چیزی که داریم میبینیم اون عبارتی است که آقای اسکات بسنت گفته بود، و اون آوتکست کردن اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی. تو گذره بعدی این رو تشریح بکن.
0: حتما یادتون نره، بیاتون نره، حتی که من نپرسیدم شما حرف خودتون رو بزنید، ولی من سعی میکنم بپرسم. آقای بهرامی، همین سوال از شما هم میپرسم. ببینید آقای محمد شهید مدیری، میدونید که سال 73-74 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام شد و 3-4 سال رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود. این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همونجاست که رویترز چند سال پیش گزارش داده بود 92 میلیارد دلار دارایی داره و خب مال علی خامنه‌ای است دیگه. میدونید اکثرش هم خونه های ایرانی خارج کشور، مقامات دولت سعی این رو بالا کشیدن. شاید به این خاطر مثلا اعتماد علی خامنه‌ای داشت، ولی اون که الان مرده. اینا از کجا، این مافیاها، این باندهای اقتصادی از کجا این توان و قدرت رو میارن که نفت فروش نفت ایران دستشونه، بعد پول بر نمیدن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، وزیر نفت میخواد برکنارش کنه زورش نمیرسه، دیوان محاسبات میاد حکم میده زورش نمیرسه. کیان اینا و کجا هستن، چه جوری ان آخه؟
1: بله، این نکته مهمیه، واقعا خیلی مسئله کلیدی هستش. بیشتر ریشش به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و اینکه اصولاً یک حکومت یاغیه که دنیا علیه این حکومت یک اجماعی حداقل در حوزه تحریم‌ها رو برای دهه‌ها در دستور کار خودش داشته. خب به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی دنیا، قدرت‌های بزرگ، امریکا یک کشوری رو تحریم می‌کنن، این کشور نفتخیز برای فروش نفت خودش به واسطه ها وابسته میشه. واسطه ها کیان؟ مثلا من یک جایی یک تخصصی دارم، در یک کشوری ارتباطاتی دارم، یه نفوذ سیاسی دارم، میام و به حکومت میگم که بخشی از نفت رو من میتونم بردارم، حالا که خودت نمیتونی بفروشی، و یه درصدی از سود اون رو ور میدارم برای خودم و مابقی رو من میفروشم و به خزانه برمیگردونم. اینجا دیگه منبع فساد، راند، ویژه‌خواری و پرورش یک کرمهای خیلی دونه درشتی مثل بابک زنجانی میشه، مثل شریعت مداری میشه. و خیلی جالبه که جناح هم نمیشناسه، یعنی شما مثلا شمخانی مشخص نبود بالاخره اصولگراست، اصلاح طلب، میانه روه، یا همین شریعت مداری مثلا منتسب به دولتهای اصلاح طلب بوده، سالها وزیر خاتمی بوده، ولی از فاسدترین آدم هاست خودش و خانواده‌اش. و چرا کاریشون نمیکنن؟ حتی به عنوان نمونه عرض کردم، مثال زدم، یکیشون زندان اوین هم رفت، حکم اعدامش هم صادر شد، تا نزدیکی های اجرا هم رفت و الان نه تنها آزاده بلکه نظریه پرداز شده، در شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های متعددی هم بعد از آزادیش داره تأسیس میکنه، چون حکومتی که خودش خلافکار یاغیه و درها رو جامعه جهانی به روی این حکومت بستن، مجبور بگه آقای بابک زنجانی بیا این مقدار نفت رو ببر روی دریا بفروش. ایشون هم میبره، هم در میزان اون نفته تقلب میکنن، چقدر تحویل دادیم، چقدر تحویل گرفته، هم در قیمتی که قیمت گذاری تقلب میشه، اینجا یه مقداری به جیب میزنن، هم در میزان کمیسیون و اون تخفیفی، چون بالاخره نفت قاچاق و رو دریاست، مثلا شرکت های واسطه چینی میخوان بخرن قیمت واقعی که نمیدن، اونجا هم مثلا اگر 10% تخفیف داده، اینجا رسید میکنن که 20% تخفیف دادیم. و میگم یه باطلاقی که جمهوری اسلامی درست کرده و در این باطلاق جک و جونورها و کرمهای دونه درشتی به وجود میان. اینها خود به خود حتی اگر پیشا پیش قدرت سیاسی و امنیتی ندارن، چون کار راه انداز جمهوری اسلامی هستن، در نتیجه برخورد امنیتی با اینا سخته. هر جنایی میره سراغشون. آقای عباس‌زاده مثال زد، شما مثال زدید، آقا این برای ما تحریم دور میزنه، بهش دست نزنید. خیلی این مسئله یه چیزیه که میگم مثلا حکومت مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه ای ماجرا اینه، در هر وزارتخونه ای ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش بده آقای عباس‌زاده، چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع
1: مافیا، حکومت یک واقعا فرقه تبهکار، اصلا یه شعاری نیست. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شما در هر حوزه ای ماجرا اینه، در هر وزارتخونه ای ماجرا اینه.
0: یه سوال اینجا پیش بده آقای عباس‌زاده، چند دقیقه پیش که شما صحبت میکردید گفتید که نقش وزیر نفت در فروش در واقع این ماجرای نفتی که رفته و پولش برنگشته و اینا، به درستی گفتید.

0: یعنی در واقع این ماجرای نفتی که رفته پوش نیده مقصر اولش همین حمید برده که تازه شده وزیر نفت، سرپرست وزیر نفت. بنابراین اگه این ماجرا بود باید حمید برده رو اول بگیرن مقصرش جریمش کنن. ضمن اینکه شما تو سطح کارشناسی حکومت میبینید فشار خیلی زیادی وجود داشت و وجود داره که هم این آقای وزیر نفت پاک نژاد، هم حمید برد، هم رئیس کل بانک مرکزی مؤاخذه بشن به این خاطر که این پول این نفت بی زبانی که 54 میلیون بشکه نفت رو دادن دست دزدا و پولش برنگشته، خب وثیقه باید میگرفتن، وثیقه سهل الوصول باید میگرفتن، چهار تا کاغذ علکی و چک علکی اینا که بدن اینا، اینا باید جوابو میدونن. هم میگم مدیر کل رئیس کل بانک مرکزی، همین آقای مدیر عامل شرکت ملی نفت که الان شده سرپرست وزارت نفت حمید برد، و هم وزیر نفتی که حالا استفادات آقای پاک نژاد. نظرتون چیه؟ به نظرتون همین آقای برد مقصر اصلی نیست و اینجا دوم خروس نیست؟
1: ببینید آقای دکتر بهرامی نکته رو اشاره کردن به شیوه حکمرانی. در واقع کسایی که به ساختار جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشن، مسئله فساد نفتی اولا که منبعشون، منبع تخصیص اعتبار و بودجه جمهوری اسلامی اساسا نفتیه. بعد از انقلاب شورش 57 به این سو، خب اینو دیگه بازآفرینی در سایر سطوح و اینا که نکرده بودن، یعنی یه چرخه هست. یعنی اصلا این شخص بخواد بازداشت بشه، کسی دیگه بشه، مرجان شیخ الاسلامی نباشه بابک زنجانی، بابک زنجانی نباشه احمدی مقدمه، احمدی مقدم نباشه ایشون هستش. این شیوه حکمرانی است که هدف پالایش ساختار از فساد موجود نیست. طرف کسی بوده که رئیس جمهور وقتی رأس الهرم که فاسد بود و نظر یکی به یکی دیگه نزدیکتر بود، حوزه اقتصادی علی خامنه‌ای به احمدی نژاد، بنیادگذار این چرخه فسادگستر خود دولتی بوده که موسوم به پاک دست بوده. اینها ادبیات مدیریت فقهی و ولایی فقاهی برای فریبه. الان به نقطه‌ای رسیدیم که کارویژه انرژی گرفته تا کارویژه مدیریت انرژی تغییر کرد. یعنی چه کارویژه انرژی؟ اولا که جهان جدید دیگه خیلی متکی بر این تک منبع نیست، شاید برای خاورمیانه و برای ایران خیلی مهم باشه. نقطه بعدی چه هست؟ وقتی وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا میاد و میگه که اقتصاد ایران رو آوتکست میکنیم، جزامی میکنیم، دیگه تردتون میکنیم، در ماه سپتامبر نفت بارگیری، نفتکش های بارگیری شده صفر بوده، گزارشی که اومده، و گزارش کپلر همین امروز دوشنبه همین موضوع رو مجدد داره تأکید میکنه که حجم انرژی های انتقال یافته علا رقمی که جمهوری اسلامی مدعی هستش که من تنگ هرمز دارم، من سر میبرم، من راهزنی میکنم، به صفر، توان به صفر رسیده. وقتی همه قابلیت ها از بین میره، درون خوری بین خودشون شروع میشه. این خصلت مدیریت مافیا سالار هست، پایین دست بر بالا دست میشوره، بالا دست بر بالاتر، و به نقطه رسیدیم که الان میبینیم. الان میبینیم کجا خواهیم رسید. این بلا شک پایان این حکمرانی است، چرا که ظرفیت بقا که اقتصاد باشه، که پول باشه، که نفت باشه، از چنگشون خارج میشه.
0: خیلی متشکرم آقای بهرام. این سوال از شما بپرسم، هم دقیقاً همون چیزی که از آقای عباس زاده پرسیدم، یعنی با توجه به اینکه حمید برد رئیس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده، اصلا او مسئول نمیتونست یه جور مسئول باشه، این دو خروس جمهوری اسلامی نیست، و آیا او نباید، او هم مقصر، او هم نه که مقصر شناخته بشه به اضافه رئیس کل بانک مرکزی؟ و بعد در مورد این پرونده تراستی ها و این پول بی زبانی که اینا خوردن، و این حتما حتما آقای پاک نژاد مسئولشه. ببین آقای پاک نژاد تو این دولت، تو دولت فعلی یکی از متخصص ترین آدما بوده، تو دو جمهوری اسلامی یکی از متخصص ترین ها بوده، من این خوبیاش قبول میکنم، ولی حتما تو این پرونده فساد دخالت داره، دخالت خیلی سطح بالای جدی داره. فقط یه نمونه، یه رقمش، پرونده حسین آقایاری 4 میلیارد دلار، آقا 4 میلیارد دلار پول کشور خوردن. شما نظرتون چیه؟ اینا نباید مقصر باشن، محاکمه بشن؟
2: بله، خیلی نکته مهمی راجب جانشینش، کسی که الان سرپرست شده گفتید شما، حالا خیلی خوب شد یادآوری این، که اتفاقا اثبات همون صحبتیه که این برکناری ها به اسم استعفا یک برکناری های برای خالی نبودن عریضه و دنبال حل واقعی مسئله نیستن. چرا؟ چون اصولا واقعه اون مسئله و اون اتفاقی که افتاده خودشون میدونن که

0: این راحتی اصلا حل شدنی نیست، اصلا در چارچوب دولت هم حل شدنی نیست، چه برسه به چارچوب یک وزارتخونه تحت سیطره دولت. در نتیجه خود این موضوع که بالاخره یک مسئله ریشش چی بوده، علتش چی بوده، خیلی کار سختی نیست، ولی مثل موارد مشابه در حوزه های دیگه فقط بعد از فشار زیادی که بالاخره اون تناقض هایی که به بار میاد، فشار افکار عمومی میان برای خالی نبودن عریضه، یه نفر رو قربانی میکنن. اینم مثلا حتی به شکل محترمانه بهش گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم، که بگیم بالاخره این همه اتفاق افتاده، یه وزیر باید عزل بشه یا نه، حالا خودت استعفا میدی دیگه، همه هم میفهمن. و الا به قول شما دلیلی نداشت کسی که به لحاظ تخصصی سیطره بیشتری بر این اقدامات داشته اون بیاد و جای این وزیر رو بگیره. این اصلا تناقضه. و نکته دیگه این که غیر از بحث بازگشت پول این 80 میلیون بشکه‌ای که در این شرایط بحرانی اینا تونستن رد کنن بعد از لغو محاصره، و الان پولش رو هواست، خیلی وحشتناکه. ماه بعدش هم که یعنی سپتامبر هیچی نتونستن نفت بفروشن، و واقعا جمهوری اسلامی اصلا رو لبه تیغ داره راه میره. غیر از این موضوع مهدوی آزاد، یک ماجرای دیگه در بین همین محافل سیاسی اردوجنا من دیدم داره مطرح میشه. اینا سال گذشته تعداد زیادی از نفتکش ها رو اومدن و فروختن، به بخش خصوصی، به افراد فروختن. حالا جالبه، من اینو پیگیری کردم در بهمن سال گذشته 1404 با اجازه و تصویب سران سه قوه هم نفتکش ها رو فروختن. شما اینو دقت کنید، اجازه و تصویب سران سه قوه. حالا چرا فروختن؟ میگن چون نفتکش ها تحریم میشه، مثلا نفتکشی که 40 میلیون دلار پولشه بعد از این که میره تو لیست تحریم این قیمتش میشه 10-12 میلیون دلار. بعد جالب همین پاک نشاط با افتخار میگه ولی ما نفتکش ها رو به خاطر اینکه نخوره تو سر قیمت به 14 میلیون دلار فروختیم، یعنی در حد مثلا 2 میلیون دلار گرونتر از اون چیزی که قرار است بشود. و بعد جالبه چون جمهوری اسلامی برای ذخیره، اینکه چاها از کار نیفتن، نیاز داره که نفتکش ها رو پر کنه، مخازن رو پر کنه، خارکو. الان که به کار اومده، کاشف به عمل اومده که اینها رفتن نفتکش رو با قیمت خیلی خیلی پایین به آدم ها فروختن، و بعد الان با قیمت بالاتری همون نفتکش رو اجاره میکنن که بیان نفت چاها رو توش انبار کنن که چاها از کار نیفته. ببینید واقعا این جمله رو من اضافه کنم،
1: قول میدم من ندیده و نشنیده میگم، بهتون قول میدم که اگه پرونده بررسی کنی، تازه همون نفتکش که فروختن به ثمن و بخص اموال ملل، تازه همون رو بهتون قول میدم وام دادن به طرف، یعنی باز مثلا 14 میلیون دلار پول از طرف نگرفتن. قول بهتون میدم حکومت جمهوری اسلامی اینطوری، یا حداقل بخش بزرگش وام دادن به طرف، طرف اومده نفتکش گرفته بدون که پولی آنچنانی بده، همچون که مخابرات اینجوری دادن به سپاه، و بعد حالا دارن به قیمت بالاتر اجاره میدن. یعنی واقعا دو سالاری مال یه دقشه، یعنی قارت منابع ملیه، به خدا قارت اموال ملت ایران، دزدی نیست اینا، فساد نیست. حالا اینو سوالم به هم بگید آقای بهرامی کوتاه، اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی وضعش خیلی بده و نفت نمیتونه بفروشه و پول نداره. اگر این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه، چند ماه بعد میخوان چیکار کنن؟ چی میشه چند ماه بعد؟ دورنمای میان مدت چیه به نظرتون؟
0: به نظر من جمهوری اسلامی فقط بلده که دست بکنه تو جیب مردم، و فعلا حداقل مثلا هزینه های حکومت رو کم نکرده. این شما تصور کنید یه حکومتی وقتی با بحران بودجه مواجه میشه باید سیاست های انقباضی در پیش بگیره، حجم دولت رو کم کنه، مخارج حکومت رو پایین بیاره، ولی ما برعکس الان اینا دارن به اراذل اوباشی که شبا تو خیابونا میچرخونن و مزاحم مردم میشن، دارن به اونا پول میدن، دارن به اونا مزایا میدن، امکانات میدن، بودجه نظامی رو دارن بیشتر میکنن، مشوقا رو، هرچند اون مشوقا به خاطر بحران اقتصادی خیلی چیز رقم بالایی هم نیست، ولی بالاخره داره از بودجه، از جیب بقیه مردم میزنن. الان معلم و کارگر، آقای مهدوی آزاد شما حساب کنید دقیقاً مثل دوران بردهداری، شما یک بردهدار برای اینکه برده بتونه زنده بمونه و براش کار کنه، بالاخره یه غذای ساده‌ای بهش میداد و یه تنپوش، یه لباسی بهش میداد. شما باور کنید اصلا مبالغه نیست، من کافیه به دلار حساب کنید، دقیقاً جمهوری اسلامی معلم مملکت، کارگر مملکت، کارمند مملکت حاضر راضی امضا کنه که لباس حداقلی و خوراک حداقلی منو بدید، من کار میکنم، حقوق ندید. ولی اندازه اونم نمیشه. خب اینجوریه، اون شرایط ویژه و نمیدونم این که ما مدیریت میکنیم، منظورشون اینه که در شرایط نظامی جمهوری اسلامی دیدید که عضو کمیسیون امنیت ملی گفت ما داریم کاری میکنیم که در استانها هم حکمرانی بره زیر زمین، یعنی برن تو تونل و امن باشه جاشون، ولی برای مردم پناهگاه نمیسازن. حالا در مسائل اقتصادی هم از بودجه و مخارج و هزینه حکومتی ها کم نمی کنن، ولی بنزین رو برای همون مردمی گرون کردن که عرض کردم انگار در دوره بردهداری دارن زندگی می کنن. این شرایط بالاخره شرایطی که مردم الان با وجود مسئله دیما و اون کشتار، واقعیت اینه فضای جامعه خیلی انقلابیه و مردم میخوان دوباره به خیابون برگردن، یعنی چاره ای ندارن مردم. در نتیجه این که میخوان چی کار کنن پاسخ به همین سوال الان دارن این رویه رو در پیش میگیرن.
1: بذارید این از آقای عباس‌زاده بپرسم. آقای عباس‌زاده شما چی فکر میکنید؟ اگه قرار باشه وضعیت بیپولی دولت ادامه پیدا بکنه، ارزیابی شما چیه؟ چند ماه دیگه دولت میتونه وظایفش انجام بده؟ چه دورنمایی وجود داره؟ دولت میتونه میدونید حقوق بازنشسته ها رو بده، نظامی ها رو بده؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2: اتفاقا رسیدیم به اون نقطه بسیار کلیدی سوالاتتون که شهروندان، مخاطبان و همه ایرانیان لحظه لحظه این سوال رو چشم در راهن منتظرن. ببینید جناب آقای مهدوی آزاد، اقتصاد اوریان ترین بخش حکمرانیه و بیرحم ترین بخش با عدد و رقم سر کار داره، با سفره مردم سر و کار داره. الان به نقطه رسیدن، ببینید در ماه مهر، آبان، حد اکثر آذر، روال حکومت اسلامی که بایستی برای در واقع ارائه لایحه بودجه به مجلس آمادگی داشته باشه. یکی از دلایل این که چه بسا آقای پاک نژاد کنار میکشه یا حالا کنار زده میشه، تک منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست دیگه، میدونه این کاری نیست. یعنی اگر یک زمانی هم فرمان نظامیان را میتونست ببره، فروش رو تکثیر کنه، تقسیم کنه، تقسیم کنه، این قدرت رو از دست داده. میرسیم به اینجا که گفتم اقتصاد بیرحم، عدد و رقمه، دورنما پس چه میشه؟ بخواهیم نخواهیم حکومت جمهوری اسلامی در این بیرحمی آمار و ارقام، در این افسار گسیختگی تورم نقطه‌ای، مدام داره خالی میشه، داره میبازه. چه میشود؟ من خودم تحلیلم اینه که از همین تریبونم میگم همه نشانه ها حکایتگر اینه، از حجم نارسایی ها، زمستان سختی که برای اروپا امیدوار بودن خودشون در انتظارشن، الان زمستان سخت. حتی این معاونی هم که جدیداً به عنوان سرپرست وزارت نفت اومده گفت که کاری نمی‌کنیم که زمستان در واقع بیگاز داشته باشیم. همه این نارسایی‌ها به چنان نارضایی‌های منجر خواهد شد. من بعید می‌بینم جمهوری اسلامی به در واقع بهار جدید برسه یا حتی به تصویب بودجه در مجلس جدید برسه با موج عظیمی از نارضایی، شورش گرسنگان، در واقع بازخیزی قیام‌های مردمی. فقط هم به خاطر گرسنگی و اقتصاد نیست، اینو بگم آخرین عبارت هم باشه، جمهوری اسلامی اون کلان روایت، اون روایت حکمرانیش رو از دست داده و دیگه مشروعیتی برای تمشیت امور نداره. اینجا مشکل جمهوری اسلامیه.
1: آقای بهرامی توی یه دقیقه آخری که مونده، این که دولت میگه که ما داریم آرایش ویژه میگیریم برای شرایط اضطراری، منظورش چیه؟ ربطی به این چیزی که گفتید داره؟ آقای عباس‌زاده، از آقای عباس‌زاده دارم میپرسم، یه دقیقه کمتر
2: از من میپرسید؟ از آقای بهرامی؟
1: بله بله، از شما پرسیدم.
2: آره، من مجموعه مطالبی رو که اشاره کردم بنابر اون تجربه که داشتم، وقتی کیسه خالی باشه و خود صاحبان حکمرانی و کیسه اول برهم استحکاک و فرسایش رو شروع کردن، سپس فکر میکنن میتونه متوسل بشن به سرکوب، من جامعه رو در حجم نارضایتی موجود آماده یک بازخیزی برای برانداختن همه آرمان و ارکان و مزامین حکومت اسلامی میبینم. بسیار بعید میبینم جمهوری اسلامی بتونه این بار سر سلامت به در ببره.
1: امیدوارم، خدا میگه از دهنتون بشنوه در مثلا، هرچند البته از منظر کارشناسی پول کار خودش رو داره، قدرت و سرکوب هم کار خودش رو داره، و خب ببینیم تاریخ چی برای ما در نظر گرفته. بسیار بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همچنین رایان عباس‌زاده روزنامه‌نگار کارشناس اسبق وزارت کشور ایران که از ونکوور با ما حرف می‌زد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، مخصوصا این روزا که اعدامها دوباره بالا گرفته، هوای همو داشته باشید، درد و براتون بخورد و سر اینها خداوند ایران زمین بیامرزد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است دوشنبه پیش از سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه جنوبی کاخ سفید و پیش از عزیمتش به نبراسکا بار دیگر تایید کرد امکان گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است.
1: آقای رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی ها گفتگو کنی؟
2: آره همیشه.
0: ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفته شخصا فکر میکند ایران در حادثه اخیر فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر میکنید ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره شخصا فکر میکنم داره.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در خصوص تهدیدهای دو طرفه مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا و هزینه‌های متعاقب برای مردم آن هم در زمان محاصره اقتصادی گفت.
3: جمهوری اسلامی میخواد ضعف اقتصادی خودش رو با یه تهدید امنیتی جبران بکنه در حقیقت، اما به باور من این یه قمار خطرناکیه که هزینه بقا رو هم برای حکومت بالا میبره. اگر که نقش جمهوری اسلامی در انتقال پهپادهای رزمی یا تدارک حمله در بریتانیا بخواد ثابت بشه یا به واقعیت نزدیکتر بشه، حکومت در حقیقت داره نشون میده که میخواد دامنه رویارویی خودش رو به اروپا گسترش بده، یعنی در حقیقت اروپایی‌ها رو هم درگیر بکنه. حالا ما میبینیم یه سری بمب افکن‌های ایالات متحده هم جابجا شدن از اونجا، ولی اونا به نظر من یه اقدام احتیاطیه. اما جمهوری اسلامی نباید الان بشینه جشن بگیره که امریکا جنگنده‌های خودش رو از اون منطقه خارج کرده، و این حتی به معنای از بین رفتن توان ایالات متحده هم نیست. پیام هشداری که آقای ترامپ میده اینه که مسئولیت حکومت با عملیات پنهان و یا استفاده از واسطه ها از بین نمیره. ضمناً هزینه احتمالی سه لایه داره تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم. اینه که در حقیقت لایه اولش لایه امنیتیه که با شناسایی و برچیدن شبکه عملیاتی حکومت داره اتفاق میفته. لایه دومش مالیه که با فشار بیشتر بر منابع و واسطه ها داره اتفاق میفته. و لایه پایانیش لایه سیاسیه. با نزدیکتر شدن مواضع اروپا و امریکا، خطر اصلی برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت این هست که حکومت فکر میکنه با شکستن فشار میتونه جبهه مخالف خودش رو تضعیف بکنه، در صورتی که بالعکس داره تقویت میکنه جبهه مخالف رو، و ایالات متحده و متحدین اروپاییش هم بر این باور خواهند بود که باید یک بار برای همیشه با این معضل روبرو بشن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه های اینترنت ماهواره استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت آن در اختیار دارد. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. رئیس پلیس فراجا از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید افسوده این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرایم سایبری ایجاد شده. وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار توجه جدی و فوری دولت به وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان شد. به گزارش ایسنا علیرضا کاظمی در این نامه بر لزوم رسیدگی به رفاه کادر آموزشی تاکید کرد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داد. علیرضا سپاهی 24 ساله در ششم مرداد که قرار بود همراه پسر عمویش اعدام شود، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشان شدند. اوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کردها، از افزایش اعدام معترضان دی توسط جمهوری اسلامی میگوید.
4: در رابطه با اعدام‌های پی در پی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، خصوصا از اعتراضات دی ماه، همونطور که ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم، یک گروه استبدادی و قاتله که از همون اوایل هویت و ماهیت خودش رو با سرکوب و دستگاه سرکوبش و خصوصا اعدام به عنوان یک ابزار اصلی معرفی کرده و انجام داده و در شرایط کنونی که در بحران امنیتی شدیدی به سر میبره، مشروعیت داخلی و بین المللی نداره و خصوصا اینکه ترس گسترده ای از هر چیزی داره، پناه برده به اینکه به اهدامهای بسیار شتاب زده و نامادلانه دست بده که ما در پرونده علیخانی میبینیم که 12 تن متهم شدن به اینکه اعدام بشن که حکم 7 تن از اینها انجام گرفته و 7 تن دیگر در خطر اعدام هستند. و همین پرونده اصفهان و علیخانی یکی از رمزهای اعتراضات بود که برای حکومت میخواد اونو پیامو برسونه که یک مجازات جمعی و از وحشت و از ترس به جامعه القا میکنه که دیگه یعنی اون ترس و در این بحران و عدم مشروعیتی که از ترس شدید براش به دنبال داشته، میخواد این پیام رو به جامعه انجام بده که هیچ تخفیفی قائل نیست و مجازات های اعدام را ادامه میده، که همونطور هم که در پیام های اجرایی و مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردن و یعنی پیامشون یک مجازات جمعی برای همه هست، نه یک مجازات فردی و مختص به یک پرونده.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی اسرائیل با صدور حکمی به احزاب عرب اجازه داد در انتخابات پارلمانی 27 اکتبر شرکت کنند. این تصمیم حکم قبلی کمیته مرکزی انتخابات به رهبری ائتلاف راستگرایان را باطل و مسیر مشارکت در انتخابات را برای 2 میلیون شهروند عرب اسرائیل هموار کرد. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، 2 خدمه این کشتی جان خود را از دست دادن و 11 ملوان نجات یافتند که 3 تن از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موج این حملات، زیرساخت‌های بندری و صنعتی در اودسا هدف قرار گرفتند. گزارشی ببینیم از همکارم لیلی نیکفر.
5: روسیه حملات هوایی به اوکراین را ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتند. توی خارکیف هم 1 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. موسکو میگه که تأسیسات سوخت، یه پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدن. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و 1 نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در هفته‌های اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم رو در سراسر اروپا به خطر میندازه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود.

من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
3: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
4: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
5: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
6: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
7: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
8: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
9: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
10: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
11: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
12: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
13: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
14: و اون چیزی که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
15: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
16: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
17: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
18: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.

0: امشب در 24 تاکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش سطح عبور و مرور از تنگه هرمز. ترامپ گفته تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست. همزمان یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد. اعدام دو تن از معترضان پرونده میدان علی خانی اصفهان، جمهوری اسلامی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی رو اعدام کرد. نوسان شدید قیمت‌ها و تثبیت رکورد 272,000 تومان برای نرخ دلار در بازار آزاد. کاسبان بازار از رکود سنگین به دلیل جهش نرخ ارز گفتند.
1: ان هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله.
0: و عملیات گسترده نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها، تهاجم راهبردی برای بازپسگیری پایتخت و باب المندب آغاز شد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در توییتر سوشال نوشت تنگه هرمز دیگه عامل افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که تقریبا هر روز حجم بی سابقه ای از بشکه های نفت از این مسیر عبور می کنند و وارد بازار می شن. همزمانی یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران و فشارها ادامه خواهد داشت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ادعاها درست باشه، به نظر اون ابزار تنگه هرمز اندازه بسیار زیادی تضعیف شده برای جمهوری اسلامی و از طرف دیگه به نظر میسه که آمریکایی ها دارن خودشون رو برای یک رویاروی دیگه آماده میکنن.
3: همینطوره. راجع به تنگه هرمز فرداد، ما در هفته‌های گذشته به شکل مداوم گفتیم که به مرور کنترل تنگه هرمز داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه و ایالات متحده تونسته تعداد بیشتر و بیشتری تانکر رو کمک بکنه نیروهای نظامی آمریکا که از اون منطقه خارج بشن. روش‌های نوینی هم ظاهرا کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کردن برای ارسال حالا هم نفت هم انرژی، بر اساس اون چیزی که الان یک از سخنگوهای شورای همکاری خلیج فارس داره میگه. و در کنار اینها نکته مهمی که بعد در نظر بگیریم آن چیزیست که امروز کپلر، شرکتی که داده های نفتی، ترابری های دریایی نفتی در تنگه هرمز رو از جمله رصد میکنه، گزارش هاییست که اونها دادن و خب چون یک شرکت غیر سیاسی است، ادعای دولتی مطرح نمیکنه، بسیار مهمه که نگاه بکنیم اونها چی میگن و بعد در کنار ادعاهای آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بدیم. کپلر میگه اگر که سپتامبر سال گذشته رو نگاه بکنیم که خبری از جنگ نبود، خبری از بسته شدن تنگه هرمز نبود، آنچه که در این سپتامبر داره عبور میکنه از تنگه هرمز، همه کشورهای حاشیه خلیج فارس منهای ایران، تعداد و آمار ارقام بشکه‌های نفت بیشتر هست. یعنی ما الان داریم نفت بیشتری رو شاهد عبورش هستیم از تنگه هرمز در قیاس با سپتامبر سال گذشته. یعنی که ادعای ایالات متحده پر بیراه نیست در اینکه کنترل از جمهوری اسلامی گرفتند. آقای ترامپ چند ساعت پیش یک تروسوش در تروسوشال خودش یک تروس تازه‌ای رو منتشر کرد و همین نکته اشاره کرد و گفت که اگر همچنان بهای گازولین، گازوئیل و بنزین اینجا در ایالات متحده بالا، بحث پالایشگاه هاست. انتقادی کرد از حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه که اون تا حدی در رسانه هایی که حالا به جریان چپ نزدیکتر هستند یا بیشتر از روسیه مسئله اوکراین رو دارن و نگران وضعیت اوکراین هستن، بین اونها واکنش های منفی داشته. و در کنار اون بحث کالیفرنیا رو هم آقای ترامپ آورد و گفت پالایشگاه ما مثلا در یک ایالت آبی مثل کالیفرنیا داره بسته میشه به خاطر عملکرد دموکرات ها. یعنی کاملا مسئله رو به اینها پیوند زد و از اون کانتکست تنگه هرمز آقای ترامپ در آورد، به این معنا که تنگه هرمز رو اینها تونستن سرانجام به یه حدی برسونند که قابل قبول باشه، بتونن بها رو کنترل بکنند. امروز هم دوشنبه ما میدونیم که بهای نفت خام برنت هلوهوش $100 هست و این یعنی که در قیاس با چند هفته گذشته مشاهده کاهش بهای نفت بودیم. در کنار اینها در رابطه با سیاست گذاری، روز جمعه ما شنیدیم که یک جلسه ای رو در کمپ دیوید برگزار کردند، آقای ون سیاست اون جلسه رو بر عهده داشته. امروز آقای روبیو وزیر خارجه راجبون صحبت کرد، گفت چنین جلسه تشکیل شده، گفت که روتین نیست ما از این جلسات بگذاریم، ولی چنین جلساتی برای اینکه بخوان یک آینده یعنی میان مدت و حتی طولانی مدت رو راجعش بحث بکنند، گذاشتن چنین جلسه عجیب نیست، اگرچه که به شکل روتین برگزار نمیشه. آقای روبیو میگه که مثلا برای 5 تا 10 ماه آینده، حتی 6 تا 10 سال آینده رو برای چه خواهد کرد در این بازار زمانی، ممکنه ما گرده هم جمع بشیم که چنین کردن. در کمپ دیوید راجع به این مسئله صحبت کردن و ما داریم میبینیم که چطور در رابطه با حوثی‌های یمن تنش ها داره افزایش پیدا میکنه بین دولت یمن که تحت کنترل عربستان سعودی است و حوثی ها و ایالات متحده هم 200 مستشار اونجا فرستاده، خودش درگیر نیست، مستشار فرستاده، اون رو داره ادامه میده و از سمتی هم میگن که ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم علیه جمهوری اسلامی و حلقه فشارها بر جمهوری اسلامی رو هم دارن تنگتر و تنگتر میکنن. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرده خطای بعدی دشمن به گفته او جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگی رو در پی خواهد داشت. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت اثرگیری حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی خودش رو برای پاسخی گسترده‌تر، قدرتمندتر و قاطع‌تر آماده خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، به نظرتون چه کارتی است که جمهوری اسلامی در صورت تشدید دوباره جنگ رو خواهد کرد؟ آیا حمله به اروپا است، حمله بیشتر به کشورهای منطقه است یا چیز دیگری است؟
4: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. خیلی بعید هست که با توجه به توانایی‌هایی که جمهوری اسلامی فعلا داره و باقی مانده از جنگ 40 روزه است و خسارت‌های زیادی از نظامی و لوجستیک متحمل شده، الان امکان این رو داشته باشه که بتونه نقاط خارج از خاورمیانه مثل اروپا یا مثلا نقاطی در اقیانوس هند و اینها رو مثلا بتونه مورد هدف قرار بده. قاعدتا در مقطع کنونی که احتمال درگیری افزایش پیدا کرده، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تجمع نیروها و تجهیزات امریکایی خیلی در منطقه زیاد شده، آمادگی نظامی کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل به وضعیت خیلی بالایی رسیده و آماده برای نبرد هستند، جمهوری اسلامی در این وهله تلاش میکنه که اون بازدارندگی روانی رو ایجاد بکنه و در نتیجه پروپاگاندایی ایجاد میکنه بابت اینکه من میتونم در صورت وقوع درگیری پاسخ مثلا محکمی رو اعمال بکنم. اما این پاسخ با توجه به مقدورات جمهوری اسلامی امکان پذیره، نه اینکه اصلا توان ارائه پاسخ نداشته باشه، اما مقدوراتش به گونه‌ای هست که بیشتر میتونه در جغرافیای خاورمیانه به چرخه و طبیعتاً دو تا اهرم داره در خاورمیانه، یکی توان موشکیش هست که میتونه کشورهای منطقه رو زیر آتش بگیره و دومی گروه‌های نیابتیش هست که شاید اون هم شاید بتونن در این مرحله به داد جمهوری اسلامی برسن. بیش از این بعید هست که جمهوری اسلامی بتونه کار ویژه‌ای در صورت اثرگیری درگیری انجام بده.
0: کارهای غیر متعارف چی؟ مثل حملات تروریستی؟
4: طبیعتاً این کار رو هم میتونن انجام بدن، همچنان که در طول روزهای گذشته موضوعات مختلفی مطرح شد، از فرفورد و هواپیمایی فلای دبی گرفته تا اون ماجرایی که در منچستر رخ داد و در واقع انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی پیش میره، در این نشونه میره در این وضعیت میشه این احتمال رو در واقع نزدیک به واقع دونست که تلاش میکنه از عملیات‌های سلولی، از تیم‌های مجزای تروریستی استفاده بکنه در نقاط دیگر دنیا که بتونه بعضی از منافع مربوط به امریکا یا حتی کشورهای اروپایی و یا اسرائیل رو تهدید بکنه. اما همین رویه‌هایی که در طول این 2 هفته اخیر اتفاق افتاد نشون داد که میزان آمادگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای دیگه تا حدودی بالا هست و یک مقدار سطح هشدار بالا رفته. به این ترتیب میشه این رو در نظر گرفت که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو انجام بده، اما میزان تأثیرش طبیعتا مثلا از توان موشکیش بسیار پایین تر خواهد.
0: چقدر فکر میکنید این محاصره سنگینی که آمریکایی‌ها در این چند ماه انجام دادن و حملاتی که به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده، از عراق بگیری تا حزب الله در لبنان و الان حوثی‌های یمن که به شکلی غافلگیر کننده نیروهای دولت رسمی یمن به همراهی عربستان اونها رو به نظر عقب روندن، دست جمهوری اسلامی رو بسته‌تر خواهد کرد در رویاروی احتمالی بعدی؟
4: یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه داره این به نیروهای نیابتیش بودن. اتفاقا ارتباط خیلی مستقیمی هم به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی داره، چون یکی از منابع تأمین در منابع پشتیبانی این گروه های نیابتی همون درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی بود که از طریق به صادرات نفت حاصل می شد. بنابراین وقتی که چرخه تأمین دچار اختلال جدی میشه، تأمین منابع ارزی اتفاق نمی افته، جمهوری اسلامی خودش نمی تونه پشتیبانی مؤثری از این نیروها داشته باشه، از طرف دیگه این نیروهای نیابتی تحت فشار و زیر ضرب سنگینه در واقع دشمنان خودشون، چه آمریکا چه اسرائیل و چه مثلا دولت یمن قرار میگیرن، این همه اینا باعث میشه که اون توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی کاسته بشه. این طبیعتاً اهرم نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو تضعیف میکنه و من تردید ندارم که پیش از این که جنگی دوباره از سر گرفته بشه، تمام تلاش آمریکا و اسرائیل این خواهد بود که تا حد ممکن این اهرم منطقه جمهوری اسلامی هرچه بیشتر ضعیف و ضعیفتر بشه.
0: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو معترض انقلاب ملی و از معترضان پرونده موسوم به میدان علیخانی در زندان مرکزی اصفهان خبر داده. علیرضا سپاهی 24 ساله در 6 مرداد که قرار بود همراه پسر عموش اعدام بشه، دچار سکته قلبی شد و اجرای حکمش به تعویق افتاد. علیرضا رئیسی 21 ساله هم پسر عموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه بود. به گفته منابع نزدیک به خانواده های این دو جوان اعدام شده، نیروهای حکومتی مانع از دفن اونها در شهر محل زندگیشون شدند. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی اکس هم به اعدام این دو معترض واکنش نشون داده و گفته که قتل‌های حکومتی بی پاسخ نخواهد ماند و تمامی مسئولان این جنایت از صادر کنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام رو در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهند شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، حتی با رویه‌های خود جمهوری اسلامی هم شگفت‌آور سرعت صدور این احکام و اجرای شدنش اینطور نیست؟ یعنی در ایالات متحده هم که حالا کلی انتقاد هم بر انجام حکم اعدام هست، به طور متوسط 20 سالی طول میکشه دیگه، در کمترین حالت چند سالی طول میکشه تا حکم اعدام بخواد صورت بگیره. چطوره که در جمهوری اسلامی در یک بازه اینقدر کوتاه چنین احکام سنگینی رو سریع اجرا میکنن؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگان و تسلیت میگم به خانواده این عزیزان، به مردم ایران که امروز هممون میدونیم چقدر غمگینن، چقدر خشمگینن و چقدر تشنه عدالت هستن. آقای فرزاد، در نظام جمهوری اسلامی فکر میکنم که در واقع سابقه چنین اعدامهایی اونقدر زیاد هست که نخواهیم مقایسش بکنیم با ایالات متحده یا هر کشور دیگری، حتی عربستان سعودی که روحانی و ظریف در واقع میخندیدن و میگفتن از اصطلاح بیهدینگ استفاده میکردن، یعنی سربریدن استفاده میکردن برای اینکه اون حکومت رو در واقع قرون وسطایی نشون بدن، متحجر نشون بدن. در هیچ کجای دنیا چنین روالی پذیرفته شده نیست و نظام جمهوری اسلامی عملا نه به مثابه یک حکومت، حکومتی که بر مردم داره در واقع حکمرانی میکنه، بلکه به عنوان یک گروه خلافکاری که از مردم در واقع خودش رو برتر میدونه، مردم رو برده خودش میدونه، مردم رو سابجکت یا رعیت خودش میدونه داره برخورد میکنه. این هم کاملا به باور من در واقع میراث علی خامنه ایه. نکته ای که در مورد این اعدام ها وجود داره، مشخصا در مورد اعدام آقای سپاهی و آقای رئیسی که امروز اعدام شدن این هست که اینها علارغم اعتراضات گسترده، ما در ششم مرداد ماه وقتی که پسرعموی علیرضا و وقتی که امیر حسین صفری رو از متهمان این پرونده داشتن اعدام میکردن، دیدیم که مردم اصفهان چجوری به خیابون ریختن، چطور در واقع برای ساعتها حکومت رو مجبور کردن که اعدام در ملأ عام رو متوقف بکنه. این اعدام ها نشون دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک جایگاه خدایی رو که علی خامنه ای با همون اصطلاح در واقع آتش به اختیار یا با دادن در واقع اختیار تام به نیروهای وفادار خودش به اونها ثابت کرده بود، اون رو ابقا کنه، اون رو دوام ببخشه. میخواد اون جایگاه خدایی رو ثابت کنه برای نیروهای بسیجی که شاید در عالم واقع هیچ کاره باشن، نتونن حتی در واقع گلیم خودشون رو از راه بکشن بیرون. میخواد به اونها ثابت کنه که شما اگر وفادار بمونید، ما به ازای هر یه نفر شما که کشته بشه حاضریم چندین جوان ایرانی رو جانشون رو بگیریم. الان این عزیزان هفتمین نفر از این پرونده هستن که نظام جمهوری اسلامی میگه 4 نفر از بسیجی ها در میدان علی خانی کشته شده. من با بعضی از شاهدان میدان علی خانی صحبت کردم. شهادت عرفان نبیان رو من از بینندگان شما میخوام برن ببینن در وبسایت ایران وایر. ایشون رو اعدام مصنوعی کرده بودن، هین این که سرش رو برده بودن بالای دار، بازجوش گفته بود بگو که تو به شهید چاقو زدی که نجاتت بدم. یعنی با وجود چنین اعترافاتی، با وجود چنین شکنجه های وحشیانه ای از این جوان ها اعتراف گرفتن، اگر که البته اعترافی گرفته باشن، دادگاه 3 ساعته برای 60 نفر 59 نفر برگزار کردن. در این دادگاه های ناعادلانه، در دادگاهی که قاضی در حکم بازجو می نشینه اونجا میخواد ثابت بکنه که در واقع اینها متهم هستن، در این دادگاه ها اینا متهم شدن، در این دادگاه محکوم شدن، واقعا فریاد مظلومیتشون رو من نمیدونم چطور میتونن به آسمون برسونن. خانم محشاد کشانی که دیروز در واقع اون وایس بیرون اومد و مشخص شد که آقای امیر سالار داوودی وکیل شریف ایرانی این عزیزان رو عقد کرده، میخواست برای ملاقات آخر بره دیدن علیرضا سپاهی، عقد کرد برای این که بره ملاقات آخر داشته باشه، از داخل زندان دولت آباد ببرنش زندان دستگرد، ولی این کارو نکردن. این آرزوهای جوانهای ایرانی متاسفانه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و خیلی خیلی دردناک. امیدوارم روزی برسه که ایران از مجازات اعدام رها بشه و واقعا در شرایط صلح، در شرایط امنیت جوانهای ما بتونن زندگی بکنن.
0: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره گسترش شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران و نقش غیر مستقیم مهدی نادری جهرمی، مؤسس و مالک اپ شناخته شده 780، در این موضوع دانشگاه امام صادق در بیانیه گفته برخلاف آنچه که ایران اینترنشنال منتشر کرده، نادری جهرمی در این دانشگاه تحصیل نکرده. این تکذیبیه در حالی صادر شده که در گزارش ایران اینترنشنال چنین ادعایی مطرح نشده بود. ایران اینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارش تحقیقی به نقشی که فساد ساختاری جمهوری اسلامی در موفق بودن نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران داره پرداخته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد کسی